0: message actually reads it. The company doesn't store any metadata. They don't store any sort of information, and they don't sell it for ads. So it completely is a charity organization as they function.
1: And it sounds a bit opposed to AI. Where does it fit in the AI world, briefly?
0: Well, you know, at the extreme end of it, you know, we are talking about a comparison with companies like Meta and Google that kind of like, you know, have now put agentic AIs. Basically, they're reading your chats, they're providing you solutions and, you know, helping you set up your day, book your tickets, etc. And they're completely, Signal is completely opposed to that, saying that that gives a backdoor entry into our private lives, that and it is opposed to the privacy that as humans we must get. And so they're completely at the extreme other end. Their source code that they use is also open, so they say that, you know, people can actually check what we, the mathematics that we are using to run our codes.
1: Many thanks, Achana Shukla. You're with Newsday from the BBC World Service.
2: Her er London, med nyheten i kveld.
3: Er alle ombord på Scandinavian Star evakuert?
4: Det de meldingene vi har fått i alle fall.
5: Akkurat nå han ombord i kranlekteren ute på Bravo-plattformen og får de siste opplysninger om hva som gikk galt også ved det fjerde forsøket.
6: Klokken 15.15 i dag gikk Mandela sine første skritt i frihet på nesten 3 tiår.
7: Notet er ødelagt. Batong er ødelagt. Flyplassen er ødelagt.
8: Har politiet fått mange meldinger fra folk i samband med disse sprengningene?
9: Etter utfallet av stortingsvalget i september vil regjeringen i dette statsråd innlevere sin avskjedssøknad.
10: Ja, disse tallene, Kåre Willoch, har du og jeg diskutert før.
11: Ifølge meldingen som ble sendt ut fra slottet for 14 minutter siden, døde kong Olav klokken 22.20. av hjerteinfarkt.
12: NRK Nyheter.
13: Dette var de nyhetene vi hadde. Vi kommer igjen klokka 10.
14: God morgen. Nyhetsmorgen på en fredag. Takk for at du startet dagen med oss. Frem mot klokka 9 skal vi mellomanna snakke om dette.
15: Nelson Mandela, Malala Yousafzai, FN-lista er lang og tung, og i dag skal bli litt lenger. Vinneren av Nobels fredspris blir kunngjort i dag, og vi skal finne ut hvem er de aktuelle kandidatene i år.
14: President Zelenskyj skylder USA for å ikke komme til unnsetnad etter russiske åtak. Vi skal direkte til Ukraina.
15: Og PST mener straffelova er for mild mot spioner. Det får advokatforeningen til å sperre opp øynene.
16: Helt overordnet så tenker jeg at vi skal være veldig varsomme når sikkerhetsmyndighetene ønsker å utvide straffebestemmelsene som kan anvendes mot norske borgere.
14: Og i Nordland går det nye veier for å hindre frafall i skolen. Alt dette og mer til i Nyhetsmorgen, som i dag er ved Katrine Nybø og Bjørn Østrem Jukastein.
15: Klokka 11 så blir det altså klart hvem som blir tildelt årets Nobels fredspris for 2026. Den blir delt ut i en vær med flere kriger og konflikter enn på noe tidspunkt siden 2. verdenskrig.
17: Good morning.
18: I formiddag blir det annonsert. Presis klokka 11 går dørene på Nobelinstituttet opp. Årets fredspris deles ut i en verden der det ikke har vært mer krig og konflikt enn 2. verdenskrig, ifølge Universitetet i Uppsala. Nobelkomiteen holder lista hemmelig, men de som har nominert kan fortelle. Dette er den ukrainske tenåringen Sasha. Han forteller hva som skjedde da han ble bortført til Russland fra en filtreringsleir. Jeg fikk ikke engang si ha det til mammaen min, fortalte han NRK i fjor. Fredsforskningsinstituttet PRIO, som hvert år lager en liste over mulige vinnere, mener Kuleba og organisasjonen Redd Barna er verdige vinnere i år. Kandidat er også president Donald Trump. Han er nominert av både kongressmedlemmer og statsledere i blant annet Pakistan, Argentina og Israel. Med så mye krig og konflikt i verden er det også utradisjonelle forslag.
19: Dragon SpaceX, all hooks are open.
18: På den internasjonale romstasjonen har USA, Russland, Europa, Japan og Kanada drevet et av de lengste vitenskapelige samarbeidsprosjektene i historien. Og selv når landene på jorda har kranglet, så har samarbeidet fortsatt fredelig i verdensrommet.
15: Reporter Kari Scheie, og dette blir det mer om etter klokka 7.
14: Politiets tryggingstjeneste mener spionparagrafen i straffeloven utdatert. Nå ønsker PST en ny og strengere føresegn i loven. I haust ble en tidligere vakt ved USA sin ambassade i Oslo dømt i lagmannsretten for grov spionasje for Russland og Iran. Det er første gang på over 40 år noen dømt etter spionparagrafen.
20: Ja, vi mener dette å skyte spurv med kanoner. Min klient har ikke hatt tilgang til noe hemmelig informasjon. Han har ikke hatt noen sikkerhetsklarering, men han har hatt tilgang til telefonkatalogen og andre tilsvarende kilder.
21: Men Jon Christian Eldens klient ble nylig dømt igjen. Det snart 2 år siden nyheten kom.
22: Spionasjesiktet nordmann innrømmer å ha delt opplysninger med russiske og iranske myndigheter.
21: Mannen var vakt ved USAs ambassade i Oslo og nå dømt til 3 år og 6 måneder i fengsel. Dermed han den første siden Arne Treholt som dømmes etter den såkalte spionparagrafen. Men denne straffebestemmelsen ønsker politiets sikkerhetstjeneste nå å modernisere.
23: Og det har skjedd flere ting.
21: Nina Bakken i PST.
23: Særlig 3 ting jeg trekker frem nå, som er kanskje grunnen til at vi tenker at det er veldig viktig at den bør moderniseres nå. Det ene er at det har vært en stor utvikling eller en endring i den rettspolitiske situasjonen i Norge. Det andre er at det er økt etterretningsvirksomhet her i landet. Og det siste er at andre lands etterretningstjenester har endret sine arbeidsmetoder, som gjør at denne bestemmelsen slik den i dag treffer i mye mindre grad, favner mye smalere enn vi kunne ønske oss.
21: Men forsvarergruppen i advokatforeningen ikke enig.
16: Helt overordnet så tenker jeg at vi skal være veldig varsomme når sikkerhetsmyndighetene ønsker å utvide straffebestemmelsene som kan anvendes mot norske borgere.
21: Det sier advokat og nestleder i forsvarergruppen Petter Grannes. PST peker blant annet på at få dømt.
23: Ja, vi mener jo at hvis vi ser litt bakover i tid også, så det svært få domfellelser for denne overtredelse av denne såkalte spionbestemmelsen. Og det har nok en sammenheng med at det en rett og slett gammel bestemmelse. Den har ikke vært modernisert på veldig mange år, i hvert fall ikke de siste 20 årene.
21: Forsvarergruppen mener straffeloven allerede favner vidt.
16: Man kan straffes for å innhente opplysninger. Trenger ikke å dele dem, trenger ikke å ha tenkt til å dele dem. Innhente opplysninger som i utgangspunktet ligger åpent tilgjengelig. Men etter det som fra domstolene har blitt kalt puslespill-doktrinen, hvis du legger de sammen, så kan det gi deg opplysninger som man tenker at det skulle vi gjerne beholdt hemmelig. Selv om ingen har tenkt at dette skulle være hemmelig i seg selv. Det en bestemmelse som allerede favner veldig vidt. Å skulle utvide det handlingsrommet fordi at det få som domfelt som spioner i Norge, det en svært dårlig begrunnelse.
14: Reporter her var Ola Mjåland og Julia Krisbom Thomassen.
15: Den amerikanske forsvarsministeren Pete Hegseth sier at den planlagde avrettingen av Fort Hood-skytteren Nidal Hassan skal være offentlig, det melder CBS News. Hassan ble dømt til døden i 2013 for massakren på militærbasen Fort Hood i 2009, der 13 personer ble drepne. Anonyme kjelder i Forsvarsdepartementet opplyser at han også skal strømmes på nett, men dette ikke stadfestet.
14: Tyskland sin tidligere forbundskansler Gerhard Schröder feirer 74-årsdagen til Vladimir Putin hjemme hos den russiske presidenten, ifølge Reuters. Bildet lagt ut på Telegram viser de to sammen. Og Kreml opplyser at Putin inviterte det de kaller sin gamle venn hjem etter å ha fått vite at den tidligere kansleren var i Moskva. Schröder har fått kraftig kritikk i Tyskland for tette band til Russland.
15: Trafikken i deler av Sør-Norge kan få problemer i helga. Det nemlig meldt opp til 15 centimeter snø i høyere liggende områder i løpet av kvelden. Der venter lokalt vanskelige kjøreforhold, og både flytrafikk og kollektivtrafikk kan bli påvirket. Det venter snøvær i høyda på Østlandet frem til lørdag kveld.
14: I USA har dødsdømde Krista Pike, som førre veke overlevde et avrettingsforsøk, vært oppe og gått for første gang i går kveld. Pike den eneste dødsdømde som noen gang har overlevd avretting ved giftsprøyte, og Pike sin advokater krever nå at guvernøren i Tennessee gir om dødsdommen til livstid i fengsel.
15: Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky skulda USA for ikke være villige til å hjelpe Ukraina etter de siste kraftige angrepene fra Russland. I går ble minst 30 mennesker drept i et bombeangrep øst i landet. Kort tid etter angrepet kritiserte Zelensky, altså amerikanske styresmakter, for å være mer opptekne av å knyte økonomiske band til Russland. Korrespondent i Ukraina, Fredrik Tombra, hva årsaken til disse harde utfallene fra Zelensky?
0: Det har jo blitt en dagligdags affære at Russland nå treffer sivile boligbygninger og at sivile liv går tapt gjennom disse store angrepene. Zelensky er nok ganske frustrert over at det ikke har vært noe som helst framgang i samtale mellom USA og Russland. Og samtidig så rapporterer Reuters for eksempel at Russland og USA snakker om å reparere denne Nord Stream-ledningen som leverer gass til Europa uten at det er noe framgang i forhandlingene. Det har flere ganger blitt gjentatt at årsaken til det er at Ukraina fortsatt krever kontroll over de deler av Donetsk-regionen som de har kontroll over, mens Russland de ønsker jo å ta over disse. Og nå så skal de inn i nye runder med samtaler, men Marco Rubio omtalte dette som en, kall det en strategisk blindgate eller et diplomatisk blindgate der de ikke kommer noen vei videre. Og det mener nok Zelensky er en urettferdig bedømmelse av situasjonen og ønsker at USA skal komme mer på banen og legge press på Russland.
15: Hvordan kan dette påvirke forholdet Zelensky-Trump?
0: Ja, det er klart at det er ganske harde uttalelser fra Zelensky. Han ønsker jo, som tidligere også, at Ukraina skal ha mulighet til å fly sine droner med Starlink-navigasjon dypt inn i Russland. Han ønsker at Russlands munn skal sys igjen, som han sier det. Og så vil han at de skal straffe dem med sanksjoner og ikke diskutere noen fremtidige avtaler eller drive med noen form for import og eksport. Han vil rett og slett at den russiske økonomien skal svekkes, og at USA igjen skal begynne å legge press på Russland for at de også skal ville avslutte krigen. For akkurat nå så ser det ikke ut til at de ønsker det.
15: Og samtidig så skal en delegasjon til USA for å prøve å forhandle. Hvordan er forventningene til dette?
0: Det er ganske moderate forventninger. Det er noe som kom opp i går da Zelensky besøkte et av stedene som har vært bombet de siste dagene i Priloki sammen med den britiske utenriksministeren. Og det han sier også er jo at det skal være en europeisk deltakelse, eller at det kommer til å være europeere med under disse møtene. Så det er jo sikkert noe de ønsker å bruke for å legge et lite press på USA for å faktisk stille noe krav til Russland, for reaksjonene derifra etter den siste tids angrep har ikke vært veldig, veldig sterke.
15: En person ble drept ned etter russisk luftangrep på den ukrainske byen Zaporizjzja i natt. Hva er siste nytt fra krigen?
0: Disse angrepene, både på nattestid og dagtid, de fortsetter. Det er angrep både mot militære mål, men igjen så er det sivile mål som fanger overskriften. Og vi ser det at det er stadig hyppigere treff mot sivile boligbygninger, og stadig flere sivile liv går tapt. Det har vært en dramatisk økning i antall menneskeliv som går tapt gjennom sommeren, og det ser ikke ut til å avta med det første. Og derfor så er mange nå uroet for den tiden vi går i møte her i Ukraina, der vinteren står for tur om ikke lenge.
15: Takk, Fredrik Tomra, med oss fra Kyiv.
1: Vatten og elektronikk går sjeldan godt i lag, men at regn kan få Formel 1-biler til å knela, det gjev hodebry for både førere og lager. Før årets sesong måtte disse millionbilene gjennom store endringer, og ekspertene er nå usamde om regelstyringen i sporten har gått for langt.
2: Det er lyden av verdens raskeste Formel 1-biler, men forrige søndag i Malaysia ble det helt stille, og flere av bilene stoppet helt opp bak sikkerhetsbilen etter tekniske problemer. Via Play-kommentator Atle Gulbrandsen forteller at feilen lå i programvaren.
3: Det var en softwarefeil på Formel 1-bilene som gjorde at de ikke fikk gitt full gass. Og den softwarefeilen, den kom fordi disse bilene kjører med en annen software når det regner. Fordi de har så mye elektrisk kraft i disse bilene i år, at det ikke forsvarlig å kjøre med full effekt når det regner. Så derfor så hadde de da en annen software. Men dette var første gangen i år at det regnet. Og så viste det seg da at det var en feil med denne programvaren som ble utløst når de kjørte veldig langsomt bak sikkerhetsbilen.
2: Programvaren som sviktet styrer de helt nye motorene, fordi før denne sesongen fikk Formel 1 sin største regelendring på over 10 år. Bilen har fortsatt en bensinmotor, men andelen elektrisk kraft har gått fra rundt 20% til omtrent 50%. Denne endringen har bytt på flere problemer for førerne i årets sesong.
3: Så har de da fjernet en av to komponenter som lader batteriet, og så har de et fortsatt veldig, veldig lite batteri. Dette batteriet da, det veldig avansert. Det lades også veldig fort, og det lades i stor grad når du bremser. Men på de raskere banene så har dette vært en utfordring, for der har man da tømt batteriet på en del langsider, og da har man jo kjørt langsommere, fordi da har du kun forbrenningsmotoren å bruke, og ikke elmotoren lenger.
2: Tidligere racerfører Thomas Ski i dag Formel 1-ekspert i Viaplay. Han mener de nye motorene har tatt noe av kontrollen bort fra førerne.
4: En fører ønsker å kjøre fortest mulig fra, på en runde eller fra A til B. Man ønsker egentlig da at førerne skal kunne styre rattet og styre pedalene. Så når føreren i gass, så skal han få respons fra motoren på det gasspådraget han gir. I dag så er ting litt for mye styrt da. Etter veldig mange av førernes mening, så er det litt for mye styrt av elektronikk og software. Du mister jo litt den der dimensjonen som føreren på en måte avgjør litt mer hva som skjer når du tråkker på gassen.
14: Reporter her, Jonas Kristiansen Riise. Dette nyhetsmorgen. Du finner oss mellom annet i appen NRK TV og NRK Radio. Klokka 6:44.
22: Årets mottaker av Nobels fredspris blir kjent i dag. Flere ukrainere på kandidatlista.
14: I New York er en mann skutt av innvandringspolitiet ICE. Ordfører Soran Mamdani kaller det terrorisering.
22: Og ordkrigen er i gang før Vestlandsderbyet mellom Brann og Viking i Vestlandshovedstaden i kveld.
5: Jeg tror det aldri har vært verre å være bergenser enn det akkurat nå. Altså nesten så ille at jeg synes synd på det, rett og slett, og det skal mye til.
14: Pendlere er uroet for buss, for tog som vil møte deg i haust. Fra mandag av og frem til 22. november blir det buss for tog på Vestfoldbanen mellom Stokke og Asker. Årsaken er at Bane NOR skal oppgradere strekninger mellom Nykirke og Barkåker, slik at det blir dobbeltspor hele vegen mellom Oslo og Tønsberg. Denne stengingen fører til en mer uføreseilig haust for mange pendlere.
6: Det gruer jeg meg faktisk til.
24: Det sier Emma Hausmann Moskvill. Hun bor med familien i Nykirke og pendler hver dag inn til jobben i Oslo. Det siste året har det betydd togkaos, forsinkelser, buss for tog og vært en utfordring.
6: Nå har det vært siden sommeren et veldig krevende år som togpendler. Og nå blir det bare enda mindre forutsigbart. I en allerede litt sånn presset pendlervei, så nå tror jeg det mange som, i likhet med meg, gruer seg altså.
24: Nå starter en periode hvor bussen skal kjøre i rushtrafikken inn mot hovedstaden. Det gjør at Moskvill og andre pendlere kommer til å få en hverdag det vanskelig å planlegge for.
6: Og i praksis så vil ikke jeg kunne hente i barnehagen eller levere i barnehagen, og jeg blir en mindre forutsigbar ansatt, og en mindre forutsigbar mor og kone hjemme.
25: Ja, hvor frustrerende er dette her?
6: Det påvirker hele livet mitt. På jobb så har jeg blitt kjent som en sånn togdame, og det, sånn bør du ikke være. Nå blir jeg en person man ikke kan regne med, hverken hjemme eller på jobb, og det er jo ikke jeg som ikke kan regnes med, det er jo vi.
24: Vi har forståelse for frustrasjon, men kommunikasjonssjef Kaja Rynning Moen ber pendlerne huske på lyset i enden av tunnelen.
26: Til slutt så blir det veldig bra, men det blir jo 6 tøffe uker for pendlere. Når brudet er ferdig, så blir det et raskere reisevei mellom Oslo og Tønsberg. Sparer 5-6 minutter hver vei, så det tror vi blir bra. Og det tilrettelegger også etter hvert for at man fremover kan ha flere tog som går oftere på strekningen.
27: Nå er det mange pendlere som opplever slike perioder som veldig krevende. Hva vil du si til dem?
26: Det forstår jeg veldig godt. Og selv om vi nå setter i buss for tog, så vil man jo helst ta tog når man er togkunde, så det skjønner jeg veldig godt.
7: Jeg var så glad i sommer, for da var det buss for tog kun i fellesferien, og da ble skuffelsen desto større når det viser seg at vi går en høst i møte med 6 uker buss for tog.
14: Det sa togpendler Emma Hausmann Moskvil, og reporter i saken var Lorentz Berg og Robert Hansen om denne stengingen av buss for tog på Vestfoldbanen fra mandag av. Men skal du til Oslo i helga allerede med tog, så må du spisse øyrene. For Bane Nord gjennomfører planlagt arbeid på Oslo S fra lørdag, altså i morgen klokka 6, og frem til søndag klokka 4 på natta vil stasjonen være helt stengt for togtrafikk, forteller Harry Korslund i Bane Nord. Hovedårsaken er arbeid med å seksjonere strømforsyninger til signalanlegget ved Oslo S.
8: Det er enkelte avganger som er erstattet med alternativ transport, buss for tog, men det beste rådet jeg har til alle reisende, det er todelt. Det ene er sjekk reiseinformasjon på togselskapet sine apper og løsninger, eller beregn litt ekstra god tid hvis du har tenkt å ta turen til Oslo med tog nå i helgen.
9: Store protester har brutt ut i New York-nabolaget Bronx i USA etter at en offiser fra ICE skjøt og skadet en mann i natt. Mannen skal ha sittet i bilen sin med et barn da hendelsen skjedde.
10: We want justice, you say how?
11: ICE up our streets now!
10: ICE up our streets now!
11: Whose streets?
10: Our streets!
11: Whose streets?
9: Utenriksreporter Nora Geirand Dingstad, hvor store er disse protestene?
12: Altså, videoer fra protestene viser en god del mennesker i gatene, viser demonstranter og politi som står og dytter på hverandre, og flere demonstranter har løftet opp anleggsgjerder og bruker de til å skyve politiet vekk. Det er mange som roper, altså, som vi hørte, slagord om at de vil ha ICE ut av gatene, og de ber om rettferdighet. Flere har også det samme budskapet på plakater. Og vi ser nå at flere har blitt arrestert. Ifølge Fox News så har demonstrantene blokkert veien for biler som tilhører federale myndigheter og knust bilvinduer.
9: Mannen som ble skutt skal ha sittet i bilen sin med et 5 år gammelt barn. Hva slags skade er det mannen har fått?
12: Ifølge CNN så har han ikke livstruende skader, men han skal ha blitt streifet av en kule i nakken. Han er fraktet til sykehus i ambulanse, og dette barnet som han var sammen med er ikke fysisk skadet. Flere ICE-agenter skal da ha omringet bilen som disse to satt i. Det sier New Yorks ordfører Soran Mamdani. Og CNN har sett videoer som tilsier at de var i ferd med å rygge inn i en parkeringsplass da de ble omringet. Samtidig så beskriver flere vitner at ICE-agentene hadde på seg gule refleksvester som om de jobbet med veiarbeid i området, og at de hadde masker som dekket til ansiktene deres. Og det amerikanske sikkerhetsdepartementet har uttalt at dette var en målrettet operasjon. De sier at mannen er fra den Dominikanske republikken og tidligere er straffedømt.
9: Hva reaksjoner har kommet på hendelsen?
12: Ordfører Mamdani kaller denne hendelsen for samvittighetsløs og utrolig alvorlig. Han har ringt til Donald Trump og sier at han vil kreve at Trump ender alle handlinger som utføres av ICE-agenter i New York. Han har egentlig sagt han skal ha en pressekonferanse om dette, men det har enda ikke skjedd.
9: Takk, Nora Geirand Dingstad.
14: For aller første gang får elever med stort læringspotensial på ungdomstrinnet sitt eget talentsentertilbud i Nordland. Satsingen er resultat av et tett samarbeid mellom Vitensenter Nordland og Nordnorsk Kunnskapssenter. I 2 dager har elever vært samlet ved Vitensenter i Rana. Og skal vi tro forskning, så er slike tilbud viktige, for mange talent fell fra fordi det ikke blir sett.
13: Vi har jo programmert den der lille roboten der, eller mikrobiten da, sånn at den skal måle akselerasjon når vi kaster, altså hvor mye kraft vi har når vi kaster, og så får vi da data på PC-en, og da kan vi jo regne ut sekundmeteren og liksom sånne ting da.
17: Det forteller Alva Caroline Sandøy Bredrup, som sammen med et 20-talls ungdomsskoleelever fra hele Nordland kast discgolf i fotballhallen i Rana. I dette tilfellet ikke bare for gøy, men også for å forske. For på håndbaken har alle elevene laget seg en brikke som forteller om hvordan kastet utfordrer de fysiske lovene.
13: Det jo veldig bra at vi har et sånt tilbud for det jo veldig gøy da, og det jo en annerledes måte å lære på da.
17: I to dager har elevene fått brynt seg på realfag ved Vitensenter Nordland i Rana. De elever med et stort læringspotensiale og representerer ca. 10% av elevene i en skoleklasse. Men det også en utsatt gruppe som ofte ikke blir sett og som faller av i videregående skole. Det forteller Vitensenter-pedagog og prosjektleder for Talentsenter-satsinga i Troms og Finnmark, Hedin Gunnhild Ruud.
0: Ja, forskning viser at veldig mange elever med stort læringspotensial detter av lasset i norsk skole, dessverre. De er overrepresentert blant dropouts på videregående, for eksempel. Så det er et eller annet vi misser med de her elevene. Og vi jobber jo for at de her elevene skal få et bedre tilbud i norsk skole.
17: Mens vitensenteret andre steder i landet har drevet med talentutvikling i en tiårstid, er det først nå at Nordland kommer med. Kristian Flatås er prosjektleder for talentsenteret ved Vitensenter Nordland.
15: Vi har tilbudt lærekurs til skole, og det er jo det som er hovedoppdraget vårt, å ha kompetanseheving ute i skolen. Så de her elevene blir gjenkjent på skolen og får en bedre tilpasset opplæring der.
16: Det er veldig unikt og veldig takknemlig for denne muligheten, så veldig bra.
18: Hva du tenker?
19: Jeg også svært fornøyd med muligheten. For at det her er jo noe som interesserer meg mye mer enn bare helt vanlig skole. Og så er det jo også helt spesielt, da, for det her er jo ikke en mulighet som alle sammen får.
14: Det sa Brage Thoresen og Evalin Bod til reporter Frank Nygaard.
20: Ordkrigen er i gang for fullt før oppgjøret mellom fotballklubbene Brann og Viking i Bergen i kveld. Viking kjemper om seriegull i Eliteserien og er i tillegg med i Meisterligaen, medan Brann kaver midt på tabellen og er bare med i den litt mindre attraktive serieligaen i Europa. Rødt politiker og vikingsupporter Mimir Kristiansson har få problemer med å sende stikk fra Stavanger til Bergen.
5: Jeg tror det aldri har vært verre å være bergenser enn det akkurat nå, og det er ikke, altså nesten så ille at jeg synes synd på det, rett og slett, og det skal mye til.
21: Rødt politiker og ivrig vikingsupporter Mimir Kristiansson tar gjerne del i en munter ordkrig før Vestlandsderbyet mellom Brann og Viking i Bergen i kveld. Tidligere statsminister og partileder for Høyre Erna Solberg er minst like stor Brann-supporter og sparker mer enn gjerne litt tilbake.
23: Det er jo selvfølgelig vondt for en bergenser. På den andre siden så må jo oss folk i Rogaland få noen lykkelige øyeblikk. De også, vi har hatt så mange.
28: Forbi den ene, forbi den andre, forbi den tredje og setter ballen bang i mål. Og Viking i ledelsen i Stavanger.
21: Viking-fansen har hatt mange oppturer i det siste. Seriegull i fjor, kamp om nytt gull i år, og i tillegg historisk deltaking i ligafasen i Meisterligaen. Brann på si side må se langt etter å få gullet hjem. For selv om det ble seier mot Bodø-Glimt i Bergen i forrige serierunde, ligger laget på en skuffende 20. plass på tabellen. Og i Europa er Bergens stolthet bare med i den mindre attraktive serieligaen, som er det tredje øverste nivået i Europa. Med andre ord, åpen mål for Siddiser som vil sende stikk til Brann og Bergen.
5: Ja, det går jo til helvete med Brann, og det hjelper jo ikke at han der treneren, de ble trener i Rosenborg, som vant i 10 kamper på rad, liksom. Så jeg tror at vi skal glede oss i Viking over at vi akkurat nå er regjerende seriemester, med ledeserien, vi spiller Champions League, og Brann driver med noe annet. Så er det sånn, annen type sport.
23: Jeg tror det er viktig at jeg ikke blir for cocky for fort. Det er Brann et lag som plutselig gjør det veldig, veldig mye bedre enn det folk forventer, og det håper jeg de gjør resten av høsten.
21: Har vikingfolket blitt for høy og mørke?
23: Nei, men det er vel kanskje et eksempel på at det har vært dårlig i mange år, og derfor så blir man veldig glad når det går bra. Og det unner jeg folk selvfølgelig, men ikke på bekostning av Brann.
5: De påstår jo at det ikke angår de, fordi Stavanger er så liten filleby og så videre og så videre. Men hør nå, jeg er gift med en bergenser, holdt det på seg, og vi har en halvt bergensk, halvt Stavangers sønn, og jeg kan love deg at det stikker mye dypere for bergenserne enn de prøver å gi seg ut for.
21: Fotballekspert i NRK og tidligere Brannspiller Karl-Erik Torp har selv spilt flere vestlandsderby. Han hyller den vennskapelige ordkrigen før kampen I kveld.
1: Jeg synes det deilig at det meldes litt fra profilerte personer utenfor fotballbobla også. Det synes jo egentlig at det ikke har vært for mye av det tidligere mellom Viking og Brann. Det kanskje noe jeg savnet også, at det har vært spilt opp litt mer, ikke hat, men fotballhat da, og rivalisering.
21: I tillegg strør fotballeksperten salt I såret til Brannfans som håper på bedre tider, for lillebror Viking har blitt storebror på Vestlandet ifølge Torp.
1: Sportslig så de langt foran der Brann per dags dato, og så I forhold til som fotballby og interesse, og når man ser på det trøkket som har vært på Brannstadion I mange år, så har nok Viking hatt litt å gå på, men det som har skjedd I Viking nå, Og med supportermiljøet der, så har det vært en like stor utvikling der, sånn som jeg observerer det, som det har vært på banen. Og det veldig kult, og det trenger jo Viking som klubb og Stavanger som by.
21: Men heldigvis, rivaliseringen mellom Brann og Viking ikke av det alvorlige slaget.
2: Brann-fans og Viking-fans har hatt en krangel I alle år, og det en vennskapelig bra krangel som gjør norsk fotball bedre. Så. Men jeg vet ikke om de unner oss de seriene vi har. Jeg vet ikke om jeg vil unner de seriene de får, men sånn noe livet.
20: Sa til slutt Mimir Kristiansson til reporter Magnus Stokka, og avspark mellom Brann og Viking på Brannstadion klokka 19 I kveld. Kampen kan du høre på NRK Sport.
14: Det blir mye snakk om fredspris I dag. Det fordi at mottakeren av årets Nobels fredspris blir kjent klokka 11. Men før årets vinner altså kjent, så har fjorårets leier fanget merksomheten av vår.
20: Ja, for opposisjonsleieren I Venezuela, Maria Corina Machado, hun vil ha nyval I landet. Hun fikk Nobels fredspris I fjor, og hun foreslår nå altså at det vært helt val innan juli neste år, det melder Financial Times. Machado krever også mer åpenhet rundt avtalene om sal av olje til USA. Machado har siden prisutdelingen I fjor vært I eksil, og I den perioden har USA tatt over mye av kontrollen med den venezuelanske oljen og øvrig økonomi. Men Machado har jo ikke denne fredsprisen fortsatt. Hun ga jo den til Trump når hun kom tilbake igjen til Amerika.
3: Liss, sesong 2
4: Pasienten ankommer intubert
3: Petra, Kissy, Joakim og Samuel I gang med sitt andre halvår som Liss-leger
6: Det imponerende
22: Flaks for meg at du var så skjerpa Bra jobba
24: Han var dødsforelskende, og han fortsatt det
3: Marginene krymper og tempoet øker Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet
25: Dette min pasient, og det som ansvarlig for barnet.
27: Nei, skal jeg si noe? Men, kan du gjøre det?
3: Liss, sesong 2. Se nå I NRK TV.
14: Klokka har blitt 7. Det fredag 9. oktober, og det en dag mange ser mot Oslo.
20: For som vi har nevnt tidligere I sendingen, om 4 timer får vi vite hvem som får fredsprisen.
14: Det blir tilsyn av Telenor etter de massive mobilproblemer I går, og på Stortinget reaksjonene sterke etter flere timer med togstans og telefontrøbbel.
29: Uansett hva som årsaken og hvem som burde gjort hva I en sånn situasjon, så det helt åpenbart at vi mangler gode backup-løsninger.
20: En tidligere tilsett I det amerikanske forsvaret skal avrettes. Den amerikanske forsvarsministeren vil at dødsdommen skal fullbyrdes offentlig.
14: Nyhetsmorgen I dag ved Katrine Nybø og Bjørn Østrem Jukastein. Klokka 11 blir altså kjent hvem som får denne prestisjefylte prisen, Nobels fredspris. Årets pris blir delt ut I ei vær med flere kriger og konflikter enn på noe annet tidspunkt siden 2. verdenskrigen.
30: Good morning.
31: I formiddag blir det annonsert. Presis klokka 11 går dørene på Nobelinstituttet opp.
30: The Nobel Peace Prize.
31: Årets fredspris deles ut I en verden der det ikke har vært mer krig og konflikt enn 2. verdenskrig, ifølge Universitetet I Uppsala. I Sudan har borgerkrigen gjort millioner til flyktninger. Siden jeg kom til flyktningeleiren har jeg ikke fått hjelp. Det ikke drikkevann her heller, fortalte Aisha Al-Noor journalister I september. Men det folk som gjør en innsats. Nettverket Emergency Response Rooms nominerte til årets pris. De driver blant annet suppekjøkken og helsetjenester midt i den blodige borgerkrigen. Blant årets nominerte også flere leger i Gaza. Tilsammen det i år 287 nominasjoner, både enkeltpersoner og organisasjoner. Nobelkomiteen holder lista hemmelig, men de som nominert kan fortelle. Dette den ukrainske tenåringen Sasha. Han forteller hva som skjedde da han ble bortført til Russland fra en filtreringsleir. Jeg fikk ikke engang si ha det til mammaen min, fortalte han NRK i fjor. Ukraineren Mykola Kuleba i organisasjonen Save Ukraine jobber for å redde og støtte ukrainske barn bortført av Russland. Fredsforskningsinstituttet PRIO, som hvert år lager en liste over mulige vinnere, mener Kuleba og organisasjonen Redd Barna verdige vinnere i år. De peker også på at i en urolig verden det behov for at det finnes avtalte spilleregler.
0: The ICC is now under immense pressure.
31: Den internasjonale straffedomstolen under press, sa EUs utenrikssjef Kaja Kallas, etter at USA har innført sanksjoner mot flere ved domstolen. Her behandles blant annet krigsforbrytelser, og både denne og den internasjonale domstolen, som ser på tvister og konflikter mellom nasjoner, har blitt trukket fram i år.
4: I settled 8 wars.
31: Kandidat også president Donald Trump. Han nominert av både kongressmedlemmer og statsledere i blant annet Pakistan, Argentina og Israel. Denne uka sa Trump at det en skam dersom Nobelkomiteen ikke gir ham prisen.
4: They have a reputation for maybe not giving it to people like me, but I, whether I get it or not, I've done far more, and I think it would be a great discredit to them.
31: Med så mye krig og konflikt i verden, det også utradisjonelle forslag.
6: Dragon SpaceX, all hooks are open.
31: På den internasjonale romstasjonen har USA, Russland, Europa, Japan og Kanada drevet et av de lengste vitenskapelige samarbeidsprosjektene i historien. Og selv når landene på jorda har kranglet, så har samarbeidet fortsatt fredelig i verdensrom.
6: Turn zero is complete.
14: Reporter Kari Skeie.
20: Utenriksredaktør i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen, god morgen.
7: God morgen.
20: Hvem de mest aktuelle kandidatene i år?
7: Ja, det et veldig uoversiktlig bilde i år. Den siste vi hørte om den internasjonale romstasjonen ville jo vært en veldig original pris, i hvert fall, og skal de ha oppmerksomhet om prisen, så ville det vært et godt alternativ. Men ellers så det et bilde som det tegnes opp med veldig mange konflikter, veldig mange uløste konflikter, nedrustningsavtaler som ikke lenger i virke. Det finnes ikke noen forhandlinger rundt disse nedrustningssporene heller. Så det ikke lett å peke på en sånn tydelig fredsprisvinner i år. Jeg sikker på kandidaten, komiteene har gjort jobben sin at de kommer fram til en kandidat, men i år det ikke helt åpenbart hvem det skal være. Jeg tror kanskje det vil gå i retning av en litt sånn mykere pris, så noen som jobber for fred og forsoning, humanitær innsats i de mange konfliktene, for det jo ikke sånn at selv om det mange konflikter som ikke løst, så det jo ikke mangel på folk som jobber for fred likevel.
20: Nei, for vi litt langt unna disse kriteriene til Alfred Nobel nå om nedrustning?
7: Jeg tror kanskje komiteen vil lene seg mer på dette med folkets forbrødring, som også et element der, som har blitt tolket mer som retning av kamp for demokratiet, for humanitær innsats, og at også kanskje i lys av den vel, ikke helt vellykkede prisen i fjor, i hvert fall en pris som fikk veldig mye utenom politisk oppmerksomhet, at de kanskje velger et litt tryggere spor i år.
20: Ja, hva omsyn tror du komiteen har måttet ta i år?
7: Nej, jeg vil vel tro at de har prøvd å lete etter den viktigste og beste kandidaten, og at ikke de kan ta den type politiske hensyn og veie den opp mot det som skjedde i fjor, men samtidig så må de også ta hensyn til det politiske bildet som i verden. Donald Trumps skygge hviler over veldig mange organisasjoner og veldig mange personer, så det kan også veie inn, men forhåpentlig så har de valgt den beste kandidaten på objektive kriterier.
20: Kan det bli en pris til Ukraina?
7: Vi hører jo Kuleba her som en mulig alternativ, og det ville i hvert fall vært en pris som går til barn. Redd Barna har vært nevnt. Det ville vært en fredspris som jo går inn i de mest sårbare av offerene for konflikter, og akkurat rundt dette med bortføring av ukrainske barn, det det ganske bred enighet om internasjonalt at dette bryter med internasjonale normer og regler. Så det ville jo være en mulighet hvis de ønsker å gi en pris til Ukraina, men det ikke lenge siden heller Ukraina fikk en pris. Så det kan jo være at de ønsker å ha et litt mer globalt utsyn også på Nobelprisen.
20: Hva status har fredsprisen nå?
7: Jeg spurte faktisk Finlands president, altså Alexander Stubb, om dette i går, og han sa jo også at dette er fortsatt den gjeveste prisen du kan få innenfor diplomatiet. Han var jo også i Det Hvite Hus, i det ovale kontoret, og fikk disse spørsmålene da det var som mest spent rundt Donald Trump og fredsprisen, og alt det presset som Trump la på komiteen i fjor. Og han sa også at det var et kraftig signal, og det er det fortsatt. Jeg ser på Nobelprisen litt som et slags fyrtårn som sender ut et sånt lyssignal i hver oktober fra Oslo til verden på dette bør man bry seg om. Samtidig så ser vi jo også at verden er fragmentert, oppmerksomheten er flyktig, men at verden er opptatt av denne prisen, og at verdens beslutningstagere fortsatt er opptatt av denne prisen, det er helt sikkert.
20: Du var inne på det Hvite Hus, og det står jo potensielt en fredspris inne på det ovale kontoret, og vi vet jo ikke hvor den ble av, men fjorårets fredsprisvinner ga jo sin pris til nettopp Donald Trump. Hvordan har den saken preget året, og ikke minst fredsprisen?
7: Altså, det er nok ikke det stolteste øyeblikket i Nobelprisens historie. Samtidig så har jo Nobelkomiteen ikke noe makt over det som skjer etter at prisen først er utdelt. Det viser jo hvor vanskelig det er å dele ut en pris til aktive politikere i en pågående konflikt. Et annet eksempel er Etiopia og Abiy Ahmed, statsministeren, som fikk prisen, og så innledde han en krig like etterpå. Så dette er utrolig vanskelig i det man går inn i så spisse konflikter som dette er. Det de gjorde var at det skapte mye oppmerksomhet om Venezuela, det som hadde ligget litt i sånn nyhetsskyggen en periode. Men når det gjelder hele den kontroversen som oppstod i etterkant, så viser jo det altså hvor vanskelig det er å gi priser til aktive politikere som har en veldig tydelig agenda og prøver å påvirke.
20: Om 4 timer så vet vi det i alle fall. Takk, Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
14: Det er åpenbart at backup-løsningene er for dårlige. Det sier lederen for justiskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim, etter gårsdagens Telenor-problem.
20: I 2 timer i går ettermiddag så var det vanskelig å nå nødetatene. Alle tog stansa, og folk med Telenor-abonnement fikk ikke til å ringe.
8: Min mann pleier å sykle frem og tilbake til jobb hver dag på en veldig trafikert vei. Og så ser jeg at han prøver å ringe meg, men det er ingen lyd. Så jeg ser for meg at han lå i grøfta og ikke kunne kommunisere ordentlig.
9: Mirelle Høyer Berntsen var en av de som fikk merke konsekvensene av gårsdagens Telenor-problemer. I 2 timer var det vanskelig å ringe nødnumrene. Folk hadde problemer med å nå hverandre. Alle tog ble stanset i hele landet.
8: Jeg kom ikke gjennom noen steder, men så kom jeg gjennom til min mor. Og hun sier da at min mann også har forsøkt å ringe henne, men det er ingen lyd i den andre enden. Og det er klart, da blir jeg jo enda mer bekymret og tenker at det har skjedd noe.
9: Høyre Berntsen er også stortingsrepresentant for SV, og krever nå svar fra regjeringen.
8: Altså, det er utrolig alvorlig når så mange kritiske funksjoner er avhengig av elektronisk kommunikasjon, og da mener jeg at justisministeren må sikre at dette ikke skjer igjen, og må finne ut av hva som er problemet.
29: Uansett hva som er årsaken og hvem som burde gjort hva i en sånn situasjon, så er det helt åpenbart at vi mangler gode backup-løsninger.
9: Det sier lederen i justiskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet.
29: Vi har flere teleleverandører og telenettleverandører i dette landet, og at det ser ut som for mange har basert seg på én løsning da, det må vi ta på høyeste alvor.
9: Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier regjeringen ser alvorlig på saken.
10: Jon Helgheim sier at det er åpenbart dårlig, for dårlig backup-systemer når sånne ting skjer. Er du enig i det?
11: Jeg vil ikke bruke noen karakteristikker av det i dag. Nå må vi først få kartlagt hva som faktisk har skjedd, hvordan det kunne skje, og ikke minst kartlegge hvilke tiltak som bør iverksettes, og det er det tilsynet som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal gjennomføre med Telenor, som er varslet i dag, eller nå i kveld. Og det er viktige spørsmål som nå skal besvares.
10: Hva har regjeringen gjort for å hindre at dette har skjedd? Det har jo skjedd tidligere.
11: Det er Telenor og teleoperatørene som er ansvarlige for sikkerheten og oppetiden til nettene. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet fører på vegne av myndighetene tett hva skal jeg si, tilsyn.
9: Torsdag kveld sa administrerende direktør i Telenor Norge, Birgitte Engebretsen, at de forstår at det nå blir gjennomført tilsyn mot selskapet.
12: Det er naturlig at Nkom kommer inn og ser på hva som har skjedd når en så alvorlig hendelse skjer med mobilnettene, og hvor kunder opplever å ikke få kommunikasjon, ikke få kontakt med nødetater.
9: Om situasjonen har fått alvorlige konsekvenser for enkeltpersoner, er foreløpig ukjent. For den syklende mannen til Høyre Berntsen gikk det heldigvis bra.
8: Etter en times tid så fikk vi sms-kontakt, og min mann skrev at han hadde forsøkt å kontakte meg flere ganger, og han kunne ikke se at jeg hadde ringt, og at alt var i orden. Og det var selvfølgelig veldig godt å høre.
20: Reportere var Knut Are Tornås.
14: For første gang siden andre verdenskrigen har et tysk delstatsparlament valgt en leder fra et ytre høyre parti. Et flertall i forsamlingen i delstaten Sachsen-Anhalt valgte en president fra Alternativ for Tyskland, AFD. En siger for demokratiet, sier Somme. Andre drar paralleller til da nazisterne kom til makten i Tyskland. Korrespondent Sofia Paskiewicz, hvem er denne mannen som nå skal leie delstatsparlamentet i Sachsen-Anhalt?
13: Tobias Rausch, han er 35 år og har vært i partiet helt fra starten og hatt lederroller i partiet i 10 år. Men han har vært noe i skyggene, han har ikke vært noe fremtreden ideolog, og talen som han holdt innsettelsestalen på onsdag var heller ikke noe kontroversiell. Han snakket om demokratiske verdier, og han skal representere alle. Han som blir hans vicepresident er en mye mer kontroversiell figur. Hans Thomas Tilschneider, også fra AFD, har snakket positivt om Putin og beskrevet innvandrere i Tyskland som et muggsopp på det tyske treet. Overvåkes også av politiet som høyre ekstrem.
14: AFD ble jo det klart største partiet i valget i september. Hvorfor blir likevel så mange overrasket over at de da faktisk får makten i delstatsforsamlingen?
13: De har ikke absolutt flertall, det vil si at det må ha vært folk fra andre partier som også stemte for å få denne presidenten valgt. Og det har de til nå sagt at det vil ikke gjøre, spesielt partiet Kristelige Demokraterne har sagt at de ikke skal ha noe med AFD å gjøre, de skal ikke stemme på det. Det har kansleren uttrykt veldig tydelig, og nå har altså politikere fra kanslerens parti måttet stemt på dette partiet. Dette er et hemmelig valg, men resultatet, altså det at han AFD nå fikk mer enn 50%, det viser at den brandmuren som tyske politikere har prøvd å holde til AFD i mange år, nå er brutt, for nå har altså politikere fra andre partier stemt for å få en AFD-representant valgt som delstatspresident.
14: Og samstundes som AFD nå formelt har makt i en tysk delstat, går igjen debatten om å forby hele partiet. Hvor stor er sjansen for at noe slikt skal skje?
13: Ja, denne debatten den har vært lenge, men nå igjen denne uken når de nå fikk formell makt, så er det igjen politikere fra spesielt sosialdemokraterne som har tatt denne debatten. I tysk grunnlov så er det mulig å forby partier. Det skjer gjennom rettsstaten, men først er det politikere, altså folkevalgte, som må starte denne prosessen. Det er et flertall i tyske forbundsdagen for at det skal skje, men foreløpig så er det mange politikere som vegrer seg mot å sette i gang en slik prosess, for de frykter at det vil gi AFD enda flere stemmer, fordi da har de en god grunn til å mene at de er politisk forfulgt her i landet.
14: Takk skal du ha, korrespondent Sofie Paskiewicz, med oss fra Berlin.
9: Musikk
20: Klokka 17 minutter over 7, dette nyhetsmorgen i NRK.
14: En person ble i natt drepen i et russisk luftattak mot den ukrainske byen Zaporizjzja.
20: Tillit er beredskap. Det er årets tema for Værsdagen for psykisk helse.
14: Redd Barna, den internasjonale straffedomstolen eller president Donald Trump. Kandidatene er mange, men kun en får i dag verdens mest anerkjente fredspris.
20: Statsbudsjettet som kom denne veka har fått hard med fart hos miljøorganisasjonene. Regjeringen sin klimakamp er parkert, slår SV fast, men ærlig talt bruker ikke det å si noe lignende hvert år, Lilla Sølhusvik.
1: Jo, det tenkte jeg også, men når jeg har gått inn og sett på adjektivene som brukes, så kan jeg ikke huske at de har vært så sterke. Katastrofe, sier WWF, og miljøministeren, den nye, har overtatt et konkursbo, ifølge SV. Og grunnen til at de sier det er jo at det ene og andre og tredje klimatiltaket, alt som skulle få oss til å kutte CO2-utslipp, det blir det kuttet i på dette statsbudsjettet, samtidig som det skal brukes mye mer penger til å kjøpe kvoter utenlands. Dette skal det nye klima- og klimaministeren og miljøministeren svare på. Sigrun Aasland møter SV og WWF i Politisk kvarter.
20: Om en knapp halvtime.
14: Til USA nå. Den planlagde avrettingen av Nidal Hassan, som skaut og drap en rekke soldater på en militærbase i 2009, skal være offentlig. Det er beskjeden fra forsvarsminister Pete Hegseth. Reporter Line Tomter, hvor vanlig er det med offentlige avrettinger i USA?
2: Det er høyst uvanlig. Vi må faktisk tilbake til 1936, til Kentucky i sørstatene, for å finne den siste offentlige henrettelsen. Men det er ikke uvanlig bare i USA, det er globalt sett så er dette høyst uvanlig. I fjor så var det bare to land som hadde offentlige henrettelser, og det var Iran og Afghanistan. Og det får kritikk da fra en rekke hold, og en kjent advokat sier til BBC at dette er en virkelig uheldig avgjørelse, og han sier det å direkte strømmen henrettelse er bare så middelaldersk.
14: Denne mannen som skal avrettes, da, som ifølge kjelder amerikanske medier snakker med, skal da strømmes på nettet. Hvem er denne Nidal Hassan?
2: Nidal Hassan, vi kan gå tilbake til 2009 da ugjerningen skjedde. Da var han 39 år gammel, han var ugift og han jobbet som psykiater i det amerikanske forsvaret. Han iførte seg en uniform, tok seg med en pistol og startet massakren som tok livet av 12 soldater og en sivilperson. I tillegg var 32 ytterligere soldater ble skadet under hendelsen, som skjedde da på militærbasen Fort Hood. Det er også på denne militærbasen han nå skal henrettes. 4 år etter dette så ble han dømt til døden, og nå nærmer det seg altså tid for denne henrettelsen. Det er ikke bare uvanlig, alle omstendigheter her er uvanlige, og det er også den første militære henrettelsen på 60 år.
14: Og motivet for skytingen til Hassan, hva vet man om det?
2: Han var motstander av USAs okkupasjon av Irak og Afghanistan. Men han selv har sagt at dette var jihad, dette var Guds ønske at han gjorde dette, og han hadde kommunisert mye på nettet med en radikal predikant som het Anwar al-Awlaki, som angivelig hadde tilknytning til Al-Qaida.
14: Og hva har president Trump sagt om avrettinga?
2: Han står 100% bak denne avrettingen og har godkjent straffen. Etter planen så skal han da skytes 3. desember, men det kan bli utsatt, for i teorien har han mulighet til å anke, og da blir det en liten utsettelse.
14: Takk skal du ha, reporter Line Tomter.
20: I morgen så markerer vi Værsdagen for psykisk helse. Årets tema er tillit er beredskap. For cheerleaderne i NTNUI er tillit noe de er helt avhengige av for å drive med sporten.
5: 5, 6, 7, 8.
15: Den 10. oktober markeres Verdensdagen for psykisk helse.
5: I år tema «Tillit er beredskap», der målet å styrke tilliten til hverandre i en urolig tid. Noen som virkelig avhengig av tillit studentene i NTNUI Cheerleading. Flere ganger i uka kaster de hverandre høyt opp i lufta, og da må de kunne stole på at lagkameraten under dem står klare til å ta dem trygt imot.
15: Ja, for den var egentlig veldig fin, men så blir det litt sånn du får ikke grepet.
16: Nå har vi øvd på tass, og flyeren har fått lov til å prøve å vise frem litt forskjellige body positions hun kan.
17: Ja, jeg merker at jeg må nok jobbe litt, men det gikk ganske bra til hver første gang.
5: Det de øver på nå stuntet tass. Der tre utøvere kaster en person opp i lufta før hun poserer og lander trygt i armene til dem som står på bakken. For å få til dette tillit helt avgjørende. Vi har snakket med Noah Rukundo Nordin, Erling Kvalø og Kristina Juliusen om hva tillit betyr for dem på trening.
16: For meg betyr tillit mest, hvis jeg kan sammenligne dem nå, så vil tillit for meg være litt som en god venn.
18: For meg så handler det mye om det at man snakker sammen i en gruppe, at man har tillit til å si at nei, dette synes ikke jeg ikke så bra, eller dette, jeg føler meg ikke komfortabel med å prøve en gang til, jeg vil ha en liten pause. Og hvis man mister tillit, så er det veldig mye mer sannsynlig at man nøler, og hvis det er kun en person som nøler i stuntet, så gjør det at det blir veldig mye farligere å gjennomføre det.
5: Tillit er ikke bare viktig i cheerhallen. Det er også tema for årets verdensdag for psykisk helse, og kampanjeleder Anura Sankulkar forteller hvorfor de har valgt tillit er beredskap som årets tema.
19: Dette

0: kommer jeg til å høres veldig gammel ut, men det er å se opp fra telefonen, altså. Det å være litt bedre på å være litt mer våken og se de som rundt deg, tror jeg hjelper mye. For du får jo ikke til å bli venn med noen hvis du ikke ser dem.
1: Men snart cheerleader-treningen ferdig, og om ikke lenge skal flerbrukshallen fylles av ivrige basketballspillere. Før det skal gruppa til Kristina og Erling prøve trikset de har øvd inn en siste gang.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
3: Nice! Ja, den står.
4: Reporter i denne saken var Linus Eggen Winge.
5: Denne helgen samler de beste skihopperne i landet seg i Oslo. Der skal de delta i NM. Blant deltakerne er Anna Odine Strøm, hun er dobbel olympisk meister fra Italia i vinter. Suksessen i OL har likevel ikke endret tilværet hennes.
6: Det det samme som det var før, bare de bekreftelsene der, har ikke forandret på noen ting, er fortsatt bare meg.
4: Sier Anna Odine Strøm. Skihopperen føler ikke hun har endret seg, trass i suksessen hun opplevde i hoppbakken førre sesong.
7: Hun må over 100 meter her nå, for å kunne ta det til å gi Norge det første gullet i årets OL. Strøm i svevet, god høyde, kan det holde her? Det blir så jevnt og så spennende!
4: Strøm tok 2 gull og 1 sølv under OL i Italia vinter. I tillegg presterte hun godt i verdenscupen.
6: Ja, nei, det jo helt ubeskrivelig, egentlig. Jeg ser fortsatt på replay, bare for å forsikre meg om at det faktisk skjedde.
4: Likevel det lite som har endret seg i 28-åringens hverdag. Hun bor fremleis hjemme så foreldrene sine på Raufoss. Selv har hun vært innom tanken å flytte ut.
6: Hver gang jeg begynner med sånne ting, så sier mamma at men det er så hyggelig at du er hjemme, og du må ikke flytte. Og så kommer det bestandig med, det går en sånn sirkel at det begynner å hinte om at skal ikke du etablere deg snart? Men det litt sånn det. I sesong så synes de det veldig hyggelig at jeg er hjemme. Men jeg trives godt her, så vi forholder oss sånn forløpig.
4: Nå ser hun frem mot ny sesong og NM i Oslo til helga.
6: Jeg prøver på gode prestasjoner, og så får resultatet bli litt sekundært, så er det jo det første rennet om vinteren, så da kan vi jo offisielt si at vintersesongen er i gang, så det er jo bestandig gøy. Bestandig en morsom begivenhet å få åpne vintersesongen med NM i Oslo.
5: Det var Åsne Margrethe Kleiv som hadde laget denne saken.
8: Jeba Televajal har jobbet i 26 år som avløser hos ulike bønder i Valdres. Nå han innlandet sin kandidat til å bli årets avløser i den årlige kåringen til norske landbrukstjenester.
9: Tidlig morgen i fjøset på Beito i Øystre Slire.
10: Ja, ja.
9: Avløser Mjeba Televajen. Simpelthen elsker å jobbe med mjølkekyr.
10: Ja, det er du også. Det er veldig koselig å jobbe med. Så det her, bare gi mat, det går bra. De er mine venner. De liker kraffa, du bare gir kraffa. Nå vi skal i mørkerommet.
9: 62-åringen vokser på en gard i det vestafrikanske landet, Liberia.
10: Ja, vi dikter ris, potet, bønner, men ikke dyr. Bare i Norge, jeg begynner å jobbe med dyr.
9: I 1999 kom han til Norge som landbruksstudent, og fikk etter hvert bli i landet som følge av den blodige borgerkrigen i heimlandet.
10: Jeg har plass i Vang.
9: For i Vang i Valdres fikk han sin første avløserjobb.
10: Jeg har plass i Vang, så jeg skal bare bo der.
9: 26 år senere han fortsatt fast på flere gaver.
10: Nå jeg jobber på 5. Jeg har også mjølket geit, men tidligere jeg har jobbet med flere bønder her.
11: Jeba er arbeidsom, presis, nøye. Han er en veldig dyktig avløser, og jeg vet at jeg alltid kan senke skuldre og slappe av når han er her.
9: Den tidligere stortingspolitikeren Marit Knutsdatter Strand overtok familiegården for et knapt år siden. For henne er den erfarne avløseren viktig.
11: Når Jeba er i fjøset, er med meg, ser på de tingene samtidig med meg når jeg står her. Så er det også en ekstra støtte som har vært veldig, veldig verdifull for meg.
9: Nå er altså Jeba innlandet sin kandidat til å bli årets avløser i Norge.
10: Presidentleder i Vang, som sa til meg, du blir noe, men jeg har ikke peiling på det.
9: Nominert av svært fornøyde bønder i Valdres.
11: Jeg tror på at han kan vinne, for det fortjener han. Og det er jo ønske om flere unge gardbrukere, og da er jo jeg kanskje også et eksempel på at det å ha gode avløsere gjør det enklere å komme inn som ny gardbruker også.
10: Men det som du må si til alle nå

0: folk, ikke bare innlandet, de må stemme på meg.
1: Og avstemmingen om kven som går videre til finalen 5. november blir stengt ved midnatt søndag 11. oktober, reporter Arne Sørenes.
2: I dag er hoffsorgen over ved slottet. Etter kong Harald sin død ble alt offisielt program avlyst. Nå skal arbeidet takast oppatt. Det blir mer om hoffsorg og kongehuset sitt arbeid etter Dagsnytt, nå med Anders Borgen Werring.
3: Podcast fra NRK.
4: Livet er for kort for en dårlig bok.
5: Nå er det lesefest.
6: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
4: Java Nation, mine Java Heads.
5: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
7: Du koser deg, sidene raser av gårde.
8: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.
9: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå er klokka 7:00. Det er fortsatt hemmelig, men om få timer så blir det klart hvem som får Nobels fredspris. Telenor brukte 2 timer på å fikse datatrøblet. For dårlig, sier lederen for justiskomiteen.
10: Helt åpenbart at vi mangler gode backup-løsninger.
9: Fotballpatrioter på Stortinget har startet krangelen før Vestlands derby i kveld.
11: Det har aldri vært verre å være bergenser enn det akkurat nå.
12: Folk i Rogaland får noen lykkelige øyeblikk, de også. Vi har hatt så mange.
9: Det blir mer fotball etter hvert. Først om det som skjer klokka 11 i formiddag. Da får vi altså vite hvem som får Nobels fredspris. Årets pris deles ut i en verden med flere kriger og konflikter enn på noe tidspunkt siden 2. verdenskrig.
13: Good morning.
14: I formiddag blir det annonsert. Presis klokka 11 går dørene på Nobelinstituttet opp. Årets fredspris deles ut i en verden der det ikke har vært mer krig og konflikt enn 2. verdenskrig, ifølge Universitetet i Uppsala. Nobelkomiteen holder lista hemmelig, men de som har nominert kan fortelle. Dette er den ukrainske tenåringen Sasha. Han forteller hva som skjedde da han ble bortført til Russland fra en filtreringsleir. Jeg fikk ikke engang si ha det til mammaen min, fortalte han NRK i fjor. Fredsforskningsinstituttet PRIO, som hvert år lager en liste over mulige vinnere, mener Kuleba og organisasjonen Redd Barna er verdige vinnere i år. Kandidat er også president Donald Trump. Han er nominert av både kongressmedlemmer og statsledere i blant annet Pakistan, Argentina og Israel. Med så mye krig og konflikt i verden, er det også utradisjonelle forslag.
15: Dragon SpaceX, all hooks are open.
14: På den internasjonale romstasjonen har USA, Russland, Europa, Japan og Kanada drevet et av de lengste vitenskapelige samarbeidsprosjektene i historien. Og selv når landene på jorda har kranglet, så har samarbeidet fortsatt fredelig i verdensrom.
15: Turn zero is complete.
9: Reporter her, det var Kari Scheie. Utenriksredaktør her i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hvem ville du satt pengene dine på?
16: Det er et veldig uoversiktlig bilde. Sudan og hjelpeorganisasjonen der har vært mye fremme. Mange er litt usikre på om det faktisk vil gå gjennom. Jeg ser helt til slutt morgentimene her, så har altså Julia Navalnya, som ikke har vært så veldig mye fremme i forhåndsspekulasjonene, steget veldig på disse internasjonale spillestedene, hvor man kan jo vedde på alt mulig. Og det var jo også Corina Machado som fikk prisen i fjor. Hun kom jo også inn fra siden på i morgentimene der, så det er jo i så fall vil i så fall være en overraskelse. Ellers så kan også prisen gå til en mer humanitær organisasjon, som kanskje vil være mer en klassisk fredspris i en verden som er veldig urolig, hvor ikke det er lett å peke ut en vinner.
9: Så hører vi at Trump og sikkert andre også forsøker å påvirke beslutningen til Nobelkomiteen. Hvilke hensyn har komiteen måttet ta i år?
16: De har jo forholdt seg til den nominasjonslista, og jeg vil jo anta at de har lett etter den beste kandidaten uten å ta for mange politiske hensyn. De skal jo være politisk uavhengige, men det er klart de opererer jo i verden i dag og må jo ta og se på hvilke konsekvenser også en eventuell pris kan få.
9: Takk skal du ha, utenriksredaktør her I NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, altså klokka 11 I formiddag, at vi får vite hvem som får den I år. Nå skal vi høre at politiets sikkerhetstjeneste PST mener spionparagrafen I straffeloven utdatert. I høst så ble en tidligere vakt ved USAs ambassade I Oslo dømt I lagmannsretten for grov spionasje, og han den første som blir dømt etter spionbestemmelsen I Norge siden Arne Treholt for over 40 år siden. PST ønsker en ny og strengere bestemmelse, sier Nina Bakken I PST.
17: Det har vært en stor utvikling eller en endring I den rettspolitiske situasjonen I Norge. Det andre at det økt etterretningsvirksomhet her I landet, og det siste at andre lands etterretningstjenester har endret sine arbeidsmetoder, som gjør at denne bestemmelsen slik den I dag treffer I mye mindre grad, favner mye smalere enn vi kunne ønske oss.
18: Men forsvarergruppen I advokatforeningen ikke enig.
19: Helt overordnet så tenker jeg at vi skal være veldig varsomme når sikkerhetsmyndighetene ønsker å utvide straffebestemmelsene som kan anvendes mot norske borgere.
18: Det sier advokat og nestleder I forsvarergruppen Petter Grannes. PST peker blant annet på at få dømt.
17: Ja, vi mener jo at, hvis vi ser litt bakover I tid også, så det svært få domfellelser for denne overtredelse av denne såkalte spionbestemmelsen. Det har nok en sammenheng med at det en rett og slett gammel bestemmelse. Den har ikke vært modernisert på veldig mange år, I hvert fall ikke de siste 20 årene.
18: Forsvarergruppen mener straffeloven allerede favner vidt.
19: Å skulle utvide det handlingsrommet fordi at det få som domfelt som spioner I Norge, det en svært dårlig begrunnelse.
9: Reportere Ola Mjørland og Julia Kirsebom Thommesen. Nå om gårsdagens teletrøbbel til Telenor. Det åpenbart at backup-løsningen for dårlig, det sier lederen for justitskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet. I 2 timer I går ettermiddag så var det vanskelig å nå nødetatene. Alle tog ble stanset, og folk med Telenor-abonnement de fikk ikke tak I sine kjære.
20: Min mann pleier å sykle frem og tilbake til jobb hver dag på en veldig trafikert vei. Og så ser jeg at han prøver å ringe meg, men det ingen lyd. Så jeg ser for meg at han lå I grøfta, og ikke kunne kommunisere ordentlig.
21: Mirelle Høyer Berntsen var en av de som fikk merke konsekvensene av gårsdagens Telenor-problemer. I 2 timer var det vanskelig å ringe nødnumrene. Folk hadde problemer med å nå hverandre. Alle tog ble stanset I hele landet. Høyer Berntsen også stortingsrepresentant for SV, og krever nå svar fra regjeringen.
20: Altså, det utrolig alvorlig når så mange kritiske funksjoner avhengig av elektronisk kommunikasjon, og da mener jeg at justisministeren må sikre at dette ikke skjer igjen, og må finne ut av hva som problemet.
22: Uansett hva som årsaken og hvem som burde gjort hva I en sånn situasjon, så det helt åpenbart at vi mangler gode backup-løsninger.
21: Det sier lederen I justiskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier regjeringen ser alvorlig på saken.
23: Nå må vi først få kartlagt hva som faktisk har skjedd, hvordan det kunne skje, og ikke minst kartlegge hvilke tiltak som bør iverksettes. Så det det tilsynet som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal gjennomføre med Telenor.
21: Torsdag kveld sa administrerende direktør I Telenor Norge, Birgitte Engebretsen, at de forstår at det nå blir gjennomført tilsyn mot selskapet. For den syklende mannen til Høyer Berntsen gikk det heldigvis bra.
20: Alt var I orden. Og det var selvfølgelig veldig godt å høre.
9: Reporter Knut Are Tornås. Fotball nå. Ordkrigen nemlig I gang for fullt før Vestlandsderby mellom Bergenslaget Brann og Stavangerlaget Viking I kveld. Viking kjemper om seriegull I Eliteserien og I tillegg med I Mesterligaen, mens Brann ligger midt på tabellen og bare med I den mindre attraktive serieligaen I Europa. På Stortinget så Bergenspatrioter og Viking-supportere I gang med å erte hverandre.
11: Jeg tror det aldri vært verre å være bergenser enn det akkurat nå, og det ikke... Altså, det nesten så ille at jeg synes synd på det, rett og slett, og det skal møye til.
24: Rødt politiker og ivrig vikingsupporter Mimir Kristiansson tar gjerne del I en munter ordkrig før Vestlandsderbyet mellom Brann og Viking I Bergen I kveld. Tidligere statsminister og partileder for Høyre Erna Solberg minst like stor Brann-supporter og sparker mer enn gjerne litt tilbake.
25: Det jo selvfølgelig vondt for en bergenser. På den andre siden så må jo oss folk I Rogaland få noen lykkelige øyeblikk de også. Vi har hatt så mange.
24: Vikingfansen har hatt mange oppturer I det siste. Seriegull I fjor, kamp om nytt gull I år, og I tillegg historisk deltaking I ligafasen I Meisterligaen. Brann på si side må se langt etter å få gullet hjem. Med andre ord, åpen mål for Siddisar som vil sende stikk til Brann og Bergen.
11: Jeg tror at vi skal glede oss i Viking over at vi akkurat nå er regjerende seriemester. Vi leder serien, vi spiller Champions League og Brann driver med noe annet. Så er det sånn, annen type sport.
25: Jeg tror det viktig at jeg ikke blir for cocky for fort. Det er Brann er et lag som plutselig gjør det veldig, veldig mye bedre enn det folk forventer. Og det håper jeg de gjør resten av høsten.
9: Avspark mellom Brann og Viking, det skjer på Brann stadion klokka 19 i kveld, og den kampen kan du høre på NRK Sportreporter her, det var Magnus Stokka. Vintervær i deler av Sør-Norge kan føre til trøbbel i trafikken i helgen. Det nemlig meldt opp til 15 cm snø i høyereliggende områder, og det ventes lokalt vanskelig kjøreforhold. Både flytrafikken og kollektivtrafikken kan bli påvirket av dette her. Og det ventes altså snøvær i høyden på Østlandet, helt fram til i morgen kveld. Så det bare å sko seg riktig. Det Aksel Segelke som har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
0: Du hører eller ser på Nyhetsmorgen. Klokka har blitt 7.40. I dag er det en måned siden kong Harald ble gravlagt. Det betyr også at det er siste dag med hoffsorg, og de kongelige vil nå gradvis gjenoppta det offisielle programmet. Kongehusreporter Vilde Helgesen, god morgen.
1: God morgen.
0: Hva vil det egentlig si at det har vært hoffsorg i en måned nå?
1: I denne måneden så har det meste av kongehusets offisielle program vært avlyst. Så har det vært noen unntak, altså det de oppgavene som står i grunnloven, som kong Haakon dermed pliktig å gjøre. Vi har sett at han har ledet statsråd på slottet, det skal han også i dag, om få timer, klokken 11. Han har foretatt den høytidlige åpningen av Stortinget, det gjorde han for en uke siden. Da kunne vi se at han var iført uniform med et sørgebånd, som det visuelle uttrykket for hoffsorgen. Og så har det vært andre enkelte liksom, viktige oppgaver som han har prioritert å gjennomføre. Blant annet noe som heter høytidlige audienser, som er møte med utenlandske ambassadører på slottet, der de møter kongen, gir han et brev hvor det står hvem de er, og at de representerer landet sitt. Og ambassadører kan faktisk ikke jobbe som ambassadører i Norge før de har hatt dette møtet, så det er også viktig at det blir gjennomført. Så har det skjedd en praktiske endringer inne på slottet. Vi har kunnet se på bildene fra nettopp disse høytidlige audiensene at kong Haakon nå har overtatt kontoret til kong Harald, flyttet over fra tronarvingens kontor som ligger i en annen fløy og inn på kongekontoret der han skal bli fremover.
0: Vet du om Ingrid Alexandra kommer seg på plass på sitt nye kontor?
1: Det har vi ikke sett noen beviser på henne i hvert fall, men det er jo naturlig å se for seg at hun som nå kronprinsesse skal ha dette tronarvingens kontor.
0: Og nå skal da kongehuset etter hvert gjenoppta sitt offisielle program. Hva vet vi om det de skal gjøre først?
1: Ja, det første kong Haakon gjør er å reise ut i landet. Det har vi hørt flere ganger at det er viktig for de kongelige å reise ut i landet og møte folk der de bor. Han skal til Narvik førstkommende tirsdag. Der skal det være et arrangement med hvor hele lokalbefolkningen er invitert. Han skal holde tale. Og så vil også forsvaret prege mye av dette besøket. Han skal besøke forsvaret i Sør-Varanger og Porsanger i Finnmark. Og kong Haakon er jo nå som landets konge også øverstkommanderende av forsvaret, altså forsvarets øverste leder, og har tidligere i år, i februar, åpnet totalforsvarsåret, der det fokus på både militært og sivil beredskap, sammen med da kong Harald. Linjene fra det besøket til nå besøket i Narvik vil også være der, det vil prege Narvik-besøket. Og så hørte vi jo i den første talen han holdt som Norges konge, at han vektlegger nettopp den situasjonen som er nå, hvor han snakket om at han blir konge i en urolig og uforutsigbar tid.
0: Aller mest arbeid blir det for Kong Håkon, som da altså skal ut i landet. Den nye dronningen kan vi ikke vente oss å se ute blant folk i like stor grad.
1: Nei, hun fortsatt i rehabilitering etter lungetransplantasjonen som hun gjennomgikk i sommer, og kongehuset har varslet at hun at det ikke planlegges for at hun skal delta i offisielt program i noen særlig grad før neste sommer. Og hun, det har vært signalet hele tiden, allerede da hun ble utskrevet fra sykehuset, så var beskjeden at det ikke planlegges for at hun skal delta i offisielt arbeid før rehabiliteringsperioden er over. Hun har jo fått ny titel nå, men helsesituasjonen er jo uforandret av det, så hun følger rehabiliteringsprogrammet som planlagt.
0: Hva med de andre i kongehuset, dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra?
1: Kronprinsesse Ingrid Alexandra skal først og fremst være student. Hun fortsetter på sin bachelor i samfunnsfag nå ved Universitetet i Oslo, men hun skal tilbake til Australia i februar og fullføre studiene der. Dronning Sonja skal fortsatt representere kongehuset. Hun hadde i overkant av 60 oppdrag i løpet av første halvår i år. Det er ventet at hun vil fortsette å representere, muligens i noe mindre grad enn før.
0: Nå skal slottet igjen åpnes for publikum.
1: Nå skal slottet etter hvert også åpnes for publikum. Det har vært stengt i hofsorgperioden.
0: Takk skal du ha, reporter Vilde Helgesen. Nå, politisk kvarter med Lilla Sølhusvik.

0: finsk klimaminister er stolt av budsjettet hun la fram denne uka, men planene for neste år viser at klimakampen den parkert ifølge SV. Helt katastrofe ifølge WWF. Ja, den store budsjetttaperen i neste års statsbudsjett ligger an til å bli klima og miljø, sies det. Ingen departementer har kuttet like mye, hevder SV, og det er såpass at SV mener du har overtatt et konkursbo også, Sigrun Aasland. Det er bare 4 uker siden du ble klima- og miljøminister, så du kan jo ikke ta så mye av skylda, men føltes det sånn for deg også?
1: Nei, jeg mener at det er et veldig godt budsjett. Det er et budsjett som viser at utslippene går ned. Utslippene har gått ned mer med denne regjeringen enn noen gang siden 1990, og vi viser også i budsjettet og i grønn bok som vi legger frem at de kommer til å fortsette å gå ned. Så er det mange gode klimatiltak også i budsjettet. Det er et påfylt et stort klima- og energifond på 4 milliarder. Der er det allerede nå flere milliarder kroner, nå 36 til sammen. Det er betydelige midler til industrien, der 7,5 milliarder brukes på CO2-kompensasjon. 40% av dette går til klimatiltak. Det er penger til hurtigbåter. Og ikke minst er det et budsjett som gjennom kombinasjon av avgift, reguleringer og støtte både har fått utslippene betydelig ned, 10% i denne regjeringsperioden, og viser at vi kommer til å fortsette å kutte utslipp i stort monn.
0: Ok, Lars Haltbrekken, nestleder i SV, du har bare misforstått.
2: Overhovedet ikke. Klima- og miljødepartementet sitt budsjett kuttes med 9%, og det i tid hvor alt blir dyrere, da ser det seg selv at det betyr en kraftig reduksjon i innsatsen for å ta vare på naturen vår og kutte utslippene av klimagasser. Så det er sånn at utslippene av klimagasser kommer til å gå litt ned neste år ifølge budsjettet, men det er hovedsakelig for at man har funnet en ny måte å beregne fisen og rapen til søvn på. Det er ikke på grunn av at det kommer nye store kutt fra regjeringen.
0: Men altså, unnskyld meg, hva sa du nå? Fise og rape sauen så mye at det går ned klimautslippene våre?
2: Ja, man har funnet en ny måte å beregne effekten av disse utslippene på. Og ja, søvn har en klimaeffekt, det har de fleste dyr.
0: Men unnskyld, så fiser de mer enn før?
2: Nei, da har man funnet ut at det har litt mindre effekt på klima enn det man trodde før, så derfor så går da utslippene. Det er ikke fordi at regjeringen har sett i verk tiltak mot fossil energibruk, som vi er nødt til å gjøre. Vi ser en halvering av bevilgningene til Enova, som da er et av de virkemidlene vi har for virkelig å støtte industrien med å kutte sine utslipp.
0: Altså, hvis vi ser på disse tiltakene da, som flere organisasjoner har reagert på Sigrun Aasland, så kan vi ta det litt sånn en etter en. For eksempel, dere gir mange milliarder i støtte til oss strømkunder gjennom Norgesprisen, og så kuttes det i enøktiltak som en støtte til dem som vil spare på strømmen. Hva er logikken her?
1: Nei, logikken i Norgespris er trygg og forutsigbar strømpris for kunder. Jeg tror ikke folk vasker klær hele natta eller lager flere middager fordi det er forutsigbar strømpris. Den står vi godt i.
0: Men hvorfor kutte i støtten til å begrense strømforbruket?
1: Ja, og så har Enova i denne regjeringsperioden fått tilført 40 milliarder kroner, en historisk styrking av Enova. De har et stort klima- og energifond. De får tilført 4 nye milliarder i dette forslaget til statsbudsjett. Det kommer til å være høyt aktivitetsnivå i Enova fremover, så er det ikke riktig at det er utelukkende beregningsmetoder som kutter utslipp. Det er 3 virkemidler vi bruker for å kutte utslipp. Det ene er avgift. Det skal koste å slippe ut. Det er forutsigbarhet og stigning i CO2-avgiften. Det andre er krav og reguleringer. Har vi jo det siste året innført flere nye krav til offshore-skip. Nei, men dette må...
0: Det må være riktig.
1: Vi har nettopp laget forbud mot fossil fyring i ikke-kvotepliktig sektor i deler av industrien, og vi kombinerer dette med støtte. De kravene vi stiller i klimapolitikken, de må fungere for folk og for bedrifter. Det må være forutsigbarhet. Derfor så støtter vi også økonomisk veldig mye av den omstillingen gjennom Enova, som allerede i år har brukt 3,7 milliarder kroner på klimatiltak, og som kommer til å bruke mye penger på klimatiltak i 2027 også.
0: En av grunnene til at jeg selv, og mange lyttere tror jeg, faller av sånne klimadebatter, er at det er så himla mange tiltak og så mange tall som går opp og ned. Men for eksempel, du nevnte selv, dere setter opp CO2-avgiften, ikke sant? Og det for at man skal bruke mindre, for eksempel bensin og diesel. Samtidig så kutter dere veibruksavgiften for at man ikke skal betale for mye på bensin og diesel, og da går det vel litt opp i opp.
1: Nei, det går ikke opp i opp. CO2-avgiften er en grunnplanke i klimapolitikken, og finansministeren sa det på Stortinget da vi la frem budsjettet. Dette budsjettet tar både folks økonomiske bekymringer på alvor, og folks klimabekymringer på alvor. For de som fortsatt har en gammel diesel- eller bensinbil, så ønsker vi å skjerme disse husholdningene fra økningen i CO2-avgiften.
0: Men du skjermer vel de som har en ny diesel- og bensinbil også?
1: Ja, men det viktigste med CO2-avgiften er jo også at den bidrar til betydelig omstilling i næringslivet, og den bidrar til å ta utslippene ned. Så det er ikke så komplisert. Det er avgift, det er reguleringer, og det er støtte. Alle disse forsterkes i dette budsjettet.
0: Og så skal vi komme til det som jeg tror Lars Haltbrekken er mest opptatt av, det er nemlig kvoter, fordi at du kutter også på en lang rekke områder, kutter altså støtte til det grønne skiftet her hjemme. Innova for eksempel med nesten 4 milliarder kroner, og samtidig så skal dere kjøpe mange flere klimakvoter, langt mer klimakvoter i utlandet. Skal den grønne omstillingen tas helst i utlandet nå?
1: Nei, vi skal omstille hjemme, og den grønne omstillingen fortsetter for full fart i Norge i dette budsjettet, gjennom avgifter, gjennom stadig flere krav og reguleringer som er understøttet av økonomisk støtte. Enova har penger til å opprettholde det høye aktivitetsnivået i 2027 som de har i 2026. Så skal vi i tillegg bidra til å redusere utslipp i andre land. Det er for å ha en buffer, det er fordi det helt uaktuelt for Norge å ikke levere på våre klimaforpliktelser. Vi ligger godt an. Vi ligger an til frem mot 2035 med bare det vi har planlagt nå, og kutte utslipp med 66% mot de 70-75 som er vedtatt. Men jeg har lyst til å si en ting til.
0: Du bare har så veldig mange poeng samtidig, og jeg tror han holder på å eksplodere her, Lars Haltbrekken.
1: Vær så god. Klimapolitikk.
0: Jeg lurer på Haltbrekken. Hvis man kjøper kvoter i utlandet, og det er billigere enn å kutte hjemme, er ikke det like greit? Det er klima som er det viktigste, og så lenge utslippene går ned.
2: Det regjeringen har tenkt å satse på kan godt være en del usikre klimakvoter, hvor vi ikke er sikre på klimaeffekten av dem. Kanskje dette er ting som uansett ville skjedd. Og det regjeringen ber om nå, det er lov til å bruke over 20 milliarder kroner mer på klimakvoter i utlandet. Og hva betyr det? Jo, det betyr at vi bruker klimapengene våre på å hjelpe andre lands industri til å omstille seg. Vi sikrer deres konkurranseevne, vi sikrer deres arbeidsplasser, i stedet for å ta vare på norsk industri og sikre deres konkurranseevne og deres evne til å omstille seg. Der kuttes det, der halveres bevilgningene til Enova, og nå skal man i gang med noen svære prosjekter i industrien rundt omkring i Norge for å kutte utslippene. Da trengs de pengene. Men regjeringen sitt svar er, nei, de pengene sender vi utenlands, og så styrker vi konkurranseevnen til andre lands industri. Og så er det litt artig når klima- og miljøministeren setter og skryt av noen viktige tiltak som skal gjøres innenfor maritim sektor, innenfor fossil fyring i industrien. Alt dette er ting som SV har slåss igjennom i budsjettforhandlingene i de foregående årene. Ikke noe av dette er ting som regjeringen kom på av seg selv. Det er noe vi har måttet slåss for gang på gang.
0: Men ta det første først med de klimakvotene i utlandet. Er det riktig at omstillingen, det er fint at utlandet tar den, sånn at vi kan ta vare på alle bilene og, som trenger bensin og diesel?
1: Det er ikke riktig, og det er heller ikke det vi gjør.
0: For industrien vår, som
1: trenger pengene sine.
2: Hvis jeg får lov til å svare på spørsmålet,
1: så er det ikke det vi gjør, fordi omstillingen har full fart i Norge. Det viser vi også i Grønn Bok. Vi fortsetter å kutte utslipp, og vi gjør det gjennom både forutsigbare avgifter, gjennom reguleringer og gjennom høyt støttenivå, både i CO2-kompensasjonsordning, til hurtigbåter, til Enova. Et eksempel på at dette skjer i full fart er jo anleggsmaskiner og byggeplasser, der vi nå har økt søknadsmengde, god gjennomføring av prosjekter. Det er fordi teknologiutviklingen skyter fart. Vi er nødt til å sørge for at vi stiller krav og gir støtte på en måte som gjør at vi kan bidra til at det blir mer aktuelt for næringsliv og for aktører å bruke klimavennlig teknologi, men vi gjør ikke det i stedet for. Og så det helt riktig at SV har ofte mange gode forslag, og jeg ser frem til å forhandle budsjett med SV, men det jeg vil advare litt mot, det å bruke ord som avlyst, stoppet opp, ingenting skjer, for det første...
2: øker bevilgningene til kvotekjøp med 20 milliarder, og du halverer bevilgningene til Enova, det klart at da setter du klimakampen i Norge på pause, men vi skal i forhandlinger sørge for at du også i fremtiden kan ha en del viktige ting å skryte av. Alt det du har skrøt av
1: i år, er ting som er så fått. For det første fordi det ikke er riktig, for det andre fordi jeg tror det bidrar til å demobilisere, svekke det klimaengasjementet som både Lars Haltbrekken og jeg ønsker skal være.
0: Ok, men et litt øyeblikk. Stopp, Haltbrekken.
2: Svære kutt Haltbrekken. I budsjettet, ærlig talt.
0: Ja, og da skal vi ta med en til. Carolina Andaur, leder i WWF, og du også med på denne svartmalingen av det hele. Du kaller det til og med katastrofalt.
3: Ja, og det må jo dra på for å komme på i media med natur og klima for tiden, men det handler...
0: Ok, så vi har bare lettlurt det i politisk kvarter.
3: Men det handler jo om at dette et budsjett som skal svare på den naturkrisen, den klimakrisen og den geopolitiske uroen vi står i. Og der forventer du jo kraftige tiltak. Du forventer at når vi enda nærmere 2030, enda nærmere 2035, at vi skal kutte utslipp så det monner, og her hjemme. Og når du ser på resultatet, når du ser på grønn bok som skal telle utslipp som det teller penger, så viser det nå at den anslår at den kutter mindre hjemme i 2035 enn det dere la frem i fjor. Så da sier jo det meg, nettopp det Lars sier, at trenden er at den skal kutte mindre hjemme, bruke mer penger på kvotekjøp i utlandet.
0: Men nå hører du jo din gamle kollega, hun var leder i CERO, som var en klima- og miljøorganisasjon, og hun sitter her og er stolt av budsjettet sitt. Er det du som bare bruker litt store ord for å komme på her?
3: Mitt mandat er jo kjempe for naturen, og naturen har aldri hatt det så ille som nå. Og man bygger ned for naturen, bit for bit, vi har ikke fått noen svar på det i budsjettet med å kutte innsatsen på naturrestaurering, vi lager ikke nye store verneområder, vi tillater ikke mer skogvern fordi vi tilfører ikke nye friske midler, og som sagt, fremskrivning til regjeringen selv viser at de skal kutte mindre, anslår at den kutter mindre i 2035 nå, innenlands, på nasjonale utslippskutt, enn en gjorde i fjor. Og det tilsier jo til meg at der må gjerne den ansvarlige statsråden være stolt, men det svarer jo ikke på den store utfordringen som det er på klimakrisen og naturkrisen, og en innrette støtteordninger i møte med dyrtid, for eksempel strømspareordningen som ikke fører til energieffektivisering.
0: Men en av de tingene som dere begge to tar opp, Lars Haltbrekken og Carolina Andaur, er jo nettopp at norsk industri kommer til å ha en mye dårligere konkurranseevne i årene fremover, nettopp fordi det forsvinner noen av disse støttetiltakene her. Men hvis de får dårligere konkurranseevne, så har de vel egentlig råd til å ta den omstillingen selv, har de ikke det? Altså, da bør det være i deres egen interesse. De vil tjene mer penger på å ta den omstillingen. Trenger de da å bli subsidiert av staten?
2: Ja, vi trenger å hjelpe en del av industrien med å kutte utslippene, og det er derfor SV i flere år også har slåss for å få på plass et eget program for nettopp å kutte de svære utslippene fra industrien i Grenland, langs Vestlandskysten, andre plasser i Norge, men dette kutter da regjeringen i noe.
0: Men der er også satt i gang en del støtteordninger som det ikke har blitt noe særlig kutt ut av.
2: Nei, jeg vil si at de store støtteordningene som vi har fått på plass hjelper industrien. Der kan vi nå få på plass CO2-fangstanlegg ved forbrenningsanlegget i Bergen, der du brenner søpla i Bergen. Vi får på plass nå et CO2-fangstanlegg her i Oslo. Vi kan få det til i Trondheim, Stavanger, Kristiansand, andre plasser i Norge også. Men det forutsetter da at vi ikke bare sender pengene utenlands og kjøper usikre klimakvoter. Det forutsetter at vi faktisk er villige til å bruke pengene også her i Norge.
0: Det beste vi kan håpe på er at dette er et kynisk utspill fra Arbeiderpartiet, sa du til meg i går, Carolina Andaur, mener du det?
3: Det handler om at jeg tror, kanskje oppriktig tror at dette er politikken Arbeiderpartiet fører, og at de satser på at SV og MDG skal få god gjennomslag.
0: Ja, da kan du ta med deg god hjelp fra disse her
1: to. Ja, og jeg vil bare gjenta, vi kutter utslipp. Det er like mye penger til klimatiltak i Norge som det var i fjor, fordi Enova har betydelige midler. Og i tillegg så er det jo tiltak vi ikke har snakket om her, som Caroline var inne på, som handler om Oslofjorden, natur og vern av natur, som også er viktig. Og utslippene går ned.
2: Skogvernet kuttes med 1 milliard.
0: Det var det vi rakk i dette politiske kvarteret. Mitt navn er Lina Sølesvik. Tusen takk for at dere var med på dette.
4: NRK Nyheter. Nå er klokka 8. Om 3 timer så får vi vite hvem som får Nobels fredspris. Årets pris deles ut i en verden med flere kriger og konflikter enn på noe tidspunkt siden 2. verdenskrig. Det er ikke lett å peke ut en vinner, sier utenriksredaktør her i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
5: Jeg er sikker på at komiteene har gjort jobben sin og at de kommer frem til en kandidat, men i år er det ikke helt åpenbart hvem det skal være. Jeg tror kanskje det vil gå i retning av en litt sånn mykere pris, som noen som jobber for fred og forsoning, humanitær innsats i de mange konfliktene, for det er jo ikke sånn at selv om det er mange konflikter som ikke er løst, så er det jo ikke mangel på folk som jobber for fred likevel.
4: Det er åpenbart at backup-løsningene er for dårlige, det sier lederen for justiskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet, etter gårsdagens Telenor-problemer. I 2 timer i går ettermiddag så fikk ikke folk med Telenor-abonnement tak i sine kjære. Det var vanskelig å nå nødetaten, og alle tog ble stanset. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen fra Arbeiderpartiet ser svært alvorlig på saken og vil kartlegge hva som skjedde. Det blir togproblemer i helgen også, uten at Telenor skal få skylda for det. Bane Nor gjennomfører nemlig et planlagt arbeid på Oslo S, slik at strømforsyningen til signalanlegget ved stasjonen skal bli bedre. Fra i morgen klokka 6 og fram til søndag klokka 4 på morgenen så er stasjonen helt stengt, forteller Harry Korslund i Bane Nor.
6: I den perioden Oslo S er stengt, så er den bokstavelig talt stengt for togtrafikk. Her er den viktigste kilden den informasjonen som ligger tilgjengelig på togselskapet sine hjemmesider og reiseinformasjonsløsninger. Og i tillegg vil jeg slå et lite slag for Bane NORs egen Nå-app, som også varter opp med detaljert informasjon om reiseopplegget gjennom helgen.
4: Prisene her i landet steg 3,4% i september, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå som akkurat nå ble lagt frem. Det er tallene for konsumprisindeksen, og den måler prisutviklingen på varer og tjenester som husholdninger kjøper i Norge. Dette blir det mer om i Nyhetsmorgen på NRK P2 straks. Tysklands tidligere forbundskansler Gerhard Schröder feiret 74-årsdagen til Vladimir Putin hjemme hos den russiske presidenten, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Bilder som er lagt ut på meldingstjenesten Telegram viser de to sammen. Kreml opplyser at Putin inviterte sin gamle venn hjem etter å ha fått vite at den tidligere kansleren var i Moskva. Schröder, som var forbundskansler fra 1998 til 2005, har fått kraftig kritikk i Tyskland for de tette båndene sine til Russland. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
7: They have a reputation for maybe not giving it to people like me, but I, whether I get it or not, I have done far more, and I think it would be a great discredit to them.
8: En som ikke er på favorittlista, men som gjerne vil ha den, han snakker om Nobels fredspris.
9: Julia Navalnaya har i løpet av natta skutt i været på listen over hvem folk tror får fredsprisen. Like fram om organisasjoner og aktører som jobber for barn i krig.
8: Den amerikanske forsvarsministeren vil at en planlagt avretting i desember skal være offentlig, slik at folk kan få se.
9: Priserne stiger videre, viser rykende ferske tall fra SSB, men maten ble pittelitt billigere. Vi går inn i konsumprisindeksen straks.
8: Dette og mer til i Nyhetsmorgen frem til klokka blir 9 i dag ved Bjørn Strøm-Jukastein og Katrine Nybø.
9: I dag i klokka 11 får vi veta hvem som får årets Nobels fredspris. Prisen i år blir delt ut i ei vær med flere kriger og konflikter enn på noe annet tidspunkt siden 2. verdenskrigen.
10: Good morning.
11: I formiddag blir det annonsert. Presis klokka 11 går dørene på Nobelinstituttet opp. Årets fredspris deles ut i en verden der det ikke har vært mer krig og konflikt enn andre verdenskrig, ifølge Universitetet i Uppsala. Nobelkomiteen holder lista hemmelig, men de som har nominert kan fortelle. Dette er den ukrainske tenåringen Sasha. Han forteller hva som skjedde da han ble bortført til Russland fra en filtreringsleir. Jeg fikk ikke engang si ha det til mammaen min, fortalte han NRK i fjor. Fredsforskningsinstituttet PRIO, som hvert år lager en liste over mulige vinnere, mener Kuleba og organisasjonen Redd Barna er verdige vinnere i år. Kandidat er også president Donald Trump. Han er nominert av både kongressmedlemmer og statsledere i blant annet Pakistan, Argentina og Israel. Med så mye krig og konflikt i verden er det også utradisjonelle forslag.
10: Dragon SpaceX, all hooks are open.
11: På den internasjonale romstasjonen har USA, Russland, Europa, Japan og Kanada drevet et av de lengste vitenskapelige samarbeidsprosjektene i historien. Og selv når landene på jorda har kranglet, så har samarbeidet fortsatt fredelig i verdensrom.
10: Zero is complete.
9: Reporter Kari Scheie.
12: Fungerende direktør Håkon Gjerløv ved PRIO, velkommen til oss.
13: Tusen takk, så hyggelig å være her.
12: Ja, i år tror dere at prisen kan gå til arbeidet med å beskytte barn i krig. Hvorfor tror dere det?
13: Vi tror at det er særlig to ting som komiteen i år med hel kan rette lyset mot. Det er humanitær innsats, fordi det er så mange kriger som skaper så mange humanitære konsekvenser, og det er internasjonalt samarbeid. Og da i den første tonen der, altså humanitær innsats, så er det jo sånn at altså krigshandlinger mot barn er jo noe som berører oss veldig, en veldig sårbar gruppe. Og vi tror at en pris som fremhever arbeidet for å beskytte barn i krig og fremme barns rettigheter, det tror vi kan være en veldig god pris i år.
12: Mm. Hva andre kandidater har dere på lista da?
13: Vi har jo også det som heter Sudan's Emergency Response Rooms, som er en humanitær organisasjon i Sudan, og som kan fremheve den krigen der, som sliter litt med oppmerksomheten i konkurranse med Iran og Ukraina og andre store kriger. Men så har vi også noen kandidater som peker litt mer mot internasjonalt samarbeid, og da kan jeg for eksempel nevne den internasjonale domstolen, altså ICC og ICJ, som er to institusjoner, to domstoler, som er med på å håndheve de internasjonale normene og reglene som vi som verdenssamfunn har blitt enige i. Så det er veldig viktige institusjoner i det større puslespillet av å få til et internasjonalt samarbeid.
12: Mm. Og som vi nevnte innledningsvis, så topper lista nå plutselig da, i løpet av natta. Julia Navalnaya, enken etter Navalny, har sprått opp på første plass over på denne lista der, og hvem folk tror får den. Hadde dere hun i tankene?
13: Vi hadde nok, altså hun har selvfølgelig vært på radaren lenge. Hun er jo en politisk opposisjonsfigur som har tatt over på en måte arbeid etter Navalny. Hun var jo hans kone, og er jo en opposisjonsfigur da til Putin, er nå i eksil. Hun er aktuell for å få fredsprisen. Det er litt overraskende i den forstand at det er ikke så lenge siden det gikk til menneskerettighetsarbeid og en sånn politisk opposisjonsfigur. Machado i fjor var jo også en slags opposisjonsfigur, men Navalnaya er jo en absolutt verdig en kandidat som nok mange har tenkt på lenge. Så er det vanskelig å vite, nå har hun plutselig hoppet veldig på bettingmarkedene nå i natt. Er det overtolker vi fordi vi vet at det var en lekkasje i fjor, eller er det en lekkasje igjen i år?
12: Ja, apropos i fjor, den skapte jo ganske mye debatt både her hjemme og internasjonalt, blant annet fordi hun ga jo prisen sin til Trump etterpå. Hvordan har den stått seg etter tid, synes du?
13: Det er klart det er liksom uheldig at hun gir den medaljen til Trump. Det tror jeg alle synes er uheldig. Men det tror jeg ikke. Det har noen sånn langsiktig skade for prisen. Prisen har vært gjennom mange skandaler før. Jeg kunne nevnt Henry Kissinger i 1973. Da var det to av komitemedlemmene som trakk seg. Så selv om det ikke er liksom helt heldig at det blir sånn som det blir i fjor, så tror jeg ikke det er noen sånn langsiktig skade for prisen.
12: Nei. Men i hva grad kan den avgjøret i fjor da påverke årets beslutning?
13: Jeg tror om noe, så vi, først og fremst så jobber jo komiteen med å se på Alfred Nobels testamente og de kriteriene som de skal følge etter det testamentet. Det er det viktigste, det er bunnlinja hvert år. Og så kan det hende at figurer sånn som Trump, det kaster litt lange skygger over arbeidet i den forstand at de må tenke litt over, ok, hvis denne kandidaten får denne prisen, blir det så stort politisk press at deres arbeid blir skadet, at vi skader arbeidet vi prøver å fremme, det i så fall veldig uheldig.
12: Tror du det tenker slik?
13: Jeg tror de i hvert fall vurderer det, men nå skal det jo sies at dette en pris som, så Trump jo ikke noe nytt for denne komiteen, de har jo stått under politisk press i mange år, jeg kunne jo nevnt Kina, vi vet jo godt som Norge at når Liu Xiaobo fikk prisen, så ble vi satt under en politisk boykott, sånn at det at mektige politiske aktører er opptatt av denne prisen, det ingenting nytt for denne komiteen, og det sier heller noe veldig tydelig om hvor innflytelsesrik denne prisen er.
12: Og klokka 11 så får vi altså fasiten. Takk for at du kom til oss, fungerende direktør i Prio, Håkon Gjelløv.
9: Drivstoffprisene drog opp prisveksten i september. Det viser tall som kom fra Statistisk sentralbyrå nå klokka 8. De måler konsumprisindeksen, som altså et mål på hvor mye priserne på varer og tjenester stiger eller søk. Det jo alltid fra kinobilletter, restaurantbesøk, matvare, alt det vi trenger i hverdagen. Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Carnegie, god morgen.
14: God morgen.
9: Dette prishoppet på drivstoff i september ganske unike tall. Forklar.
14: Ja, det et veldig, veldig stort hopp, over 25% fra en måned til den andre. Nå var vi jo egentlig informert om dette på forhånd, ikke sant? Fordi at denne reduksjonen i drivstoffavgifter, den ble ikke opprettholdt. Det bidrar til prishoppet på drivstoff, men det også sånn at priserne på selve råvaren har steget. Så det bidrar ekstra til å trekke opp akkurat de priserne.
9: Så dette spiller inn på totalen. Priserne steg 3,4% fra september i fjor til september i år. Hva bør vi legge merke til i det tallet?
14: Det, hvis en er opptatt av hvordan prisveksten påvirker renteutsiktene, som jeg opplever mange er opptatt av, så skal vi ta en ekstra kikk på konsumprisveksten som utelater energivarer, altså strøm og drivstoff. Ikke for det er det ikke viktig for folk flest, det er det åpenbart. Men når Norges Bank skal prøve å vurdere hva som det underliggende trøkket i prisutviklingen, det veldig masse svingninger i disse energipriserne, så ser de på den indikatoren som utelater energivarer. Og den ligger nå i september på 3%. Det det samme nivået som man låg på i måneden før. Og den litt høyere enn det Norges Bank hadde trodd, for de har ganske nylig lagt frem prognoser, der de har da blant annet gitt uttrykk for hva de tror prisveksten kommer til å være fremover. Og dagens tall var litt i overkant av det Norges Bank hadde forventet. Så på marginen så bidrar jo det til at den risikoen som ligger der, som Norges Bank har uttrykt for at det kan komme et rentehopp til, det er ikke det mest sannsynlige, men de på vakt og vil heve rentor hvis de synes det nødvendig. Dette dagens tall jo da et lite drypp i retning av at det kan bli mer aktuelt.
9: Og da, disse tallene nå, hva betyr det for husholdningene i Norge?
14: Det betyr jo at prisveksten holder seg høy. Den har jo gått fra å være skyhøy i kjølvatten av pandemien til å komme ned på mer levelige nivåer. Men den siste milo, som sentralbanksjefen uttrykte i en tale i går, den siste milo har vært veldig seig til å få inflasjonen tilbake på det den skal være, ifølge Norges Banks mandat, 2%. En låg og stabil inflasjon. Men helt siden høsten 2024 så har egentlig prisveksten ligget og vaket rundt 3%. Og det jo for høyt. Det bidrar jo til at levekostnadene øker mer enn det vanligvis skal gjøre. Men så er det jo også sånn at folk har fått kompensert for dette her via både pensjoner og på lønnsvekst, og det har vært reallønnsoppgang likevel, så det er ikke sånn at folk sånn sett har fått mindre å rytte med. Men det vel mange som ønsker at prisveksten skal komme mer ned, vil jeg tro, og ikke minst også at renta kan komme mer ned etter hvert.
9: Da skal du få enda mer tid til å kunne dukke ned i disse tallene. Takk skal du ha for at du kom til oss nå tidlig i dag, Kjersti Haugland i DNB Carnegie.
12: Politiets tryggingstjeneste mener spionparagrafen i straffeloven utdatert. De ønsker at den skal bli ny og strengere. I haust ble en tidligere vakt ved den amerikanske ambassaden i Oslo dømt i lagmannsretten for grov spionasje for Russland og Iran. Det første gang på over 40 år at noen har dømt etter spionparagrafen.
15: Det har vært en stor utvikling, eller en endring i den rettspolitiske situasjonen i Norge. Det andre at det økt etterretningsvirksomhet her i landet. Og det siste at andre lands etterretningstjenester har endret sine arbeidsmetoder, som gjør at denne bestemmelsen slik den i dag, treffer i mye mindre grad, favner mye smalere enn vi kunne ønske oss.
16: Men forsvarergruppen i advokatforeningen ikke enig.
17: Helt overordnet så tenker jeg at vi skal være veldig varsomme når sikkerhetsmyndighetene ønsker å utvide straffebestemmelsene som kan anvendes mot norske borgere.
16: Det sier advokat og nestleder i forsvarergruppen Petter Grannes. PST peker blant annet på at få dømt.
15: Ja, vi mener jo at hvis vi ser litt bakover i tid også, så det svært få domfellelser for denne overtredelse av denne såkalte spionbestemmelsen. Det har nok en sammenheng med at det en rett og slett gammel bestemmelse. Den har ikke vært modernisert på veldig mange år, i hvert fall ikke de siste 20 årene.
16: Forsvarergruppen mener straffeloven allerede favner vidt.
17: Å skulle utvide det handlingsrommet fordi at det få som domfelt som spioner i Norge, det en svært dårlig begrunnelse.
12: Reportere her, Ola Mjåland og Julia Kirsebom Thomassen.
9: Dette Nyhetsmorgen, klokka kvart over åtte.
12: Prisene steg 3,4% i september, det viser tal fra Statistisk sentralbyrå.
9: En person drepen i et russisk luftattak mot den ukrainske byen Zaporizjzja i natt. I tillegg skal flere personer være skadde.
12: Trafikken i deler av Sør-Norge kan få problemer i helga. Det nemlig meldt opp til 15 cm snø i høyere liggende områder.
9: For aller første gang får elever med stort læringspotensial på ungdomstrinnet sitt eget talentsentertilbud i Nordland. Satsingen resultatet av et tett samarbeid mellom Vitensenter Nordland og Nordnorsk kunnskapssenter. I to dager har elever vært samlet ved Vitensenteret i Rana. Og skal vi tro forskning, så slike tilbud viktige for mange talent faller fra fordi de ikke blir sett.
18: Vi har jo programmert den der lille roboten, eller mikrobiten da, sånn at den skal måle akselerasjon når vi kaster. Og så får vi da data på PC-en, og da kan vi jo regne ut sekundmeteren og liksom sånne ting da.
19: Det forteller Alva Karoline Sandøy Bredrup, som sammen med et 20-talls ungdomsskoleelever fra hele Nordland kast discgolf i fotballhallen i Rana. I dette tilfellet ikke bare for gøy, men også for å forske. For på håndbaken har alle elevene laget seg en brikke som forteller om hvordan kastet utfordrer de fysiske lovene.
18: Det jo veldig bra at vi har et sånt tilbud for det jo veldig gøy da, og det jo en annerledes måte å lære på da.
19: I to dager har elevene fått brynt seg på realfag ved Vitensenter Nordland i Rana. De elever med et stort læringspotensiale og representerer ca. 10% av elevene i en skoleklasse. Men det også en utsatt gruppe som ofte ikke blir sett og som faller av i videregående skole. Det forteller Vitensenter-pedagog og prosjektleder for Talentsenter-satsinga i Troms og Finnmark, Hedin Gunnil Rudd.
20: Det et eller annet vi misser med de her elevene, og vi jobber jo for at de her elevene skal få et bedre tilbud i norsk skole.
21: Det her er jo noe som interesserer mye mer enn bare helt vanlig skole. Og så det jo også helt spesielt, da, for det her er jo ikke en mulighet som alle sammen får.
9: Reporter i denne saken, Frank Nygaard.
12: Det fredag i dag, og som vanlig så har vi fredagspanelet vårt der vi skal diskutere smått og stort fra veka som har gått. I dag består panelet av Egon Holstad, journalist og kommentator i avisa i Tromsø, Ulrik Imtias Rolfsen, film- og tv-regissør, og Isabel Ringnes, teknologiformidler og styremedlem. God morgen og velkommen alle tre.
22: Tusen takk.
23: God morgen, god morgen.
12: Vi går rett på strømmetjenester som blir dårligere og dyrere, for høsten høy tid for prisøke blant strømmetjenester. Samtidig så har flere slike tjenester snikket inn reklamepause i prisen de siste årene og strammet inn for brukere når det kommer til hvem de kan dele kontoen sin med.
24: Vi har Netflix, og så har vi stream med Viaplay, TV2, Discovery+, Sky Showtime og mye, mye jeg ikke bruker. Ja, det er veldig dyrt nå. Jeg tror det koster sånn 900, eller noe sånn bare for den der stream, og så er det jo Netflix i tillegg da.
12: Ja, vi betaler mer for mindre, men det viser seg også at vi ikke sier opp abonnementet av den grunn. Spørsmålet mitt, ja eller nei, er det egentlig mulig å velge bort strømmetjenester i dag? Isabel Ringnes?
25: Ja.
12: Ulrik Imtias Rolfsen?
23: Nei.
12: Egon Holstad?
23: Ja, selvsagt.
12: Fortell.
1: Ja, det er jo mulig å velge bort, man må jo ikke strømme noen ting. Så hvis jeg får en pistol mot tinningen og sier, vil du kutte strømmetjenesten, så vil jeg si ja. Nå er det likevel sånn at de fleste som vil følge med på film og serier, sånn, trenger en strømmetjeneste, og det gjør jo selvfølgelig jeg også. Men det er jo en jungel der av forskjellige tjenester, og det er klart, hvis du skal ha 8-9 av dem gående samtidig, så blir det jævlig dyrt. Sammenligner man det her likevel da, med for eksempel de her fotballpakkene, så koster det jo nesten ingenting. Og sammenligner det igjen da med hva det kostet før, da husker jeg selv, jeg kjøpte jo alle filmene mine, plutselig at jeg gikk på kino, så er det egentlig ikke så utrolig gærent det som er nå. Så jeg tror hvis man bare er litt nøye med å kanskje si opp i perioder de man ikke bruker, og så tegne opp nye abonnement når man skal ser jeg på de spesifikke strømtjenestene, så er det mulig å få det ned til en pris som er høyst overkommelig for de aller fleste.
12: Mm-hmm. Isabel?
2: Du, jeg ser veldig sjelden på TV, og jeg trives veldig godt med statskanalen vår når jeg skal se noe, så ikke for å smiske altså, men jeg opplever at det ikke er noe problem, og hvis det er noe jeg har lyst til å se på, så tegner jeg et abonnement for en måned, og så kansellerer jeg det. Men det er en ny strategi, for jeg må innrømme at jeg hadde en strategi før hvor jeg alltid måtte melde kortet mitt stjålet en gang iblant, bare for å kansellere alt som jeg har tegnet opp rundt omkring. Og det har vært vellykket, men jeg anbefaler jo å i det minste betale for tjenestene gjennom en felles tjeneste, om det er Apple eller et kort eller et eller annet sånt, så du ikke mister helt oversikten, for ofte så har man jo betalt litt på Vips, litt på PayPal, litt på deres egne instrumenter og så videre, og da havner man i den fella hvor man plutselig har liksom 10 ulike tjenester.
12: Det blir fort dagens tips, kjenner jeg. Det var en lur strategi, Ulrik.
3: Jeg mener jo at man må jo ha noe strømmetjenester, selvfølgelig så må man som med alt annet, vise måtehold og være bevisst på hva man velger, men det er klart at det å lage kvalitet film og serie og journalistikk, som det er mye av, det koster. Og det er bedre å betale for kvalitet. Jeg er enig med Egon at i forhold til fotballpakkene, så er det egentlig ganske billig, og i forhold til kino og alle sånne ting. Så kvalitet koster, og jeg tror mange nyter å se på skikkelig kvalitet, og det får du ofte da. Mm.
1: Så kan det være greit å skyte inn også at den kjempegratiske tjenesten NRK er jo noe vi betaler for direkte over skatteseddelen, og dere får jo da 8 milliarder i året for å lage det produktet dere har, som vi har betalt, så det er ikke helt gratis heller, og vi kan heller ikke velge å la være å betale.
12: Nei, ikke sant.
1: Det er loggført i alle smisker.
12: Det er forskjellen. Men jeg, altså, hvis man vil være et fungerende sosialt menneske i dag, det er vel grenser for hvor mange år vi kan diskutere avslutningsscener i Sopranos i lunsjen. Vi må jo følge med. Må ikke vi det?
1: Ja, nei, jeg synes definitivt man skal diskutere Sopranos ofte. Det synes jeg er helt topp. Men jeg tenker også at hvis alt står og faller på strømmetjenesten, så er det litt trist. Men det er jo trist samtidig vi lever i. Men jeg tenker at hvis ikke du unner deg noen form for kulturkonsum, og du kun skal lene deg på NRK og tekst-TV og NRK sine strømmetjenester, så lever man et litt fattigere liv enn i hvert fall jeg er interessert i å leve som kulturkonsument.
12: Vi må bytte tema. Lesetaler, de stuper, og mobilen har for lengst utkonkurrert nattbordboka hos både unge og voksne. Nå forsøker kampanjer som Booktober her i NRK få folk til å lese igjen gjennom at folk kan lese en utvalgt bok i lag med en kjendis. Spørsmålet mitt, ja eller nei, må det kjendiser og influensere til for å få folk til å lese igjen, Ulrik?
3: Ja, kanskje, dessverre.
12: Isabel?
2: Ja.
12: Egon?
1: Nei, ærlig talt. Nei.
12: Ulrik?
3: Nei, det er veldig vanskelig å legge bort telefonen. Det er veldig vanskelig å plukke opp en bok. Jeg har tvunget meg selv til å gjøre det, og har fått kjempestor glede av å lese papirbøker igjen. Så all hjelp folk kan få til å plukke opp en papirbok og lese, synes jeg er velkommen. Jeg synes vi skal se ned på noen metoder for å hjelpe folk. Jeg synes Booktober høres topp ut hvis folk trenger det.
12: Egon?
1: Altså, jeg må jo, som den skoleflenke gutten jeg er, så var jo spørsmålet, må det kjendiser og influensere til for å få folk til å lese igjen? Og det svaret er altså et rungende nei på. Jeg heier jo selvfølgelig på kampanjer som kan få folk til å lese, og det er veldig bra det. Jeg tror ikke Booktober er noe negativt i seg selv. Men den dagen vi liksom legger fremtiden til litteraturkonsumet i hendene på smaken til Chartersvein og Sofie Elise, så kan vi egentlig bare brenne alle bøkene og ringe TikTok og si at vi gir oss og vi har tapt. Jeg nekter liksom å gå med på det premisset at vi

0: den tiden til å bare koble alt og lese. Det en helt annen, ikke sant? Det jo en veldig tradisjonell og gammeldags måte å gjøre mediekonsum, men for dagens generasjon så det nesten en annen måte å konsumere medier. Så jeg begynte å lese en del bøker I sommer, og I går så leste jeg en bok, og da tok jeg meg selv, og dette ikke tull. Jeg var ferdig med siden, og så tok jeg fingeren min øverst på siden av boken og scrollet oppover. Ja. Og da kjente jeg, dette helt sjukt. Jeg nå mer vant til å scrolle på en telefon enn å lese en bok, og jeg liksom har glemt at jeg skal bla en side. Og da tenkte jeg, ja, nei, det helt riktig at vi har alle mulige virkemidler på ballen for å få oss til å begynne å lese bøkene, fordi det en helt vedundelig måte å få inn kunnskap på dybdenivå på.
1: Mm. Egon, hvordan tenker du vi skal få unge til å lese igjen da, dersom ikke influensere skal hjelpe oss?
2: Nei, det var et veldig langt svar på et sånt spørsmål. Jeg har jo fortsatt veldig trua på det norske skoleverket. Jeg tror jo veldig mye bra skjer der. Det masse flinke lærere, og det der man ofte kan prente inn. Og så må foreldrene selvfølgelig også ikke være de elendige eksemplene som vi og de Vi jo ikke noe bedre. Vi man snakker litt om unger, men vi må skjerpe seg på det med skjermtid. Men vi jo faen med de aller, aller verste, den generasjonen som liksom pluss 40. Så jeg tror alle må på en måte se seg selv litt I speil også, og så kanskje da være litt mer behjelpelig. På pens dem inn på litterære ting, og om det jeg tenker om det lydbok, eller om det på et brett, eller noe sånt, det ikke nøye. Jeg tror ikke scrollingsproblematikken det verste, det at folk ikke leser bøker, men heller leser bare korte snutter på video og sånt. Det der trøblet ligger, tror jeg.
3: Jeg tenker jo at de som forteller historier på TikTok og Instagram og sånne ting, skikkelig gode historiefortellere ofte, og de har peiling på å fange oppmerksomheten vår, og de skal erkjenne at det er også et kulturuttrykk. Bok noe annet, og jeg personlig får en helt sånn kick av å lese en bok igjen. Jeg synes det fantastisk. Men for de som ikke har opplevd det, så tenker jeg at det bra å bruke de som, eller dem de hører på, da, for å få det til. Det er ikke noe sånn fallitterklæring å si at ja, vi skal få Sofie Elise eller de til å hjelpe oss å lese bok. Jeg synes egentlig det ganske fint det, at de som da har så stor makt over ungdommene våre faktisk sier det. At jeg har ikke noen fordommer mot de der influenserne. Jeg synes de fine når de bruker makten sin bra.
1: Interessant.
2: Men igjen, er det som må skje for at folk skal begynne å lese bøker igjen? Ja, det nekter på. Blå nekter har jeg sett.
1: Men det funker i hvert fall da. Det funker I hvert fall. Det I hvert fall opplyst og vedtatt. Om under 3 timer, klokka 11, så blir tildelingen av årets Nobels fredspris kunngjort. Mange nok enige om at Donald Trump ikke får den I år heller, men flere som NTB har snakket med, som har greie på dette, tror likevel at han kan ha innverknad på valget til komiteen, og at de ikke vil provosere han. Mitt spørsmål, tror du Nobelkomiteen redde for å provosere Donald Trump, Isabel Ringnes?
0: Nei.
1: Ulrik Imtiaz-Rolsen?
3: Nei.
1: Egon Holstad?
2: Nei.
1: Nei. Det var kjedelig da, men vi må prøve å høre. Isabel?
0: Ja, nei, altså, jeg håper virkelig ikke det, fordi dette jo en uavhengig komité som skal hedre folk som har jobbet for fred på sine måter, og jeg tenker, hvis Donald Trump, som på en måte den jeg tenker lengst unna det de egentlig fremmer, med på å påvirke denne prisen, eller eie denne prisen, eller ha noen makt over denne prisen, så har han på en måte vunnet den prisen allerede. Så jeg håper at det så mye integritet I denne komiteen at de ser langt bort fra det.
1: Mm. Egon?
2: Nei, så, nå har vi jo stortingsrepresentanter I Norge, fra Norges største parti, som faktisk har nominert Donald Trump til Nobels fredspris. Sånn sett ikke tanken kanskje så fjern som jeg synes den nemlig at noen som startet kriga skal få Nobels fredspris. Men det klart, å skulle godta premisset at Trump skal ha en påvirkning på Nobels fredspris, eller enda få den. Det ville omtrent være som om at den skulle som, gå inn for en sånn posthum UNICEF-pris til Jeffrey Epstein. Jeg tenker også liksom at Nobelprisen har også gjort noen ganske pinlige kukstøkker før I tida. De presterte jo å nominere Mahatma Gandhi 5 ganger uten å gi den til han, mens man har gitt den til Kissinger og Barack Obama. Så det har skjedd mye rart, og I fjor så ga jo fredsprisvinneren prisen til Donald Trump, og den har han jo skrytt av siden den gang, og det igjen jo sånn ja, det blir som om jeg skulle gå rundt med en gullmedalje fra Usain Bolt, fra et

0: prøvd oærlig på 100 meter og si at jeg verdens raskeste menneske, men likevel så tror jeg liksom Nobelkomiteen ikke bryr seg veldig mye om en av de mest krigshissige knallisene som på jordkloden akkurat nå. Det håper jeg hvertfall, i mitt stille, naive sinn.
1: Jeg tror at at de veldig bevisst på hva Trump gjør og tenker, og hva Putin gjør og tenker, og alle krigshisserne i verden. Jeg tror de opptatt av krig og fred og sånn. Så, men jeg tror ikke de redde for ham. Det tror jeg ikke. Jeg er ganske sikker på at selv de mest Trump-vennlige nordmennene ser hva han egentlig gjør. Det håper jeg. Men og ikke tenke på hva Trump sier og gjør, det ville vært dumt av Nobelkomiteen å ikke tenke på det, men jeg tror ikke de lar seg styre ham.
0: Det vel sånn at i den grad de bryr seg om Trump her, ser det vel med motsatt fortegn, håper jeg i hvert fall.
2: Det gjenstår å se. Klokka 11 får vi vite det i alle fall. Fredagspanelet over for i dag. Egon Holstad, Ulrik Imtias Rolfsen og Isabel Ringnes, takk skal dere ha.
3: God helg.
2: God helg.
4: Klokka har passert 8.30 her i Nyhetsmorgen, fredag 9. oktober, med her frem til klokka 9.
2: Drivstoffavgiftene drog opp prisveksten i september. Fremleis stig prisene mer enn målet.
4: Det blir tilsyn av Telenor etter det massive mobilproblemet i går, og på Stortinget reaksjonene sterke etter flere timer med togstans og telefontrøbbel.
5: Uansett hva som årsaken og hvem som burde gjort hva i en sånn situasjon, så det helt åpenbart at vi mangler gode backup-løsninger.
2: Julia Navalny har i løpet av natta skottet i været på listene over hvem folk tror får fredsprisen.
4: Og i dag får vi veta fasit. Hvem får årets Nobels fredspris? Hva har mottakeren av prisen i fjor fått ut av året som fredsprisvinner, spør vi?
2: Og vi i dag, Bjørn Østrøm Jukastein og Katrine Nybø.
4: Det er åpenbart at backup-løsningene er for dårlige, det sier lederen for justiskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim, etter gårsdagens Telenor-problem. I 2 timer i går ettermiddag var det vanskelig å nå nødetatene. Alle tog i landet ble stanset, og folk med Telenor-abonnement fikk ikke til å ringe.
6: Min mann pleier å sykle frem og tilbake til jobb hver dag på en veldig trafikert vei, og så ser jeg at han prøver å ringe meg, men det ingen lyd. Så jeg så for meg at han lå i grøfta, og ikke kunne kommunisere ordentlig.
7: Mirelle Høyer Berntsen var en av de som fikk merke konsekvensene av gårsdagens Telenor-problemer. I 2 timer var det vanskelig å ringe nødnumrene. Folk hadde problemer med å nå hverandre. Alle tog ble stanset i hele landet.
6: Jeg kom ikke gjennom noen steder, men så kom jeg gjennom til min mor. Og hun sier da at min mann også har forsøkt å ringe henne, men det ingen lyd i den andre enden. Og det klart, da blir jeg jo enda mer bekymret og tenker at det har skjedd noe.
7: Høyre Berntsen også stortingsrepresentant for SV, og krever nå svar fra regjeringen.
6: Altså, det utrolig alvorlig når så mange kritiske funksjoner er avhengig av elektronisk kommunikasjon, og da mener jeg at justisministeren må sikre at dette ikke skjer igjen, og må finne ut av hva som problemet.
5: Uansett hva som årsaken og hvem som burde gjort hva i en sånn situasjon, så det helt åpenbart at vi mangler gode backup-løsninger.
7: Det sier lederen i justiskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet.
5: Vi har flere teleleverandører og telenettleverandører i dette landet, og at det ser ut som for mange har basert seg på én løsning da, det må vi ta på høyeste alvor.
7: Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier regjeringen ser alvorlig på saken.
8: Jon Helgheim sier at det åpenbart for dårlig backup-systemer når sånne ting skjer. Du enig i det?
9: Jeg vil ikke bruke noen karakteristikker av det i dag. Nå må vi først få kartlagt hva som faktisk har skjedd, hvordan det kunne skje, og ikke minst kartlegge hvilke tiltak som bør iverksettes. Og det det tilsynet som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal gjennomføre med Telenor, som varslet i dag, eller nå i kveld. Og det er viktige spørsmål som nå skal besvares.
8: Hva har regjeringen gjort for å hindre at dette har skjedd? Det har jo skjedd tidligere.
9: Det er Telenor og teleoperatørene som er ansvarlige for sikkerheten og oppetiden til nettene. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet fører på vegne av myndighetene tett tilsyn.
7: Torsdag kveld sa administrerende direktør i Telenor Norge, Birgitte Engebretsen, at de forstår at det nå blir gjennomført tilsyn mot selskapet.
3: Det er naturlig at Nkom kommer inn og ser på hva som har skjedd når en så alvorlig hendelse skjer med mobilnettene, og hvor kunder opplever å ikke få kommunikasjon, ikke få kontakt med nødetater.
7: Om situasjonen har fått alvorlige konsekvenser for enkeltpersoner, er foreløpig ukjent. For den syklende mannen til Høyre Berntsen gikk det heldigvis bra.
6: Etter en times tid så fikk vi sms-kontakt, og min mann skrev at han hadde forsøkt å kontakte meg flere ganger, og han kunne ikke se at jeg hadde ringt, og at alt var i orden. Og det var selvfølgelig veldig godt å høre.
4: Reporter Knut Are Tornås.
2: USA ligger an til å bli råket av den første orkanen fra Atlanterhavet for sesongen, noe som kan legge enda mer press på energimarknadene i verden. Avhengig av hva bane orkanen tar, så kan den få innverknad på drivstoffprisene. Noen av oljeselskapene som produserer i Mexico-golfen har allerede begynt å ta ned noe av produksjonen, skriver NBC. Reporter Kristoffer Sandøy, hvordan er det denne orkanen Isaias kan ramme energimarknadene?
10: Det blir jo kommer litt an på hvor mye av produksjonen som tas ned og hvilken del. Som vi hører at ute på plattformene som ligger i Mexico-golfen, så er det allerede begynt å ta forholdsregler, så man stenger ned rutinemessig når det kommer mye vind. Og så kan også da raffineringskapasiteten, raffineriene som videreforedler råolje til for eksempel flydrivstoff eller diesel. Det kan hende at de må stenge ned deler av virksomheten sin. Og så kan også tankskipene, de som flytter oljen og drivstoffet rundt omkring i verden, de kan også bli påvirket av dette været.
2: Dette er en uvanlig sein orkan.
10: Ja, orkansesongen i USA, den normalt sett sies å vare fra 1. juni til 30. november. Til nå så har man sagt at det seneste tidspunktet da oppnådd eller kommet en orkan, det har vært 11. september ifølge enkelte institutter. Nå er vi altså da nesten en måned senere enn det, og noen mener at dette for eksempel henger sammen med El Niño, dette værfenomenet i på andre siden av USA i Stillehavet, men nå er det altså på onsdag at denne Isaias ble erklært årets første Atlanterhavsorkan i USA.
2: Mm. Hvor kraftig orkan er det snakk om at den er?
10: Amerikanske værmyndigheter, holdt jeg på å si, de sier at den sannsynligvis i løpet av dagen i dag vil nå opp om det som er en kategori 3. Disse orkanene kategoriseres i 5 ulike kategorier, så er man omtrent den midterst på skalaen her. Det betyr likevel 47 sekundmeter eller 170 kilometer i timen vindstyrke, som riktig nok er langt under det aller kraftigste, men det vil nok merkes på kysten.
2: Takk, Kristoffer Sandøy.
4: Den planlagde avrettingen av en dødsdømd i USA skal være offentlig, det er beskjeden fra forsvarsminister Pete Hegseth. Nidal Hassan skjøt og drap flere soldater på en militærbase i 2009. Reporter Line Tomter, hvor vanlig er det med offentlige avrettinger i USA?
11: Det er høyst uvanlig, selv i USA. Og sist det skjedde var i 1936 i Kentucky i sørstatene. Da møtte 20 000 mennesker opp faktisk for å overvære det hele, og jublet under henrettelsen. Hegseth legger også litt opp til en litt spektakulær affære denne gangen også. Det skal være en eksekusjonspeloton. Det er altså en tropp med soldater skal skyte Hassan mens i denne militærleiren, den samme leiren som han begikk ugjerningene. Og ikke bare det, det planlegges også at dette skal strømmes direkte på internett. Dette får jo kritikk blant annet av forsvareren hans, som kaller det politisk teater.
4: Og hvem er denne mannen som nå får den enorme merksomheten da?
11: Hassan, han, i 2009 gikk han denne ugjerningen. Da var han 39 år gammel, han var ugift og major i hæren, og jobbet altså som psykiater. I ført uniformen sin så startet han en massakre som endte med at 12 soldater døde, 1 sivil døde og 32 andre ble såret i angrepet. 4 år senere så ble han dømt til døden, og nå nærmer det seg altså tid for henrettelsen.
4: Denne skytingen, hva var motivet hans?
11: Han var veldig religiøs. Han var kjent for å ha anti-amerikanske holdninger, som er kanskje litt rart når du er den amerikanske hæren. Men han kalte det her selv jihad, det vil si at han også gjorde dette i det han trodde var Guds vilje. Han har vært veldig kritisk til amerikansk engasjement i Afghanistan, blant annet.
4: Forsvarsminister Pete Hegseth har uttalt seg. Hva har president Trump sagt om den planlagde avrettingen?
11: President Donald Trump står 100% bak denne planleggingen, og han har også godkjent straffen som han må gjøre som president. Så etter planen så skal han skytes 3. desember av en tropp soldater, men det kan bli utsatt, for i teorien så kan man, ja, man, det er en ankemulighet her som kan forsinke prosessen.
4: Takk skal du ha, reporter Line Tomte.
2: Over til noe helt annet, for å bruke det uttrykket. Ordkrigen er i gang for fullt før oppgjøret mellom fotballklubbene Brann og Viking i Bergen i kveld. Viking kjemper om seriegull i Eliteserien, og i tillegg med i Meisterligaen, medan Brann kaver midt på tabellen og Berre er med i den mindre attraktive serieligaen i Europa. På Stortinget er Bergenspatrioter og Viking-supportere i gang med å erte hverandre.
12: Jeg tror det aldri har vært verre å være bergenser enn det akkurat nå, og det er ikke... Altså, nesten så ille at jeg synes synd på det, rett og slett, og det skal mye til.
13: Rødt politiker og ivrig vikingsupporter Mimir Kristiansson tar gjerne del i en munter ordkrig før Vestlandsderbyet mellom Brann og Viking i Bergen i kveld. Tidligere statsminister og partileder for Høyre Erna Solberg er minst like stor Brann-supporter og sparker mer enn gjerne litt tilbake.
14: Det er jo selvfølgelig vondt for en bergenser. På den andre siden så må jo oss folk i Rogaland få noen lykkelige øyeblikk, de også, vi har hatt så mange.
13: Vikingfansen har hatt mange oppturer i det siste. Seriegull i fjor, kamp om nytt gull i år, og i tillegg historisk deltaking i ligafasen i Meisterligaen. Brann på si side må se langt etter å få gullet hjem. Med andre ord, åpen mål for Siddisar som vil sende stikk til Brann og Bergen.
12: Jeg tror at vi skal glede oss i Viking over at vi akkurat nå er regjerende seriemester. Vi leder serien, vi spiller Champions League, og Brann driver med noe annet. Så er det sånn, annen type sport.
14: Jeg tror det er viktig at jeg ikke blir for kokke for fort. Brann er et lag som plutselig gjør det veldig, veldig mye bedre enn det folk forventer, og det håper jeg de gjør resten av høsten.
2: Og avspark mellom Brann og Viking på Brannstadion er klokka 19 i kveld. Kampen hører du på NRK Sport. Reporter er Magnus Stokka.
4: I fjor gikk Nobels fredspris til den venezuelanske opposisjonspolitikeren Maria Corina Machado og kampen hennes for demokrati i heimlandet. Machado kom til Oslo et halvt døgn etter selve seremonien, etter en dramatisk reise fra Venezuela der hun hadde levd i skjul i lengre tid. Utenriksreporter Ingrid Marit Kolstad-Bråten, det er et år siden hun fikk prisen. Hvor vellykket har han vært?
15: Ja, jeg har snakket med mange venezuelanere, og det de er enige om er jo at denne prisen har satt kampen for demokrati og frihet i landet på dagsordenen igjen. Og vi husker jo alle de elleville scenene fra prisutdelingen i fjor, hvor hun ble hyllet av jublende venezuelanere som kom fra hele verden for å hylle henne, da hun endelig kom til Oslo. Og nå, ett år etter, så mener de fleste eksperter at hun er satt fullstendig på sidelinja med tanke på utviklingen i Venezuela.
4: Og det tok ikke lang tid etter at Machado hadde fått prisen. Det ble ganske dramatisk for Venezuela.
15: Ja, bare under en måned etter prisutdelingen 3. januar 2026 så gjennomførte jo Trump-administrasjonen et angrep mot Venezuela, hvor landets president Nicolas Maduro ble bortført, tatt med til USA, anklaget for narkoterrorisme. Og så skal Trump ha gitt daværende vicepresident Delcy Rodriguez et ultimatum: enten så samarbeider du med oss, eller så vil du lide samme skjebne som Maduro. Og hun valgte altså å samarbeide, Og etter det så har USA nærmest tatt full kontroll over landet, og ifølge blant annet New York Times så omtales nå USAs utenriksminister som Venezuelas visekonge, og denne oljeavtalen som nylig ble inngått mellom USA og Venezuela omtales av eksperter som ran på høylys dag. Samtidig så brukes ord som protektorat og kolonialisering om det som nå skjer i Venezuela.
4: Og så også med at Machado gav prisen sin til Trump. Hva rolle spiller hun i Venezuela i dag?
15: Ja, hun er som sagt spilt ut på sidelinja. Da hun var i Oslo, så sa hun at hun skulle reise tilbake til Venezuela så raskt som mulig. Nå har hun forsøkt minst 7 ganger etter det å komme tilbake, men har blitt stoppet, blant annet av amerikanske myndigheter ifølge flere medier. Men flere opposisjonspolitikere har flere opposisjonspolitikere som har levd i eksil har fått komme tilbake til landet, og også en av Machados nærmeste medarbeidere. Men Machado har altså blitt nekta, bor fortsatt i eksil og fikk heller ikke være med i en dialogprosess mellom opposisjonen og regimet.
4: Men hvorfor vil ikke USA at hun skal få komme hjem?
15: Ja, ifølge eksperter så har nå Trump-administrasjonen og regimet i landet felles interesse av å holde henne ute av landet. For Machado er en rød klut for fungerende president Delcy Rodriguez, som prøver å holde seg ved makta så lenge som mulig, og er redd for et folkelig opprør om hun skulle komme tilbake og selvfølgelig ikke bli sittende lenger ved makta. Og for fredsprisvinneren, hun er jo den mest populære opposisjonen politikeren i Venezuela fortsatt. Og Trump, han har interesse av stabilitet for blant annet å få tilgang til olje og andre ressurser, ifølge eksperter.
4: Er det noe tegn på at det går mot demokrati i Venezuela?
15: Ja, det har skjedd noen endringer. Flere hundre politiske fanger har blitt satt fri. Pressefrihet og ytringsfrihet har det blitt lettet noe på, men for folk flest så har ikke hverdagen endret seg så veldig mye, og det er ikke satt noen dato for et nytt valg. Likevel så ga altså denne fredsprisen til Machado, også bortføringen av Maduro, den ga folk i Venezuela et håp om endring. Og flere jeg har snakket med håper Machado snart får slippe inn i landet, og at det blir frie valg.
4: Takk skal du ha, Inger-Marit Kolstad-Bråten.
2: Klokka er 8.47. Dette er Nyhetsmorgen i NRK.
4: Fårikålsesongen trekkte ned matprisene fra august til september. Priserne på kålgrønnsaker fall uvanlig mye, viser tall fra SSB.
2: Tilsammen 287 kandidater er nominerte til Nobels fredspris for året 2026. Klokka 11 får vi fasiten.
4: I morgen blir verdensdagen for psykisk helse markert, og årets tema er tillit er beredskap. Hva det betyr skal vi snart få vite.
2: Klima- og miljøminister Sigrun Aasland åtvarer miljørørsla mot å svartmale situasjonen innan klima og miljø. Medan SV mener klimakampen er parkert, sier WWF at det nye forslaget til statsbudsjett er katastrofalt. Selv reagerer de på at det blir kuttet i klimatiltak hjemme, medan det blir kjøpt klimakvoter ute. Aasland forsvarte budsjettet da hun møtte kritikerne i Politisk kvarter i dag.
16: Omstillingen har full fart i Norge, det viser vi også i Grønnbok. Vi fortsetter å kutte utslipp, og vi gjør det gjennom både forutsigbare avgifter, gjennom reguleringer og gjennom høyt støttenivå, både i CO2-kompensasjonsordning, til hurtigbåter, til Enova. Et eksempel på at dette skjer i full fart er jo anleggsmaskiner og byggeplasser, der vi nå har økt søknadsmengde, god gjennomføring av prosjekter, det er fordi teknologiutviklingen skyter fart. Vi er nødt til å sørge for at vi stiller krav og gir støtte på en måte som gjør at vi kan bidra til at det blir mer aktuelt for næringsliv og for aktører å bruke klimavennlig teknologi, men vi gjør ikke det i stedet for. Og så er det helt riktig at SV har ofte mange gode forslag, og jeg ser frem til å forhandle budsjett med SV, men det jeg vil advare litt mot, det er å bruke ord som avlyst, stoppet opp, ingenting skjer, for det første.
17: Du øker bevilgningene til kvotekjøp med 20 milliarder, og du halverer halvere bevilgningene til Enova. Det klart at da setter du klimakampen i Norge på pause, men vi skal i forhandlinger sørge for at du også i fremtiden kan ha en del viktige ting å skryte av. Alt det du har skrøt av
16: i år, det er ting som jeg har fått. For det første fordi det ikke er riktig, for det andre fordi jeg tror det bidrar til å demobilisere, svekke det klimaengasjementet som både Lars Haltbrekken og jeg ønsker skal være.
18: Ok, men et lite øyeblikk. Stopp, Haltbrekken.
17: Svære kutt Haltbrekken. I budsjettet, ærlig talt.
18: Ja, og da skal vi ta med en til. Carolina Andaur, leder i WWF, og du er også med på denne svartmalingen av det hele. Du kaller det til og med katastrofalt.
19: Ja, og det må jo dra på for å komme på i media med natur og klima for tiden, men det handler...
18: Ok, så vi har bare lettlurt det i politisk kvarter.
19: Men det handler jo om at dette er et budsjett som skal svare på den naturkrisen, den klimakrisen og den geopolitiske uroen vi står i. Og der forventer du jo kraftige tiltak. Du forventer at når vi enda nærmere 2030, enda nærmere 2035, at vi skal kutte utslipp så det monner, og her hjemme. Og når du ser på resultatet, når du ser på grønn bok som skal telle utslipp som det teller penger, så viser det nå at den anslår at den kutter mindre hjemme i 2035 enn det dere la frem i fjor. Så da sier jo det meg, nettopp det Lars sier, at trenden er at den skal kutte mindre hjemme, bruke mer penger på kvotekjøp i utlandet.
18: Det beste vi kan håpe på er at dette er et kynisk utspill fra Arbeiderpartiet, sa du til meg i går, Carolina Andaur, mener du det?
19: Det handler om at jeg kanskje oppriktig tror at dette er politikken Arbeiderpartiet fører, og at de satser på at SV og MDG skal få gode gjennomslag.
18: Ja, da kan du ta med deg god hjelp fra disse her to.
16: Ja, og jeg vil bare gjenta, vi kutter utslipp. Det er like mye penger til klimatiltak i Norge som det var i fjor, fordi Enova har betydelige midler, og utslippene går ned.
2: Ja, programleder for Politisk kvarter i dag var Lilla Sølhusvik.
4: I dag er det en måned siden kong Harald ble gravlagt. Det betyr også at det er siste dag med hoffsorg, og det kongelege vil nå gradvis gjenoppta sitt offisielle program, fortalte kongehusreporter Vilde Helgesen.
20: I denne måneden så har det meste av kongehusets offisielle program vært avlyst. Så har det vært noen unntak, altså det er de oppgavene som står i grunnloven, som kong Haakon dermed er pliktig å gjøre. Vi har sett at han har ledet statsråd på slottet, det skal han også i dag, om få timer, klokken 11. Han har foretatt den høytidlige åpningen av Stortinget, det gjorde han for en uke siden. Da kunne vi se at han var iført uniform med et sånt sørgebånd, som det visuelle uttrykket for hoffsorgen. Og så har det vært andre enkelte liksom, viktige oppgaver som han har prioritert å gjennomføre. Blant annet noe som heter høytidelige audienser, som er møte med utenlandske ambassadører på slottet, der de møter kongen, gir han et brev hvor det står hvem de er, og at de representerer landet sitt. Og ambassadører kan faktisk ikke jobbe som ambassadør i Norge før de har hatt dette møtet, så det er også viktig at det blir gjennomført. Så har det skjedd en praktisk endring inne på slottet. Vi har kunnet se på bildene fra nettopp disse høytidelige audiensene at kong Haakon nå har overtatt kontoret til kong Harald, flyttet over fra tronarvingens kontor som ligger i en annen fløy og inn på kongekontoret der han skal bli fremover.
4: Vet du om Ingrid Alexandra kommer seg på plass på sitt nye kontor?
20: Det har vi ikke sett noen beviser på henne i hvert fall, men det er jo naturlig å se for seg at hun som nå kronprinsesse skal ha dette tronarvingens kontor.
4: Og nå skal da kongehuset etter hvert gjenoppta sitt offisielle program. Hva vet vi om det de skal gjøre først?
20: Ja, det første kong Haakon gjør er å reise ut i landet. Det har vi hørt flere ganger at det er viktig for de kongelige å reise ut i landet og møte folk der de bor. Han skal til Narvik førstkommende tirsdag. Der skal det være et arrangement med hvor hele lokalbefolkningen er invitert. Han skal holde tale. Og så vil også forsvaret prege mye av dette besøket. Han skal besøke forsvaret i Sør-Varanger og Porsanger i Finnmark. Og kong Haakon er jo nå som landets konge også øverstkommanderende av forsvaret, altså forsvarets øverste leder, og har tidligere i år, i februar, åpnet totalforsvarsåret, der det er fokus på både militært og sivil beredskap, sammen med da kong Harald. Linjene fra det besøket til nå besøket i Narvik vil også være der, det vil prege Narvik-besøket. Og så hørte vi jo i den første talen han holdt som Norges konge, at han vektlegger nettopp den situasjonen som er nå, hvor han snakket om at han blir konge i en urolig og uforutsigbar tid.
4: Aller mest arbeid blir det for kong Haakon, som da altså skal ut i landet. Den nye dronninga kan vi ikke vente oss å se ute blant folk i like stor grad.
20: Nei, hun er fortsatt i rehabilitering etter lungetransplantasjonen som hun gjennomgikk i sommer. Og kongehuset har varslet at hun ikke, at det ikke planlegges for at hun skal delta i offisielt program i noen særlig grad før neste sommer. Og hun, det har vært signalet hele tiden, allerede da hun ble utskrevet fra sykehuset, så var beskjeden at det ikke planlegges for at hun skal delta i offisielt arbeid før rehabiliteringsperioden er over. Hun har jo fått ny titel nå, men helsesituasjonen er jo uforandret av det, så hun følger rehabiliteringsprogrammet som planlagt.
4: Hva med de andre i kongehuset, dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra?
20: Kronprinsesse Ingrid Alexandra skal først og fremst være student. Hun fortsetter på sin bachelor i samfunnsfag nå ved Universitetet i Oslo, men hun skal tilbake til Australia i februar og fullføre studiene der. Dronning Sonja skal fortsatt representere kongehuset. Hun hadde i overkant av 60 oppdrag i løpet av første halvår i år. Det er ventet at hun vil fortsette å representere, muligens i noe mindre grad enn før.
4: Og nå skal slottet igjen åpnes for publikum.
20: Nå skal slottet etter hvert også åpnes for publikum. Det har vært stengt i hofsorgperioden.
4: Det sa kongehusreporter Vilde Helgesen.
2: I morgen så skal værsdagen for psykisk helse markeres. Årets tema er tillit er beredskap. For cheerleaderne i NTNUI er tillit noe de er helt avhengige av for å drive med sporten.
1: Jeg merker at jeg må nok jobbe litt, men det gikk ganske bra til hver første gang.
21: Det de øver på nå er stuntet toss, der tre utøvere kaster en person opp i lufta før hun poserer og lander trygt i armene til dem som står på bakken. For å få til dette er tillit helt avgjørende. Vi har snakket med Noah Rukundo Nordin, Erling Kvalø og Christina Juliusen om hva tillit betyr for dem på trening.
22: For meg betyr tillit mest, hvis jeg kan sammenligne dem nå, så vil tillit for meg være litt som en god venn.
23: For meg så handler det mye om det at man snakker sammen i gruppa, at man har tillit til å si at nei, dette synes ikke jeg er ikke så bra, eller dette, jeg føler meg ikke komfortabel med å prøve en gang til, jeg vil ha en liten pause. Og hvis man mister tillit, så er det veldig mye mer sannsynlig at man nøler, og hvis det er kun en person som nøler i stuntet, så gjør det at det blir veldig mye farligere å gjennomføre det.
21: Tillit er ikke bare viktig i cheerhallen. Det er også tema for årets verdensdag for psykisk helse, og kampanjeleder Anura Sankulkar forteller hvorfor de har valgt tillit er beredskap som årets tema.
24: Dette er jo andre året vi setter psykisk beredskap på dagsorden, og tillit er jo en utrolig viktig del av vår beredskap generelt. Altså det viktigste for oss er egentlig ikke at vi skal øke tilliten til verden rundt, annet enn at vi skal være en å stole på, så verden kan stole på oss. Vi tåler større psykiske belastninger når vi kan stole på dem rundt oss. Det gjelder både hver enkelt av oss og oss som samfunn.
2: Reporter er Linus Eggen Winge.
4: Det er fredag, og da er det Abels Tårn som overtar etter oss på P2. Hva skal ekspertpanelet svare på i dag?
25: Jo, for eksempel så er det sånn at når du får deg en ny mobil, eller en elbil, eller kanskje en elsykkel, så får du da beskjed om at batteriet, det bør bare lades til 80%. Og jeg må spørre deg, følger du det rådet?
4: Pleier jo å gjøre som jeg får beskjed om meg da, så jeg lader til 80%, gjør ikke du?
25: Nei, jeg låner det til 100%, så jeg tenker, spiller det egentlig noen stor rolle? Og det skal vi finne ut av i dag. Spiller det noen stor rolle? Hva skjer hvis vi ikke følger dette rådet? Og mister vi ikke masse batterikapasitet som vi bare kaster bort på den måten her? Dessuten så skal vi snakke om dyr som kan se varmestråling, og kanskje komme inn om det er mulig å lage kamuflasje for nattkikkerter. Og så skal vi se også på om mennesket er, egentlig er vi små, eller er vi store, hvis vi sammenligner med de største og de minste tingene i universet.
4: Abels Tårn rett etter nyhetsmorgen klokka 9.03 på NRK P2.
2: Statsmeteorolog Terje Alsvik Vallø, det er en uvanlig kald dag i hvert fall her.
26: Ja, det har vært den kaldeste natten så langt, natt på Finnmarksvidda og så i fjellet Sør-Norge, sånn 7-8 minusgrader på de kaldeste stedene. Nå er det er sol i del landdag, så det føles jo bedre på dagen i hvert fall når solen får varmet litt. Så Østlandet har jo sol det meste av dagen i dag, skyer litt tidlig ut ved ettermiddagen sørfra, og så Trøndelag, Møre og Romsdal for en god del sol. Det temperaturer som kan nærme seg 10 grader på de varmeste stedene i sør, men det generelt en kjølig værtype, og enda kjøligere blir på Østlandet i morgen, bare som det har sagt. Så det blir en kjølig helg. Nordland mye sol i dag, og også Troms og Finnmark har litt sol til og fra. Det har vært kjølige byger i deler av Troms og Finnmark i natt, så i Troms for eksempel så ligger jo snøen ned mot 200 meter over byen, så man ser hvitt på alle kanter rundt byen i Tromsø for eksempel nå, men oppå seg mye av tiden i dagtimene, selv om fortsatt er enkelte byger i ytterstrøk av Troms og Finnmark. Og Spitsbergen har minusgrader, 3-4 minusgrader selv midt på dagen dag, og skyer, og Vestlandet får besøk av regn senere i dag. Det oppå seg her nå kommer inn regn tidlig på ettermiddagen og brer seg inn over Vestlandet fra sørvest. Også Sørlandet får besøk av dette regnværet fra vest i ettermiddag, og i øst også da i sent ettermiddag og i kveld. Og i fjellet vil det nærmere komme som sludd og snø, så skal man kjøre i kveld, så pass på det at det kan være glatt på en del veier i fjellområdene særlig.
0: På tide å legge om til vinterdekk.
26: Det er det. Hvis man skal på høyden, så er det det.
0: Ja. Takk, statsmeteorolog Terje Alsvik Valle.
4: Klokka 11 får vi veta hvem som vinner Nobels fredspris i år. Det kan du følge på NRK sine flater utover dagen.
0: Ansvarlig for nyhetsmorgen i dag har vært Aksel Segelke, teknisk ansvarlig Vegard Erstad, produsent Henriette Stenersæter, i studio Katrine Nybø, Bjørnar Østre Mykastein. Takk for oss, og god helg.

0: Prisene har gått opp med 3,4%. Høyere bensin- og dieselpriser dro opp mest. Tida i ferd med å renne ut for Magdalena Andersson i denne omgang. Må danne en ny svensk regjering innen mandag. Riktig god fredag. Den russiske menneskerettsaktivisten Julia Navalnaya har akkurat nå favorittstempelet på bettinglistene. Om noen få timer åpnes den velkjente døra på Nobelinstituttet, og verden får vite hvem som blir tildelt årets fredspris. Og det får du selvfølgelig se og høre direkte her i NRK Nyheter. I studio denne formiddagen, Eline Buvær-Bårdal. Vi skal starte med noen andre nyheter. Drivstoffprisene økte med 27,7% fra august til september. Det viser SSBs konsumprisindeks, også kjent som KPI. Det har aldri blitt målt en like stor månedsendring for drivstoff i KPI, og skyldes at de midlertidige kutta i drivstoffavgiftene opphørte 1. september, i tillegg til at bensin- og dieselprisene gikk opp. Hvis vi ser på utviklingen av alle priser i samfunnet, er prisveksten på 3,4% fra september i fjor til september i år. Seniorstrateg Danne Sekov i Sparebank 1 Markets, hva leser du i denne prisveksten på 3,4%?
1: Det er jo selvsagt fortsatt alt for høyt. Klart høyere enn Norges Banks inflasjonsmål på 2%, og de siste, egentlig siden 2022, har prisveksten ligget over inflasjonsmålet. Sentralbanken tror ikke vi kommer til å se 2% prisvekst før i 2029. Så dette har tatt dessverre alt for lang tid.
0: Det pekes jo på drivstoffprisene her, men er det bare det som er skyld i prisveksten?
1: Nei, det er, som SSB skriver, en veldig kraftig økning i drivstoffprisene, men det Norges Bank ser mest på er jo den underliggende prisveksten når man fjerner energiprisene, som vi ser kan svinge alt for mye, vil enkelte si, og avgiftsendringer. Og den prisveksten holdt seg uendret på 3%. Og hvis vi går litt dypere inn i tallene, så ser vi at det som holder prisveksten oppe i Norge er norske produserte varer, men særlig tjenester. De steg 4% i det siste året i september, mens importerte varer steg kun 1%. Så prisveksten i Norge er drevet av høy lønnsvekst og norske varer, men særlig tjenester, ikke importert inflasjon.
0: Nå har vi jo akkurat fått fremlagt et forslag til neste års statsbudsjett denne uka. Nå skal det forhandles. Hva slags tiltak mener du kan bidra til å endre denne utviklingen?
1: Selvfølgelig, hvis man kutter drivstoffavgifter og Norgespris og så videre, det har jo dempet prisveksten, og det kan dempe den samlede prisveksten. Men hvis formålet er at prisveksten skal varig komme tilbake til 2%, og at Norges Bank da i så fall kan lette litt på rentebremsen, og redusere renten, så vil egentlig ikke avgiftsendringer hjelpe. Da må vi rett og slett håpe på at disse energiprissjokkene og prisvekstsjokkene vi ser internasjonalt avtar. Det er egentlig ikke så mange virkemidler som politikerne har. Og noe av dette her vil man rett og slett måtte bruke tid på, for vi snakker jo om at prisen er høye fordi lønningen er høye, og lønningen er høye fordi det går godt i industrien, fordi kronekursen har vært svak. Så vi må rett og slett smøre oss med tålmodighet, tror jeg, og også håpe på at utviklingen internasjonalt ikke fortsetter å utvikle seg som de siste 5 årene.
0: Og ut fra de tallene som da har kommet fra SSB i dag, hva blir det viktigste å ta med seg for sentralbanksjefen inn mot neste rentemøte?
1: Den underliggende prisveksten var 3, Norges Bank la til grunn 2,9, så det var en tiendedel høyere, men det er ikke grunn til panikk. Det som sentralbanksjefen har vært veldig klar på, at det kan være at de må øke renten igjen hvis prisveksten overrasker mye de kommende månedene, men særlig hvis inflasjonsutsiktene endrer seg vesentlig. Norges Bank legger da til grunn at den underliggende prisvekten skal fra 3-2% i løpet av 2029, det er jo 3 år fra nå. Og dersom vi får noe negativ informasjon da, som gjør at plutselig så tenker sentralbanksjefen «Oi, det tar til 2030-2031», da snakker vi om ikke én, kanskje til og med flere renteøkninger. Det er, og i en situasjon hvis krona svekker seg, så vil det være veldig krevende for Norges Bank å komme tilbake til 2% prisvekst inn rimelig tid. Det på en måte skrekkescenario, men ting kan gå, selvfølgelig også gå bedre.
0: Mm. Vi får bare vente og se. Takk skal du ha, Danne Sekhoff. Elon Musk ble i går tildelt National Medal of Science, en av USAs mest prestisjefylte vitenskapelige utmerkelser. Musk fikk overlevert medaljen av president Donald Trump under en konferanse i Washington. Trump kalte Musk for en nasjonal skatt og vår tids Thomas Edison da han overrakte medaljen. Musk leder romfartsselskapet SpaceX og elbilprodusent Tesla. Også toppsjefene fra Google, Nvidia, AMD, Dell og Microsoft fikk utdelt lignende utmerkelser. I New York har demonstranter samlet seg i gatene etter at en mann ble skutt av det amerikanske føderale innvandringspolitiet ICE under en pågripelse i går. I bilen satt også et 5 år gammelt barn som ikke ble fysisk skadd. Mannen overlevde og blir behandlet på sykehus med skader som ikke skal være livstruende. Ifølge politisjefen i New York skulle mannen parkere da 2 sivilt kledde ICE-agenter nærmet seg. Da mannen begynte å kjøre fremover, avfyrte minst 1 av betjentene til sammen 7 skudd. USAs forsvarsminister vil sørge for at folk kan få se på når den tidligere militærpsykiateren Nigel Hassan blir henrettet. Hassan ble dømt til døden etter masseskytinga på militærbasen Fort Hood i Texas i november 2009. 12 soldater og 1 sivil ble drept, 32 personer ble skadd. Det soldater i den amerikanske hæren som skal gjennomføre henrettelsen ved skyting 3. desember, og i et intervju med TV-kanalen Real America's Voice sier forsvarsminister Pete Hegseth at henrettelsen skal være offentlig, det melder CBS News. Det kommer signal om at det skal strømmes på nett, men det uklart om dette eventuelt betyr at henrettelsen vil være tilgjengelig for alle, eller bare utvalgte personer, melder nyhetsnettstedet Axios. I dag, klokka 11, blir det kunngjort hvem som blir tildelt den gjeve Nobels fredspris i år. Den russiske menneskerettsaktivisten Julia Navalnaya har gjort et kraftig hopp på flere bettingsider og nå den største favoritten. Flere eksperter peker på at den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms, Redd Barna, den internasjonale domstolen og ukrainske Mykola Kuleba, som jobber for å redde ukrainske barn bortført til Russland, regnet som favoritter. Ifølge Alfred Nobels testamente skal fredsprisen gå til den eller de som har gjort mest for å fremme fred det siste året, enten ved å bygge bro mellom folk, redusere militær makt eller skape arena for dialog. Alle kan nomineres, men forslaget bare gyldig dersom det kommer fra godkjente forslagsstillere. Det en politiker i hvilken som helst regjering eller nasjonalforsamling. Det kan være en professor i juss, historie eller samfunnsvitenskap, en universitetsrektor eller en direktør for et freds- eller internasjonalt institutt. Og så kan tidligere fredsprisvinnere også nominere kandidater. Nominasjonen må være sendt inn innen 31. januar, og til slutt så det de 5 medlemmer av Nobelkomiteen som bestemmer hvem som får medalje, diplom, millionpengepremie og verdens oppmerksomhet under den høytidelige seremonien i Oslo i desember. Anna-Ruth Tørresen på Nobels fredssenter, så følger de nøye med. Det noen der som vil gjette på hva slags retning prisen går i år?
2: Ja, det usikkert om de vil starte gjettinga på hvem som får fredsprisen. Nå er det jo under 2 timer til vi vet hvem det som får tildelt Nobels fredspris for 2026. Men at de veldig spente her, det tror jeg absolutt, Kjersti Fløgstad. Du direktør her på Fredssenteret. Kan du ikke si litt hvor spent dere nå, nesten 2 timer før vi får vite?
3: På en skala fra 1 til 10?
2: Ja, gjerne.
3: Jeg tror den ligger på 10. dette her årets største dag for oss. Det veldig mye spenning I hele verden rundt denne prisen, og selvfølgelig for oss på her på Nobels fredsfenter, så blir jo dette også definerende for det neste året for oss. Hva det vi skal fokusere på? Hvilke tema det Nobelkomiteen I år vektlegger for å sette fokus på? Og hvem det da som får prisen? Det veldig spennende.
2: Jeg vet ikke hvor lyst dere har til å spekulere, men hvilken pris det vi trenger I år hvis vi ser på verdensbildet med krig og konflikt som jo preger veldig mye nå I dag?
3: Det som veldig interessant jo at komiteen veldig gode, synes jeg, på å plukke ut viktige temaer som vi kanskje ikke alltid har tenkt så mye over, og det har de vært veldig, veldig flinke til, synes jeg, og det gjør jo at verdens øyne åpnes, om det var verdens matvareprogram, og dette å bruke mat som våpen I krig, for eksempel, eller I fjor, hvor det var demokrati, og det at demokratiske krefter må samarbeide for å beskytte demokratiet vårt. Alt dette temaer som bygges inn I begrunnelsen, og I dag så det altså så mange utfordringer I verden, så om det romstasjoner, eller om det samarbeid I rommet, eller om det barns rettigheter, eller alt det som har blitt spekulert på, så tror jeg uansett at dette kommer til å bli veldig viktig, for det mange temaer vi må sette fokus på, som trenger oppmerksomhet I verden I dag.
2: Og så ble det en del kontroverser rundt fjorårets vinner, Machado, da ser jeg det riktig. Hvordan tror du det har preget fredsprisen?
3: Ja, det ble en del kontroverser rundt henne, og så skal vi huske på at fredsprisen gis til levende mennesker. Begrunnelsen til komiteen synes jeg står seg veldig godt. Hun fikk fredsprisen fordi hun hadde samlet hele opposisjonen I Venezuela fra venstre til høyre. Alle som opptatt av å få demokrati I et land preget av diktatur, det var hennes store bragd. Og den prisen satt også fokus på demokratiets, hva skal jeg si, svekkelse I verden I dag. Det sto seg, og så skjedde det en del ting etterpå, som fikk, og noe av det var kanskje sant, og andre ting tror jeg var litt også skapt, som gjorde at dette ble kontroversielt. Men begrunnelsen står seg den dag I dag, mener jeg. Så ja, jeg tror vi trenger litt kontroverser rundt denne prisen, og så trenger vi å forklare, og så trenger vi å forstå litt mer, og vi trenger å lytte litt bedre til hverandre for å forstå litt mer av bakgrunnen. Det fort gjort å ta veldig kjappe konklusjoner om dagen, synes jeg.
2: Og så det I år 125 år siden første fredspris ble delt ut. Hva har endret seg siden da?
3: Ja, det ganske mye. I 1901, da den første prisen ble delt ut, så var det et lite møte på Stortinget, hvor de bare klubbet liksom, den nye prisen, og prisvinneren var jo ikke til stede eller noen ting, og det var, liksom, og det var 10. desember. Nå har jo dette blitt en verdensbegivenhet, hvor det vel sjelden at hvert år så verdens øyne rettet mot Oslo. Det I dag, denne fredagen I oktober, og så det 10. desember. Det store begivenheter hvor verdens søkelys på Norge, og Norge fremstår som da en nasjon som setter viktige temaer på kartet. Så det skal vi være ganske stolte av, og holde høyt.
2: Ja, for hvor viktig mener dere prisen også nå I 2026?
3: Jeg tror den veldig viktig, fordi vi lever I en verden med mye krig og konflikt. Det har det vært før også. Men det på en måte en sånn mentalitet rundt krig som preger oss I veldig, veldig stor grad I nyhetsbild og alt. Fredsprisen en av få begivenheter hvor fred virkelig settes på agendaen, hvor vi hyller mennesker som jobber aktivt og godt for fred. Jeg tror det veldig viktig, både for håpet vårt, men også for at vi alle andre kanskje kan se at det mulig å bidra og engasjere oss litt mer.
2: Og hva vil du si om engasjementet rundt årets pris og nå, før vi nå får vite det? Hvordan har engasjementet vært?
3: Veldig stort. Det mange spekulasjoner, det har vi hørt, og de veldig mange interessert I spekulasjonene. Og det stor interesse fra hele verden. Og også norske journalister synes jeg har blitt mer interessert I år enn de har vært før. Jeg synes dette veldig interessant. Og så har vi jo hatt veldig mye besøk av amerikanere her på Fredssenteret gjennom det siste året som interessert I nominasjonsprosessen og hvordan denne utvelgelsen foregår. Det synes jeg også fint. Det et behov for bedre kompetanse og innsikt I hvordan dette foregår egentlig. For det å være nominert ikke det samme som å få Nobels fredspris.
2: Dere vil følge prisen nøye her I dag, for klokka 11 blir det klart hvem som mottar årets Nobel fredspris, og her vil de være veldig spente nå de nesten 2 timer, litt under 2 timer til vi får vite det.
0: Takk i denne omgang, Anna Rødt. Nobelkomiteen de starter jo alltid året med å se på tilstanden I verden. Håkon Jerløv, fungerende direktør I fredsforskningsinstituttet PRIO. Hva var det de så da I starten av 2026?
4: Nei, når man ser på verden på starten av 2026, så ser man jo en verden som litt mer anspent. Man ser en verden med flere konflikter, og man ser en verden hvor det mindre internasjonalt samarbeid. Og det tror jeg nok komiteen virkelig biter seg merke I, at I år det på en måte noen veldig klassiske konflikttemaer som vi kan se på verden, med mer krig, mer humanitære katastrofer som følger av krig, og mindre internasjonalt samarbeid. Det jo veldig tett på Alfred Nobels testamente, så det kan bli en klassisk fredspris på en måte.
0: Ja, man vil jo kunne tenke at når det langt mellom fredsavtalene, I hvert fall de som virkelig holder, så det vanskelig å finne en verdig vinner. Men du har gjort et forsøk som fungerende direktør for PRIO, og du har satt folk som beskytter barn I krig aller øverst på lista. Hvorfor det?
4: Nei, hvis vi ser på en del av de konfliktene som har pågått eller har vært over de siste årene, hvis vi tenker på Gaza for eksempel, så ser vi jo at det å ødelegge infrastruktur og utdanning, det går veldig hardt utover barn, og jeg tror konsekvensene for barn I krig, det nok noe som berører oss alle veldig. Og hvis vi kobler det med noen av de angrepene som har direkte på barn, altså da tenker jeg på for eksempel bortføringer av barn fra Ukraina inn I Russland. Vi kunne jo nevnt Boko Haram I Nigeria, som har bortført skolebarn. Så tror jeg at en pris som fremhever barns rettigheter og fremhever de som prøver å jobbe for å beskytte barn I krig, det tror jeg en pris som kunne stått seg veldig godt. Og da tenker jeg for eksempel på Redd Barna, eller Mykola Kuleba, som har opprettet det som heter Save Ukraine, som redder med å beskytte barn I Ukraina-krigen.
0: Ja, og jobbe med å hente de ut fra Russland, men det fortsatt titusenvis av barn som ikke gjenforent med sine I Ukraina. De da en verdig vinner av en fredspris I år?
4: Ja, at disse står opp imot aktører som det vanskelig som jobber mot dem, det må jo være helt, sånn det jo. Så at de ikke har klart å gjøre alt, kan jo ikke bety at arbeidet deres ikke har vært godt. De har jo reddet veldig mange barn, og beskyttet veldig mange barn. Så det å nettopp hjelpe dem også I arbeidet videre, jo noe en slik fredspris kunne ha gjort. Så det tror jeg den skal stå seg veldig godt.
0: Så har du også rettet blikket mot Sudan og organisasjonen Emergency Response Rooms. Hva det som gjør at deres arbeid fortjener oppmerksomhet og pris?
4: En pris til Sudans Emergency Response Rooms, det vil også vært en måte å fokusere på de humanitære konsekvensene av krig. Dette en sånn grasrotbevegelse hvor folk hjelper til med medisiner, vann, mat, elektrisitet, transport, forskjellige sånne humanitære innsatsområder. Og det en pris som på en måte godt kunne inspirert oss alle til at det går an å hjelpe til I hverdagen. Sånn sett en fin pris. Det også en pris som kunne fått søkelyset litt mot Sudankrigen, som en veldig alvorlig krig, som etter hvert blir mer og mer til en sånn proxykrig, hvor flere av de regionale aktørene involvert på forskjellige sider med å forsyne våpen og så videre. Og denne krigen konkurrerer litt om oppmerksomheten opp mot Ukraina-krigen, eller Iran-krigen, eller noen av de andre storpolitiske tingene. Så det en pris som kunne veldig godt fremhevet humanitært arbeid i en krig som vi ikke må glemme.
0: Så vi gir du også plass til folkeretten. Hvorfor det?
4: Jeg tror vi alle legger merke til at arbeidet for internasjonalt samarbeid, det litt I oppoverbakke. Det mange, og her går jo fort tankene selvfølgelig til amerikanske presidenten, som ikke har vært like positiv til internasjonalt samarbeid gjennom FN eller gjennom de internasjonale domstolene. Så vi har fremhevet ICJ og ICC, altså International Criminal Court og International Court of Justice, som veldig verdige mottakere av denne prisen. Dette domstoler som håndhever de avtalene vi har blitt enige om internasjonalt, og det en veldig viktig puslebrikke I det større, hva heter det, puslebrettet, for å få på plass et internasjonalt samarbeid og få på plass internasjonale avtaler.
0: Hva slags signal ville en Nobelkomité da ha sendt til land som ikke nødvendigvis respekterer de internasjonale spillereglene?
4: Nei, det kunne jo fort blitt mer kontroversielt. Dette er klart, ICC har arrestordre etter både Putin og Netanyahu, så det er klart det er en pris som ville satt seg litt opp imot sterke politiske aktører, og sånn sett kunne den havna mer i skytsillen, holdt jeg på å si, internasjonalt. Så jeg tror, men det tror jeg bare gjør prisen enda modigere, at komiteen viser at dette er en pris som ikke skygger unna de vanskelige geopolitiske problemene. Og arbeidet som disse domstolene gjør for fred, det tror jeg ikke det er stor tvil om. Så hvis man først og fremst skal holde seg til Alfreds Nobeltestamentet, så tror jeg den prisen vil stå seg veldig godt.
0: Det må kanskje en Nobelkomité gjøre, men en person som du ikke har på lista di, men som da i morgentimene i dag har seilet opp som en favoritt på bettinglistene, er Julia Navalnaya. Det er kona til Alexei Navalny, som ble drept i russiske fangenskap. Hva tror du om en slik pris?
4: Det tror jeg også ville vært en veldig god pris. Denne prisen går jo av og til sånne politiske dissidenter, altså opposisjonspolitikere, særlig de som er for demokrati. Og det er på en måte litt det samme som skjedde i fjor med Machado, som også er en sånn, fremstilt som en litt sånn prodemokratisk pris, en opposisjonsfigur i Venezuela. Navalnaya har jo da tatt over mye arbeidet fra Alexei, og ville vært en pris som da både fremmer arbeidet for demokrati, og for så ut for menneskerettigheter, som hun også har vært veldig involvert med. Det ville kanskje vært overraskende, fordi vi hadde for eksempel en pris til Memorial i 2022, og til Muratov i 2021, så sånn sett så har fokuset på Russland, Ukraina-krigen og demokratiet, det russiske demokratiet, det er ganske nylig at det fikk oppmerksomhet, så sånn sett ville det vært litt overraskende, men det ville ikke vært feil eller galt.
0: Nobelkomiteen, de skal jo holde kortet tett til brystet frem til klokka 11, men hvis du skulle ha satt pengene dine på noen, hvem ville det vært?
4: Ja, dette liker jeg selvfølgelig ikke å svare på helst. Jeg tror kanskje at komiteen kan komme til, og de må i hvert fall balansere, siden det ble litt tumulter i fjor med at Machado ga medaljen til Trump, så må de balansere litt hvor mye skal de tørre å gå inn i liksom kontroversen i år eller ikke. Og hvis de ikke har lyst til det, så tenker vi kanskje litt mer i retning av en humanitær pris, og det vil jeg kanskje tenke at vi kan komme til å se. Men på den andre siden så er dette en komité som ikke skygger unna og tørre å være modig, så plutselig så går den til noen av domstolene, og da blir det mer nyhetssendinger.
0: Vi får se hvordan det blir. Svaret har vi klokka 11. Takk skal du ha, Håkon Jarløv. I dag er siste dag med hoffsorg i Norge, en måned etter kong Haralds gravferd. Hoffsorg er en fastsatt sørgeperiode ved et kongelig hoff etter dødsfall i kongefamilien eller i andre konge- og fyrstehus. Kongehuset avlyste alt offisielt program i denne perioden, med unntak av konstitusjonelle oppgaver som statsråd, Stortingets høytidelige åpning og utvalgte audienser. Men nå blir det offisielle programmet altså tatt opp gradvis. I Sverige går det mot en hektisk innspurt for Magdalena Andersson og de rødgrønne partiene i riksdagen. For forrige uke så fikk Andersson på nytt i oppdrag å danne regjering etter at de rødgrønne sikret seg et knapt flertall i valget 13. september. Nå har hun frist til førstkommende mandag med å få på plass støtte til en ny regjering. Og det første forsøket hennes, det endte altså uten resultat. Så korrespondent Joakim Reikstad i Stockholm, de fire rødgrønne partiene, de møtes på ledernivå for første gang siden valget i dag. Hva skal skje på dette møtet?
5: Ja, de får i hvert fall ikke været på sin side når de fire partilederne seiler ut til Lidingö, litt utenfor sentrum her av Stockholm, til Högborg, et kurssenter som kanskje for stockholmere flest da, er mest kjent for å være lokasjon for innspillingen av tv-serien Gift ved første blikk. Her er det jo mange som har dratt paralleller og sagt at kanskje man heller bør spille inn parterapi her etter dette her, fordi de fire partiene står veldig langt fra hverandre. De skal møtes med hverandre, men de skal også møte en rekke representanter fra LO, landsorganisasjonen her i Sverige, næringslivet, politi, forsvar skal være med på møtene for å tegne et bilde av hvilke behov det er Sverige har. Dette er egentlig ikke start på en regjeringsforhandling, men dette er kanskje det første skrittet i rett retning av en regjeringsforhandling. Og så får vi se da, fordi Lidingø er Moderaterna, altså Høyrepartiets høyborg, og Venstrepartiet har allerede sagt at det er smakløst å invitere, for det er Senterpartiet som har invitert, til Moderaternas høyborg og rikmannsøyen Lidingø her i Stockholm.
0: Hvorfor er denne situasjonen så fastlåst?
5: Ja, det er jo litt av det vi ser her da. Det er liksom uenigheter mellom Venstrepartiet og Senterpartiet.

0: situasjon nå, og den fastlåst. Partiene har hver sin røde linje, og de nekter å krysse den. Og da kan dette her bli ganske krevende for Magdalena Andersson fremover.
1: Ja, men hva skjer da dersom hun ikke lykkes i å danne regjering?
0: Ja, det som skjer da er jo at det kan nå bli slik at på mandag så, eller det blir slik på mandag, så går Magdalena Andersson til den svenske talmannen, så sier hun enten, jeg har en regjeringsgrunnlag klar som jeg vil prøve for riksdagen, det vil si at man har en statsministeravstemning, og da er det om å gjøre å ikke få et flertall imot seg. Hun vil få 173 stemmer med de borgerlige, men hun må altså da ikke få noen stemmer mot seg fra sin side. Da ryker flertallet, kan man si. Så alle fire partiene må være enige på det tidspunktet. Det vil jo høyst sannsynligvis ikke skje, når det eneste de har gjort er å spise snitter på Lidingø i dag. Så høyst sannsynligvis så vil Magdalena Andersson be om en forlengelse. Det kan talmannen si ja til, eller talmannen kan si nei til at hun får for eksempel en uke til på å sondere. Han kan si du har brukt en uke og ikke fått til noen ting. Vi tar en avstemning. Hvis du felles der, så gir vi oppdraget til en annen. Og da kan det jo godt være at Ulf Kristersson står klar og sier jeg kan gjøre et forsøk. Han har jo ikke noe flertall, men kan han lure Senterpartiet over på sin side? Det er jo et realistisk scenario. Skjer dette her fire ganger, så skal det være et ekstravalg i Sverige, altså et for alle praktiske formål nyvalg. Og da skal jo alle bitene kastes opp i luften igjen, eller kortene kanskje det heter, og deles ut på nytt. Og da kan jo plutselig det rødgrønne flertallet også ryke, så det vil jo de for alt i verden unngå.
1: Joakim Rekstad følger med i Stockholm. PlayStation kan stå overfor nye utfordringer. Utviklere har nemlig klart å få PlayStation 5-spill til å kjøre på vanlige PC-er uten å bruke Sonys spillkonsol. Forløpig er teknologien fortsatt på et tidlig stadium, men utviklingen vekker oppsikt. Samtidig har mange spillere uttrykt skuffelse over utviklingen mot digitale spill, og frykter at fysiske spill etter hvert skal forsvinne helt. Spillanmelder her i NRK, Rune Fjell Olsen. Nå har altså utviklere klart å få PS5-spill til å kjøre på PC gjennom en emulator. Hvor stort gjennombrudd er egentlig dette?
2: Det er jo en klar og tydelig reaksjon på beslutningen til Sony om å slutte å produsere fysiske disker. Det første mange sa da var at ok, men hvis ikke jeg får lov til å eie mine spill på PlayStation, så betyr det også at det ikke er ulovlig å stjele de spillene. Og så hvis de spillene ikke er noe eierskap til det, så kan vi like så godt bare hacke konsolen og emulere spillene. Dette er jo en reaksjon eller en motreaksjon eller en piratvirksomhet vi har sett i alle år, hvor det er mulig å piratkopiere digitale spill. Men denne gangen har den en ganske sånn tydelig brodd mot beslutningen Sony har tatt.
1: Betyr dette at hvem som helst snart kan spille PlayStation-spill uten, eller på PC da, uten å eie en konsol?
2: Ja, du bryter jo loven da i de fleste tilfeller, så jeg vil jo ikke oppfordre til at man gjør det i hytt og pinne. Men denne beslutningen om å droppe fysiske spill rammer jo da særlig de som er litt prisbevisste, som tenker at ok, de kan kjøpe et fysisk spill, men selge det videre på bruktmarkedet etterpå. De kan dele kostnaden med venner eller familiemedlemmer. Hvis spillene er digitale, så kan man jo ikke det. Så det er mer en hva skal man si, et slags politisk aksjon mot beslutningen til Sony enn noe som jeg ville vurdert som noe veldig... Dette er jo ikke lovlig, så du må jo være klar over at du kan få Sonys advokater på nakken hvis du gjør det.
1: Ja, men på sikt da, kan det true forretningsmodellen til PlayStation på noe vis?
2: Definitivt. Den beslutningen Sony har tatt kan de ende opp med å gå tilbake på. Nå er hele bransjen på vei over i mer sånn strømming av spill, abonnementstjenester, slutt på fysiske spill og så videre. Men hvis forbrukerne sier tydelig fra, og det er fortsatt mange som velger å kjøpe fysiske spill, så kan det bety at de kan påvirke valgene disse store aktørene gjør. Det er ikke bare Sony som er aktuelle som synder på disse tingene akkurat nå. Det det er Microsoft, det er Nintendo, og så videre, og det er

0: en glidning i spillbransjen, som nå forbrukerne sier veldig tydelig fra at dette ønsker vi ikke. Nå kan det hende at det allikevel er en uunngåelig fremtid dette her, at spillene kommer til å gå over til å være helt digitale, men da må vi også kjempe for forbrukernes rettigheter på disse plattformene. Det er ikke nødvendigvis sånn at digitalt kjøpte spill ikke er din private eiendom, slik som Sony prøver å få det til å bli.
1: Takk skal du ha, Rune Fjell Olsen. Deler av USA forbereder seg nå på den første orkanen denne sesongen. Orkanen Isaias er ventet å treffe land i løpet av dagen og kan legge ytterligere press på et stramt energimarked. Oljeplattformer og tankskip kan bli rammet, og raffineri som driver på full kapasitet for å produsere diesel kan bli tvunget til å ta ned produksjonen. I så fall kan USA bli tvunget til å stanse dieseleksport, sier en ekspert til CNN, og det kan gi kraftigere prisløft på diesel i Europa. I Danmark la kulturminister Zenia Stampe i går fram et lovforslag som skal forbys deling av såkalte deepfakes uten samtykke. Det vil si realistiske, digitalt manipulerte bilder, videoer eller lydopptak som etterligner andre mennesker. Forslaget skal gi danskene sterkere rettigheter til sitt eget ansikt, sin egen stemme og sitt eget utseende. Men det finnes unntak for blant andre satire og samfunnskritikk. Og nettopp hvor grensa skal gå mellom lovlig satire og ulovlige etterligninger kan bli en utfordring. Irina Eidsvoll Tøyen, du er professor i rettsvitenskap ved Handelshøgskolen BI. Hvor stort juridisk gjennombrudd er dette dersom det blir en realitet?
2: Det er et stort gjennombrudd. Hvis de både vedtar den loven som styrker utøververnet, sånn at de får et etterligningsvern, og personer generelt får et styrket personlighetsvern, så er det en massiv styrking i en generativ KI-tid. La meg forklare. Hvis for eksempel et opptak av Sissel Kyrkjebø blir brukt som treningsdata i en robot, og denne roboten senere produserer en look-alike, sound-alike Sissel Kyrkjebø, så vil denne lovgivningen både forby det å bruke utseende og stemmen til Sissel Kyrkjebø, og det å bruke det kunstneriske uttrykket som hun har levert inn i denne treningsroboten.
1: Ja, for hvordan er det i dag? Kan man bruke ansiktet eller stemmen til et annet menneske i en KI-generert video uten å bryte norsk lov?
2: Nei, vi har allerede lovgivning som gjør at dette er konstatert gjennom høyesterettsavgjørelser, at vi har et personlighetens rettsvern i norsk rett. Men vi mangler lov som er klarere og som regulerer noen av de tingene som denne danske loven tar opp i seg. Man kan ikke bruke hverken en annen stemme, eller en annens bilde eller andre særtrekk av en personlighet i Norge uten å innhente samtykke fra den personen først.
1: Så åpner Danmark for unntak for satire og samfunnskritikk. Hvordan skal man juridisk avgjøre hva som er satire og hva som er misbruk?
2: I utgangspunktet så er det ulovlig å bruke et personlig uttrykk uten samtykke, så det er utgangspunktet. Og så må den som bruker det bevise at dette er satire eller samfunnskritikk. Så man snur bevisbyrden, og det er de som utnytter det og påstår at dette er en parodi eller satire som må bevise det. Og det er altså domstolen i siste instans som avgjør hvorvidt disse vilkårene for unntak er oppfylt.
1: Men slikt innhold, det spres ofte på internasjonale plattformer som TikTok, Facebook og X. Hvordan skal styresmaktene kunne håndheve et slikt forbud?
2: Vi har jo allerede digitalmarkedsdirektivet som gjør at Facebook og TikTok og disse plattformene er ansvarlig for det de formidler. Det var en stor lovendring som skjedde i 2019. Og nå har vi da i Danmark fått en klar lovgivning som gjør det enklere å håndheve disse rettighetene, som egentlig er en menneskerett, det å bruke av en persons identitet. Har man menneskerettigheter som beskytter retten til privatliv, er egentlig kjernen for dette forbudet. Og deepfake handler i bunn og grunn om sannhetsprinsippet. Vi må verne om det som er sant, og det er jo en grunnleggende både forutsetning for demokratiet, men også en respekt for menneskelig integritet. Og så har du dette kunstneriske aspektet i tillegg. Utøvende kunstnere har altså ikke hatt etterligningsvern, sånn at de har vært utrolig sårbare, og i Norge er de fortsatt veldig sårbare, mot gjenbruk av utøvende kunstneres uttrykk i sånne generative KI-prosesser.
1: Så hva synes du da, bør Norge følge etter Danmark her?
2: Helt klart. Vi bør styrke personlighetens rettsvern ved å få en lov, men den bør være forankret i menneskerettigheter. Danskene har puttet den inn i opphavsrettsloven. Det synes jeg er litt uriktig. Det er egentlig en personvernbestemmelse. Men samtidig så bør Norge innføre et opphavsrett for utøvende kunstnere, slik at de også får etterligningsvern mot bruk av deres kunstneriske prestasjon.
1: Takk skal du ha, Irina Eidsvoll Tøyen, professor i rettsvitenskap ved Handelshøyskolen BI. Prisene har gått opp med 3,4%, høyere bensin- og dieselpriser dro opp mest. Tida i ferd med å renne ut for Magdalena Andersson i denne omgang, må danne en ny svensk regjering innen mandag. Drivstoffprisene økte med 27,7% fra august til september. Det viser SSBs konsumprisindeks, også kjent som KPI. Det har aldri blitt målt en like stor månedsendring for drivstoff i KPI, og skyldes at de midlertidige kutta i drivstoffavgiften opphørte 1. september, i tillegg til at bensin- og dieselprisene gikk opp. Hvis vi ser på utviklingen av alle priser i samfunnet, prisveksten på 3,4% fra september i fjor til september i år. Seniorstrateg Danne Sekov i Sparebank 1 Markets, hva leser du i denne prisveksten på 3,4%?
3: Det er jo selvsagt fortsatt alt for høyt. Klart høyere enn Norges Banks inflasjonsmål på 2%, og de siste, egentlig siden 2022, har prisveksten ligget over inflasjonsmålet. Sentralbanken tror ikke vi kommer til å se 2% prisvekst før i 2029. Så dette har tatt dessverre alt for lang tid.
1: Det pekes jo på drivstoffprisene her, men er det bare det som er skyld i prisveksten?
3: Nei, det er, som SSB skriver, en veldig kraftig økning i drivstoffprisene, men det Norges Bank ser mest på er jo den underliggende prisveksten når man fjerner energiprisene, som vi ser kan svinge alt for mye, vil enkelte si, og avgiftsendringer. Og den prisveksten holdt seg uendret på 3%. Og hvis vi går litt dypere inn i tallene, så ser vi at det som holder prisveksten oppe i Norge er norske produserte varer, men særlig tjenester. De steg 4% det siste året i september, mens importerte varer steg kun 1%. Så prisveksten i Norge er drevet av høy lønnsvekst og norske varer, men særlig tjenester, ikke importert inflasjon.
1: Nå har vi jo akkurat fått fremlagt et forslag til neste års statsbudsjett denne uka. Nå skal det forhandles. Hva slags tiltak mener du kan bidra til å endre denne utviklingen?
3: Selvfølgelig, hvis man kutter drivstoffavgifter og Norgespris og så videre, det har jo dempet prisveksten, og det kan dempe den samlede prisveksten. Men hvis formålet er at prisveksten skal varig komme tilbake til 2%, og at Norges Bank da i så fall kan lette litt på rentebremsen, og redusere renten, så vil egentlig ikke avgiftsendringer hjelpe. Da må vi rett og slett håpe på at disse energiprissjokkene og prisvekstsjokkene vi ser internasjonalt avtar. Det er egentlig ikke så mange virkemidler som politikerne har, og noe av dette her vil man rett og slett måtte bruke tid på, for vi snakker jo om at prisen er høye, fordi lønningen er høye, og lønningen er høye, fordi det går godt i industrien, fordi kronekursen har vært svak. Så vi må rett og slett smøre oss med tålmodighet, tror jeg, og også håpe på at utviklingen internasjonalt ikke fortsetter å utvikle seg som de siste 5 årene.
1: Og ut fra de tallene som da har kommet fra SSB i dag, hva blir det viktigste å ta med seg for sentralbanksjefen inn mot neste rentemøte?
3: Den underliggende prisveksten var 3, Norges Bank la til grunn 2,9, så det var en tiendedel høyere, men det er ikke grunn til panikk. Det som sentralbanksjefen har vært veldig klar på, at det kan være at de må øke renten igjen hvis prisveksten overrasker mye de kommende månedene, men særlig hvis inflasjonsutsiktene endrer seg vesentlig. Norges Bank legger da til grunn at den underliggende prisvekten skal fra 3-2% i løpet av 2029, det er jo 3 år fra nå, og dersom vi får noe negativ informasjon da, som gjør at plutselig så tenker sentralbanksjefen «Oi, det tar til 2030-2031», da snakker vi om ikke igjen, kanskje til og med flere renteøkninger. Det er, og i en situasjon hvis krona svekker seg, så vil det være veldig krevende for Norges Bank å komme tilbake til 2% prisvekst innen rimelig tid. Det er på en måte skrekkescenario, men ting kan gå, selvfølgelig også gå bedre.
1: Vi får bare vente og se. Takk skal du ha, Danne Sekov. I dag, klokka 11, blir det kunngjort hvem som blir tildelt den gjeve Nobels fredspris i år. Den russiske menneskerettsaktivisten Julia Navalnaya har gjort et kraftig hopp på flere bettingsider, og er nå den største favoritten. Men flere eksperter peker på at den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms, Redd Barna, den internasjonale domstolen og ukrainske Mykola Kuleba, som jobber for å redde ukrainske barn bortført til Russland, er regnet som favoritter. Ifølge Alfred Nobels testamente skal fredsprisen gå til den eller de som har gjort mest for å fremme fred det siste året, enten ved å bygge bro mellom folk, redusere militær makt eller skape arena for dialog. Alle kan nomineres, men forslaget er bare gyldig dersom det kommer fra godkjente forslagsstillere. Det er en politiker i hvilken som helst regjering eller nasjonalforsamling. Det kan være en professor i juss, historie eller samfunnsvitenskap, en universitetsrektor eller en direktør for et freds- eller internasjonalt institutt. Og så kan tidligere fredsprisvinnere også nominere kandidater. Nominasjonen må være sendt inn innen 31. januar, og til slutt så er det de 5 medlemmer av Nobelkomiteen som bestemmer hvem som får medalje, diplom, millionpengepremie og verdens oppmerksomhet under den høytidelige seremonien i Oslo i desember. Håkon Gjerløv, fungerende direktør i fredsforskningsinstituttet PRIO. Hva var det de så da i starten av 2026?
4: Nei, når man ser på verden på starten av 2026, så ser man jo en verden som er litt mer anspent. Man ser en verden med flere konflikter, og man ser en verden hvor det er mindre internasjonalt samarbeid. Og det tror jeg nok komiteen virkelig biter seg merke i, at i år er det på en måte noen veldig klassiske konflikttemaer som vi kan se på verden, med mer krig, mer humanitære katastrofer som følge av krig, og mindre internasjonalt samarbeid. Det er jo veldig tett på Alfred Nobels testamente, så det kan bli en klassisk fredspris på en måte.
1: Ja, man vil jo kunne tenke at når det er langt mellom fredsavtalene, i hvert fall de som virkelig holder, så er det vanskelig å finne en verdig vinner. Men du har gjort et forsøk som fungerende direktør for PRIO, og du har satt folk som beskytter barn i krig aller øverst på lista. Hvorfor det?
4: Nei, hvis vi ser på en del av de konfliktene som har pågått eller har vært over de siste årene, hvis vi tenker på Gaza for eksempel, så ser vi jo at det å ødelegge infrastruktur og utdanning, det går veldig hardt utover barn, og jeg tror konsekvensene for barn i krig, det er nok noe som berører oss alle veldig. Og hvis vi kobler det med noen av de angrepene som har direkte på barn. Altså da tenker jeg på for eksempel bortføringer av barn fra Ukraina inn i Russland. Vi kunne jo nevnt Boko Haram i Nigeria som har bortført skolebarn. Så tror jeg at en pris som fremhever barns rettigheter og fremhever de som prøver å jobbe for å beskytte barn i krig, det tror jeg er en pris som kunne stått seg veldig godt. Og da tenker jeg for eksempel på Redd Barna eller Mykola Kuleba som har opprettet det som heter Save Ukraine, som redder med å beskytte barn i Ukraina-krigen.
1: Ja, og jobbe med å hente de ut fra Russland, men det er fortsatt titusenvis av barn som ikke er gjenforent med sine i Ukraina. Er de da en verdig vinner av en fredspris i år?
4: Ja, at disse står opp imot aktører som det er vanskelig som jobber mot dem, det må jo være helt, sånn er det jo. Så at de ikke har klart å gjøre alt kan ikke bety at arbeidet deres ikke har vært godt. De har jo reddet veldig mange barn og beskyttet veldig mange barn. Så det å nettopp hjelpe dem også i arbeidet videre, er jo noe en slik fredspris kunne ha gjort. Så det tror jeg den skal stå seg veldig godt.
1: Så har du også rettet blikket mot Sudan og organisasjonen Emergency Response Rooms. Hva er det som gjør at deres arbeid fortjener oppmerksomhet og pris?
4: En pris til Sudans Emergency Response Rooms, det vil også vært en måte å fokusere på de humanitære konsekvensene av krig. Dette er en sånn grasrotbevegelse hvor folk hjelper til med medisiner, vann, mat, elektrisitet, transport, forskjellige sånne humanitære innsatsområder. Og det er en pris som på en måte godt kunne inspirert oss alle til at det går an å hjelpe til i hverdagen. Sånn sett en fin pris. Det er også en pris som kunne fått søkelyset litt mot Sudankrigen, som er en veldig alvorlig krig, som etter hvert blir mer og mer til en sånn proxykrig, hvor flere av de regionale aktørene er involvert på forskjellige sider med å forsyne våpen og så videre. Og denne krigen konkurrerer litt om oppmerksomheten opp mot Ukraina-krigen, eller Iran-krigen, eller noen av de andre storpolitiske tingene. Så det er en pris som kunne veldig godt fremhevet humanitært arbeid i en krig som vi ikke må glemme.
1: Så gir du også plass til folkeretten. Hvorfor det?
4: Jeg tror vi alle legger merke til at arbeidet for internasjonalt samarbeid, det er litt i oppoverbakke. Det er mange, og her går jo fort tankene selvfølgelig til amerikanske presidenten, som ikke har vært like positiv til internasjonalt samarbeid gjennom FN eller gjennom de internasjonale domstolene. Så vi har fremhevet ICJ og ICC, altså International Criminal Court og International Court of Justice, som veldig verdige mottakere av denne prisen. Dette er domstoler som håndhever de avtalene vi har blitt enige om internasjonalt, og det er en veldig viktig puslebrikke i det større, hva heter det, puslebrettet, for å få på plass et internasjonalt samarbeid og få på plass internasjonale avtaler.
1: Hva slags signal ville en Nobelkomité da ha sendt til land som ikke nødvendigvis respekterer de internasjonale spillereglene?
4: Nei, det kunne jo fort blitt mer kontroversielt. Dette er klart, ICC har arrestordre etter både Putin og Netanyahu. Så det er klart, det er en pris som ville satt seg litt opp imot sterke politiske aktører, og sånn sett kunne den havna mer i skytsillen, holdt jeg på å si, internasjonalt. Så jeg tror, men det tror jeg bare gjør prisen enda modigere, at komiteen viser at dette er en pris som ikke skygger unna de vanskelige geopolitiske problemene. Og arbeidet som disse domstolene gjør for fred, det tror jeg ikke det er stor tvil om. Så hvis man først og fremst skal holde seg til Alfreds Nobeltestamentet, så tror jeg den prisen vil stå seg veldig godt.
1: Det må kanskje en Nobelkomité gjøre, men en person som du ikke har på lista di, men som da i morgentimene i dag har seilet opp som en favoritt på bettinglistene, er Julia Navalnaya. Det er kona til Alexei Navalny, som ble drept i russisk fangenskap. Hva tror du om en slik pris?
4: Det tror jeg også ville vært en veldig god pris. Denne prisen går jo av og til sånne politiske dissidenter, altså opposisjonspolitikere, særlig de som er for demokrati. Og det er på en måte litt det samme som skjedde i fjor med Machado, som også er fremstilt som en litt sånn prodemokratisk pris, en opposisjonsfigur i Venezuela. Navalnaya har jo da tatt over mye arbeidet fra Alexei, og ville vært en pris som da både fremmer arbeidet for demokrati, og for så vidt for menneskerettigheter, som hun også har vært veldig involvert med. Det ville kanskje vært overraskende, fordi vi hadde for eksempel en pris til Memorial i 2022, og til Muratov i 2021, så sånn sett så har fokuset på Russland, Ukraina-krigen og demokratiet, det russiske demokratiet, det er ganske nylig at det fikk oppmerksomhet, så sånn sett ville det vært litt overraskende, men det ville ikke vært feil eller galt.
1: Nobelkomiteen, de skal jo holde kortet tett til brystet frem til klokka 11, men hvis du skulle ha satt pengene dine på noen, hvem ville det vært?
4: Ja, dette liker jeg selvfølgelig ikke å svare på helst. Jeg tror kanskje at komiteen kan komme til, og de må i hvert fall balansere, siden det ble litt tumulter i fjor med at Machado ga medaljen til Trump, så må de balansere litt hvor mye skal de tørre å gå inn i liksom kontroversen i år eller ikke. Og hvis de ikke har lyst til det, så tenker vi kanskje litt mer i retning av en humanitær pris, og det vil jeg kanskje tenke at vi kan komme til å se. Men på den andre siden så er dette en komité som ikke skygger unna å tørre å være modig, så plutselig så går den til noen av domstolene, og da blir det mer nyhetssendinger.
1: Vi får se hvordan det blir. Svaret har vi klokka 11. Takk skal du ha, Håkon Jarløv. I dag er siste dag med hoffsorg i Norge, en måned etter kong Haralds gravferd. Hoffsorg er en fastsatt sørgeperiode ved et kongelig hoff etter dødsfall i kongefamilien eller i andre konge- og fyrstehus. Kongehuset avlyste alt offisielt program i denne perioden, med unntak av konstitusjonelle oppgaver som statsråd, Stortingets høytidelige åpning og utvalgte audienser. Men nå blir det offisielle programmet altså tatt opp gradvis. I Sverige går det mot en hektisk innspurt for Magdalena Andersson og de rødgrønne partiene i riksdagen. For forrige uke så fikk Andersson på nytt i oppdrag å danne regjering etter at de rødgrønne sikret seg et knapt flertall i valget 13. september. Nå har hun frist til førstkommende mandag med å få på plass støtte til en ny regjering. Og det første forsøket hennes, det endte altså uten resultat. Så korrespondent Joakim Reikstad i Stockholm, de fire rødgrønne partiene, de møtes på ledernivå for første gang siden valget i dag. Hva skal skje på dette møtet?
5: Ja, de får i hvert fall ikke være på sin side når de fire partilederne seiler ut til Lidingö, litt utenfor sentrum her av Stockholm, til Högeborg, et kurssenter som kanskje for stockholmere flest da, er mest kjent for å være lokasjon for innspillingen av tv-serien Gift ved første blikk. Her er det jo mange som har dratt paralleller og sagt at kanskje man heller bør spille inn parterapi her etter dette her, fordi de fire partiene står veldig langt fra hverandre. De skal møtes med hverandre, men de skal også møte en rekke representanter fra LO, landsorganisasjonen her i Sverige, næringslivet, politi, forsvar skal være med på møtene for å tegne et bilde av hvilke behov det er Sverige har. Dette er egentlig ikke start på en regjeringsforhandling, men dette er kanskje det første skrittet i retning av en regjeringsforhandling. Og så får vi se da, fordi Lidingö er Moderaterna, altså Høyrepartiets høyborg, og Venstrepartiet har allerede sagt at det er smakløst å invitere, for det er Senterpartiet som har invitert til Moderaternas høyborg og rikmannsøyen Lidingö her i Stockholm.
1: Hvorfor er denne situasjonen så fastlåst?
5: Ja, det er jo litt av det vi ser her da. Det er liksom uenigheter mellom Venstrepartiet og Senterpartiet som er det store problemet. Hadde Magdalena Andersson hatt et flertall sammen med for eksempel Miljøpartiet, som er det fjerde partiet på rødgrønn side, og Senterpartiet, så hadde antageligvis dette her gått veldig greit. Men når hun må samarbeide med Venstrepartiet, så har de noen krav. Og de ble det nest største partiet på rødgrønn side ved valget, så har absolutt mulighet for og all mulig rett til å påvirke politikken. Men de sier, vi gir ingen blankofullmakt, vi støtter ikke en regjering vi ikke sitter i selv, Og da sier særlig Senterpartiet, ikke aktuelt for oss, vi sitter ikke ved samme bord som Venstrepartiet. Så der står egentlig situasjonen nå, og den er fastlåst. Partiene har hver sin røde linje, og de nekter å krysse den. Og da kan dette her bli ganske krevende for Magdalena Andersson fremover.
1: Ja, men hva skjer da dersom hun ikke lykkes i å danne regjering?
5: Ja, det som skjer da er jo at det kan nå bli slik at på mandag så, eller det blir slik på mandag, så går Magdalena Andersson til den svenske talmannen, så sier hun enten jeg har en et regjeringsgrunnlag klar som jeg vil prøve for riksdagen, det vil si at man har en statsministeravstemning, og da er det om å gjøre å ikke få et flertall imot seg. Hun vil få 173 stemmer med de borgerlige, men hun må altså da ikke få noen stemmer mot seg fra sin side. Da ryker flertallet, kan man si. Så alle fire partiene må være enige på det tidspunktet. Det vil jo høyst sannsynligvis ikke skje, når det eneste de har gjort er å spise snitter på Lidingø i dag. Så høyst sannsynligvis så vil Magdalena Andersson be om en forlengelse. Det kan talmannen si ja til, eller talmannen kan si nei til at hun får for eksempel en uke til på å sondere. Han kan si du har brukt en uke og ikke fått til noen ting. Vi tar en avstemning. Hvis du felles der, så gir vi oppdraget til en annen. Og da kan det jo godt være at Ulf Kristersson står klar og sier jeg kan gjøre et forsøk. Han har jo ikke noe flertall, men kan han lure Senterpartiet over på sin side? Det er jo et realistisk scenario. Skjer dette her fire ganger, så skal det være et ekstravalg i Sverige, altså et for alle praktiske formål nyvalg. Og da skal jo alle bitene kastes opp i luften igjen, eller kortene kanskje det heter, og deles ut på nytt. Og da kan jo plutselig det rødgrønne flertallet også ryke, så det vil jo de for alt i verden unngå.
1: Joachim Rekstad følger med i Stockholm. Elon Musk ble i går tildelt National Medal of Science, en av USAs mest prestisjefylte vitenskapelige utmerkelser. Musk fikk overlevert medaljen av president Donald Trump under en konferanse i Washington. Trump kalte Musk for en nasjonal skatt og vår tids Thomas Edison da han overrakte medaljen. Musk leder romfartsselskapet SpaceX og elbilprodusent Tesla. Også toppsjefene fra Google, Nvidia, AMD, Dell og Microsoft fikk utdelt lignende utmerkelser. I New York har demonstranter samlet seg i gatene etter at en mann ble skutt av det amerikanske føderale innvandringspolitiet ICE under en pågripelse i går. I bilen satt også et 5 år gammelt barn som ikke ble fysisk skadd. Mannen overlevde og blir behandlet på sykehus med skader som ikke skal være livstruende. Ifølge politisjefen i New York skulle mannen parkere da 2 sivilt kledde ICE-agenter nærmet seg. Da mannen begynte å kjøre fremover, avfyrte minst 1 av betjentene til sammen 7 skudd. USAs forsvarsminister vil sørge for at folk kan få se på når den tidligere militærpsykiateren Nigel Hassan blir henrettet. Hassan ble dømt til døden etter masseskytinga på militærbasen Fort Hood i Texas i november 2009. 12 soldater og 1 sivil ble drept, 32 personer ble skadd. Det er soldater i den amerikanske hæren som skal gjennomføre henrettelsen ved skyting 3. desember, og i et intervju med TV-kanalen Real America's Voice sier forsvarsminister Pete Hegseth at henrettelsen skal være offentlig, det melder CBS News. Det kommer signal om at det skal strømmes på nett, men det er uklart om dette eventuelt betyr at henrettelsen vil være tilgjengelig for alle, eller bare utvalgte personer, melder nyhetsnettstedet Axios. Deler av USA forbereder seg nå på den første orkanen denne sesongen. Orkanen Isaias er ventet å treffe land i løpet av dagen og kan legge ytterligere press på et stramt energimarked. Oljeplattformer og tankskip kan bli rammet, og raffineri som driver på full kapasitet for å produsere diesel kan bli tvunget til å ta ned produksjonen. I så fall kan USA bli tvunget til å stanse dieseleksport, sier en ekspert til CNN, og det kan gi kraftigere prisløft på diesel i Europa. I Danmark la kulturminister Zenia Stampe i går fram et lovforslag som skal forby deling av såkalte deepfakes uten samtykke. Det vil si realistiske, digitalt manipulerte bilder, videoer eller lydopptak som etterligner andre mennesker. Forslaget skal gi danskene sterkere rettigheter til sitt eget ansikt, sin egen stemme og sitt eget utseende. Men det finnes unntak for blant andre satire og samfunnskritikk. Og nettopp hvor grensa skal gå mellom lovlig satire og ulovlige etterligninger kan bli en utfordring. Klokka 11 kunngjør Nobelkomiteen hvem som får årets fredspris. Flere eksperter tror på en humanitær pris i år, mens mange satte penger på Julia Navalnaya i natt. Men nå stuper den russiske menneskerettighetsaktivisten på bettinglistene igjen. Prisene har gått opp med 3,4%. Høyere bensin- og dieselpriser dro opp mest. Magdalena Andersson sliter med å danne regjering. I dag møtes de fire rødgrønne partiene på ledernivå for første gang siden valget forrige måned, etter at de fortsatt ikke har lyktes med å danne ei regjering. PlayStation kan stå overfor nye utfordringer. Utviklere har nemlig klart å få PlayStation 5-spill til å kjøre på vanlige PC-er uten å bruke Sonys spillkonsoll. Foreløpig er teknologien fortsatt på et tidlig stadium, men utviklingen vekker oppsikt. Samtidig har mange spillere uttrykt skuffelse over utviklingen mot digitale spill og frykter at fysiske spill etter hvert skal forsvinne helt. Spillanmelder her i NRK, Rune Fjell Olsen. Nå har altså utviklere klart å få PS5-spill til å kjøre på PC gjennom en emulator. Hvor stort gjennombrudd er egentlig dette?
0: Det er jo en klar og tydelig reaksjon på beslutningen til Sony om å slutte å produsere fysiske disker. Det første mange sa da var at ok, men hvis ikke jeg får lov til å eie mine spill på PlayStation, så betyr det også at det ikke er ulovlig å stjele de spillene. Og så hvis de spillene ikke er noe eierskap til det, så kan vi like så godt bare hacke konsolen og emulere spillene. Dette er jo en reaksjon, eller en motreaksjon, eller en piratvirksomhet vi har sett i alle år, hvor det er mulig å piratkopiere digitale spill. Men denne gangen har den en ganske sånn tydelig brodd mot beslutningen Sony har tatt.
1: Betyr dette at hvem som helst snart kan spille PlayStation-spill uten, eller på PC da, uten å eie en konsol?
0: Ja, du bryter jo loven da, i de fleste tilfeller, så jeg vil jo ikke oppfordre til at man gjør det i hytt og pinne. Men denne beslutningen om å droppe fysiske spill rammer jo da særlig de som er litt prisbevisste, som tenker at ok, de kan kjøpe et fysisk spill, men selge det videre på bruktmarkedet etterpå. De kan dele kostnaden med venner eller familiemedlemmer. Hvis spillene er digitale, så kan man jo ikke det. Så det er mer en hva skal man si, et slags politisk aksjon mot beslutningen til Sony enn noe som jeg ville vurdert som noe veldig... Dette er jo ikke lovlig, så du må jo være klar over at du kan få Sonys advokater på nakken hvis du gjør det.
1: Ja, men på sikt da, kan det true forretningsmodellen til PlayStation på noe vis?
0: Definitivt. Den beslutningen Sony har tatt kan de ende opp med å gå tilbake på. Nå er hele bransjen på vei over i mer sånn strømming av spill, abonnementstjenester, slutt på fysiske spill og så videre. Men hvis forbrukerne sier tydelig fra, og det er fortsatt mange som velger å kjøpe fysiske spill, så kan det bety at de kan påvirke valgene disse store aktørene gjør. Det er ikke bare Sony som er aktuelle som synder på disse tingene akkurat nå. Det er Microsoft, det er Nintendo, og så videre. Og det er en glidning i spillbransjen som nå forbrukerne sier veldig tydelig fra at dette ønsker vi ikke. Nå kan det hende at det allikevel er en uunngåelig fremtid dette her, at spillene kommer til å gå over til å være helt digitale, men da må vi også kjempe for forbrukernes rettigheter på disse plattformene. Det er ikke nødvendigvis sånn at digitalt kjøpte spill ikke er din private eiendom, slik som Sony prøver å få det til å bli.
1: Takk skal du ha, Rune Fjell Olsen. Drivstoffprisene økte med 27,7% fra august til september. Det viser SSBs konsumprisindeks, også kjent som KPI. Det har aldri blitt målt en like stor månedsendring for drivstoff i KPI, og skyldes at de midlertidige kutta i drivstoffavgiften opphørte 1. september, i tillegg til at bensin- og dieselprisene gikk opp. Hvis vi ser på utviklingen av alle priser i samfunnet, er prisveksten på 3,4% fra september i fjor til september i år. Seniorstrateg Danne Sekov i Sparebank 1 Markets, hva leser du i denne prisveksten på 3,4%?
3: Det er jo selvsagt fortsatt altfor høyt. Klart høyere enn Norges Banks inflasjonsmål på 2%, og de siste, egentlig siden 2022, har prisveksten ligget over inflasjonsmålet. Sentralbanken tror ikke vi kommer til å se 2% prisvekst før i 2029. Så dette har tatt dessverre alt for lang tid.
1: Det pekes jo på drivstoffprisene her, men er det bare det som er skyld i prisveksten?
3: Nei, det er, som SSB skriver, en veldig kraftig økning i drivstoffprisene, men det Norges Bank ser mest på er jo den underliggende prisveksten når man fjerner energiprisene, som vi ser kan svinge alt for mye, vil enkelte si, og avgiftsendringer. Og den prisveksten holdt seg uendret på 3%. Og hvis vi går litt dypere inn i tallene, så ser vi at det som holder prisveksten oppe i Norge er norske produserte varer, men særlig tjenester. De steg 4% i det siste året i september, mens importerte varer steg kun 1%. Så prisveksten i Norge er drevet av høy lønnsvekst og norske varer, men særlig tjenester, ikke importert inflasjon.
1: Nå har vi jo akkurat fått fremlagt et forslag til neste års statsbudsjett denne uka. Nå skal det forhandles. Hva slags tiltak mener du kan bidra til å endre denne utviklingen?
3: Selvfølgelig, hvis man kutter drivstoffavgifter og Norgespris og så videre, det har jo dempet prisveksten, og det kan dempe den samlede prisveksten. Men hvis formålet er at prisveksten skal varig komme tilbake til 2%, og at Norges Bank da i så fall kan lette litt på rentebremsen, og redusere renten, så vil egentlig ikke avgiftsendringer hjelpe. Da må vi rett og slett håpe på at disse energiprissjokkene og prisvekstsjokkene vi ser internasjonalt avtar. Det er egentlig ikke så mange virkemidler som politikerne har. Og noe av dette her vil man rett og slett måtte bruke tid på, for vi snakker jo om at prisen er høye fordi lønningen er høye, og lønningen er høye fordi det går godt i industrien, fordi kronekursen har vært svak. Så vi må rett og slett smøre oss med tålmodighet, tror jeg, og også håpe på at utviklingen internasjonalt ikke fortsetter å utvikle seg som de siste 5 årene.
1: Og ut fra de tallene som da har kommet fra SSB i dag, hva blir det viktigste å ta med seg for sentralbanksjefen inn mot neste rentemøte?
3: Den underliggende prisveksten var 3, Norges Bank la til grunn 2,9, så det var en tiendedel høyere, men det er ikke grunn til panikk. Det som sentralbanksjefen har vært veldig klar på, at det kan være at de må øke renten igjen hvis prisveksten overrasker mye de kommende månedene, men særlig hvis inflasjonsutsiktene endrer seg vesentlig. Norges Bank legger da til grunn at den underliggende prisveksten skal fra 3-2% i løpet av 2029, det er jo 3 år fra nå, og dersom vi får noe negativ informasjon da, som gjør at plutselig så tenker sentralbanksjefen «Oi, det tar til 2030-2031», da snakker vi om ikke én, kanskje til og med flere renteøkninger. Det er, og i en situasjon hvis krona svekker seg, så vil det være veldig krevende for Norges Bank å komme tilbake til 2% prisvekst innen rimelig tid. Det er på en måte skrekkescenario, men ting kan gå, selvfølgelig også gå bedre.
1: Vi får bare vente og se. Takk skal du ha, Danne Sekov. I dag, klokka 11, blir det kunngjort hvem som blir tildelt den gjeve Nobels fredspris i år. Den russiske menneskerettsaktivisten Julia Navalnaya har gjort et kraftig hopp på flere bettingstider og nå den største favoritten. Flere eksperter peker på at den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms, Redd Barna, den internasjonale domstolen og ukrainske Mykola Kuleba, som jobber for å redde ukrainske barn bortført til Russland, regnet som favoritter. Ifølge Alfred Nobels testamente skal fredsprisen gå til den eller de som har gjort mest for å fremme fred det siste året, enten ved å bygge bro mellom folk, redusere militær makt eller skape arena for dialog. Alle kan nomineres, men forslaget bare gyldig dersom det kommer fra godkjente forslagsstillere. Det en politiker i hvilken som helst regjering eller nasjonalforsamling. Det kan være en professor i juss, historie eller samfunnsvitenskap, en universitetsrektor eller en direktør for et freds- eller internasjonalt institutt. Og så kan tidligere fredsprisvinnere også nominere kandidater. Nominasjonen må være sendt inn innen 31. januar, og til slutt så det de fem medlemmer av Nobelkomiteen som bestemmer hvem som får medalje, diplom, millionpengepremie og verdens oppmerksomhet under den høytidlige seremonien i Oslo i desember. Håkon Gjerløv, fungerende direktør i fredsforskningsinstituttet PRIO. Hva var det de så da i starten av 2026?
4: Nei, når man ser på verden på starten av 2026, så ser man jo en verden som litt mer anspent. Man ser en verden med flere konflikter, og man ser en verden hvor det mindre internasjonalt samarbeid. Og det tror jeg nok komiteen virkelig bidder seg merke i, at i år det på en måte noen veldig klassiske konflikttemaer som vi kan se på verden, med mer krig, mer humanitære katastrofer som følger av krig, og mindre internasjonalt samarbeid. Det jo veldig tett på Alfred Nobels testamente, så det kan bli en klassisk fredspris på en måte.
1: Ja, man vil jo kunne tenke at når det langt mellom fredsavtalene, i hvert fall de som virkelig held, så det vanskelig å finne en verdig vinner. Men du har gjort et forsøk som fungerende direktør for PRIO, og du har satt folk som beskytter barn i krig aller øverst på lista. Hvorfor det?
4: Nei, hvis vi ser på en del av de konfliktene som har pågått eller har vært over de siste årene, hvis vi tenker på Gaza for eksempel, så ser vi jo at det å ødelegge infrastruktur og utdanning, det går veldig hardt utover barn, og jeg tror konsekvensene for barn i krig, det nok noe som berører oss alle veldig. Og hvis vi kobler det med noen av de angrepene som har direkte på barn, altså da tenker jeg på for eksempel bortføringer av barn fra Ukraina inn i Russland. Vi kunne jo nevnt Boko Haram i Nigeria, som har bortført skolebarn. Så tror jeg at en pris som fremhever barns rettigheter og fremhever de som prøver å jobbe for å beskytte barn i krig, det tror jeg en pris som kunne stått seg veldig godt. Og da tenker jeg for eksempel på Redd Barna, eller Mykola Kuleba, som har opprettet det som heter Save Ukraine, som redder med å beskytte barn i Ukraina-krigen.
1: Ja, og jobbe med å hente de ut fra Russland, men det fortsatt titusenvis av barn som ikke gjenforent med sine i Ukraina. De da en verdig vinner av en fredspris i år?
4: Ja, at disse står opp imot aktører som det vanskelig å som jobber mot dem, det må jo være helt, sånn det jo. Så at de ikke har klart å gjøre alt kan jo ikke bety at arbeidet deres ikke har vært godt. De har jo reddet veldig mange barn, og beskyttet veldig mange barn. Så det å nettopp hjelpe dem også i arbeidet videre, er jo noe en slik fredspris kunne ha gjort. Så det tror jeg den skal stå seg veldig godt.
1: Så har du også rettet blikket mot Sudan og organisasjonen Emergency Response Rooms. Hva er det som gjør at deres arbeid fortjener oppmerksomhet og pris?
4: En pris til Sudans Emergency Response Rooms, det vil også vært en måte å fokusere på de humanitære konsekvensene av krig. Dette en sånn grasrotbevegelse hvor folk hjelper til med medisiner, vann, mat, elektrisitet, transport, forskjellige sånne humanitære innsatsområder. Og det en pris som på en måte godt kunne inspirert oss alle til at det går an å hjelpe til i hverdagen. Sånn sett en fin pris. Det også en pris som kunne fått søkelyset litt mot Sudankrigen, som en veldig alvorlig krig som etter hvert blir mer og mer til en sånn proxykrig, hvor flere av de regionale aktørene er involvert på forskjellige sider med å forsyne våpen og så videre. Og denne krigen konkurrerer litt om oppmerksomheten opp mot Ukraina-krigen eller Iran-krigen eller noen av de andre storpolitiske tingene. Så det er en pris som kunne veldig godt fremhevet humanitært arbeid i en krig som vi ikke må glemme.
1: Så vi gir du også plass til folkeretten. Hvorfor det?
4: Jeg tror vi alle legger merke til at arbeidet for internasjonalt samarbeid, det er litt i oppoverbakke. Det er mange, og her går jo fort tankene selvfølgelig til amerikanske presidenten, som ikke har vært like positiv til internasjonalt samarbeid gjennom FN eller gjennom de internasjonale domstolene. Så vi har fremhevet ICJ og ICC, altså International Criminal Court og International Court of Justice, som veldig verdige mottakere av denne prisen. Dette er domstoler som håndhever de avtalene vi har blitt enige om internasjonalt, og det er en veldig viktig puslebrikke i det større, hva heter det, puslebrettet, for å få på plass et internasjonalt samarbeid og få på plass internasjonale avtaler.
1: Hva slags signal ville en Nobelkomitee da ha sendt til land som ikke nødvendigvis respekterer de internasjonale spillereglene?
4: Nei, det kunne jo fort blitt mer kontroversielt. Dette er klart, ICC har arrestordre etter både Putin og Netanyahu, så det er klart det er en pris som ville satt seg litt opp imot sterke politiske aktører, og sånn sett kunne den havna mer i skytsillen, holdt jeg på å si, internasjonalt. Så jeg tror, men det tror jeg bare gjør prisen enda modigere, at komiteen viser at dette er en pris som ikke skygger unna de vanskelige geopolitiske problemene. Og arbeidet som disse domstolene gjør for fred, det tror jeg ikke det er stor tvil om. Så hvis man først og fremst skal holde seg til Alfreds Nobeltestamentet, så tror jeg den prisen vil stå seg veldig godt.
1: Det må kanskje en Nobelkomitee gjøre, men en person som du ikke har på lista di, men som da i morgentimene i dag har seilet opp som en favoritt på bettinglistene, er Julia Navalnaya. Det er kona til Alexei Navalny, som ble drept i russisk fangenskap. Hva tror du om en slik pris?
4: Det tror jeg også ville vært en veldig god pris. Denne prisen går jo av og til sånne politiske dissidenter, altså opposisjonspolitikere, særlig de som er for demokrati. Og det er på en måte litt det samme som skjedde i fjor med Machado, som også er en sånn, fremstilt som en litt sånn prodemokratisk pris, en opposisjonsfigur i Venezuela. Navalnaya har jo da tatt over mye arbeidet fra Alexei, og ville vært en pris som da både fremmer arbeidet for demokrati, og for så vidt for menneskerettigheter, som hun også har vært veldig involvert med. Det ville kanskje vært overraskende, fordi vi hadde for eksempel en pris til Memorial i 2022, og til Muratov i 2021, så sånn sett så har fokuset på Russland, Ukraina-krigen og demokratiet, det russiske demokratiet, det er ganske nylig at det fikk oppmerksomhet, så sånn sett ville det vært litt overraskende, men det ville ikke vært feil eller galt.
1: Nobelkomiteen, de skal jo holde kortet tett til brystet frem til klokka 11, men hvis du skulle ha satt pengene dine på noen, hvem ville det vært?
4: Ja, dette liker jeg selvfølgelig ikke å svare på helst. Jeg tror kanskje at komiteen kan komme til, og de må i hvert fall balansere, siden det ble litt tumulter i fjor med at Machado ga medaljen til Trump, så må de balansere litt hvor mye skal de tørre å gå inn i liksom kontroversen i år eller ikke. Og hvis de ikke har lyst til det, så tenker vi kanskje litt mer i retning av en humanitær pris, og det vil jeg kanskje tenke at vi kan komme til å se. Men på den andre siden så er dette en komité som ikke skygger unna og tør å være modig, så plutselig så går den til noen av domstolene, og da blir det mer nyhetssendinger.
1: Vi får se hvordan det blir. Svaret har vi klokka 11. Takk skal du ha, Håkon Jarle. I dag er siste dag med hoffsorg i Norge, en måned etter kong Haralds gravferd. Hoffsorg er en fastsatt sørgeperiode ved et kongelig hoff etter dødsfall i kongefamilien eller i andre konge- og fyrstehus. Kongehuset avlyste alt offisielt program i denne perioden, med unntak av konstitusjonelle oppgaver som statsråd, Stortingets høytidelige åpning og utvalgte audienser. Men nå blir det offisielle programmet altså tatt opp gradvis. I Sverige går det mot en hektisk innspurt for Magdalena Andersson og de rødgrønne partiene i riksdagen. For forrige uke så fikk Andersson på nytt i oppdrag å danne regjering etter at de rødgrønne sikret seg et knapt flertall i valget 13. september. Nå har hun frist til førstkommende mandag med å få på plass støtte til en ny regjering. Og Det første forsøket hennes, det endte altså uten resultat. Så korrespondent Joakim Reigstad i Stockholm, de fire rødgrønne partiene, de møtes på ledernivå for første gang siden valget i dag. Hva skal skje på dette møtet?
5: Ja, de får i hvert fall ikke være på sin side når de fire partilederne seiler ut til Lidingö, litt utenfor sentrum her av Stockholm, til Högeborg, et kurssenter som kanskje for stockholmere flest da, er mest kjent for å være lokasjon for innspillingen av tv-serien Gift ved første blikk. Her er det jo mange som har dratt paralleller og sagt at kanskje man heller bør spille inn par terapi her etter dette her, fordi de fire partiene står veldig langt fra hverandre. De skal møtes med hverandre, men de skal også møte en rekke representanter fra LO, landsorganisasjonen her i Sverige, næringslivet, politi, forsvar skal være med på møtene for å tegne et bilde av hvilke behov det er Sverige har. Dette er egentlig ikke start på en regjeringsforhandling, men dette er kanskje det første skrittet i retning av en regjeringsforhandling. Og så får vi se da, fordi Lidingö er Moderaterna, altså Høyrepartiets høyborg, og Venstrepartiet har allerede sagt at det er smakløst å invitere, for det er Senterpartiet som har invitert til Moderaternas høyborg og rikmannsøyen Lidingö her i Stockholm.
1: Hvorfor er denne situasjonen så fastlåst?
5: Ja, det er jo litt av det vi ser her da. Det er liksom uenigheter mellom Venstrepartiet og Senterpartiet som er det store problemet. Hadde Magdalena Andersson hatt et flertall sammen med for eksempel Miljøpartiet, som er det fjerde partiet på rødgrønn side, og Senterpartiet, så hadde antageligvis dette her gått veldig greit. Men når hun må samarbeide med Venstrepartiet, så har de noen krav. Og de ble det nest største partiet på rødgrønn side ved valget, så har absolutt mulighet for og all mulig rett til å påvirke politikken. Men de sier, vi gir ingen blankofullmakt, vi støtter ikke en regjering vi ikke sitter i selv, og da sier særlig Senterpartiet, ikke aktuelt for oss, vi sitter ikke ved samme bord som Venstrepartiet. Så der står egentlig situasjonen nå, og den er fastlåst. Partiene har hver sin røde linje, og de nekter å krysse den, og da kan dette her bli ganske krevende for Magdalena Andersson fremover.
1: Ja, men hva skjer da dersom hun ikke lykkes i å danne regjering?
5: Ja, det som skjer da er jo at det kan nå bli slik at på mandag, så går Magdalena Andersson til den svenske talmannen, så sier hun enten, jeg har et regjeringsgrunnlag klar som jeg vil prøve for riksdagen, det vil si at man har en statsministeravstemning, og da er det om å gjøre å ikke få et flertall imot seg. Hun vil få 173 stemmer med de borgerlige, men hun må altså da ikke få noen stemmer mot seg fra sin side. Da ryker flertallet, kan man si. Så alle fire partiene må være enige på det tidspunktet. Det vil jo høyst sannsynligvis ikke skje, når det eneste de har gjort er å spise snitter på Lidingö i dag. Så høyst sannsynligvis så vil Magdalena Andersson be om en forlengelse. Det kan talmannen si ja til, eller talmannen kan si nei til at hun får for eksempel en uke til på å sondere. Altså, du har brukt en uke og ikke fått til noen ting. Vi tar en avstemning. Hvis du felles der, så gir vi oppdraget til en annen. Og da kan det jo godt være at Ulf Kristersson står klar og sier jeg kan gjøre et forsøk. Han har jo ikke noe flertall, men kan han lure Senterpartiet over på sin side? Det er jo et realistisk scenario. Skjer dette her fire ganger, så skal det være et ekstravalg i Sverige, altså et for alle praktiske formål nyvalg. Og da skal jo alle bitene kastes opp i luften igjen, eller kortene kanskje det heter, og deles ut på nytt. Og da kan jo plutselig det rødgrønne flertallet også ryke, så det vil jo de for alt i verden unngå.
1: Joakim Reigstad følger med i Stockholm. I New York har demonstranter samlet seg i gatene etter at en mann ble skutt av det amerikanske føderale innvandringspolitiet ICE under en pågripelse i går. I bilen satt også et 5 år gammelt barn som ikke ble fysisk skadd. Mannen overlevde og blir behandlet på sykehus med skader som ikke skal være livstruende. Ifølge politisjefen i New York skulle mannen parkere da 2 sivilt kledde ICE-agenter nærmet seg. Da mannen begynte å kjøre fremover, avfyrte minst 1 av betjentene til sammen 7 skudd. USAs forsvarsminister vil sørge for at folk kan få se på når den tidligere militærpsykiateren Nigel Hassan blir henrettet. Hassan ble dømt til døden etter masseskytinga på militærbasen Fort Hood i Texas i november 2009. 12 soldater og en sivil ble drept, 32 personer ble skadd. Det er soldater i den amerikanske hæren som skal gjennomføre henrettelsen ved skyting 3. desember, og i et intervju med TV-kanalen Real America's Voice sier forsvarsminister Pete Hegseth at henrettelsen skal være offentlig, det melder CBS News. Det kommer signal om at det skal strømmes på nett, men det er uklart om dette eventuelt betyr at henrettelsen vil være tilgjengelig for alle, eller bare utvalgte personer, melder nyhetsnettstedet Axios. I Danmark la kulturminister Zenia Stampe i går fram et lovforslag som skal forbys deling av såkalte deepfakes uten samtykke. Det vil si realistiske, digitalt manipulerte bilder, videoer eller lydopptak som etterligner andre mennesker. Forslaget skal gi danskene sterkere rettigheter til sitt eget ansikt, sin egen stemme og sitt eget utseende. Men det finnes unntak for blant andre satire og samfunnskritikk. Og nettopp hvor grensa skal gå mellom lovlig satire og ulovlige etterligninger kan bli en utfordring. Irina Eidsvoll Tøyen, du er professor i rettsvitenskap ved Handelshøgskolen BI. Hvor stort juridisk gjennombrudd er dette dersom det blir en realitet?
2: Det er et stort gjennombrudd. Hvis de både vedtar den loven som styrker utøververnet, sånn at de får et etterligningsvern, og personer generelt får et styrket personlighetsvern, så er det en massiv styrking i en generativ KI-tid. La meg forklare. Hvis for eksempel et opptak av

0: rettsavgjørelser, at vi har et personlighetens rettsvern i norsk rett. Men vi mangler lov som er klarere, og som regulerer noen av de tingene som denne danske loven tar opp i seg. Man kan ikke bruke hverken en annen stemme, eller en annen bilde, eller andre særtrekk av en personlighet i Norge, uten å innhente samtykke fra den personen først.
1: Så åpner Danmark for unntak for satire og samfunnskritikk. Hvordan skal man juridisk avgjøre hva som er satire og hva som er misbruk?
0: I utgangspunktet så er det ulovlig å bruke et personlig uttrykk uten samtykke, så det er utgangspunktet. Og så må den som bruker det bevise at dette er satire eller samfunnskritikk. Så man snur bevisbyrden, og det er de som utnytter det og påstår at dette er en parodi eller satire som må bevise det. Og det er altså domstolen i siste instans som avgjør hvorvidt disse vilkårene for unntak er oppfylt.
1: Men slikt innhold, det spres ofte på internasjonale plattformer som TikTok, Facebook og X. Hvordan skal styresmaktene kunne håndheve et slikt forbud?
0: Vi har jo allerede digitalmarkedsdirektivet som gjør at Facebook og TikTok og disse plattformene er ansvarlig for det de formidler. Det var en stor lovendring som skjedde i 2019. Og nå har vi da i Danmark fått en klar lovgivning som gjør det enklere å håndheve disse rettighetene, som egentlig er en menneskerett. Det å bruke av en persons identitet, har man menneskerettigheter som beskytter retten til privatliv, er egentlig kjernen for dette forbudet. Og deepfake handler i bunn og grunn om sannhetsprinsippet. Vi må verne om det som er sant, og det er jo en grunnleggende både forutsetning for demokratiet, men også en respekt for menneskelig integritet. Og så har du dette kunstneriske aspektet i tillegg. Utøvende kunstnere har altså ikke hatt etterligningsvern, sånn at de har vært utrolig sårbare, og i Norge er de fortsatt veldig sårbare, mot gjenbruk av utøvende kunstneres uttrykk i sånne generative KI-prosesser.
1: Så hva synes du da, bør Norge følge etter Danmark her?
0: Helt klart. Vi bør styrke personlighetens rettsvern ved å få en lov, men den bør være forankret i menneskerettigheter. Danskene har puttet den inn i opphavsrettsloven. Det synes jeg er litt uriktig. Det er egentlig en personvernbestemmelse. Men samtidig så bør Norge innføre et opphavsrett for utøvende kunstnere, slik at de også får etterligningsvern mot bruk av deres kunstneriske prestasjon.
1: Takk skal du ha, Irina Eidsvoll Tøyen, professor i rettsvitenskap ved Handelshøyskolen BI. Klokka er 10:30, og det tikker mot kunngjøring av Nobels fredspris. Da rettes verdens øya mot Nobelinstituttet, der fem medlemmer i den norske Nobelkomiteen har sittet sammen og vurdert hvem det er som skal tildeles fredsprisen, som fortsatt blir omtalt som verdens viktigste. I år har Nobelkomiteen fått 287 nominasjoner på sitt bord, 208 enkeltpersoner og 79 organisasjoner. Og etter omfattende utredninger og lange diskusjoner er avgjørelsen landet. Og vi skal til Nobelinstituttet nå, Knut Magnus Berge. Kan det tenkes at prisvinneren allerede nå vet det selv?
2: Ja, det kan tenkes. Det vet vi heller ikke. Er situasjonen også når det gjelder hvem som faktisk får den? Det vet vi ikke. Men det er stor spenning her på instituttet. Det er 88 journalister som er akkrediterte og møtte fram her fra store deler av verden. Alle de store nyhetsbyråene er på plass for å dekke dette. Jeg har snakket med journalister her fra både Polen og Japan, og ikke minst også fra våre naboland, Sverige, Danmark, Finland, Så her det stor spenning til det som skal skje om en knapp halvtime. Vi vet jo at barn i krig et tema, internasjonalt

0: samarbeid er et annet tema, en humanitær pris, kanskje rettet I retning en av verdens glemte konflikter, også blant det som blir spekulert I. Den store bøssen I formiddag har jo vært situasjonen på de internasjonale bettingselskapene, der Enka etter Alexei Navalny har seilet opp, altså noe tilsvarende det som skjedde I fjor med fjorårets vinner Maria Corina Machado. Men nå har vi det flata ut, så det begynt å gi seg litt. Vi vet altså ikke, men om en knapp halvtime så får vi svaret.
1: Ja, da kommer vi tilbake til deg, Knut Magnus. Her I studio nå utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Heller ikke 2026 har vært et lysende år for fredsarbeid. Hva slags dilemma det det utgjør for Nobelkomiteen?
2: Nei, det jo todelt. På den ene siden så det sånn at det ikke noen tydelig kandidat som peker seg ut, eller en fredsavtale som helt åpenbar, ingen nedrustningsavtaler, eller den type stormaktsavtaler som kunne vært en fredspris verdig. Så det ikke helt lett å se hvem som får årets pris. På den andre side så jo nettopp det at det så mange kriger, at det så mye uro, også et argument for prisens viktighet. Og vise frem at det faktisk I denne verden folk som jobber for fred og som prøver å gjøre en forskjell I krigsområder og for andre mennesker.
1: Så du har de siste dagene snakket med mange forskjellige om denne prisen. Hva slags pris tror du vi kan vente oss I år?
2: Ja, det ingen som har noen sånne, jeg helt sikker på at det må gå dit eller må gå til dit. Så de fleste spekulerer litt, sånn som vi også gjør her, og prøver å resonere oss frem til hva som kan være en pris, litt med hva vi vet av nominasjoner, og hvordan verdensbildet ellers. Og det jo I hvert fall en ting som en del opptatt av, det jo at fjorårets pris var veldig kontroversiell. Det ble veldig mye utenom politisk, som toppet seg med Machados overlevering av Nobelprismedaljen, til Donald Trump. Så det klart at det å gå inn I den type konflikter, åpne politiske konflikter, et risikospill for komiteen. Så spørsmålet om de ønsker å fortsette med den type kontroversielle priser, som får mye oppmerksomhet, men som også har en betydelig risiko. Eller om de ønsker å bevege seg litt mer inn I et tryggere landskap, og gi en pris for eksempel til en humanitær organisasjon, bruke dette forbrødringselementet I Alfred Nobels testament, og kanskje for eksempel gi en pris til de som jobber for barn I krig. Og der jo Mykolo Kuleba dukket opp som et veldig sentralt navn I Ukraina.
1: Kjem tilbake til disse kandidatene, men for å bare ta det først som sist, vi vet at Donald Trump nominert, men hva tror du om sannsynligheten for at presidenten får en pris?
2: Den tror jeg tilnærmet null. Det var vanskelig å tenke seg I fjor. Etter alt som skjedd I år, så ville det være århundrets Nobelsensasjon.
1: Sigurd, bli med oss gjennom denne halvtimen. Nobels fredspris den kan gi en enorm positiv oppmerksomhet ved å løfte glemte konflikter fram I lyset, gi legitimitet til saken og vinneren, og fungere som et beskyttende skjold for menneskerettsforkjempere. Og for et år siden, som vi har vært inne på, så mente altså Nobelkomiteen at en opposisjonspolitiker fra Venezuela var den beste kandidaten til å få fredsprisen.
3: Maria Corina Machado mottar Nobels fredspris for sitt utrettelige arbeid. For her tireless work. For å fremme demokratiske rettigheter for folket I Venezuela. Og for sin kamp for å oppnå en rettferdig og fredelig overgang. Fra diktatur til folkestyre.

0: La ley respetando la virtud, el honor.
1: Look, det vi gjør å redde liv. Alt vi gjør for å gagne folket i Venezuela.
2: For the well-being of the Venezuelan people.
1: And now, og nå skal jeg reise tilbake til Venezuela. Blir det vanskelig, tror du? Ja, veldig.
3: Ja, veldig vanskelig skulle det vise seg å bli. Inger Marit Kastebråten, du kjenner Venezuela og har jobbet mye med landet og regionen. Ett år etter, hva kan vi si, hvor vellykka var denne prisen?
4: Altså, jeg har snakket med flere venezuelanere, og alle er enige om at denne prisen satte jo kampen for demokrati og frihet i Venezuela på den internasjonale dagsordenen igjen. Samtidig så sier nå de fleste eksperter at Machado på mange måter er satt på sidelinja i forhold til det som nå foregår i landet.
3: Ja, for det ble ganske dramatisk, ganske kort tid etter at hun var her i Oslo.
4: Ja, knapt en måned etter så gikk jo amerikanske styrker til angrep på hovedstaden Caracas. De bortførte president Nicolas Maduro, som ble tiltalt for narkoterrorisme og tatt med til USA. Samtidig så skal altså vicepresidenten Delcy Rodriguez ha fått et ultimatum, enten å samarbeide med USA, eller lide samme skjebne som Maduro. Hun valgte å samarbeide, og det eksperter sier nå er jo at USA nærmest har full kontroll på det som skjer i Venezuela, og ifølge en artikkel i New York Times i sommer, så omtales nå USAs utenriksminister Marco Rubio som landets visekonge. Og denne oljeavtalen som ble inngått ganske nylig, omtaler eksperter som et ran på høylys dag. De bruker også nå ord som protektorat og kolonialisme om det som skjer i landet.
3: Vi husker jo alle at Machado ga medaljen til Donald Trump, kanskje et forsøk på å blidgjøre han og få han på si side. Men hva slags rolle spiller hun i Venezuela nå?
4: Nei, som sagt, hun er på mange måter spilt ut på sidelinja. Hun har forsøkt 7 ganger å komme inn igjen i landet. Hun har blitt nekta innreise, og ifølge flere medier så har rett og slett USA satt ned foten, så hun bor i eksil fortsatt, og fikk heller ikke være med i en såkalt dialogprosess mellom opposisjonen og regimet i landet.
3: Men er det noen tegn på endringer mot demokrati i Venezuela i dag?
4: Ja, det er små endringer. Altså, flere hundre politiske fanger har blitt satt fri. Det er åpnet opp litt når det gjelder pressefrihet og ytringsfrihet. Flere opposisjonspolitikere i eksil har fått komme tilbake til landet, også en av Machados nærmeste medarbeidere. Og venezuelanere på bakken i både Venezuela og i eksil i utlandet, de håper jo fortsatt at Machado skal få komme tilbake, fordi hun er fortsatt den mest populære opposisjonspolitikeren i landet. Og det var jo hun og hennes allianse som vant presidentvalget ifølge uavhengige kilder i 2024, men da var det altså Maduro som erklærte seier. Så de håper fortsatt hun skal komme tilbake, og de håper på frie valg og demokrati i landet.
3: Takk skal du ha, Inger Marit Kolstad-Bråten. For noen så er kunngjøringen klokka 11 selve startskuddet for et ganske intenst arbeid. Vi skal til Nobelsenteret. Anna Ruth Tørresen, er det spent stemning der nå?
5: Ja, det kan man absolutt si. Her på Fredssenteret så har de åpnet for at alle som ønsker å ta turen innom og se denne fredsprissendingen sammen kan komme hit til Fredsprissenteret i dag. Og nå er det litt stille før stormen stemning her, for når vi vet hvem som får denne fredsprisen i år, så er det klart at et stort apparat settes i gang her på Fredssenteret i Oslo. Det skal blant annet lages en ny utstilling om den nye fredsprisvinneren som det gjøres hvert år. Det skjer i etasjen over oss her. Så det er jo klart at det arbeidet starter ganske med en gang med research, og man må finne ut av hvem den nye fredsprisvinneren er. Det arbeidet starter med en gang, og så er det jo så klart at arrangementet til Redd Barnas fredsprisfest og arrangørene der, altså 12 syvende klassinger, vil være til stede her i dag også. For det arrangementet skjer jo også hvert år samme dag som fredsprisen deles ut, altså 10. desember. De også har ingen tid å miste og vil starte arbeidet med årets arrangement allerede i dag når vi vet hvem som vinner fredsprisen i år. Så det er klart at her er det ganske mye spenning. Mange her som er klare for å finne ut av hvem som om ikke lenge stikker av med årets fredspris i år.
3: Og vi skal trekke fram noen av kandidatene det snakkes om nå i minuttene før. Redd Barna er blant organisasjonene som står på favorittlister til årets fredspris, både blant bettingselskap og fredsforskere. Også den ukrainske barnerettsaktivisten Mykola Kuleba blir fremhevet. Kuleba er tidligere barneombud i Ukraina og grunnla organisasjonen Save Ukraine i 2014. Organisasjonen jobber nå med å hjelpe bortførte ukrainske barn og familier rammet av krigen. Her i studio nå, Henriette Westrin fra Redd Barna. Dere blir altså trekt frem som en favoritt. Er det forhåpninger hos dere i dag om at dere endelig kan få fredsprisen?
6: Ja, det er jo det. Og ikke minst når vi lever i en situasjon nå, når vi vet at 1 av 5 barn i verden lever i områder i eller nær krig og konflikt, og at det aldri har vært så mye overgrep, grove overgrep og forbrytelser mot barn i krig som det er i dag, så ville det vært fantastisk hvis vi fikk denne anledningen til å fokusere på barn i krig og konflikt, hvor hardt de rammes, men også om det viktige fredsarbeidet som gjøres både av oss og av andre samarbeidsaktører.
3: Den første erklæringen om barns rettigheter ble vedtatt i 1924, og FNs barnekonvensjon fra 1989 er en av avtalene om menneskerettigheter som flest barn har, mange land har forpliktet seg til å følge. Hvorfor er det da en utvikling på at de ikke gjør det?
6: Det er dessverre forskjell på å ha rett og få rett, og det ser vi jo. Altså at respekten for internasjonal rett er på mange måter mindre nå enn den har vært på lang tid, men det betyr jo ikke at den er mindre viktig. Og det at vi Redd Barna, vi er en rettighetsorganisasjon, vi er forankret i barnekonvensjonen, så jeg håper jo at dette også er en anledning til nettopp å snakke opp hvilke rettigheter barn har. Det vi dessverre har sett i det siste er at når man dokumenterer grove overgrep mot barn, så er det nå sånn at også stater i økende grad begår overgrep mot barn. Før så har det tradisjonelt vært ikke-statlige aktører, terrorgrupper og så videre, men det viser jo virkelig viktigheten av å fortsette å snakke opp verdien av de rettighetene som barn faktisk har, og som i utgangspunktet nesten alle land i verden er enige om.
3: Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hvordan vil en pris til for eksempel Redd Barna harmonere med Nobels testamentet?
7: Det vil jo i så fall gå inn i dette forbrødringselementet, tenker jeg, som handler om å jobbe for demokrati, menneskerettigheter, slik det tolkes i 2026. Og så kan man jo tenke seg, hvis det er barns rettigheter som de ønsker å sette på agendaen, at det går an å kombinere det med for eksempel Mykola Kuleba, som jobber mer spesifikt inn mot ukrainske barn. Og så tenker jeg at hans kandidatur også er interessant, fordi han har særlig jobbet med barn som er bortført til Russland, altså deporterte barn, som det er ganske bred enighet om politisk er et brudd på internasjonale strafferegler, og det ligger også til grunn for Putins den anklagen som henger over Vladimir Putin i den internasjonale straffedomstolen. Så her ligger det på en måte mye å spille på for Nobelkomiteen hvis de ønsker å framheve den delen av arbeidet for å, ikke for å stanse krig kanskje, men for å lindre krigens effekt.
3: Vil en fredspris rettet mot å beskytte barn i krig være til hjelp for arbeidet deres?
6: Ja, klart det vil være til hjelp for arbeidet vårt. Dette er jo en av de viktigste anerkjennelsene man kan få i verden, og det vil være en mulighet for å løfte opp det viktige arbeidet som gjøres. selvsagt av oss, men også av alle våre partnere, alle de aktørene som nå med livet som innsats hver eneste dag er der for å beskytte barn i krig, men også ikke minst for å løfte opp det politiske budskapet. Jeg har jo mange hørt en del si at hvis vi vinner så vil det være en slags myk pris, men jeg vil jo mene at det vil være en knallhard pris, fordi at vi vet jo hva som har skjedd. Altså, bistanden har vært kuttet dramatisk internasjonalt. Det er knallhard internasjonale sterke aktører som ønsker å svekke barns rettigheter. Så vi står på barrikadene for barn, og dette vil gi oss økte muskler i den viktige kampen.
3: Henriette Westrin fra Redd Barna, du har lovt at du skal følge utdelingen her fra NRK. Kanskje får vi høre deg igjen om litt. Takk så langt.
6: Med krysset fingre.
3: Det gjør vi. I en urolig tid bruker flere og flere land mer penger på forsvar, våpen og nye våpensystem. Både USA, Russland, Storbritannia, Israel, Kina og Sør-Korea utvikler det som heter autonom våpenteknologi, og den teknologiske utviklingen går i rekordfart. Dette er bilder fra i sommer, da Sør-Koreas luftforsvar gjennomførte sin første skarpskyttingsøvelse, som simulerer avskjæring av et dronesvermangrep. Militæret tilpasser seg den økende trusselen fra koordinerte dronesvermer i moderne krigføring. Og FNs generalsekretær er bekymret for utviklingen.
1: Vi ser økt militær bruk av droner.
8: Og
1: på horisonten truer autonome, Xi-styrte våpen. Internasjonale, kriminelle nettverk blir stadig mer involvert. Flere statlige og ikke-statlige aktører får høyteknologiske våpen i hende. Atomvåpentrusselen har økt igjen. Sivilister og sivil infrastruktur rammes hyppig. Og brudd mot folkeretten og statlige traktatforpliktelser later til å gå ustraffet.
3: En dyster statusrapport fra FNs generalsekretær. Morten Riggens, du har jobbet med kunstig intelligens siden midten av 80-tallet, faktisk. Og også KI i krig. Her advares det mot trusselen om dødelige autonome våpen. Hva er de bekymringene knyttet til det?
9: Ja, de bekymringene er så mange. For de er på så mange dimensjoner. Nå kan dere tenke dere hva som vil skje om noen år når Russland begynner å ha autonome dødelige droner som går langs grensen til Norge i Finnmark, og vi må da plassere tilsvarende, for det er den eneste måten vi kan stå imot det på. Hva vil skje da over tid, når vi også vet at dronen har en ikke er så perfekte og kan lett komme inn over grensen, ikke sant? Dette er bare ett eksempel. Det er også bekymret meg voldsomt at når vi kan automatisere krigføring, så vil terskelen for å gå inn i konflikter og å gå inn i krig bli lavere. Og krigen kan, og konfliktene kan gå mye lengre. Vietnamkrigen ble jo slutt fordi USA fikk så mange kister hjem. Hvis det ikke kom noen kister hjem, kunne vi fortsatt hatt en krig i Vietnam. For å sette litt på spissen.
3: Grunnen til at vi snakker om dette nå er jo at ulike kampanjer for å regulere autonome våpen blir også trekt frem, og vi vet at det er kampanjer som er nominert også i år. Du var med på en underskriftskampanje for 7 år siden, der forskere og teknologer tok til orde for at regjeringen skulle få ta en aktiv rolle i å lande en internasjonal regulering av autonome våpen, dødelige. Hvor viktig er det med slik regulering?
9: Det som er viktig, det aller viktigste, er det symbolske. Det er nesten umulig å regulere det i virkeligheten. Men det at verden setter ned reguleringer, så blir det vanskeligere moralsk og politisk å bruke autonome våpen på en sånn måte at det skaper fare i verden. Og nå snakker vi ikke om autonome våpen per se, men dødelige autonome våpen. Så det initiativet vi tok da, det er jo 7 år siden, var at vi ønsket at den norske regjeringen skulle gå inn og ta en mer aktiv rolle i våpenkonvensjonens arbeid med å regulere. Det skjedde ikke, hverken Stortinget eller regjeringen var noe spesielt interessert i det, og en av grunnen til det er at det er litt vanskelig å regulere dette. Hva betyr det? Det er jo ikke en klasebombe, det er ikke noe vi kan se og holde på. Autonomi og kunstig intelligens er en egenskap som vi kan plassere i et hvert våpen. Og den vanskeligheten gjorde at vi skygget banen. Men Norge har jo vært med 3 ganger før og tatt regulering og tatt en internasjonal prosess ut av FN fordi at det ikke går fremover i FN. Og det går ikke fremover i FN, for der skal man ha enstemmighet. Det har vi gjort 3 ganger før, og første gangen så var det Jonas Gahr Støre som ledet den prosessen med klasebomber i 2006-2007. Og nå vil jeg gjerne at han gjør det igjen.
3: Og det er jo et tema som stadig blir mer aktuelt, Sigurd.
7: Ja, det har vært oppe flere ganger, og det som er problemet, tror jeg, for Nobelkomiteen er at det er ikke noen tydelig kandidat som har gjort en nevneverdig og konkret innsats med effekt på bakken i dette spørsmålet. Men det ville jo vært en pris som ville gått inn i nedrustningselementet, da, som for eksempel ICAN i kampen mot atomvåpen. Men det er nok noe av dilemmaet ligger nok i det som beskrives her, at det er litt vagere, det er ikke så lett å avgrense hva begynner hvor og hva slutter hvor. Men at dette er et sentralt punkt i moderne krigføring og kommer til å bli et veldig viktig punkt i alt som handler om krig og fred fremover, det er helt åpenbart. Vi ser det allerede nå på slagmarken i Ukraina, i Iran, i Gaza, at kunstig intelligens sakte men sikkert trer inn i den konvensjonelle krigføringen også.
3: Nå er det 8 minutter igjen til vi får svaret. Takk skal dere ha. Vi lever i en tid der krigens regler de tøyes, og verdenssamfunnet gjennom Sikkerhetsrådet klarer ikke å begrense det. Og da er det mange som ser til domstolene som skal sørge for at FNs medlemsland følger de internasjonale lovene som gjelder og overholder avtalen de velger å slutte seg til. Både den internasjonale domstolen ICJ og den internasjonale straffedomstolen ICC ligger på både ekspertenes og bettingselskapenes lister. Den internasjonale domstolen har i oppgave å behandle tvister og konflikter mellom nasjoner, mens den internasjonale straffedomstolen skal behandle krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten, som folkemord og angrepskrig. Sofie Høgestøl, du er folkerettsekspert, og må gi oss en vurdering nå. Hvor sterkt står folkeretten i verden i dag?
10: Mye svakere enn da jeg begynte å studere folkerett selv for 20 år siden. Jeg tenker mye på det når jeg foreleser om folkerett for studentene våre, at verden ser annerledes ut nå enn den gjorde da jeg begynte å studere folkerett, for da var det nok en tanke på begynnelsen av 2000-tallet at folkeretten var i vekst, da. At man kom til å se mer internasjonale avtaler og mer internasjonale domstoler. Men det man egentlig ser nå er at det klima man har hatt rundt å skape folkerettsmekanismer, skape for eksempel en internasjonal avtale om autonome våpen som nettopp ble snakket om, det er mye vanskeligere enn det var på 90-tallet eller på tidlig 2000-tallet. De internasjonale straffedomstolene, som er det jeg forsker på, man ser at de har et mye hardere arbeidsklima nå enn det de hadde for 20 år siden.
3: Hvordan vurderer du en pris til de internasjonale domstolene, da?
10: På den ene siden så kan det være en litt sånn kjedelig og trygg pris hvis man skulle gi det til en internasjonal domstol ICJ. For de driver med en sånn klassisk tvistløsning mellom stater. Hvis Norge skulle krangle med Sverige om en grense, så kunne de hørt den saken, for eksempel. Men hvis prisen skulle gå til den internasjonale straffedomstolen, så ville det nok blitt sett på som en mye mer dristig pris. Og det er jo fordi at den internasjonale straffedomstolen har i oppgave å straffe statsledere, blant annet, for internasjonale forbrytelser. Og akkurat nå så har jo den internasjonale straffedomstolen i Haag tiltalt både Benjamin Netanyahu i Israel, men også Putin. Så de er inne i ganske mange vanskelige konflikter for øyeblikket.
3: Sigurd, enig i at det vil kunne føre til friksjon rundt denne prisen som snart skal kunne gjøres?
7: Ja, det tror jeg. Og det er også et spørsmål om hvor effektive er de, og hvor effektivt instrument er de. Det har også vært litt kontroverser rundt straffedomstolen. Sånn at det ville være en vanskelig pris, og så ville det sette... Men det ville være en politisk pris, og det ville være et tydelig signal fra hva komiteen ønsker, og ville være da i den kategorien om... der Nobelkomiteen tydelig går inn på en side i et internasjonalt kontroversielt spørsmål på internasjonal rettsside. Og sånn sett ville det harmonere fint med komiteens andre og tidligere priser, men de har ikke tatt det steget frem til nå, og de fleste tror vel heller ikke at det er det som dukker opp nå om noen minutter.
3: Sofie, du kjenner jo også USA godt. Hvordan ville USAs president eventuelt ha reagert dersom komiteen skulle ha gått I dette sporet?
10: Jeg tror særlig den internasjonale straffedomstolen I Haag jo noe som Trump har vært veldig opptatt av, og veldig mot domstolen. Vi ser at USA sanksjonerer dommere, for eksempel, ved den domstolen, nettopp fordi at de etterforsker Israel deriblant. Så det tror jeg nok en pris som Trump ville reagert på hvis det skulle gå til dem.
3: Og når USA da går ut mot dommere I den domstolen, hva slags fremtid det den har?
10: Det det store spørsmålet. Jeg veldig enig I det utenriksredaktøren her sier I at det et vanskeligere samarbeidsklima for den domstolen. Og det vanskelig for en sånn domstol å overleve hvis supermakten I verden ikke har lyst til at den skal overleve. Da blir ting ganske vanskelig, for de fleste konflikter som de etterforsker berører jo ofte interesser til disse supermaktene.
3: Helt kort nå, før vi skal gå til Nobelinstituttet, hvem det du vil sette dine penger på?
10: Jeg tror Redd Barna har vært en skikkelig god pris.
7: Du må jo nevnes Julia Navalnaya, siden hun har dukket opp litt uventet på disse internasjonale bettingsidene. Det trenger ikke å bety noe, men siden det var en lekkasje rundt Machados pris, så det I hvert fall det noe vi nødt til å ha på radaren nå.
3: Vi får svaret veldig, veldig straks. Takk skal dere ha I denne omgang. Nå det klart for å gå tilbake til Nobelinstituttet. Det mange spente, både her I studio, men også rundt deg, Knut Magnus.
11: Her alle veldig spente på hva som skal skje. Ingen vet. Julia Navalnaya, som dere var inne på, har... Hva skal vi si? Hun har... står ikke like høyt I kurs som hun gjorde for en time siden her, men det altså ingen som vet. 88 akkrediterte journalister står her og venter. Alle de store nyhetsbyråene her. Journalister fra Japan, fra overalt I Europa, USA, til stede, og alle venter på det samme. Det jo da en prosess som pågår nesten et år knyttet til dette med Nobels fredspris. Fristen går ut 31. Januar, som vi vet, for å nominere kandidater. Da ligger det gjerne et par hundre kandidater på bordet, så har komiteen muligheten til å nominere selv frem til sitt første møte rundt 1. mars, og da enda en gjerne opp med en liste på omkring 300 kandidater. Den blir så fort skrella ned gjennom våren. De har møte I komiteen om lag en gang I måneden. Og så blir det da silt ut og ekspertvurdert. Her ser vi bilder fra bakrommet. To meget spente karer som står og venter på å tre ut I verdens søkelys her I Nobelinstituttet. Det jo Jørgen Vatne Frydenes, komiteens leder, som skal føre ordet og kunngjøre hvem som får prisen. Og så det Christian Berg Hartviken, Nobelinstituttets direktør, som også med ut I rommet. Kanskje har han allerede snakket med prisvinneren. Det blir I alle fall gjort forsøk på å nå prisvinneren før det blir kunngjort. Av og til lykkes en, av og til ikke. Så det får vi sikkert også svare på etter hvert. Vi vet jo at, også som det blitt nevnt fra studio, at ulike tema har peket seg ut som mulige. Barn I krig et tema som blir nevnt. Internasjonalt samarbeid et annet tema som blir nevnt som aktuelt. Men også en type humanitær pris, kanskje knyttet til en av verdens glemte konflikter. Sudan blir gjerne trekt frem her, også vurdert som aktuelle priser. Når kunngjøringen her gjort nå I oktober, så vet en jo hvem som får pris men den store festen den skjer jo I desember og da det på Nobel, altså Alfred Nobels dødsdag den 10. desember hvert år at den store seremonien skjer I Oslo Rådhus. Vi husker jo fra fjoråret at prisvinneren da ikke nådde fram I tide. Nå skal vi høre hva som blir sagt.
12: Good morning. The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity, and genocide are prosecuted. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai for her efforts to promote peace and international law. Navi Pillai's commitment to universal legal principles and her firm moral compass are constants in a long career. Born into a family of Indian Tamil origin under apartheid in Durban, South Africa, Pillai became a lawyer and legal pioneer, confronting deep structural discrimination, segregation, and exclusion. A common thread runs from her early work defending Nelson Mandela and others who stood up against apartheid to her service as a judge in some of the key international court cases of our time. This year's laureate has significantly enlarged the scope and impact of international law. She has served as a judge on the High Court in South Africa, the International Criminal Tribunal of Rwanda, and the International Criminal Court. She was the United Nations High Commissioner for Human Rights, and until recently, she chaired the UN Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory. Today, Navi Pillai is a judge on the International Court of Justice in the case where Myanmar stands accused of genocide. In historic international court cases, she has shown that legal measures can help prevent acts of war and violence. Navi Pillai has also contributed to strengthen the institutions of international law. Her independence, her expertise, and steadfastness have made her one of the most respected international jurists of our time. The first Nobel Peace Prize was awarded 125 years ago. Already then, the Norwegian Nobel Committee underscored the importance of resolving conflicts through international law, a theme that has remained prominent throughout the history of the Peace Prize. The reach of international law expanded after the Second World War, in particularly with the creation of the UN institutions. The key insight was that lasting peace must be built on legal principles, not on the will of the strong or a fragile balance of power. Additional legal mechanisms were introduced in the post-war decades, and momentum picked up further after the end of the Cold War. However, the rules-based international order has never been perfect. The greatest power have often evaded responsibility. In practice, cases brought under international law have produced different results depending on who is the perpetrator and who is the victim. Nonetheless, we have seen that more and more conflicts are being addressed through diplomacy, treaties, and legal mechanisms, rather than threats, violence, and warfare. Leaders and populations alike have come to the same conclusion. International law is the foundation for a more peaceful world. At a time of existential challenges, including more wars and conflicts than the world have seen in a long time, international law is no longer just a supplement to peace and security. It is an absolute necessity. And yet, the system of international law is under tremendous pressure, and its institutions are under attack. We see a shift towards power politics at the expense of legal frameworks and global respects for law and justice. Whenever might overtakes right, it undermines stability, trust, and peaceful coexistence. In awarding this year's Nobel Peace Prize, the Norwegian Nobel Committee wants to remind the world that the rule of law, national and international, underpins the system we have set up to ensure peace and resolve conflicts non-violently. Peace requires justice. History has shown that a world operating without the rule of law is unjust, unwise, and inhumane. The judges, those who guard the thin red line between order and chaos, are therefore highly deserving of our praise. But today, as these same judges are sanctioned and their institutions are under attack, we need people of courage, vision, and determination, qualities that Navi Pillay demonstrates in her work on the bench. Navi Pillay has held states and national leaders accountable and brought hope to the victims of violence and conflict. In all the positions she has held, she has stressed the responsibility of individuals and states to comply with the rule of law. She has also helped define the relevant norms and legal principles. When the International Criminal Tribunal for Rwanda established that rape and sexual violence could constitute a crime against humanity, as well as genocide, her influence was a significant factor. In the same case, Ms. Pillay was instrumental in a separate legal breakthrough. For the first time, a defendant faced charges of incitement to commit genocide purely on the basis of spreading propaganda. The Nobel Peace Prize for 2026 springs directly from Alfred Nobel's will. Navi Pillay strengthens fraternity between nations and, by systematically advancing the use of tribunals for peace and justice, she provides substance, direction, and motivation for peace conferences in their modern form. Navi Pillay is one of the great defenders of international legal principles in our time. Her distinguished career reminds us of the need to support, fortify, and expand the global rule of law. Navi Pillay's commitment to justice and human dignity is a source of hope and inspiration to all those who seek to bring about a more peaceful world. Thank you.
13: Mr. Chair, international cooperation, international institutions, and indeed the international courts have been in the speculation for this prize for years. Why is 2026 the year that you have chosen to highlight this theme?
12: The institutions that uphold international law is under tremendous pressure, sanctions, and attack. In the world we are living in, with more conflicts than in a long time, supporting, strengthening, and also expanding the work of these institutions are key to a more peaceful world. That is why it's important this year in particular.
13: Well, most brutal regimes and politicians in the world, they don't respect international law nor their institutions. What are the intentions and what do you hope to achieve by giving the prize to one of the judges and not the whole institution?
12: It is obvious that the conflicts we see around the world highlights that international law has been unable to resolve and stop the conflicts. And we see the heartbreaking consequences of that in a daily basis. International law has never been perfect and it's never been able to prevent all conflicts, but it sets the standards. Legal measures do prevent acts of war and violence. That is a fact. We want to remind the world that the cornerstone of a more peaceful world is strengthening international law.
14: Mr. Chairman, in 2016 there were 376 nominations for the Nobel Peace Prize. This year there was more than 100 less. Do you fear that the Peace Prize is losing its significance and relevance? And also, if I may, have you spoken to Navi Pillay and what did she say?
12: Looking at the all the discussions and all the focus on the Peace Prize the last 10 years, I think we can conclude quite firmly that it is the opposite direction. It gained more attention and more discussions about the prize. We see enormous attention around the world, and the fact that the nominations are less this year is, I don't think, is an indicator for that. Unfortunately, we have not been able to reach Navi Pillay, as far as I know. So my message to her would be, if you see a Norwegian number calling, please pick up. I would love to talk to you very soon.
15: Thank you. Mr. Chairman, in your announcement, we heard more about...
3: Ja, da fortsetter pressekonferansen her. Sofie Høgestøl kom inn i studio etter kunngjøringen. Full av entusiasme. Hva er din umiddelbare reaksjon?
10: Altså, jeg ble litt rørt. Jeg tror hvis du er en kvinne på min alder som forsker på og jobber innen folkeretten, så er dette en av de største faglige forbildene du kan ha. Denne damen her er nok kanskje anonym på den internasjonale scenen, men hun har vært gjennom alt man kan være gjennom av folkerettsbaserte mekanismer de siste, ja, 40 årene, altså i min levetid. Hun begynte da som, hun ble utnevnt av Nelson Mandela i sin tid, den første ikke-hvite kvinnelige dommeren i Sør-Afrika. Der var hun bare et år, og så blir hun snappet opp av den internasjonale tribunalet i Rwanda, som skulle etterforske folkemord i Rwanda, og der blir hun til slutt sjefsdommer. Og når hun går av, så blir faktisk han som tok over en norsk dommer. Og så begynner hun i den internasjonale straffedomstolen, en av de første dommerne som jobber der. Så hun har virkelig vært med på å forme internasjonal strafferett, men hun har også vært innom mange av FN-mekanismene som handler om menneskerettighet. Hun har vært høykommissionær i FN-systemet. Så dette er hun er jo 85 år gammel. En utrolig erfaren dame som har vært, som sagt, gjennom det meste av sånne internasjonale folkerettsmekanismer. Og ved å gi prisen til henne, så unngår man nok litt av de fallgruvene man har ved å gi prisen til en av domstolene. For domstolene har, på forskjellige måter, har slitt de siste årene. Mens hun personlig har jo da vært innom alle disse mekanismene, og vil kunne representere mer helheten i folkerettssystemet.
3: Utallige redaksjoner også, vi prøver jo nå å komme i kontakt med henne. Hvordan tror du hun vil sette en sånn pris?
10: Altså, jeg har vært på ett foredrag med henne, og for meg virket hun som en veldig ydmyk dame. Jeg vil tippe at hun blir veldig, veldig overrasket over å få denne prisen. Hun har jo ikke vært nevnt som en enkelt person. Hun er jo ikke dommer. Altså, akkurat nå er hun ad hoc-dommer ved den internasjonale domstolen i Haag, for det at de sitter nå og hører en folkemordsak, og der har en av partene ønsket at hun skal være dommer i den saken. Hun er ikke permanent dommer der. Og hun sitter og har en del andre verv, men hun har ikke blitt nevnt som en person som personlig skulle få denne prisen. Så jeg vil tippe at hun nok er veldig overrasket i dag.
3: Ikke sant? Og Sigurd Falkenberg Mikkelsen, det ble altså internasjonale rettsprinsipp som får heder og ære i år.
7: Ja, og det er jo på en måte ikke så overraskende at de ønsket å hedre den delen av det internasjonale fredsarbeidet, for det har ligget der som et viktig element i mange år, og så tror jeg komiteen da har lett etter en god kandidat, og har altså valgt en person framfor en institusjon. Og det kan være flere grunner til det. Det ene er at en institusjon kan være noe mer komplisert, det kan være ting i historikken, i de som leder den akkurat nå, og sånne ting, i tillegg til at det er litt upersonlig, så det er litt vanskelig å hekte prisen opp på en institusjon sånn rent sånn fortellermessig. Og disse enkeltprisene er jo også på en måte litt mer kraftfulle i møte med en offentlighet som trenger ofte mennesker og en menneskelig historie. Men jeg tror jo også de her har benyttet av anledningen til å gjennom henne hedre internasjonal rett og det langvarige arbeidet som har vært gjort fra etableringen av de første internasjonale domstolene etter den andre verdenskrigen. Sånn at her har komiteen gjort en, synes jeg, en ganske sånn klassisk pris. De har tatt et enkeltindivid som representerer noe langt større enn seg selv.
3: Sofie, her ser vi Navi Pillay, som nå blir tildelt Nobels fredspris for 2026 for sin innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Hva vil du trekke fram som det viktigste arbeidet hun har stått for?
10: Kanskje helheten i det. At hun både har vært med på de første internasjonale domstolene, straffedomstolene som vi fikk etter 2. verdenskrig, for det etter 2. verdenskrig så får man et straffeoppgjør mot lederne for Tyskland. Men så ligger internasjonal strafferett litt i dvale, og så blir det gjenopplivet av FNs sikkerhetsråd på midten av 90-tallet, og da kommer hun inn som dommer. Og i og med at hun kom inn så tidlig på 90-tallet, så var hun med å forme internasjonal strafferett i sin moderne funksjon. Så jeg har lest utallige dommer som hun har vært med på å skrive. For du fikk virkelig lov til å gjøre nybrottsarbeid. Og det var jo veldig symbolsk at hun ledet den internasjonale straffedomstolen i Rwanda sitt dommerarbeid. Fordi at de var den første folkemordsdomstolen, og hun kom jo fra et land. Hun hadde jo levd i Sør-Afrika under apartheid, gjorde mye viktig nybrottsarbeid juridisk i den domstolen, og så gikk hun videre og var med på de første dommerne som jobbet for den internasjonale straffedomstolen i Haag, når de ble opprettet, og gjorde også en del viktig grunnarbeid der. Etter det så gikk hun inn i FN-systemet og var FN-kommissær for menneskerettigheter. Så hun har liksom jobbet på så mange sider av bordet, og gjennom et 40-årig virke da, vært med på å forme moderne både internasjonal strafferett, men også menneskerettigheter gjennom sitt virke.
3: Sigurd, både apartheid og folkemord er begrep og ord som vi kjenner igjen fra debatt om krig og konflikt. I dag sender Nobelkomiteen et signal til Midtøsten og Israel.
7: Ja, dette er en pris som også har et tydelig avtrykk i konflikten mellom Israel og Palestina. Pillay ledet det som heter FNs uavhengige internasjonale undersøkelseskommisjon for det okkuperte palestinske området. Det var en lang titel, inkludert Øst-Jerusalem og Israel, fra 2021 til 2025, og har jo skrevet en veldig tydelig artikkel i New York Times, som slår fast at Israel begår folkemord i Gaza. Og jeg tillater meg å bare sitere litt kort fra dette på engelsk, hvor hun skriver blant annet: "These are not the accidents of war, they are acts calculated to bring about the destruction of a people. Establishing genocide requires not only the act, but also the intent. Here too the evidence is clear." Så dette er en veldig tydelig stemme som Nobelkomiteen nå velger å hedre med Nobelprisen, som også uttaler veldig tydelig at Israel begår folkemord i Gaza.
10: Jeg husker den kronikken når den kom, fordi at Pillay, i og med at hun ledet domsarbeidet ved denne Rwanda-domstolen, og Rwanda-domstolen var den første domstolen som så på folkemordspørsmål og kom med ganske mange banebrytende dommer om folkemord. Og hvis du er dommer i en sånn sak, straffesak, så er jo jobben din å se, er det nok bevis her for å kunne bevise at det har vært et folkemord som har skjedd? Og det at en sånn type skikkelse, som har jobbet så mye tett på folkemord i Rwanda, velger å gå ut og kalle det som skjedde i Gaza folkemord. Hvis du jobber innenfor min sektor, så er hun en av de mest tungtveiende stemmene som kunne gjøre noe sånt. Og jeg er helt enig med det Sigurd her sier, at det er veldig, veldig tydelig standpunkt i denne kronikken i New York Times, og det vil jeg anta vil få en del oppmerksomhet i dag.
3: Det vil det helt sikkert, og det Knut Magnus Berge, kan jo du ta direkte med Nobelkomiteens leder når du står sammen med han nå?
13: Ja, det skal jeg gjøre et lite øyeblikk da, så skal vi få oss selv på plass her. Jørgen Vatne Frydnes, mye oppmerksomhet handler nå om Gaza knyttet til denne fredsprisen. Det er jo en prisvinner som har tatt tydelig standpunkt og kaller det som skjedde i Gaza et folkemord. Hvorfor er ikke det nevnt i begrunnelsen?
16: Hennes rolle i den kommisjonen er tydelig nevnt i begrunnelsen, og det er selvfølgelig en viktig del av hennes karriere, i og med at hun gjorde dette inntil nylig.
13: Hvor viktig var det i forhold til å gi henne prisen?
16: Altså, dette er et menneske som har stått i frontlinjen for å utvikle internasjonal rett gjennom mange tiår. Hun gjør det fortsatt. Hun sitter nå i den internasjonale domstolen i saken mot Myanmar, som er anklaget for folkemord. Hun har hatt roller i FN. Hun har vært FNs høykommissær for menneskerettigheter. Hun kjempet for for Nelson Mandela og de som stod opp mot apartheid. Så dette er en lang karriere, og hun har spilt en nøkkelrolle i både utviklingen, men også styrke internasjonal rettsorden, og det er derfor hun får prisen.
13: Ja, si litt mer om henne som person.
16: Altså, dette er en person som vokste opp i en fattig familie i Sør-Afrika, i Durban, Sør-Afrika, med indisk-tamilsk bakgrunn. Hun har på mange måter brutt barriere etter barriere. Hun ble den første ikke-hvite kvinnelige advokaten i Sør-Afrika. Hun har suttet i en rekke domstoler i Sør-Afrika. Hun har hatt en veldig viktig rolle i domstolen etter Rwanda-folkemordet, hvor hun var nøkkel i å sørge for at både seksualisert vold og voldtekt kan bli definert som folkemord, og det samme med propaganda. Og dette bare er noen eksempler på den innsatsen hun har gjort, helt konkret, for internasjonal rett, og sørge for at internasjonal rett også skaper fred.
13: Hvorfor har dere valgt å gi prisen til en enkeltperson, og ikke domstolen som sådan?
16: Nei, vi kommenterer aldri hvorfor andre ikke får prisen, men som fredsprisens historie veldig tydelig viser, så er det jo ofte individer som får prisen. Og prisen i år er gitt til et modig menneske, det er gitt til kanskje en av de fremste internasjonale juristene vi har, og nettopp derfor så mener vi at en person er verdig prisen i år.
13: Ja, dette med internasjonalt samarbeid, internasjonale institusjoner, diskusjonen om presse mot internasjonale institusjoner, og ikke minst de internasjonale rettsorganene, har jo vært en del av spekulasjonene i årevis. Hvorfor i år?
16: Nei, det er fordi at vi ser at de internasjonale rettsinstitusjonene øner et heftig angrep. Dommere sanksjoneres, lover, regler, normene undergraves, og det er en utvikling som vi må advare mot, og denne prisen prøver jo nettopp å gjøre det, og løfte fram individene som først og fremst har stått i denne utviklingen, og som vi må støtte dersom vi ønsker en mer fredelig verden.
13: Takk skal du ha, Jørgen Fratne Frydnes, og det var altså de første kommentarene fra Nobelkomiteens leder.
3: Og da han kunngjorde fredsprisen, så hadde Nobelkomiteen enda ikke greid å få fatt i Navi Pillay. Så Jørgen Vatne Frydnes, han hadde en beskjed rett til henne på denne pressekonferansen. Dersom du ser et norsk nummer som ringer, ta gjerne telefonen. Han ville prate med hun så fort som mulig. Henriette Westrin, det ble ikke pris til Redd Barna. Men hva synes du om pris til Pillay?
17: Oh, dette var en fantastisk fin pris, og en viktig pris. En slags hyllest til folkeretten og til de internasjonale regelverkene. Og vi Redd Barna, vi ser jo hver eneste dag de dramatiske konsekvensene av at internasjonal rett brytes. Så det å være med og styrke det regelverket som vi har for blant annet å beskytte barn, det tenker jeg dette var modig gjort, og dette var helt riktig gjort av Nobelkomiteen.
3: Ja, for hva er det dere ser av konsekvensene av at folkeretten brytes?
17: Du, det har aldri før vært så mange grove overgrep mot barn i krig som det er i dag. Barn drepes, lemlestes, kidnappes, rekrutteres til væpnede grupper, grupper blir utsatt for seksuelle overgrep. Alt dette jo brudd på folkeretten. Og noe av det dramatiske vi har sett i det siste at også stater begår disse bruddene på folkeretten. Og de gjør det nesten uten konsekvenser. De liksom, de er skruppeløse. Altså vi ser at de frykter ikke engang konsekvensene. Og det rettssystemet vi har i dag, det skal jo egentlig være der nettopp for å sørge for at det får konsekvenser å bryte folkeretten. Så igjen å løfte opp det, og vi har jo store supermakter som gjør det de kan for å undergrave folkeretten i disse dager. Så dette et modig og et provokatorisk grep av Nobelkomiteen, hvor de virkelig styrker noen av de som trengs å styrkes i disse dager.
3: Men kan det få noen reelle konsekvenser på bakken da?
17: Ja, jeg tror det. Fordi at vi trenger at respekten for folkeretten gjenreises, og at den viktigste prisen i verden faktisk med å løfte den. Jeg tror dette kan gjenreise diskusjonen og viktigheten av folkeretten, øke tyngden til det internasjonale rettssystemet. Altså vi har, som også Nobelkomiteens leder snakket om, en situasjon i dag hvor dommere blir sanksjonert for det de gjør jobben sin. Jeg tror at dette kan gjenreise en viktigere debatt, styrke de aktørene som er opptatt av folkeretten og utfordre de sterke motstanderne. Så jeg har tro på at dette kommer til å ha betydning.
3: Sigurd?
7: Ja, det gjør med å gi institusjonene et ansikt.

0: politikk.
1: Ja, hvordan vil denne prisen da eventuelt føre til debatt og diskusjoner i disse statene som du visste nå?
0: Altså, kjenner jeg dynamikken i dette rett, så tror jeg det kommer til å bli, dreie seg veldig mye om Gaza, og det kommer til å være helt sikkert både kritikk, og det kommer til å komme opp veldig mange saker rundt det, og også kanskje en svertekampanje. Det ville ikke vært ukjent. Og så er det et annet element som jeg synes er interessant også i den kronikken hun skriver i New York Times om folkemord i Gaza, at det er jo ikke bare noe som dreier seg om Israel og Israels ansvar, selv om det selvfølgelig er hovedanliggende. Det er også en veldig tydelig appell, og ikke minst et hun er ekstremt tydelig på at de andre statene som er rundt har et ansvar for å gjøre noe. Så her er det ikke bare aktøren og de som står oppe i selve krigen som får passet sitt påskrevet. Det er også alle de andre internasjonale aktørene som står på sidelinjen og ser på og ikke gjør noe.
2: Og neste uke så skal jo Gjerdrem-utvalget legge fram innstilling til forvaltning av det norske oljefondet. Og hvordan Norge skal ta ansvaret for sin forvaltning henhold til folkeretten. Så dette vil jo også skjære rett inn i den norske politiske debatten, og forhåpentligvis styrke argumentasjonen til oss som mener at Norge må ta et større ansvar for folkeretten, også gjennom hvordan de forvalter en av verdens største formuer.
1: Tilbake til Nobelinstituttet nå for Knut Magnus Berge. Det er flere som kan begrunne denne prisen.
3: Absolutt, det er det, men han som jeg står med nå, Christian Berg Hartvig, en direktør her på institutt og sekretær for komiteen. Du pleier å ha oppgaven med å få tak i vedkommende og formidle dette. Har du fått snakket med henne?
4: Dessverre ryktes vi ikke i år med å ha fått kontakt med prisvinner, og det er jo noe vi veldig stert ønsker. Vi hadde en rekke spor, men vi hadde ikke hennes direkte kontaktinformasjon. Og dette er jo heller ikke noe vi ønsker å begynne med veldig lenge før kunngjøringen, fordi at dette er informasjon vi vokter med nebb og klør. Vi ønsker ikke at det skal komme ut på forhånd, så vi er veldig forsiktige i den letingen etter informasjonen, og det er jo et dilemma selvfølgelig.
3: Men vi vet jo heller ikke om hun nå har fått det med seg, men sannsynligheten for det er jo relativt stor. Hva skal du si til henne når du får snakke med henne?
4: Nei, det første er jo å gratulere med prisen, og så er det klart jeg er jo veldig nysgjerrig på å høre hva som er hennes reaksjon. Nå har hun også hørt begrunnelsen, men for meg så vil det være viktig å formidle til henne på en skikkelig måte hva som har vært komiteens resonemanger. De framgår jo selvfølgelig i veldig grundig form i den annonseringen som Jørgen Vatne Frydnes, komiteens leder, allerede har gjort. Men jeg regner med at hun er nysgjerrig. Om hun er overrasket eller ikke, er vanskelig å si. Hun har ikke vært en kandidat som har vært mye oppe i de spekulasjonene som foregår, så det er ikke utenkelig at dette kommer litt overraskende på henne, og at hun har litt behov for å la det synke inn. Samtidig er jo dette en dame som har stått i ledende posisjoner og vært utsatt for mye tøffere ting enn det å få en Nobelpris gjennom livet, så jeg regner med at hun er ganske godt forberedt på å takle også dette, og jeg er sikker på at hun vil ta imot denne prisen og bruke den til å fremme nettopp det hun har brukt livet sitt til å fremme.
3: Det blir karakterisert som en modig pris, det blir karakterisert som en til dels kontroversiell pris i alle fall i enkelte land og miljø. Hva vil dere med denne prisen?
4: Prisen til Navi Pillay er jo først og fremst begrunnet med hennes livslange virke, hennes solide juridiske profesjonalitet og hennes dømmekraft som egentlig går på tvers av alle de prosessene hun har vært involvert i. Og hun har vært involvert i en rekke spesifikke konflikter. Hun er jo, så jo nå som såkalt ad hoc-dommer i den internasjonale straffedomstolen midt oppe i en sak hvor Myanmar er anklaget for folkemord. Det er klart, det kan det være kontroverser rundt. For ikke mange år siden så gikk hun av, i 2025 faktisk, så gikk hun av som leder for undersøkelseskommisjonen nedsatt av FN for de palestinske territoriene, som konkluderte med at det Israel gjorde i Gaza utgjorde folkemord. Det er klart, det er kontroversielt. Men for komiteen så er det ikke enkeltavgjørelsen og enkeltsynspunktene som har vært det avgjørende. Det er kvaliteten på resonemangene, den solide profesjonaliteten, men også

0: evnen til å videreutvikle nye rettsprinsipper og bygge institusjoner som er det sentrale i begrunnelsen.
1: Burde henne tydelig stemme knyttet til hennes bedømmelse av det som har skjedd i Gaza, hvor understreket tydeligere også i grunngivningen?
0: Du, det er jo helt tydelig i grunngivningen at dette er noe hun har vært engasjert i, og så er det jo sånn at når det norske Nobelkomiteet utdeler en pris til en gitt kandidat, så er ikke det nødvendigvis et uttrykk for at komiteen stiller seg bak absolutt alle detaljer i hva den kandidaten har stått for gjennom livet. Det er grunntonen, engasjementet, prinsippfastheten og troen til selvfølgelig hennes solide dømmekraft og faglig profesjonalitet som er det sentrale her. Og for den som ser på Nobelhistorien så vil man jo se at det er ikke nødvendigvis sånn at alle fredsprisvinnere heller vil stå for akkurat det samme i alle saker. Så sånn sett så kan man jo si, ja, selv om Nobelpriskomiteen åpenbart tar en posisjon gjennom hver enkelt pris som går rett inn i en politisk situasjon, så har det aldri vært sånn at du kan si at Nobelkomiteen har et gitt politisk program som den forfølger konsekvent gjennom hele sin historie.
1: Ok, du får ha lykke til i forsøket på å få tak i prisvinneren. Det var altså Christian Berg Harpiken, instituttdirektør her på Nobelinstituttet.
2: Ja, da vi Pillai blir hedret for mot og integritet, og vi blir kjent med denne sørafrikanske advokaten og dommeren og menneskerettighetsforkjemperen. Men han var kanskje ikke den eneste, Sigurd, som måtte google det. Hvor overrasket det er?
3: Det er i hvert fall en liten fjær i hatten for Nobelkomiteen på prosessen rundt at dette ikke ble kjent på forhånd, sånn som det ble med fjorårets pris. De har gjort aktive grep for å hindre lekkasjer. Vi hørte også her Harpiken fortelle at det har vært vanskelig å få tak igjen, og det er jo ikke noe de kan begynne med tidlig. Blant annet da frykt for lekkasjer for hvem som har fått årets pris. Interessant også at tema internasjonal rett, det har vært langt fremme i de fleste spekulasjonene og samtalene om fredsprisen i flere år, også i år. Men hennes navn som enkeltperson var det ikke så mange som hadde tenkt på. Jeg har ikke sett det noen steder, og sånn sett en interessant pris, og sikkert litt, også litt gøy da, hvis jeg kan si det sånn, for Nobelkomiteen, at de har klart å overraske hele verden med den prisen.
2: Skal høre om det var noen overraskelser på Stortinget, der du er reporter Vilde Skorpen Vikan. Hvordan blir denne nyheten mottatt der?
4: Ja, det var ikke alle som hadde ventet at prisen skulle gå til den sørafrikanske folkerettsjuristen Navi Pillay. Hvordan ble dere i SV, i KrF, overrasket over dette?
5: Nei, nå er vi i en tid der det er veldig mange konflikter i verden og krig, og vi ser at internasjonal rett blir utfordret. Og da er det jo viktig at denne prisen løfter opp nettopp folkeretten og viktigheten av at hele verden har en rettsorden å følge.
4: Og er dette riktig avgjørelse av komiteen?
5: Det er jo komiteen som tar den avgjørelsen, og nå løfter man virkelig frem dette området, internasjonal lov og rett, og det er viktig slik verden ser ut i dag.
4: Det påpekes jo at folkeretten er under press. Hva håper dere at prisen konkret kan bidra til?
5: Dette er jo en viktig pris, og når vi ser en verden som der folkeretten nettopp blir utfordret, så er det å løfte frem de internasjonale institusjonene vi har, rettssystemet, og også sikre at land forholder seg til de reglene som vi er enige om internasjonalt at skal gjelde.
4: Vi hører altså at det er flere som påpeker at dette kan bidra til å sette fokus på folkeretten og institusjonene som er under press. Bjørn Arild Gram, er dette noe dere håper at prisen også kan bidra til?
6: Absolutt, vi må gratulere Navi Pillay med fredsprisen, og også gratulere Nobelkomiteen, som for meg virker som har kommet med en veldig klok avgjørelse, og dessuten veldig aktuell tildeling, nettopp fordi at vi ser at de internasjonale spillereglene utfordres, internasjonale rettsorden, folkeretten er under press, og gjennom denne tildelingen så setter jo Nobelkomiteen stor oppmerksomhet mot nettopp det.
4: Tenker du at dette var riktig avgjørelse av komiteen i år?
6: Det virker veldig klokt og aktuell tildeling, fordi at vi ser at det går litt feil vei i verden nå. Det mange som undergrever de internasjonale spillereglene, som har lite tro på rettssystemet som bygd opp. Navi Pillay har jo gjennom et langt karriere som jurist og dommer nettopp stått sentralt i arbeidet da, i de ulike internasjonale domstolene vi har, stått opp for menneskerettigheter og for de internasjonale spillereglene, rettsorden, og det er sånn sett derfor en veldig fortjent pris.
4: Og var det dette dere håpet på? Var dette den beste mottakeren av årets pris?
6: Det er nok mange som fortjener en Nobel fredspris. Det var mange aktuelle kandidater, men det er ingen tvil om at denne tildelingen er veldig i tråd med Alfred Nobels testamente og den lange tradisjonen som den norske Nobelkomiteen har stått i for å slå ring om folkeretten, internasjonal rettsorden og de spillereglene, ikke minst vi som et lite land er avhengig av.
4: Takk til deg. Vi hører altså at det påpekes at årets pris er i tråd med Alfred Nobels testamente. Even Rød fra Arbeiderpartiet, tenker det, altså er dere fornøyd med årets pris?
7: Navi Pillay er en verdig vinner av Nobels fredspris. Hennes arbeid for å styrke folkeretten, forsvare folkeretten, har vært viktig gjennom hele hennes karriere, og det er også i en verden som er mer urolig enn på lenge, så er den mer en veldig aktuell fredspris, som jo understreker hvor viktig folkeretten er for en mer fredfull verden. Det er helt avgjørende at folkeretten står sterkt hvis vi skal få en mer fredfull verden.
4: Men flere påpeker jo også at folkeretten og institusjonene kanskje ikke fungerer så godt som de egentlig burde. Er dette da riktig mottaker av prisen?
7: Navi Pillay har gjennom hele sin karriere gjort en stor jobb, både etter apartheid i Sør-Afrika og etter Rwanda-konfliktene. Gjort en veldig viktig jobb for å stå opp for folkeretten, for å sikre en rettferdig verdensorden. Og det er en utrolig viktig anerkjennelse som står godt også i dag. Og det er også en pris som sier at folkeretten er viktig i tida framover. I en urolig verden, der hvor de store kan ta for seg, som i Ukraina med russisk aggresjon, så er folkeretten utrolig viktig for at vi skal kunne gå mot en mer fredfull verden enn vi har i dag, og da er Navi Pillay en verdig vinner.
4: Hva håper du prisen konkret kan bidra til i året som kommer?
7: Jeg håper at prisen bidrar til at folkeretten styrker seg, at folkeretten får den anerkjennelsen den trenger i den verden vi lever i. Det har gått feil vei på veldig mange områder, og for Norge så er det viktig at folkeretten står sterkt også fremover. Det tror jeg denne prisen kan bidra til, og Navi Pillay er den fremste personen som vil stå i front for det i året som kommer.
4: Det trekkes altså frem at prisen forhåpentligvis kan bidra til å løfte folkeretten, respekten for folkeretten i tiden, og sette fokus på det i tiden som kommer.
2: Nobels fredsprisvinner for 2026 konkluderte altså i fjor med at Israel begår folkemord i Gaza. Pillay ledet granskingskommisjonen for det okkuperte palestinske territoriet, som la fram rapporten sin i september i fjor. Men Sigurd Falkenberg Mikkelsen, dette blir ikke framhevet særlig i grunngivelsen fra Nobelkomiteen. Hvorfor ikke?
3: Nei, vi hørte lederen av Nobelkomiteen argumentere hvorfor, si at dette er en del av hennes virke, men det er jo da hele hennes livslange virke for folkeretten som de hedrer. Hun har gjort enormt mye annet også, og vært involvert i veldig mange av verdens alvorlige konflikter de siste generasjonene. Så det er jo det komiteen gjør her. Gjennom henne så hedrer de internasjonal rett, folkeretten og de institusjonene hun har representert. Men mye av den internasjonale diskusjonen tror jeg kommer til å dreie seg rundt dette med folkemord i Gaza, som hun er helt tydelig på at det har Israel begått og begår, og de internasjonale statene har en moralsk forpliktelse til å gripe inn for å stanse dette. Så her har komiteen ikke bare hedret en kvinne som har gjennom et langt livsløp representert mange konflikter som er avsluttet, men også som går inn I kanskje den vanskeligste og mest spente konflikten vi har I verden akkurat nå. Det tror jeg kommer til også prege denne prisen I tillegg til alt det andre. Og så hører vi også mange norske politikere si at dette en god pris for folkeretten og passer jo også godt inn I norsk utenrikspolitikk som opptatt av å nettopp håndheve folkeretten som et rettslig prinsipp. Men en liten overraskelse at det ble henne som person, det var det, selv om tema var både forventet og diskutert mye I forkant.
2: Jeg ser at blant andre Amnesty trekker frem at dette et spark mot stormaktene. Hvordan vil stormaktene kunne kommentere og reagere på en slik pris?
3: Det I hvert fall ikke, det I hvert fall en pris som helt motsatt av det en av kandidatene som har vært mest diskutert I forkant, nemlig Donald Trump. Og I den grad han velger å kommentere det, så kan det være, det jo flere ting han kan være, kommer til å være kritisk til her. Trump, som alle amerikanske presidenter, jo mot internasjonale straffedomstoler, så der ikke Trump alene. Men de har jo også tatt et skritt lenger med å sanksjonere dommere I dagens straffedomstol. Sånn at her går de også i rette med amerikansk utenrikspolitikk. Og så skal vi huske på at Russland I Ukraina også begår folkerettsbrudd, og president I Russland, Vladimir Putin, han tiltalt for brudd på folkeretten I den internasjonale straffedomstolen. Så her det mange av de internasjonale store og mektige lederne som rammes eller et mulig kan oppfatte denne prisen som en mulig trussel mot måten de nå opererer I verden på.
2: Vi bruker jo ofte disse ordene verdens viktigste fredspris. Det kanskje mest gjentatt I norske medier og blant norske aktører. Men har den likevel en standing der ute I verden som gjør at oppmerksomheten rett mot disse temaene vi snakker om nå.
3: Det fortsatt en viktig pris, og det fortsatt et viktig signal, og det følges tett av internasjonale medier. Det ikke sånn at oppmerksomheten om dette vil vare I ukesvis, men akkurat nå Navi Pillay et navn som dominerer I de internasjonale overskriftene, og det gjør hun kun fordi hun har fått Nobels fredspris.
2: Vi hørte jo Nobelkomiteens leder lese opp begrunnelsen. Hva vil du trekke frem som det viktigste argumentet for at hun får fredsprisen I år?
3: Den kombinasjonen av hennes livslange virke og nybrottsarbeid for internasjonal rett, og det hun representerer gjennom de institusjonene som nå under press. Og det hørte vi også lederen for Nobelkomiteen understreke I intervju med NRK, at disse institusjonene under politisk press akkurat nå, og trenger da den type oppmerksomhet.
2: Vi skal høre på hva Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydnes sa for 45 minutter siden.
8: The Norwegian Nobel Committee has decided to award
9: Nobelkomiteen har bestemt at Nobels fredspris 2026 skal tildeles Navanette M. Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Navi Pillays virke preget av juridisk grundighet.
8: And her firm moral compass are constants in a long career.
9: Et stødig moralsk kompass.
2: Ja, Sigurd, vi har fått en skriftlig melding fra Jonas Gahr Støre, en høyaktuell pris I en tid hvor den internasjonale rettsorden under alvorlig press. Det det som gjengs blant de norske politikerne I dag.
3: Ja, og sånn sett så passer prisen godt inn I også norsk utenrikspolitikk, og ikke minst det regjeringen til Jonas Gahr Støre står for, nemlig en ganske prinsippfast hevdelse av internasjonal folkerett, det være seg I Ukraina og i Israel-Palestina. Så jeg kan godt se for meg at dette er en pris som tas godt imot av den norske regjeringen. Og så er det jo så slik at en Nobelpris mottas jo med diplomatisk høflighet fra enhver som er norsk regjeringssjef uansett. Det er de helt nødt til, selv om ikke det er en pris de selvfølgelig deler ut eller har noe ansvar for.
2: Må bare spørre deg, fordi Norge får jo anklager fra israelsk hold om at norsk utenrikspolitikk er for aktivistisk i konflikten mellom Israel og Hamas og Palestina. Nå vil regjeringen alltid hevde at Nobelprisen er uavhengig. Det vil også Nobelkomiteen gjøre, men er dette noe som kan føre til enda dårligere forhold mellom Norge og Israel?
3: Det er et klassisk dilemma for Norge, både den makten det gir å dele ut Nobelprisen, men også de konsekvensene som følger av dette. Mest tydelig så vi jo det da Liu Xiaobo fikk prisen i Kina, hvor Norge ikke kom gjennom med budskap om at dette er en uavhengig komité, den har ikke noe med den norske regjeringen. Og jo lenger unna Oslo du kommer, eller Norge, jo vanskeligere er det å nå gjennom med det budskapet, og jeg tror også det kommer til å drukne på veien til Tel Aviv og Jerusalem, og at dette kommer nok til å sees som et uttrykk også for Norges linje, som har vært veldig israelkritisk, og oppfattes i hvert fall som veldig israelkritisk av særlig den sittende regjeringen, og jeg har bare tatt et raskt søk på de israelske nettavisene nå, og der er det det som dominerer, nemlig at hun har slått fast og stemplet dette som, som et folkemord, det Israel gjør i Gaza, noe den israelske regjeringen, da rapporten kom opprinnelig og kronikken kom opprinnelig, jo avviste på det sterkeste. Så det er det som kommer til å dominere der, og jeg tror også at det kommer til å ses i lys av hvordan Norge har uttalt seg og forholder seg til konflikten.
2: Og dette er det helt sikkert flere som har tanker om på Stortinget nå, reporter Vilde Skorpen Vikan.
4: Ja, dette er en pris som foreløpig er blitt tatt godt imot. Blant de som hadde nominert internasjonale domstoler var jo SV. Og Kirsti Bergstø, hva tenker du om at prisen har gått til en folkerettsjurist?
10: Det er en svært gledelig og verdig prisutdeling, og en veldig verdig vinner i en tid der folkeretten er under press. For det er særlig en ting som står igjen etter hennes arbeid, langvarig innsats, og det at ingen skal kunne begå grusomme overgrep mot mennesker og menneskeheten uten å stilles til ansvar.
4: Det er mange som påpeker at prisen kan være med på å sette folkeretten på dagsorden og sette rett oppmerksomheten mot det. Hvorfor er det viktig, og hva håper du at det kan bidra til?
10: Det er helt avgjørende, fordi folkeretten er beskyttelsen for oss alle. Og der folkeretten brytes, ja, så er egentlig alle sin trygghet under press. Og derfor er det i Norges interesse som et lite land å stå opp for folkeretten. Og det betyr også at vi må støtte opp under det arbeid som gjøres for å avdekke brudd, og også straffeforfølge brudd. Og det er jo nettopp det arbeidet vi har sett at hun har vært i bresjen for i Rwanda med folkemord, i Myanmar, i Gaza nå, der hun har vært med å bidra til å avdekke folkemord. Og da er det viktig å ikke bare hylle hennes langvarige innsats for trygghet og fred og rett for menneskeheten, men også sørge for at det får følger og følges opp i praksis.
4: Var dette riktig mottaker av årets pris, tenker du?
10: Det var en helt riktig mottaker og en veldig verdig vinner. Dette kommer til å bety mye, og det er klart at vi fra Norges side også må sørge for at de ansvarlige for folkemord, for grove overgrep mot mennesker og menneskeheten, de stilles til ansvar. Det er sånn vår trygghet bevares som mennesker, og det er sånn de aller mest utsatte forsvares.
4: Mm. Tror du at prisen konkret kan bidra til å gjøre det i tiden nå som kommer?
10: Absolutt. Vi ser at det er sterkt press på folkeretten, og vi ser et USA som rett og slett setter den til side når det passer dem. Et Israel som på en måte forholder seg til den, og da er det nødvendig at vi står sammen om institusjoner, om det vernet og retten som skal beskytte oss alle mot grove overgrep og mot urett. Og til grunn for det, så må man jo sørge for at det faktisk følger straff av alvorlige lovbrudd.
4: Og Norge har jo vært opptatt av at vi ikke skal ha et internasjonalt der det den sterkestes rett som styrer. Hva tenker dere i Høyre om at det altså en folkerettsjurist, sørafrikanske Navi Pillay, som mottar prisen?
11: Det jo positivt at hvis det bidrar til et større fokus og mer diskusjon om viktigheten av en regelbasert verdensorden. Som et lite land så det egentlig få andre land enn Norge som tjener like mye på nettopp den verdensorden, så det positivt.
4: Samtidig så får hun prisen i en tid der vi opplever flere kriger og konflikter enn på mange tiår. Mange hadde kanskje håpet eller pekt på humanitære organisasjoner som gode mottakere. Hva tenker du om at det går til noen som jobber med juss og det juridiske?
11: Så heldigvis så lever vi i en verden fremdeles da, hvor det flere kandidater som helt sikkert kunne fortjent en fredspris. Og så tror jeg Nobelkomiteens prinsipp alltid har vært at de aldri kommenterer de som ikke får prisen, men de velger å fokusere på de som faktisk har fått den. Og fredsprisvinneren, jeg må ærlig innrømme at jeg ikke visste hvem hun var på forhånd, men av det som har sivet frem i media allerede, har hun jo dedikert livet sitt til veldig mange hederlige saker. Det være seg at man fjernet apartheid-regimet i Sør-Afrika, kjempelsen av folkemord i Rwanda og rettsoppgjør etter folkemord i Myanmar.
4: Du påpeker at man kanskje ikke alle kanskje var kjent med henne på forhånd. Er du fornøyd med utfallet fra komiteen?
11: Som politiker så er det heldigvis ikke mitt mandat å peke på hvem som blir fredsprisvinner, det tilhører komiteen. Men jeg synes det positivt at komiteen også velger å gjøre grep som gjør at de som kanskje ikke får mest medieoppmerksomhet likevel løftes frem, og ikke minst at det bidrar til å sette fokus på viktige saker som for eksempel en regelbasert verdensorden.
4: Tusen takk skal du ha. Og vi hører altså igjen at det trekkes frem viktigheten av at prisen kan støtte opp under en regelbasert verdensorden.
2: Og plukk opp telefonen var beskjeden fra Nobelinstituttet for litt siden, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Nå kan det se ut som at Navi Pillay har tatt telefonen fra nyhetsbyrået AP.
3: Ja, hun har i hvert fall ikke plukket opp, så vidt vi vet, telefonen fra Nobelkomiteen. Kanskje hun har gjort det også, men hun har i hvert fall uttalt seg til de internasjonale nyhetsbyråene, og det Associated Press som har vært først ute med det. Og der understreker hun jo betydningen av denne rapporten hun leverte om folkemord i Gaza, hvor de konkluderer da med at det har vært et folkemord og et folkemord i Gaza, og sier at det siste jeg gjorde var å levere rapporten om Gaza, som slår fast at det som skjer der et folkemord, sier hun. Og tildeler jo da æren for at hun nå får prisen til denne rapporten. Så hun er i hvert fall ikke redd for å gå inn i den kontroversen som kommer til å være en sentral del av diskusjonen inn mot prisutdelingen også.
2: Ved siden av deg nå, Jo Martin Stigen, som ekspert på strafferett og folkerett. Hva tror du om denne konklusjonen?
12: Nei, for en som jobber med internasjonal strafferett, så denne fredsprisen en fantastisk spennende nyhet. Det et signal som sendes ut nå om at det blir ikke varig fred og forsoning i et land som har vært herdighet av folkemord, krigsforbrytelser, uten at de mest ansvarlige stilles til ansvar. Det på en måte et hovedbudskap, og noe som Navi Pillay har stått som en veldig sterk talsperson for.
2: Er du overrasket over prisen?
12: Jeg hadde ikke tenkt at hun skulle få prisen, men når hun har fått den, så jeg ikke overrasket. Hun en modig person. Altså, hun en spennende person. Hun begynte jo som privatadvokat utdannet ved Harvard, og så har hun viet livet sitt, rett og slett, til folkerett, og har på en måte stått på de svake side. Hun har vært dommer ved Rwanda-tribunalet, president ved det tribunalet. Hun har vært dommer ved den internasjonale straffedomstolen. Vært med i en sak hvor man konstaterte at voldtekt kunne være en form for folkemord. Og som ble sagt nettopp, veldig viktig det hun har gjort når det gjelder Israel, hvor hun har konstatert at det begås et folkemord i Gaza.
2: Ja, det at hun sier at det denne rapporten som selve årsaken til at hun får Nobels fredspris akkurat i år, hva tror du om det?
12: Det en viss ydmykhet kanskje i at hun sier akkurat det. Jeg tenker at det hele hennes virke. Men kanskje den viktigste stenen på verket hennes denne viktige uttalelse om at det faktisk begås et folkemord, og at det en uavhengig granskingskommisjon som har kommet til det med henne som leder.
2: Hva vil du si at hun har betydd for ditt fagfelt?
12: Veldig mye, altså som sagt, for eksempel en sånn ting som at voldtekt kan være en form for folkemord og krigsforbrytelse. Hun har hele tiden understreket viktigheten av at de mest ansvarlige stilles til ansvar, og særlig i en tid som nå, hvor folkeretten er nærmest i fare for å erodere, hvor ikke det er en regelbasert verdensorden så lett å se, så er det veldig viktig at slike stemmer kommer tydelig frem.
2: Men tror du at i denne verden som vi lever i dag, at dette vil ha noe betydning, at hun får heder og ære på grunn av dette?
12: Jeg tror faktisk det, og jeg tror det kan inspirere andre mennesker til å se at hvis man jobber hardt for en sak som dette, så kan det gi resultater, og ikke det at alle kan få Nobels fredspris kanskje, men jeg tror virkelig det har en stor betydning, og jeg tror det har Nobelkomiteen lagt vekt på.
2: Du trekker frem at hun er litt ydmyk når hun kommenterer prisen for første gang. Hva kan vi forvente oss når vi etter hvert skal få møte Pillai i Oslo?
12: Hun er en ydmyk person, hun er en litt sånn grå eminense. Som har, ja, hun har hatt prominente roller, men har egentlig ikke fremhevet seg selv så mye. Hun har hele tiden snakket sak, og ikke fremhevet sin egen person, vil jeg si. Så jeg tror vi får se en fortsatt ydmyk, men veldig bestemt. Altså, hun er jo modig. Hun snakket Sri Lanka midt imot, Myanmar midt imot, Israel midt imot. Hun har vært en veldig spennende og modig person. Som nå virkelig fortjener denne prisen.
2: Og nå blir det mye snakk om folkeretten fremover. Det kan
12: være... Nå blir det mye snakk om folkeretten, og det er jeg veldig glad for.
2: Vi skal følge dette videre utover dagen, men nå skal vi til Oslo sentrum og Nobels fredssenter, Anna-Ruth Tørresen. Der skal fredsprisvinneren hedres nå.
13: Det skal absolutt Navi Pillai, som nå får årets fredspris, skal bli hedret her utenfor fredssenteret, for det er mange som har møtt opp utenfor her, for om kort tid, klokken 12, så vil fredsstuen slippes ut fra fredssenteret her, fra et av de vinduene vi ser her som står åpent. Så det er det mange utenfor her venter på nå, og så står Kjersti Fløgstad foran der for å snakke om årets fredsprisvinner, samtidig som de viser en illustrasjon av vinneren Navi Pillai utenfor senteret her, mens vi venter på at denne fredsstuen skal slippes ut fra vinduet her på fredssenteret, med så klart symbol for fred og håp, og også kunngjøringen av årets fredsprisvinner Navi Pillai, 85-åringen som da tildeles denne prisen for sin innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper, som ble kunngjort klokka 11 i dag. Og den kunngjøringen var det mange, sikkert av de som står utenfor her, som følte nøye med på. Nå er klokken 12, så får vi se om fredsstuen kommer på tida, eller når vi får sett at fredsstuen slippes ut. Det er mange som har møtt opp for å få med seg dette øyeblikket, som også samler folk rundt årets fredspris, slik de gjør så klart hvert år med klokken 12. Fredsstuen der. Ja, der ser vi at fredsstuen ble sluppet til jubel utenfor fredssenteret her. Vi skal få med oss Kjersti Fløgstad, direktør for fredssenteret her etterpå. Vi kan se om hun tar turen, hvis ikke så kan vi kanskje komme tilbake igjen med hun om litt.
2: Takk skal du ha, Anna Ruth. Vi kommer tilbake til deg om litt. Ja, Navi Pillai får Nobels fredspris når vi nå ser dette tradisjonelle ritualet, får nesten si, utenfor Nobels fredssenter. Hva tenker du da når en av dine blir hylla?
12: Ja, altså jeg er oppriktig glad på hennes vegne. Jeg skrev et kapittel i en bok hun skrev i gang, så det er jo morsomt for meg sånn sett. Det fantastisk at Nobelkomiteen har gjort dette her. Altså, jeg tenker særlig i en tid nå hvor folkeretten virkelig står i fare for å, som jeg sa, erodere, at dette gjøres, at denne prisen, det et kraftig signal, faktisk.
2: Nobelkomiteen slår altså fast at årets fredsprismottaker har bidratt til at krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord straffeforfølges. Ja. Kanskje dumt spørsmål om hvor viktig dette er, men betydningen av det likevel setter ord på det. Ja.
12: Altså for det første så har hun jo bidratt helt konkret som dommer. Hun har dømt folk til 30 års fengsel for krigsforbrytelser og folkemordhandlinger. Altså all fredsforskning viser at når det har vært et folkemord i et land, en krigsherjet område, så det man er mest opptatt av umiddelbart er at drapen må stoppe. Men det neste som alle skriker etter, det er rettferdighet. Og det er jo sånn i dag at stjeler du en bil, stikker du noen med kniv, ja, så kommer du i fengsel. Men så er paradokset da at folkemorderne, krigsforbryterne, de aller verste skurkene, har faktisk hatt en tendens til å ikke bli straffet. Det er en sånn grotesk ironi som er veldig tragisk, og som gjør at et land kan plages i 10 år etterpå. Altså se på Spania under Franco-regimet. Det ligger tusenvis av mennesker begravet. Det har aldri vært noe rettsoppgjør. Og dette jager det spanske samfunnet den dag i dag, med mødre, bestemødre, oldemødre, etter hvert, som møter opp på en bestemt dato hvert år og demonstrerer. I Norge hadde vi et oppgjør etter krigen. Det var utrolig viktig. Så dette med straffansvar, det er ikke noe trivielt. Det er veldig viktig for å få langvarig forsoning i et samfunn.
2: Men hvor utsatt er de som straffeforfølger krigsforbrytere da?
12: Ja, hvis vi ser på disse dommerne i dag, så er de ganske utsatt, for de forfølges jo nå systematisk av den amerikanske administrasjonen. Det er en utsatt, hvis vi ser akkurat den internasjonale straffedomstolen, da er det veldig relativt trygge. Men hvis vi ser på nasjonale domstoler, Colombia for eksempel, altså dommere blir likvidert, så det å sitte som dommer i en domstol og straffeforfølge disse store forbryterne, det er en skummel affære.
2: Jo Stigen, tusen takk for at du var med nå i dag. Vi skal tilbake til Anna-Ruth Tørresen ved Nobels fredssenter.
13: Ja, nå har vi nettopp fått med oss at fredsstuen ble sendt ut fra Nobels fredssenter her med budskapet om altså en ny fredsprisvinner, Navi Pillay. Og nå har vi fått med oss Kjersti Fløgstad her, direktør for fredssenteret. Først, kan du ikke si hvilket symbol er det fredsstuen tar med seg ut her i dag?
14: Det handler jo om rettferdighet for offre for krig, og at man skal etterforske og dømme de som gjør krigsforbrytelser. Viktig tema i dagens samfunn, og også dette med tema som handler om rule of law, eller altså internasjonal rett, som vi ser er under press fra mange stater, hvor man tenker at makt går foran det som er riktig. Så dette er en viktig pris, og vi gleder oss til å fortsette å snakke om den fremover. Men akkurat i dag var det jo helt fantastisk stemning her blant besøkende. Ikke minst en gruppe på 40 indere som var her tilfeldigvis. Og de er jo så stolte og glade, og vet jo veldig godt hvem Pillay er. Så de var over seg av begeistering.
13: Hvor viktig tenker du at denne prisen til Navi Pillay er i år sett i lys av verdenssituasjonen?
14: Som vanlig, og som vi snakket om tidligere i dag, så har jo komiteen hatt en egen evne til å sette fokus på vesentlige problemstillinger i vår tid. Det har de gjort også i år. Dette her er veldig, veldig viktig. Og særlig for altså det små og mellomstore stater, så er dette med internasjonal rett så viktig, og at den blir opprettholdt. Så jeg tenker dette her er kanskje noe av det aller viktigste, og som Jørgen Vatne Frydnes sa, peace requires justice. Altså for at vi skal få fred, så må vi ha rettferdighet. Og det er det denne prisen handler om. Og Pillay har jo vært en en champion i dette arbeidet i årevis, og har vært involvert i veldig mange store, krevende prosesser. Hun har også vært en som har satt nye normer for hva man regner som krigsforbrytelser. Veldig, veldig spennende arbeid hun har gjort, og dette gleder vi oss til å feire.
13: Så var vi mange som følte sendingen inne her sammen med dere. Flere var nok også overrasket over prisvinneren I år.
14: Det tror jeg de fleste var, fordi vi har jo også sett bettinger og spekulasjoner på hvem som får prisen. Hun var ikke på noen av listene, så det var en stor overraskelse, tror jeg, for veldig mange. Og så hun jo ikke ukjent for folk I miljøet, men hun var jo altså ikke på listene til de fleste. Så det også veldig fint, synes jeg, at komiteen klarer å finne verdige vinnere som ikke står på listene. Så det en ting til som jeg synes fint. Hun kommer fra helt ordinære kår, det vi kaller ordinary people doing extraordinary things. Og det jo ganske inspirerende for alle oss vanlige mennesker å se at alle faktisk kan være med og gjøre en stor forskjell I verden hvis de har mot og integritet.
13: Og her på Fredssenteret så startet altså en stor del jobbing ganske rett etter at det ble annonsert at det var Navi Pillai som fikk fredsprisen. Hva det dere jobber med nå frem mot utdelelsen?
14: I morgen så skal vi ha et arrangement her på Fredssenteret, hvor vi skal forhåpentligvis få Pillai på link. Jørgen Vatne Frydnes kommer og snakker om prisen, og vi skal avduke diplomet og ha et ekspertpanel, så det det aller første. Og parallelt med det så jobber formidlerne og de som jobber med som pedagoger her på Fredssenteret med å lage et skoleprogram som lærere kan laste ned allerede søndag kveld for å ta opp I klassen sin og forklare hva denne prisen handler om. Og da gjøres det jo på en måte som gjør det lettfattelig og forståelig og engasjerende for elevene. Og så skal vi I gang med denne utstillingen vår. I løpet av 8 uker så skal vi lage en utstilling om Navi Pillai og om internasjonal rett og hvorfor det viktig. Og det skal vi gjøre på en måte som engasjerer folk og får folk til å bry seg. Det en veldig stor utfordring I løpet av kort tid, men det har vi klart å få til før, og det skal vi helt sikkert klare å få til I år også. Og så gleder vi oss selvfølgelig til 10. desember og 11. desember, hvor hun her I Oslo og skal feires. Og da blir det fredsprisfest og barnas fredsprisfest og masse som skal skje utenfor fredssenteret.
13: Det blir med andre ord ikke tidlig helg her for dere, og som du sier, dere skal jo også ta imot Pillai 11. desember her på fredssenteret. Hvordan ser dere frem til det?
14: Det gleder jeg meg veldig til. Da skal også hun åpne utstillingen om seg selv og om denne saken. Så det mye nerver knyttet til det, for vi ønsker jo at det skal bli en fantastisk flott utstilling, både for hennes del, sakens del, men også for publikum, at det blir noe som de har lyst til å komme og se og lære. Og det det et spennende arbeid, og det veldig mye som skal skje på kort tid. Men dette har vi altså gjort før, og nå kaster vi oss over eksperter som kan hjelpe oss å forstå denne saken bedre. Vi skal finne en internasjonal anerkjent fotograf, som blir årets fredsprisfotograf, som skal reise og dokumentere arbeidet hennes, og finne gode måter å forklare dette på. Og så skal det se kult og spennende ut I utstillingsrommet vårt. Så det mye som skal på plass I løpet av kort tid. Men det her også det vi synes kjempegøy her på Fredssenteret. Da.
13: Takk skal du ha, Kjersti Fløgstad. Og det altså mye arbeid som gjenstår de neste dagene, og også fram mot 10. desember. Og her har folk stått utenfor Fredssenteret og gratulert Navi Pillai med årets fredspris og feiret årets fredspris.
2: Ja, vi gjentar altså den store nyheten I dag, at den sørafrikanske advokaten Navi Pillai tildelt Nobels fredspris for 2026. Den tidligere FN-høgkommissær for menneskerettigheter og dommer for krigsforbryterdomstolen sier det har stor betydning å få denne prisen.
15: At this venue, your applause means a great deal to me. Really did.
16: Applausen her betyr mye for meg. Man ønsker jo ikke å motta noen pris om ikke folket synes du fortjener den. Derfor setter jeg pris på applausen. Takk. Men som den advokaten jeg så ønsker jeg likevel å få bekreftet denne informasjonen. Vil dere at jeg skal si noe mer? Det svært passende at jeg med venner og kollegaer som støtter menneskerettene. Det siste jeg gjorde var rapporten fra Gaza.
2: Ja, det var første kommentar. Det Sigurd Falkenberg Mikkelsen, og hun viser altså til denne granskingsrapporten som hun har stått bak.
3: Ja, og hun trekker den fram som en viktig grunn til at hun får Nobelprisen, tror hun selv, og så sier komiteen at det jo for hele hennes virke, inkludert dette. Men det ikke noe tvil om at det det veldig mange av overskriftene kommer til å dreie seg om, og diskusjonen om folkemord, fordi det en pågående krig, og en pågående konflikt, og en pågående lidelse i Gaza som gjør dette akutt. Hun har jo også vært involvert i mange andre tidligere konflikter i Rwanda, Myanmar og så videre.
2: Så det i aller høyeste grad en politisk pris, dette?
3: Ja, det vil jeg si. Den sparker i mange retninger. For å ta dette med folkemord først, det den i hvert fall gjør å tydeliggjøre de beskyldningene som kommer mot Israel. Det har vært rapporter her og noen rapporter der. Det har vært folkemordsforskere, og det har vært disse straffeprosessene som har gått internasjonalt. Det Nobelkomiteen gjør her jo å gi veldig mye legitimitet til Navi Pillay og den jobben hun gjorde som rapportør og leder av denne kommisjonen, FN-kommisjonen, som skrev denne rapporten om at det et pågående folkemord i Gaza. Det det ene, og det andre at du ansvarliggjør ikke bare Benjamin Netanyahu og det israelske lederskapet, men også verdenslederne som står og ser på at det skjer. Og så det en pris til den internasjonale rettsorden, og den vet vi mange kritiske til og oppfatter som truende. Det gjelder kanskje primært, og det skal vi ikke glemme her, verdens autokrater og ikke-demokratiske valgte ledere, type Russlands president Vladimir Putin, som tiltalt i straffedomstolen, som jo valgt, men som leder Russland på en svært autoritær måte, og andre som kan se seg truet av dette, men det går også i retning USA og Donald Trump, som veldig kritisk til straffedomstolen, og som også har sanksjonert mange av dommerne som nå sitter i denne straffedomstolen. Så dette en pris som favner bredt, som veldig tydelig til en modig kvinne, og en kvinne som ikke redd for å tale makta midt imot, som vi også så i dette første klippet her.
2: Så skal vi se om makta svarer når de kanskje kommenterer prisen etter hvert. Takk skal du ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Den sørafrikanske advokaten Navi Pillay tidligere FN-høgkommissær for menneskeretter og dommer for krigsforbryterdomstolen. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer vinneren i en pressemelding og skriver at han håper at prisen bidrar til å styrke kampen for å bevare folkeretten og beskytte menneskerettighetene. Leder av den norske Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, kunngjorde tildelingen klokka 11 i formiddag.
16: Nobelkomiteen har bestemt at Nobels fredspris 2026 skal tildeles Navanethem Navi Pillay for hennes innsats for fred og folkerett. Navi Pillays forpliktelse til universelle rettsprinsipper og hennes stødige moralske kompass preger hele hennes lange karriere.
2: Ja, på den Nobeldagen så tar vi oss tida til værvarsel, Terje.
17: Vi gjør det, og det jo ganske spesielt bildet her med all det rimfrosten som har vært en del steder der hvor det har vært litt tåkete nå i morgentimene i fjellet, for eksempel her i Østerdalen, hvor det har vært flere minusgrader i natt, og det ganske kjølig mange steder i landet, men vakkert der hvor solen skinner nå, fortsatt litt høstfarger her i fjellet ved Venabu. Og så det også veldig flott vei mange steder nordover i landet også, flott her i Vesterålen, mens det har vært litt morgentåke noen steder på Helgeland, for eksempel her i Trofors, men ellers er det mye sol i Nordland i dag. Så ser vi et vinterlig dryss i terrenget her i Hammerfest nå. Første snøfallet rundt Hammerfest, og det egentlig de bygger fortsatt i ytterste strøk av Troms og Finnmark i dag, og så regn på vei inn fra sørvest i Sør-Norge senere i dag. Og det brer seg videre østover gjennom Sør-Norge i løpet av kvelden og natten. Og i morgen så ligger det nedbørssystemet over Østlandet, og sammen med lav temperatur så kan det bli snø stykket ned i terrenget her også, som det regn fortsatt i lavlandet. Nordpå så det enkelte byger fortsatt i ytterstrøk av Finnmark hovedsakelig, mens resten av Nord-Norge stort sett får en fin lørdag, litt over null i dagtimene, men kjølig nattetime, frost mange steder. På Spitsbergen ganske mange minusgrader i morgen, og stort sett pent vær. I Trøndelag og i Møremsdal skyet eller delvis skyet vær, mens det enkelte byger på Vestlandet, særlig i ytre strøk, blant med litt sol også. Skyer på Sørlandet og på Østlandet blir det en skikkelig grå og kjølig dag. Uvanlig lav temperatur til været nå første halvdel av oktober, og snøgrensen ned mot 500 meter, kanskje litt lavere enkelte steder.
2: PlayStation kan stå overfor nye utfordringer. Utviklere har nemlig klart å få PlayStation 5-spill til å kjøre på vanlige PC-er uten å bruke Sonys spillkonsol. Foreløpig teknologien fortsatt på et tidlig stadium, men utviklingen vekker oppsikt. Samtidig har mange spillere uttrykt skuffelse over utviklingen mot digitale spill og frykter at fysiske spill etter hvert skal forsvinne helt. Spillanmelder her i NRK, Rune Fjell Olsen. Nå har altså utviklere klart å få PS5-spill til å kjøre på PC gjennom en emulator. Hvor stort gjennombrudd egentlig dette?
18: Det jo en klar og tydelig reaksjon på beslutningen til Sony om å slutte å produsere fysiske disker. Det første mange sa da var at ok, men hvis ikke jeg får lov til å eie mine spill på PlayStation, så betyr det også at det ikke er ulovlig å stjele de spillene. Og så hvis de spillene ikke er noe eierskap til det, så kan vi like så godt bare hacke konsolen og emulere spillene. Dette jo en reaksjon eller en motreaksjon eller en piratvirksomhet vi har sett i alle år, hvor det mulig å piratkopiere digitale spill. Men denne gangen har den en ganske sånn tydelig brodd mot beslutningen Sony har tatt.
2: Betyr dette at hvem som helst snart kan spille PlayStation-spill uten, eller på PC da, uten å eie en konsol?
18: Ja, du bryter jo loven da, i de fleste tilfeller, så jeg vil jo ikke oppfordre til at man gjør det i hytt og pinne. Men denne beslutningen om å droppe fysiske spill rammer jo da særlig de som litt prisbevisste, som tenker at ok, de kan kjøpe et fysisk spill, men selge det videre på bruktmarkedet etterpå. De kan dele kostnaden med venner eller familiemedlemmer. Hvis spillene digitale, så kan man jo ikke det. Så det mer en hva skal man si, et slags politisk aksjon mot beslutningen til Sony enn noe som jeg ville vurdert som noe veldig... Dette jo ikke lovlig, så du må jo være klar over at du kan få Sonys advokater på nakken hvis du gjør det.
2: Ja, men på sikt da, kan det true forretningsmodellen til PlayStation på noe vis?
18: Definitivt. Den beslutningen Sony har tatt kan de ende opp med å gå tilbake på. Nå hele bransjen på vei over i mer sånn strømming av spill, abonnementstjenester, slutt på fysiske spill og så videre. Men hvis forbrukerne sier tydelig fra, og det fortsatt mange som velger å kjøpe fysiske spill, så kan det bety at de kan påvirke valgene disse store aktørene gjør. Det ikke bare Sony som aktuelle som synder på disse tingene akkurat nå. Det Microsoft, det Nintendo, og så videre, og det en glidning i spillbransjen som nå forbrukerne sier veldig tydelig fra at dette ønsker vi ikke. Nå kan det hende at det allikevel en uunngåelig fremtid dette her, at spillene kommer til å gå over til å være helt digitale, men da må vi også kjempe for forbrukernes rettigheter på disse plattformene. Det ikke nødvendigvis sånn at digitalt kjøpte spill ikke din private eiendom, slik som Sony prøver å få det til å bli.
2: Takk skal du ha, Rune Fjell Olsen. Drivstoffprisene økte med 27,7% fra august til september. Det viser SSBs konsumprisindeks, også kjent som KPI. Det har aldri blitt målt en like stor månedsendring for drivstoff i KPI, og skyldes at de midlertidige kutta i drivstoffavgiftene opphørte 1. september, i tillegg til at bensin- og dieselprisene gikk opp. Hvis vi ser på utviklingen av alle priser i samfunnet, prisveksten på 3,4% fra september i fjor til september i år. Seniorstrateg Danne Sekov i Sparebank 1 Markets, hva leser du i denne prisveksten på 3,4%?
19: Det jo selvsagt fortsatt alt for høyt. Klart høyere enn Norges Banks inflasjonsmål på 2%, og de siste, egentlig siden 2022, har prisveksten ligget over inflasjonsmålet. Sentralbanken tror ikke vi kommer til å se 2% prisvekst før i 2029. Så dette her har tatt dessverre alt for lang tid.
2: Det pekes jo på drivstoffprisene her, men er det bare det som er skyld i prisveksten?
19: Nei, det er, som SSB skriver, en veldig kraftig økning i drivstoffprisene, men det Norges Bank ser mest på er jo den underliggende prisveksten når man fjerner energiprisene, som vi ser kan svinge alt for mye, vil enkelte si, og avgiftsendringer. Og den prisveksten holdt seg uendret på 3%. Og hvis vi går litt dypere inn i tallene, så ser vi at det som holder prisveksten oppe i Norge er norske produserte varer, men særlig tjenester. De steg 4% i det siste året i september, mens importerte varer steg kun 1%. Så prisveksten i Norge er drevet av høy lønnsvekst og norske varer, men særlig tjenester, ikke importert inflasjon.
2: Nå har vi jo akkurat fått fremlagt et forslag til neste års statsbudsjett denne uka. Nå skal det forhandles. Hva slags tiltak mener du kan bidra til å endre denne utviklingen?
19: Selvfølgelig, hvis man kutter drivstoffavgifter og Norgespris og så videre, det har jo dempet prisveksten, og det kan dempe den samlede prisveksten. Men hvis formålet er at prisveksten skal varig komme tilbake til 2%, og at Norges Bank da i så fall kan lette litt på rentebremsen, og redusere renten, så vil egentlig ikke avgiftsendringer hjelpe. Da må vi rett og slett håpe på at disse energiprissjokkene og prisvekstsjokkene vi ser internasjonalt avtar. Det er egentlig ikke så mange virkemidler som politikerne har. Og noe av dette her vil man rett og slett måtte bruke tid på, for vi snakker jo om at prisen er høye, fordi lønningen er høye, og lønningen er høye, fordi det går godt i industrien, fordi kronekursen har vært svak. Så vi må rett og slett smøre oss med tålmodighet, tror jeg, og også håpe på at utviklingen internasjonalt ikke fortsetter å utvikle seg som de siste 5 årene.
2: Og ut fra de tallene som da har kommet fra SSB i dag, hva blir det viktigste å ta med seg for sentralbanksjefen inn mot neste rentemøte?
19: Den underliggende prisveksten var 3, Norges Bank la til grunn 2,9, så det var en tiendedel høyere, men det er ikke grunn til panikk. Det som sentralbanksjefen har vært veldig klar på, at det kan være at de må øke renten igjen hvis prisveksten overrasker mye de kommende månedene, men særlig hvis inflasjonsutsiktene endrer seg vesentlig. Norges Bank legger da til grunn at den underliggende prisveksten skal fra 3-2% i løpet av 2029, det er jo 3 år fra nå. Og dersom vi får noe negativ informasjon da, som gjør at plutselig så tenker sentralbanksjefen «Oi, det tar til 2030-2031», da snakker vi om ikke en, kanskje til og med flere renteøkninger. Det er, og i en situasjon hvis krona svekker seg, så vil det være veldig krevende for Norges Bank å komme tilbake til 2% prisvekst innen rimelig tid. Det er på en måte skrekkescenario, men ting kan selvfølgelig også gå bedre.
2: Vi får bare vente og se. Takk skal du ha, Danny Sekov. Den sørafrikanske advokaten Navi Pillay er tidligere FN-høykommissær for menneskeretter og dommer for krigsforbryterdomstolen. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer vinneren i en pressemelding og skriver at han håper at prisen bidrar til å styrke kampen for å bevare folkeretten og beskytte menneskerettighetene. Leder av den norske Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, kunngjorde tildelingen klokka 11 i formiddag.
16: Nobelkomiteen har bestemt at Nobels fredspris 2026 skal tildeles Navanettem Navi Pillay for hennes innsats for fred og folkerett. Navi Pillays forpliktelse til universelle rettsprinsipper og hennes stødige moralske kompass preger hele hennes lange karriere. Applausen her betyr mye for meg. Man ønsker jo ikke å motta noen pris om ikke folket syns du fortjener den. Derfor setter jeg pris på applausen. Takk. Men som den advokaten jeg er, så ønsker jeg likevel å få bekreftet denne informasjonen. Vil dere at jeg skal si noe mer? Det er svært passende at jeg er med venner og kollegaer som støtter menneskerettene. Det siste jeg gjorde var rapporten fra Gaza, der det fremgår at Israel begår folkemord.
2: Sofie Høgestøl kom inn i studio etter kunngjøringa full av entusiasme. Hva din umiddelbare reaksjon?
20: Altså, jeg ble litt rørt. Jeg tror hvis du en kvinne på min alder som forsker på og jobber innen folkeretten, så dette en av de største faglige forbildene du kan ha. Denne damen her nå kanskje anonym på den internasjonale scenen, men hun har vært gjennom alt man kan være gjennom av folkerettsbaserte mekanismer de siste 40 årene, altså i min levetid. Hun begynte da som, hun ble utnevnt av Nelson Mandela i sin tid, den første ikke-hvite kvinnelige dommeren i Sør-Afrika. Der var hun bare et år, og så blir hun snappet opp av den internasjonale tribunalet i Rwanda, som skulle etterforske folkemord i Rwanda, og der blir hun til slutt sjefsdommer. Og når hun går av, så blir faktisk han som tok over, var en norsk dommer. Og så begynner hun i den internasjonale straffedomstolen, en av de første dommerne som jobber der. Så hun har virkelig vært med på å forme internasjonal strafferett, men hun har også vært innom mange av

0: foredrag med henne, og for meg virket hun som en veldig ydmyk dame. Jeg vil tenke at tippe at hun blir veldig, veldig overrasket over å få denne prisen. Hun har jo ikke vært nevnt som en enkelt person. Hun er jo ikke dommer. Altså, akkurat nå er hun ad hoc-dommer ved den internasjonale domstolen i Haag, for det at de sitter nå og hører en folkemordsak, og der har en av partene ønsket at hun skal være dommer i den saken. Hun er ikke permanent dommer der. Hun sitter og har en del andre verv, men hun har ikke blitt nevnt som en person som personlig skulle få denne prisen. Så jeg vil tippe at hun nok er veldig overrasket i dag.
1: Det er en svært gledelig og verdig prisutdeling, og en veldig verdig vinner i en tid der folkeretten er under press. For det er særlig en ting som står igjen etter hennes arbeid, langvarig innsats, og det at ingen skal kunne begå grusomme overgrep mot mennesker og menneskeheten uten å stilles til ansvar.
2: Det er mange som påpeker at prisen kan være med på å sette folkeretten på dagsorden og sette rett oppmerksomheten mot det. Hvorfor er det viktig, og hva håper du at det kan bidra til?
1: Det er helt avgjørende, fordi folkeretten er beskyttelsen for oss alle. Og der folkeretten brytes, ja, så er egentlig alle sin trygghet under press. Og derfor er det i Norges interesse som et lite land å stå opp for folkeretten. Og det betyr også at vi må støtte opp under det arbeid som gjøres for å avdekke brudd, og også straffe for å følge brudd. Og det er jo nettopp det arbeidet vi har sett at hun har vært i bresjen for i Rwanda med folkemord, i Myanmar, i Gaza nå, der hun har vært med å bidra til å avdekke folkemord. Og da er det viktig å ikke bare hylle hennes langvarige innsats for trygghet og fred og rett for menneskeheten, men også sørge for at det får følger og følges opp i praksis.
2: Var dette riktig mottaker av årets pris, tenker du?
1: Det var en helt riktig mottaker og en veldig verdig vinner. Dette kommer til å bety mye, og det er klart at vi fra Norges side også må sørge for at de ansvarlige for folkemord, for grove overgrep mot mennesker og menneskeheten, de stilles til ansvar. Det er sånn vår trygghet bevares som mennesker, og det er sånn de aller mest utsatte forsvares.
2: Mm. Tror du at prisen konkret kan bidra til å gjøre det i tiden nå som kommer?
1: Absolutt. Vi ser at det er sterkt press på folkeretten, og vi ser et USA som rett og slett setter den til side når det passer dem. Et Israel som på en måte forholder seg til den, og da er det nødvendig at vi står sammen om institusjoner, om det vernet og retten som skal beskytte oss alle mot grove overgrep og mot urett. Og til grunn for det, så må man jo sørge for at det faktisk følger straff av alvorlige lovbrudd.
3: Det er mange reaksjoner på fredspristildelingen i dag. Anne Ruth Tørresen, vi skal straks høre hva statsminister Støre har for kommentar.
4: Ja, det skal vi. Statsminister Støre kommer jo akkurat i dette sekundet ut for å si hva han syns om fredsprisvinneren.
5: Ja, på vegne av norske regjeringen så vil vi gratulere Navi Pillay med årets fredspris. Komiteen har gitt en grundig begrunnelse for at hun får denne fredsprisen. Det er en livslang gjerning for menneskerettigheter, rettigheter, rettsstatens prinsipper, kampen mot overgrep. Dette er jo en kvinne som har vokst opp i Durban, Sør-Afrika, i raseskilletiden. Har indisk-tamilsk opprinnelse som mange på den delen av Sør-Afrika har i sin advokatgjerning vært med å forsvare Nelson Mandela i rettssak, så sier vi litt om et langt liv også der. Og internasjonalt så kjenner vi henne jo fra tiden som høykommissær for menneskerettigheter og viktige roller innenfor det internasjonale domstolssystemet. Jeg kjente henne fra min tid som utenriksminister da hun var høykommissær for menneskerettigheter, uredd. Det må man være i den utsatte stillingen det er. Og en som har stått opp for prinsipper som er avgjørende blant jurister som diskuterer rettsorden. Men dette går jo helt ned på hverdagen til mennesker som utsettes for overgrep, grusomheter. At det finnes også på papiret en rettsbeskyttelse for dem. Og hun har vært en veldig viktig talsperson. Og tatt mange tøffe beslutninger i sitt liv for de prinsippene. Så hun er en verdig vinner av den fredsprisen.
6: Jonas Gahr Støre, du nevnte jo nå akkurat at hun var FNs høykommissær

0: for menneskerettigheter i den perioden der du var utenriksminister. Møtte du henne personlig?
1: Ja, jeg har møtt henne I internasjonale sammenhenger, og fra min tid som utenriksminister så var hun også på besøk til Oslo som en del av den dialogen vi har med FNs viktige representanter.
0: Navik Pillay har jo nå selv knyttet denne tildelingen til sitt budskap om Gaza. Hva tanker gjør du deg om det?
1: Altså det som skjedde på Gaza, vi markerte 7. oktober, overgrepene mot terrorhandlingene mot de israelske sivile, krigføringen som fulgte, har jo ført til fryktelige situasjoner for enkeltmennesker, sivilbefolkningen. Vi har fordømt dette som brudd på folkeretten fra norsk side, gjentatte ganger. Og det har hun også bidratt med gjennom sitt rapporteringsarbeid fra Gaza, fra Palestina.
0: Så det jo en... Det Pillays vurdering om at det som skjer på Gaza et folkemål.
1: Der jo vår holdning fra norsk side at det et stort, viktig rettsprinsipielt spørsmål som skal avgjøres nå, til avgjørelse I den internasjonale domstolen. Der har det jo vært ført argumenter både for og mot, og den prosessen må få gå sin gang, og når de konklusjonene trekkes så skal vi ta stilling til det. Men vi har jo vært veldig tydelige på at det har skjedd brudd på folkeretten, brudd på humanitærretten, også krigsforbrytelser I det som har pågått I den krigen, og som fortsatt jo har etterlatt sivilbefolkningen I en helt uakseptabelt og veldig utsatt situasjon.
0: Denne prisen går jo til en enkelt person. Samtidig så har Nobelkomiteen et veldig tydelig budskap her om betydningen av institusjoner, av internasjonale domstoler og av en internasjonal rettsorden. Hva tanker gjør du deg om det aspektet?
1: Nobelkomiteen har jo det oppdraget fra testamentet til Alfred Nobel om å tolke den viljen han skrev på 1890-tallet og omsette det til vår tid. Det en oppgave som den til enhver tid sittende Nobelkomiteen må gjøre. Men jeg mener jo at det en viktig sak til det jeg gjør. Vår verden har utviklet seg etter store kriger med konvensjoner, avtaler som styrker rettsvernet for folk I alle situasjoner, men også I når de blir utsatt for overgrep, kriminelle overgrep. Den rettsorden under press. Det mektige personer også som trekker I tvil, motarbeider det prinsippet om at du også kan ha et forsvar I slike domstoler. Og komiteen gjør et poeng at 2026 et år med særlig press, og sånn sett så vil jo prisen være et klart verdimessig uttrykk for disse verdiene.
0: Så setter jo altså komiteen opp en motsetning mellom rettsorden og mer vilkårlig maktutøvelse fra de sterkeste blant oss. Du som statsminister føler vel på det dilemmaet selv?
1: Norge har jo vært opptatt av en verden som så gjensidig avhengig av hverandre. Det at det rettsregler, det gjør verden tryggere. Det gjør små land tryggere. Alle vi små enkeltmennesker I en utsatt verden, særlig når krigen rammer. Vi kan bli fullstendig forsvarsløse, og det jo fortvilet titusenvis av mennesker I dag. Vi kunne nevnt konfliktene mange. 2026 et år med mer kriger, mer overgrep mot mennesker, grupper. Og da dette rettssystemet at det har en konsekvens, at man ikke kan ture frem, krenke rettsprinsippet, viktig. Og så kan man noen ganger føle en fortvilelse over at det finnes jo ikke en myndighet over det igjen, som kan håndheve disse prinsippene I enhver tid. Men vi fra norsk side opptatt av å stå for de verdiene, stå for de prinsippene, også når de under press.
2: Tusen takk, Jonas Gassdøve.
3: Aller først du enig I hvem som har fått fredsprisen I dag?
1: Jeg synes Nobelkomiteen gjort et viktig valg. Det jo Nobelkomiteen som har dette ansvaret med å tolke Nobels testament og velge den som får fredsprisen. Navi Pillay en person vi kjenner godt, som gjennom et langt liv har stått opp for folkeretten, stått opp for menneskenes beskyttelse også I de verste situasjonene I krig, og det en viktig påminnelse at hun får den prisen.
3: Og I fjor så slo Pillay fast at det et folkemord som pågår på Gaza, og at Israel skal skyldes for det. Hva tenker du om at hun har fått fredsprisen I dag, og om det hun slo fast for et år siden?
1: Altså, hun har et langt liv som hun nå får fredsprisen for. Hun var med på å dokumentere det som har skjedd på Gaza fra den rapportens side. Spørsmålet om folkemord mener vi skal avgjøres i den internasjonale domstolen. Der er det ført argumenter både for og mot fra Israels side og fra de som fremmer de påstandene, og det må avgjøres der. Men at det har skjedd grusomheter på Gaza, det skjedde grusomheter i Israel 7. oktober for 3 år siden, som vi akkurat har markert. Terrorhandlinger mot sivile, i strid med alle prinsipper. Men krigføringen som fulgte har jo også brutt folkeretten, humanitærretten, og også vært krigsforbrytelser. Det har vi sagt klart fra om. Spørsmålet om folkemord må domstolen avgjøre.
3: Også i 2024 så tok hun til ordet for at Norge må etterforske Israel for krigsforbrytelser. Legger Norge nok press på Israel?
1: Nå er jo dette en del av det som er henvist i domstolene, både den internasjonale straffedomstolen og den internasjonale domstolen, og de prosessene de går der. Og så har jo vi som land gitt uttrykk for både tatt klart avstand fra de grusomme terrorhandlingene 7. oktober mot sivil Israel, men også mot den krigføring Israel har foretatt på Gaza og også nå på Vestbredden.
3: Og så helt til slutt så lurer jeg på om du har en kommentar til Telenor-problemene som oppstod i går.
1: Det har digitaliseringsministeren sagt er veldig alvorlig. Det er et uttrykk for at vi lever i et digitalisert samfunn, og det gir oss masse fordeler. Det vi snakker om nå sendes ut på kanaler og er til stede, og når det bryter sammen så blir vi sårbare. Og det må vi gå grundig gjennom, til noen må gå gjennom det, og myndighetene skal også gjøre det for å sikre at vi har backup, som det heter, når det skjer, og påse at det i fremtiden ikke skjer.
4: Tusen takk.
5: Ja, vi fortsetter med spørsmål om fredsprisvinneren. Hva var din første reaksjon på at prisen nå går til Pillay?
1: Det er jo en anerkjennelse av hennes livslange arbeid for rettsregler, rettferdighet, beskyttelse av enkeltmenneske mot overgrep. Hun har jo vokst opp med apartheid, vokst opp i apartheidstaten. Vært en av Mandelas forsvarere, så hun har en lang bakgrunn med kunnskap om hva diskriminering og overgrep betyr, og så har hun jo viet mye av livet sitt til det internasjonale arbeidet for å styrke rettssystemet som skal gi mennesker beskyttelse også når det er krig og konflikt. Og jeg synes det er en verdig prisvinner. Vi kjenner henne. Hun har vært modig. Det må du være for å ha en sånn jobb, for du må stille deg opp mot mennesker som kan være mektigere enn deg. Men da har hun også stått opp på prinsipper, og det mener jeg hun står veldig godt, og Nobelkomiteen har argumentert veldig godt for den prisen.
5: Hva håper eller tror du denne prisen her bidrar til?
1: Ja, det blir i hvert fall nå oppmerksomhet om noe som blir krenket hver eneste dag, og det har jo Nobelkomiteen også påpekt, at 2026 er jo et år hvor eksemplene på overgrep som får pågå, utiltalt, de er mange. Og da er jo det å trekke frem et enkelt menneske, et modig menneske, det er viktig. Det tydeliggjør enkeltmenneskets situasjon i en verden hvor det skjer mye maktovergrep. Og så er det jo dessverre et år med mange kriger, mye vold, mye våpen som brukes mot sivile. Og da er det å trekke frem disse rettsprinsippene som gjelder viktig.
5: Pillay gir granskningsrapporten om Gaza æren for at hun tildeles denne prisen. Får prisen noe å si for om Norge vil være villig til å si at det pågår folkemord på Gaza?
1: For det første så tror jeg det er Nobelkomiteen som får argumentere for begrunnelsen sin for å gi prisen, og den har jo Nobelkomiteens leder gjort til offentligheten i dag. Og for Norges del så har vi vært tydelige å fordømme det vi mener er brudd på rettsregler, både angrepet på de sivile i Israel 7. oktober, krigføringen som fulgte. Spørsmålet om folkemord, har vi den prinsipielle holdningen at det må domstolen avgjøre. Det er et stort prinsipielt spørsmål med store konsekvenser, og der er det argumentert både for og mot i domstolen, og de har den til behandling nå.
5: Pillay har også spøkt med Trump om å gi prisen til Trump. Hva sier det om prisvinneren?
1: Det har ikke jeg fått med meg, men nå får vi forholde oss til det som Nobelkomiteen har bestemt i dag, og gratulere henne med prisen.
5: Ja, takk skal du ha, statsminister Støre. Okay. Det var altså statsminister Jonas Gahr Støre som sier prisen til Pillay er høyaktuell i dag, og gratulerte prisvinneren med Nobels fredspris.
6: I dag er siste dag med hoffsorg i Norge, en måned etter kong Haralds gravferd. Hoffsorg en fastsatt sørgeperiode ved et kongelig hoff etter dødsfall I kongefamilien eller I andre konge- og førstehus. Kongehuset avlyste alt offisielt program I denne perioden, med unntak av konstitusjonelle oppgaver som statsråd, Stortingets høytidlige åpning og utvalgte audienser, men nå blir det offisielle programmet altså tatt opp gradvis. I Sverige går det mot en hektisk innspurt for Magdalena Andersson og de rødgrønne partiene I riksdagen. For forrige uke så fikk Andersson på nytt I oppdrag å danne regjering etter at de rødgrønne sikret seg et knapt flertall I valget 13. September. Nå har hun frist til førstkommende mandag med å få på plass støtte til en ny regjering. Og det første forsøket hennes det endte altså uten resultat. Så korrespondent Joakim Rekstad

0: Elon Musk ble i går tildelt National Medal of Science, en av USAs mest prestisjefylte vitenskapelige utmerkelser. Musk fikk overlevert medaljen av president Donald Trump under en konferanse i Washington. Trump kalte Musk for en nasjonal skatt og vår tids Thomas Edison da han overrakte medaljen. Musk leder romfartsselskapet SpaceX og elbilprodusent Tesla. Også toppsjefene fra Google, Nvidia, AMD, Dell og Microsoft fikk utdelt lignende utmerkelser. I New York har demonstranter samlet seg i gatene etter at en mann ble skutt av det amerikanske føderale innvandringspolitiet ICE under en pågripelse i går. I bilen satt også et 5 år gammelt barn som ikke ble fysisk skadd. Mannen overlevde og blir behandlet på sykehus med skader som ikke skal være livstruende. Ifølge politisjefen i New York skulle mannen parkere da 2 sivilt kledde ICE-agenter nærmet seg. Da mannen begynte å kjøre fremover, avfyrte minst 1 av betjentene til sammen 7 skudd. USAs forsvarsminister vil sørge for at folk kan få se på når den tidligere militærpsykiateren Nigel Hassan blir henrettet. Hassan ble dømt til døden etter masseskytinga på militærbasen Fort Hood i Texas i november 2009. 12 soldater og en sivil ble drept, 32 personer ble skadd. Det er soldater i den amerikanske hæren som skal gjennomføre henrettelsen ved skyting 3. desember, og i et intervju med TV-kanalen Real America's Voice sier forsvarsminister Pete Hegseth at henrettelsen skal være offentlig, det melder CBS News. Det kommer signal om at det skal strømmes på nett, men det er uklart om dette eventuelt betyr at henrettelsen vil være tilgjengelig for alle, eller bare utvalgte personer, melder nyhetsnettstedet Axios. I Danmark la kulturminister Zenia Stampe i går frem et lovforslag som skal forbys deling av såkalte deepfakes uten samtykke. Det vil si realistiske, digitalt manipulerte bilder, videoer eller lydopptak som etterligner andre mennesker. Forslaget skal gi danskene sterkere rettigheter til sitt eget ansikt, sin egen stemme og sitt eget utseende. Men det finnes unntak for blant andre satire og samfunnskritikk. Og nettopp hvor grensa skal gå mellom lovlig satire og ulovlige etterligninger kan bli en utfordring. Irina Eidsvoll Tøyen, du er professor i rettsvitenskap ved Handelshøgskolen BI. Hvor stort juridisk gjennombrudd er dette dersom det blir en realitet?
1: Det er et stort gjennombrudd. Hvis de både vedtar den loven som styrker utøververnet, sånn at de får et etterligningsvern, og personer generelt får et styrket personlighetsvern, så er det en massiv styrking i en generativ KI-tid. La meg forklare. Hvis for eksempel et opptak av Sissel Kyrkjebø blir brukt som treningsdata i en robot, og denne roboten senere produserer en look-alike, sound-alike Sissel Kyrkjebø, så vil denne lovgivningen både forby det å bruke utseende og stemmen til Sissel Kyrkjebø, og det å bruke det kunstneriske uttrykket som hun har levert inn i denne treningsroboten.
0: Ja, for hvordan er det i dag? Kan man bruke ansiktet eller stemmen til et annet menneske i en KI-generert video uten å bryte norsk lov?
1: Nei, vi har allerede lovgivning som gjør at dette er konstatert gjennom høyesterettsavgjørelser, at vi har et personlighetens rettsvern i norsk rett. Men vi mangler lov som er klarere og som regulerer noen av de tingene som denne danske loven tar opp i seg. Man kan ikke bruke hverken en annen stemme eller en annen bilde eller andre særtrekk av en personlighet i Norge uten å innhente samtykke fra den personen først.
0: Så åpner Danmark for unntak for satire og samfunnskritikk. Hvordan skal man juridisk avgjøre hva som er satire og hva som er misbruk?
1: I utgangspunktet så er det ulovlig å bruke et personlig uttrykk uten samtykke, så det er utgangspunktet. Og så må den som bruker det bevise at dette satire eller samfunnskritikk. Så man snur bevisbyrden, og det de som utnytter det og påstår at dette en parodi eller satire som må bevise det. Og det altså domstolen i siste instans som avgjør hvorvidt disse vilkårene for unntak oppfylt.
0: Men slikt innhold, det spres ofte på internasjonale plattformer som TikTok, Facebook og X. Hvordan skal styresmaktene kunne håndheve et slikt forbud?
1: Vi har jo allerede digitalmarkedsdirektivet som gjør at Facebook og TikTok og disse plattformene ansvarlig for det de formidler. Det var en stor lovendring som skjedde i 2019. Og nå har vi da i Danmark fått en klar lovgivning som gjør det enklere å håndheve disse rettighetene som egentlig en menneskerett. Det å bruke av en persons identitet, har man menneskerettigheter som beskytter retten til privatliv, egentlig kjernen for dette forbudet. Og deepfake handler i bunn og grunn om sannhetsprinsippet. Vi må verne om det som sant, og det jo en grunnleggende både forutsetning for demokratiet, men også en respekt for menneskelig integritet. Og så har du dette kunstneriske aspektet i tillegg. Utøvende kunstnere har altså ikke hatt etterligningsvern, sånn at de har vært utrolig sårbare, og i Norge de fortsatt veldig sårbare, mot gjenbruk av utøvende kunstneres uttrykk i sånne generative KI-prosesser.
0: Så hva synes du da, bør Norge følge etter Danmark her?
1: Helt klart. Vi bør styrke personlighetens rettsvern ved å få en lov, men den bør være forankret i menneskerettigheter. Danskene har puttet den inn i opphavsrettsloven. Det synes jeg er litt uriktig. Det egentlig en personvernbestemmelse. Men samtidig så bør Norge innføre et opphavsrett for utøvende kunstnere, slik at de også får etterligningsvern mot bruk av deres kunstneriske prestasjon.
0: Takk skal du ha, Irina Eidsvoll Tøyen, professor i rettsvitenskap ved Handelshøyskolen BI. PlayStation kan stå overfor nye utfordringer. Utviklere har nemlig klart å få PlayStation 5-spill til å kjøre på vanlige PC-er uten å bruke Sonys spillkonsoll. Foreløpig teknologien fortsatt på et tidlig stadium, men utviklingen vekker oppsikt. Samtidig har mange spillere uttrykt skuffelse over utviklingen mot digitale spill og frykter at fysiske spill etter hvert skal forsvinne helt. Spillanmelder her i NRK, Rune Fjell Olsen. Nå har altså utviklere klart å få PS5-spill til å kjøre på PC gjennom en emulator. Hvor stort gjennombrudd egentlig dette?
2: Det er jo en klar og tydelig reaksjon på beslutningen til Sony om å slutte å produsere fysiske disker. Det første mange sa da var at ok, men hvis ikke jeg får lov til å eie mine spill på PlayStation, så betyr det også at det ikke er ulovlig å stjele de spillene. Og så hvis de spillene ikke er noe eierskap til det, så kan vi like så godt bare hacke konsolen og emulere spillene. Dette jo en reaksjon eller en motreaksjon eller en piratvirksomhet vi har sett i alle år, hvor det mulig å piratkopiere digitale spill. Men denne gangen har den en ganske sånn tydelig brodd mot beslutningen Sony har tatt.
0: Betyr dette at hvem som helst snart kan spille PlayStation-spill uten, eller på PC da, uten å eie en konsol?
2: Ja, du bryter jo loven da, i de fleste tilfeller, så jeg vil jo ikke oppfordre til at man gjør det i hytt og pinne. Men denne beslutningen om å droppe fysiske spill rammer jo da særlig de som litt prisbevisste, som tenker at ok, de kan kjøpe et fysisk spill, men selge det videre på bruktmarkedet etterpå. De kan dele kostnaden med venner eller familiemedlemmer. Hvis spillene digitale, så kan man jo ikke det. Så det mer en hva skal man si, et slags politisk aksjon mot beslutningen til Sony enn noe som jeg ville vurdert som noe veldig... Dette jo ikke lovlig, så du må jo være klar over at du kan få Sonys advokater på nakken hvis du gjør det.
0: Ja, men på sikt da, kan det true forretningsmodellen til PlayStation på noe vis?
2: Definitivt. Den beslutningen Sony har tatt kan de ende opp med å gå tilbake på. Nå hele bransjen på vei over I mer sånn strømming av spill, abonnementstjenester, slutt på fysiske spill og så videre. Men hvis forbrukerne sier tydelig fra, og det fortsatt mange som velger å kjøpe fysiske spill, så kan det bety at de kan påvirke valgene disse store aktørene gjør. Det ikke bare Sony som aktuelle som synder på disse tingene akkurat nå. Det Microsoft, det Nintendo, og så videre, og det en glidning I spillbransjen som nå forbrukerne sier veldig tydelig fra at dette ønsker vi ikke. Nå kan det hende at det allikevel en uunngåelig fremtid dette her, at spillene kommer til å gå over til å være helt digitale, men da må vi også kjempe for forbrukernes rettigheter på disse plattformene. Det ikke nødvendigvis sånn at digitalt kjøpte spill ikke din private eiendom, slik som Sony prøver å få det til å bli.
0: Takk skal du ha, Rune Fjell Olsen. Drivstoffprisene økte med 27,7% fra august til september. Det viser SSBs konsumprisindeks, også kjent som KPI. Det har aldri blitt målt en like stor månedsendring for drivstoff I KPI, og skyldes at de midlertidige kutta I drivstoffavgiftene opphørte 1. september, I tillegg til at bensin- og dieselprisene gikk opp. Hvis vi ser på utviklingen av alle priser I samfunnet, prisveksten på 3,4% fra september I fjor til september I år. Seniorstrateg Danne Sekov I Sparebank 1 Markets, hva leser du I denne prisveksten på 3,4%?
3: Det jo selvsagt fortsatt altfor høyt. Klart høyere enn Norges Banks inflasjonsmål på 2%, og De siste, egentlig siden 2022, har prisveksten ligget over inflasjonsmålet. Sentralbanken tror ikke vi kommer til å se 2% prisvekst før I 2029. Så dette har tatt dessverre alt for lang tid.
0: Det pekes jo på drivstoffprisene her, men det bare det som skyld I prisveksten?
3: Nei, det som SSB skriver, en veldig kraftig økning I drivstoffprisene, men Det Norges Bank ser mest på jo den underliggende prisveksten når man fjerner energiprisene, som vi ser kan svinge alt for mye, vil enkelte si, og avgiftsendringer. Og den prisveksten holdt seg uendret på 3%. Og hvis vi går litt dypere inn I tallene, så ser vi at det som holder prisveksten oppe I Norge, norske produserte varer, men særlig tjenester, de steg 4%. I det siste året I september, mens importerte varer steg kun 1%. Så prisveksten I Norge drevet av høy lønnsvekst, og norske varer, men særlig tjenester, ikke importert inflasjon.
0: Nå har vi jo akkurat fått fremlagt et forslag til neste års statsbudsjett denne uka. Nå skal det forhandles. Hva slags tiltak mener du kan bidra til å endre denne utviklingen?
3: Selvfølgelig, hvis man kutter drivstoffavgifter og Norges pris og så videre, det har jo dempet prisveksten, og det kan dempe den samlede prisveksten. Men hvis formålet at prisveksten skal varig komme tilbake til 2%, og at Norges Bank da I så fall kan lette litt på rentebremsen, og redusere renten, så vil egentlig ikke avgiftsendringer hjelpe. Da må vi rett og slett håpe på at disse energiprissjokkene og prisvekstsjokkene vi ser internasjonalt avtar. Det egentlig ikke så mange virkemidler som politikerne har. Og noe av dette vil man rett og slett måtte bruke tid på, for vi snakker jo om at prisen høye, fordi lønningen høye, og lønningen høye, fordi det går godt I industrien, fordi kronekursen har vært svak. Så vi må rett og slett smøre oss med tålmodighet, tror jeg, og også håpe på at utviklingen internasjonalt ikke fortsetter å utvikle seg som de siste 5 årene.
0: Og ut fra de tallene som da har kommet fra SSB I dag, hva blir det viktigste å ta med seg for sentralbanksjefen inn mot neste rentemøte?
3: Den underliggende prisveksten var 3, Norges Bank la til grunn 2,9, så det var en tiendedel høyere, men det ikke grunn til panikk. Det som sentralbanksjefen har vært veldig klar på, at det kan være at de må øke renten igjen hvis prisveksten overrasker mye de kommende månedene, men særlig hvis inflasjonsutsiktene endrer seg vesentlig. Norges Bank legger da til grunn at den underliggende prisvekten skal fra 3-2% i løpet av 2029, det jo 3 år fra nå. Og dersom vi får noe negativ informasjon da, som gjør at plutselig så tenker sentralbanksjefen «Oi, det tar til 2030-2031», da snakker vi om ikke igjen, kanskje til og med flere renteøkninger. Det og i en situasjon hvis krona svekker seg, så vil det være veldig krevende for Norges Bank å komme tilbake til 2% prisvekst innen rimelig tid. Det på en måte skrekkescenario, men ting kan gå, selvfølgelig også gå bedre.
0: Vi får bare vente og se. Takk skal du ha, Danne Sekov.
4: Den sørafrikanske juristen Navi Pillay tildelt Nobels fredspris for 2026. En verdig vinner, sier Jonas Gahr Støre, som har møtt henne flere ganger. Og Pillay selv mener granskingsrapporten om Gaza ligger bak tildeling av Nobels fredspris. I rapporten slår hun fast at Israel begår folkemord. En mann siktet etter valgsending i Namsfogden sine lokale i Oslo i dag. Erling Braut Haaland mener han ble utnyttet av Norwegian under VM. Flyselskapet mener ikke det. Det blir rettsak i mars. Da ser vi god ettermiddag. Det Ingvild Bryn som i studio nå denne fredags ettermiddagen. Ja, det kommer stadig flere kommentarer på fredspristildelingen i dag, og klokka 14 vil fredsprisvinneren selv ha en pressekonferanse fra Nürnberg, en pressekonferanse vi skal sende. Nobels fredspris for 2026 går altså til den sørafrikanske juristen Navi Pillay. Hun 85 år og får prisen for sin innsats for fred og internasjonale rettsprinsipp. Hun spilte mellom annet en viktig rolle som advokat under apartheid-regimet i Sør-Afrika. Hun har vært dommer ved de internasjonale straffedomstolene for Rwanda og ICC, og hun har vært høykommissær for menneskeretter og leder av FNs undersøkelseskommisjon for Israel og de okkuperte palestinske områdene. Og hun ble møtt med applaus etter kunngjøringen i dag.
5: Applausen her betyr mye for meg. Man ønsker jo ikke å motta noen pris om ikke folket synes du fortjener den. Derfor setter jeg pris på applausen. Takk. Men som den advokaten er, så ønsker jeg likevel å få bekreftet denne informasjonen. Vil dere at jeg skal si noe mer? Det er svært passende at jeg er med venner og kollegaer som støtter menneskerettene. Det siste jeg gjorde var rapporten fra Gaza, der det fremgår at Israel begår folkemord. En av de vanligste reaksjonene jeg fikk på den rapporten var at jeg var så modig. Jeg ble overrasket, for hvorfor trenger man mot for å si sannheten? Man tolker loven og ser på alle fakta, så det er objektiv beslutningstaking. Og nå er jeg ad hoc dommer i Gambias sak mot Myanmar. Og nå spør alle, når skal du egentlig slutte? Jeg ble jo 85 år i forrige måned. Jeg kan åpenbart ikke slutte å yte hjelp til International Nuremberg Principles Academy. For det er så mange som trenger den. Men takk skal dere ha, så jeg håper virkelig ikke dette en spøk. Takk skal dere ha.
4: Nei, det var på ingen måte noen spøk. Leier av den norske Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, kunne kunngjøre tildelingen klokka 11 i formiddag.
5: Nobelkomiteen har bestemt at Nobels fredspris 2026 skal tildeles Navanethem Navi Pillay for hennes innsats for fred og folkerett. Navi Pillays forpliktelse til universelle rettsprinsipper
6: And her firm moral
5: og hennes stødige moralske kompass preger hele hennes lange karriere.
4: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at Nobelkomiteen har valgt en verdig prisvinner.
7: Det er jo en anerkjennelse av hennes livslange arbeid for rettsregler, rettferdighet, beskyttelse av enkeltmenneske mot overgrep. Hun har jo vokst opp med apartheid, vokst opp i apartheidstaten, vært en av Mandelas forsvarere, så hun har jo en lang bakgrunn med kunnskap om hva diskriminering og overgrep betyr, og så har hun jo viet mye av livet sitt til det internasjonale arbeidet for å styrke rettssystemet, som skal gi mennesker beskyttelse også når det er krig og konflikt. Og jeg synes det er en verdig prisvinner. Vi kjenner henne. Hun har vært modig. Det må du være for å ha en sånn jobb, for du må stille deg opp mot mennesker som kan være mektigere enn deg. Men da har hun også stått opp på prinsipper, og det mener jeg hun står veldig godt, og Nobelkomiteen har argumentert veldig godt for den prisen.
8: Pleier granskningsrapporten om Gaza æren for at hun tildeles denne prisen. Får prisen noe å si for om Norge vil være villig til å si at det pågår folkemord på Gaza?
7: For det første så tror jeg det er Nobelkomiteen som får argumentere for begrunnelsen sin for å gi prisen, og den har jo Nobelkomiteens leder gjort til offentligheten i dag. Og for Norges del så har vi vært tydelige å fordømme det vi mener er brudd på rettsregler, både angrepet på de sivile i Israel 7. oktober, krigføringen som fulgte. Spørsmålet om folkemord, har vi den prinsipielle holdningen at det må domstolen avgjøre? Det er et stort prinsipielt spørsmål med store konsekvenser, og der er det argumentert både for og mot i domstolen, og de har den til behandling nå.
4: Katarina Bu, du er generalsekretær i FN-sambandet, som er en norsk organisasjon som har som oppgave å informere om FN og FNs arbeid, og din kommentar til denne tildelingen i dag?
9: Dette er en veldig, veldig god pris, og Pillay er en verdig vinner, som mange har sagt i løpet av dagen. Og den viser jo at fred ikke bare handler om våpenhvile og om diplomati, men det handler også om folkerett og den internasjonale rettsorden, og at de som bryter krigens regler kan holdes til ansvar. Det er jo det Pillay har viet hele sitt liv til å dokumentere og bevise.
4: Og hvorfor mener du det er viktig at prisen går til dette arbeidet akkurat i år?
9: Altså, vi ser jo at folkeretten og den internasjonale rettsorden er under et historisk sterkt press. Vi ser at FN og internasjonale organisasjoner er under et stort press, økonomisk, men også politisk. Og det handler jo om at vi lever i en tid hvor stormakter, inkludert også nå USA, men også en rekke andre land, rett og slett ikke bryr seg om disse reglene. Så det at Pillay nå får prisen viser jo til både stater, men også til enkeltpersoner, at du kan ikke gjemme deg, du kan ikke lure deg unna ved å bryte folkeretten, og at folkeretten står over handlinger som dessverre brytes, eller mange av disse reglene brytes jo kontinuerlig.
4: Du sa selv at FN er under press. Betyr det at, slik du ser det, er det ekstra viktig at denne prisen kommer nå på dette tidspunktet?
9: Ja, det tenker jeg. Pillay har jo hatt en viktig rolle tidligere som FNs høykommissær for menneskerettigheter, og vi ser jo at menneskerettighetspilaren, som er en av de tre pilarene i FN, er jo den som over lang tid har vært underfinansiert. FNs høykommissær i dag sier jo at en rekke av arbeidet deres blir lagt ned. Mange ansatte blir sagt opp. Og det viser nettopp Pillay sin innsats er jo at FN er ikke bare en institusjon, et sted, men det handler faktisk om mennesker som gjør et viktig arbeid. Og jeg håper derfor at prisen nå vil bidra til at flere forstår viktigheten av å støtte opp om den internasjonale rettsorden og FN som institusjon.
4: Du får kanskje møte henne når hun etter alle solmerker kommer til Norge for å ta imot prisen 10. desember. Du har ikke møtt henne hittil?
9: Dessverre. Jeg har møtt den nåværende høykommissæren for menneskerettigheter, men jeg håper at jeg får muligheten til å møte henne når hun kommer til Oslo. Jeg skal i hvert fall stå først i køen for å gratulere henne.
4: 85 år gammel og fremdeles i full vigør. Vi ser altså at hun er i Nürnberg nå og har ikke tenkt å kaste inn håndkleet. Hva sier det om henne?
9: Det er fantastisk. Vi lever jo i en verden hvor bøller får bestemme mye av det som skjer i verden. Her ser vi et ydmykt menneske som har viet hele sitt liv til den internasjonale rettsorden ved å bruke metoden juss og folkerett. Og det er jo slike mennesker vi bør løfte opp og vise at fortjener all den heder og ære som jeg mener at Nobelkomiteen gjør med denne prisen.
4: Mm. Men en overraskende pris, hadde du sett for deg at prisen i år skulle gå til henne?
9: Det var jo ikke et navn som sto høyest på bettinglistene. Vi i FN-sambandet håpet jo at det skulle være en FN-relatert pris. Jeg synes det er flott at det er enkeltmennesker som løftes opp, og at hennes arbeid og nettopp folkeretten får den plassen. Det synes jeg er en verdig, overraskende, men veldig god pris.
4: Ja, altså en 85 år gammel prisvinner som i full vigør og som da sannsynligvis nesten helt sikkert vil komme til Oslo i 10. desember. Og ordet verdig går igjen ofte, men også modig. Hva er det som du vil si gir henne til en modig person?
9: Ja, hun kommenterte jo her selv i innslaget nylig at hun ikke anser seg som modig. Hun påpeker sannheten, men vi lever jo i en tid hvor det å peke på sannhet blir ofte kritisert, det blir politisert, men det er jo nettopp det som er så viktig med folkerett og juss, at det er på en måte en objektiv sannhet, og det er det jeg tror hun er opptatt av å peke på. Hun gjør jobben sin som folkerettsjurist, og det tror jeg vi alle skal være glad for, fordi det angår alle sammen, også i Norge, at menneskerettigheten og folkeretten blir forsvart og videreutviklet, sånn som mange har påpekt i dag, og der har hun vært i førersetet.
4: Ja, hun var jo også med aktivt i kampen mot apartheid, så her er det et langt livsløp vi er vitne til.
9: Absolutt. I hele min levetid har hun virket i noen av de mest også største konfliktene. Apartheid, Rwanda og sist da i Palestina-Israel-konflikten. Så selv om hun kanskje ikke vil si det selv, så er det jo utvilsomt at hun er en del av de store konfliktene, og sånn sett er hun jo modig.
4: Takk skal du ha, Katarina Bu i FN-sambandet. Det er altså mange som kommenterer prisutdelingen eller tildelingen i dag. Det gjør også Sofie Høgestøl, som er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. Hun sier at Navi Pillay har vært med å forme mye av den moderne folkeretten.
6: Jeg tror hvis du forsker på internasjonal strafferett som jeg gjør, så blir man litt rørt av å høre at det var hun som vant prisen i dag, for hun er en av de store foregangskvinnene innenfor mitt fagfelt. Det har hun vært siden midten av 90-tallet, da hun ble dommer ved den internasjonale tribunalet for Rwanda-konflikten. Hun var med på å straffe de som var ansvarlige for folkemordet i Rwanda. Og gjennom den jobben der, så har hun vært med på å forme mye av den moderne folkeretten. Og det har hun gjort i 40 år nå.
10: Hva er det med henne og hennes innsats den siste tiden som gjør henne verdig til en fredsprisvinner?
6: Jeg tror det som er trekt frem av komiteen er jo den langsiktige innsatsen hennes. Det er at hun begynner på 90-tallet som dommer i Rwanda, og så er hun innom den internasjonale domstolen, eller straffedomstolen i Haag, og så er hun høykommissæren her for på menneskerettsfeltet, og så har hun vært innom forskjellige menneskerettsetterforskninger i etterkant, senest i Gaza. Og det gjør henne, det gir henne en bredde da, som få andre personer ville hatt hvis hun skulle fått fredsprisen individuelt. Det var jo mange som lurte på om en av domstolene skulle få prisen, men domstolene har nok sine svakheter. Og det å gi det heller til en person som har vært med å forme disse institusjonene, det gir nok prisen en litt mer klassisk preg.
10: Så har hun vært en sentral person bak konklusjonen om at Israel har begått krigsforbrytelser. Hva slags signal sender Nobelkomiteen med denne tildelingen?
6: Jeg tror mange vil fokusere på det i dag, for en av de siste tingene hun har gjort er å vært med på å granske om det har vært begått krigsforbrytelser og folkemord i Gaza av Israel. Og det har hun konkludert at det har funnet sted, og det har hun skrevet en ganske kjent kronikk om i New York Times, hvor hun er veldig tydelig på at hun mener at det har blitt begått et folkemord. Jeg vil anta at det er noe som mange fokuserer på i dag. Ikke minst fordi at hun har denne bakgrunnen fra å være med å dømme de første folkemordsakene i Rwanda, så har hun en ganske sterk kompetanse når det kommer til hva er folkemord og hva er ikke folkemord. Men det er jo et politisk betent spørsmål i den verden vi lever i nå. Så det er nok noe som folk vil reagere på i dag.
4: Det var Emre Asanel som intervjuet Sofie Høgestøl, og Redd Barna var en av den der enkelte tipper kunne få denne fredsprisen i år. Nå sier Henriette Westhrin, generalsekretær i Redd Barna, at dette er en hyllest av folkeretten, og nå prisen gikk til Navi Pillay.
11: Dette var en viktig og riktig fredspris. Dette ser jeg på som en hyllest av folkeretten. Og i en tid hvor den har så mange sterke motkrefter, så er det så viktig at Nobelkomiteen virkelig gjenreiste og argumenterte for hvorfor vi trenger modige enkeltpersoner som står opp for internasjonal rett.
10: Hvilket signal sender Nobelkomiteen med dette?
11: De sender et tydelig signal om at vi fortsatt trenger en regelstyrt verdensordning, og at det skal få konsekvenser både for stater og enkeltpersoner å bryte det som verdenssamfunnet har blitt enige om at bør være rammene rundt hvordan vi organiserer samfunnet.
10: Hvordan har Navi Pillay vært med på å gjøre verden til et bedre sted?
11: Hun har vært en foregangsperson på mange områder. Hun har jo en lang erfaring. Hun var med i rettsoppgjøret når apartheid ble avviklet i Sør-Afrika. Hun har vært med på å sette seksuelle overgrep i krig på dagsorden. Et tema som vi dessverre i Redd Barna ser at er alt for aktuelt. Hun har vært med på å skrive rapporter om overgrepene som foregår mot barn, eller generelt på Gaza. Så en rekke av de mest kontroversielle konfliktene og temaene som har vært der i verden, har hun vært en tydelig stemme.
4: Folkerettsekspert Jo Stigen mener Nobelkomiteen med denne prisen sender et sterkt signal om hvor viktig det er å straffeforfølge krigsforbrytere.
12: En veldig spennende pris. Altså, Navi Pillay er jo selv en veldig spennende person, som fra å starte som privat advokat har viet livet sitt til folkerett. Og jeg tenker at med denne prisen så sender Nobelkomiteen ut et veldig sterkt signal om viktigheten av å straffeforfølge krigsforbrytere, folkemordere og de som begår forbrytelser mot menneskeheten. Det er min umiddelbare kommentar.
10: I et internasjonalt folkerettslig faglig fellesskap, hvilken rolle har hun der?
12: Altså, hun er en modig person. Hun har jo kritisert Sri Lanka, Kina, Myanmar, og ikke minst som leder for den uavhengige undersøkelseskommisjonen om de okkuperte palestinske områdene, så har hun gått ut først og konstatert at både Israel og Hamas hadde begått krigsforbrytelser etter 7. oktober, men ikke minst i fjor, hvor hun gikk ut og konstaterte at Israel har begått folkemord i Gaza.
4: Ja, dagens høykommissær for menneskeretter, altså i FN, Volker Türk, sier fredsprisen er en fantastisk anerkjenning av Pillays vesen og det hun har fått til.
13: Det er en fantastisk anerkjennelse, ikke bare av det hun står for, men også av henne som person. Hun er varm og har berørt mange av mine kollegaer. Jeg har nettopp hørt mange fortelle om det. Som sterk forsvarer av kvinners rettigheter, som feminist, og en som er sterkt opptatt av verden og menneskene i den. På vegne av alle kollegene her ved FNs høykommissariat for menneskerettigheter, gratulerer vi på det varmeste, og retter en stor takk til Navi. Du er stadig til inspirasjon for oss og millioner av andre, og vi skal seire.
4: Talsperson for FNs høykommissær for menneskeretter, Shabio Mantou, sier hun håper at prisen vil føre til at andre tør å jobbe for å verne om menneskerettene.
13: Det vitner om behovet for og verdien av menneskerettigheter nå mer enn noensinne. På vegne av FNs høykommissariat for flyktninger og våre kollegaer, gratulerer jeg henne med prisen. Den viser hva som virkelig trengs i verden. Vi håper den vil oppmuntre og inspirere andre til å fremme og forsvare alle menneskers rettigheter.
4: Ja, prisvinneren skal ha en pressekonferanse klokka 14 i Nürnberg. Den kan du følge her hos oss på NRK. Nå andre nyheter. En mann pågrepet og siktet for drapsforsøk etter en valgsending i lokaler til Namsfogden i Oslo sentrum i dag. En kvinne lettere skadet ifølge politiet. Det opplyser at det en relasjon mellom den siktet og den fornærmet. Namsfogden underlagt politiet og har derfor videoovervaking av lokaler og rykte ut etter at en vaktsentral så det som skjedde på video. Flere har vært vittne til det som skjedde, sier innsatsleder Ine Jaren til NRK.
14: I dag klokka 10.09 så fikk vi melding om en voldshendelse her i Namsfogden sine lokaler. Det har vært en situasjon som har vært dramatisk. Det har vært flere vittner til hendelsen. Det vi kan si er at det en isolert hendelse, og at det en relasjon mellom partene. Vi har en fornærmet som lettere skadd og blir ivaretatt på en helseinstitusjon. Og så har vi en mann som nå pågrepet av politiet og siktet for drapsforsøk.
4: Det blir sett av 3 dager til rettssaker mellom Erling Braut Haaland og flyselskapet Norwegian. Erling Braut Haaland har saksøkt Norwegian fordi han mener selskapet utnytter han i flere poster på sosiale medier under VM. Partene møttes i dag i Oslo tingrett for et planleggingsmøte, og der sa Norwegians advokat at flyselskapet ikke kan se at selskapet har gjort noe feil. Saken skal tidligst opp i mars neste år. I dag siste dag med hoffsorg i Norge, en måned etter kong Haralds gravferd. Hoffsorg en fastsatt sørgeperiode ved et kongelig hoff etter dødsfall i kongefamilien eller i andre konge- og fyrstehus. Kongehuset avlyste alt offisielt program i denne perioden, med unntak av konstitusjonelle oppgaver som statsråd, Stortingets høytidlige åpning og utvalgte audienser. Men nå blir det offisielle programmet altså tatt opp gradvis. I Sverige går det mot en hektisk innspurt for Magdalena Andersson og de rødgrønne partiene i riksdagen. For forrige uke så fikk Andersson på nytt i oppdrag å danne regjering etter at de rødgrønne sikret seg et knapt flertall i valget 13. september. Nå har hun frist til førstkommende mandag med å få på plass støtte til en ny regjering. Og det første forsøket hennes det endte altså uten resultat. Så korrespondent Joakim Reikstad i Stockholm, de 4 rødgrønne partiene, de møtes på ledernivå for første gang siden valget i dag. Hva skal skje på dette møtet?
15: Ja, de får i hvert fall ikke være på sin side når de 4 partilederne seiler ut til Lidingö, litt utenfor sentrum her av Stockholm, til Högeborg, et kurssenter som kanskje for stockholmere flest da, mest kjent for å være lokasjon for innspillingen av tv-serien Gift ved første blikk. Her det jo mange som har dratt paralleller og sagt at kanskje man heller bør spille inn parterapi her etter dette her, fordi de 4 partiene står veldig langt fra hverandre. De skal møtes med hverandre, men de skal også møte en rekke representanter fra LO, landsorganisasjonen her i Sverige, næringslivet, politi, forsvar skal være med på møtene for å tegne et bilde av hvilke behov det Sverige har. Dette egentlig ikke start på en regjeringsforhandling, men dette kanskje det første skrittet i rett av en regjeringsforhandling. Og så får vi se da, fordi Lidingö moderaterne, altså Høyrepartiets Høyborg, og Venstrepartiet har allerede sagt at det smakløst å invitere, for det Senterpartiet som har invitert, til moderaternes Høyborg og rikmannsøyen Lidingö her i Stockholm.
4: Hvorfor denne situasjonen så fastlåst?
15: Ja, det jo litt av det vi ser her da. Det liksom uenigheter mellom Venstrepartiet og Senterpartiet som det store problemet. Hadde Magdalena Andersson hatt et flertall sammen med for eksempel Miljøpartiet, som det fjerde partiet på rødgrønn side, og Senterpartiet, så hadde antageligvis dette her gått veldig greit. Men når hun må samarbeide med Venstrepartiet, så har de noen krav. Og de ble det nest største partiet på rødgrønn side ved valget, så har absolutt mulighet for å all mulig rett til å påvirke politikken. Men de sier, vi gir ingen blankofullmakt, vi støtter ikke en regjering vi ikke sitter i selv. Og da sier særlig Senterpartiet, ikke aktuelt for oss, vi sitter ikke ved samme bord som Venstrepartiet. Så der står egentlig situasjonen nå, og den fastlåst. Partiene har hver sin røde linje, og de nekter å krysse den. Og da kan dette her bli ganske krevende for Magdalena Andersson fremover.
0: Ja, men hva skjer da dersom hun ikke lykkes i å danne regjering?
15: Ja, det som skjer da jo at det kan nå bli slik at på mandag så, eller det blir slik på mandag, så går Magdalena Andersson til den svenske talmannen, så sier hun enten, jeg har et regjeringsgrunnlag klart som jeg vil prøve for riksdagen, det vil si at man har en statsministeravstemning, og da er det om å gjøre å ikke få et flertall imot seg. Hun vil få 173 stemmer med de borgerlige, men hun må altså da ikke få noen stemmer mot seg fra sin side. Da ryker flertallet, kan man si. Så alle fire partiene må være enige på det tidspunktet. Det vil jo høyst sannsynligvis ikke skje, når det eneste de har gjort å spise snitter på Lidingø i dag. Så høyst sannsynligvis så vil Magdalena Andersson be om en forlengelse. Det kan talmannen si ja til, eller talmannen kan si nei til at hun får for eksempel en uke til på å sondere. Altså, du har brukt en uke og ikke fått til noen ting. Vi tar en avstemning. Hvis du felles der, så gir vi oppdraget til en annen. Og da kan det jo godt være at Ulf Kristersson står klar og sier jeg kan gjøre et forsøk. Han har jo ikke noe flertall, men kan han lure Senterpartiet over på sin side? Det jo et realistisk scenario. Skjer dette her fire ganger, så skal det være et ekstravalg i Sverige, altså et for alle praktiske formål nyvalg. Og da skal jo alle bitene kastes opp i luften igjen, eller kortene kanskje det heter, og deles ut på nytt. Og da kan jo plutselig det rødgrønne flertallet også ryke, så det vil jo de for alt i verden unngå.
0: Joachim Rekstad følger med i Stockholm. Elon Musk ble i går tildelt National Medal of Science, en av USAs mest prestisjefylte vitenskapelige utmerkelser. Musk fikk overlevert medaljen av president Donald Trump under en konferanse i Washington. Trump kalte Musk for en nasjonalskatt og vår tids Thomas Edison da han overrakte medaljen. Musk leder romfartsselskapet SpaceX og elbilprodusent Tesla. Også toppsjefene fra Google, Nvidia, AMD, Dell og Microsoft fikk utdelt lignende utmerkelser. I New York har demonstranter samlet seg i gatene etter at en mann ble skutt av det amerikanske føderale innvandringspolitiet ICE under en pågripelse i går. I bilen satt også et 5 år gammelt barn som ikke ble fysisk skadd. Mannen overlevde og blir behandlet på sykehus med skader som ikke skal være livstruende. Ifølge politisjefen i New York skulle mannen parkere da 2 sivilt kledde ICE-agenter nærmet seg. Da mannen begynte å kjøre fremover, avfyrte minst 1 av betjentene til sammen 7 skudd. USAs forsvarsminister vil sørge for at folk kan få se på når den tidligere militærpsykiateren Nigel Hassan blir henrettet. Hassan ble dømt til døden etter masseskytingen på militærbasen Fort Hood i Texas i november 2009. 12 soldater og 1 sivil ble drept, 32 personer ble skadd. Det soldater i den amerikanske hæren som skal gjennomføre henrettelsen ved skyting 3. desember, og i et intervju med TV-kanalen Real America's Voice sier forsvarsminister Pete Hegseth at henrettelsen skal være offentlig, det melder CBS News. Det kommer signal om at det skal strømmes på nett, men det uklart om dette eventuelt betyr at henrettelsen vil være tilgjengelig for alle, eller bare utvalgte personer, melder nyhetsnettstedet Axios. Deler av USA forbereder seg nå på den første orkanen denne sesongen. Orkanen Isaias er ventet å treffe land i løpet av dagen og kan legge ytterligere press på et stramt energimarked. Oljeplattformer og tankskip kan bli rammet, og raffineri som driver på full kapasitet for å produsere diesel kan bli tvunget til å ta ned produksjonen. I så fall kan USA bli tvunget til å stanse dieseleksport, sier en ekspert til CNN, og det kan gi kraftigere prisløft på diesel i Europa. I Danmark la kulturminister Zenia Stampe i går frem et lovforslag som skal forbys deling av såkalte deepfakes uten samtykke. Det vil si realistisk.

0: Gjennombrudd. Hvis de både vedtar den loven som styrker utøververnet, sånn at de får et etterligningsvern, og personer generelt får et styrket personlighetsvern, så er det en massiv styrking i en generativ KI-tid. La meg forklare. Hvis for eksempel et opptak av Sissel Kyrkjebø blir brukt som treningsdata i en robot, og denne roboten senere produserer en look-alike, sound-alike Sissel Kyrkjebø, så vil denne lovgivningen både forby det å bruke utseende og stemmen til Sissel Kyrkjebø, og det å bruke det kunstneriske uttrykket som hun har levert inn i denne treningsroboten.
1: Ja, for hvordan er det i dag? Kan man bruke ansiktet eller stemmen til et annet menneske i en KI-generert video uten å bryte norsk lov?
0: Nei, vi har allerede lovgivning som gjør at dette er konstatert gjennom høyesterettsavgjørelser, at vi har et personlighetens rettsvern i norsk rett. Men vi mangler lov som er klarere og som regulerer noen av de tingene som denne danske loven tar opp i seg. Man kan ikke bruke hverken en annen stemme, eller en annen bilde eller andre særtrekk av en personlighet i Norge, uten å innhente samtykke fra den personen først.
1: Så åpner Danmark for unntak for satire og samfunnskritikk. Hvordan skal man juridisk avgjøre hva som er satire og hva som er misbruk?
0: I utgangspunktet er det ulovlig å bruke et personlig uttrykk uten samtykke, så det er utgangspunktet. Og så må den som bruker det bevise at dette er satire eller samfunnskritikk. Så man snur bevisbyrden, og det er de som utnytter det og påstår at dette er en parodi eller satire som må bevise det. Og det er altså domstolen i siste instans som avgjør hvorvidt disse vilkårene for unntak er oppfylt.
1: Men slikt innhold, det spres ofte på internasjonale plattformer som TikTok, Facebook og X. Hvordan skal styresmaktene kunne håndheve et slikt forbud?
0: Vi har jo allerede digitalmarkedsdirektivet som gjør at Facebook og TikTok og disse plattformene er ansvarlig for det de formidler. Det var en stor lovendring som skjedde i 2019. Og nå har vi da i Danmark fått en klar lovgivning som gjør det enklere å håndheve disse rettighetene, som egentlig er en menneskerett. Det å bruke av en persons identitet, har man menneskerettigheter som beskytter retten til privatliv, er egentlig kjernen for dette forbudet. Og deepfake handler i bunn og grunn om sannhetsprinsippet. Vi må verne om det som er sant, og det er jo en grunnleggende både forutsetning for demokratiet, men også en respekt for menneskelig integritet. Og så har du dette kunstneriske aspektet i tillegg. Utøvende kunstnere har altså ikke hatt etterligningsvern, sånn at de har vært utrolig sårbare, og i Norge er de fortsatt veldig sårbare, mot gjenbruk av utøvende kunstneres uttrykk i sånne generative KI-prosesser.
1: Så hva synes du da? Bør Norge følge etter Danmark her?
0: Helt klart. Vi bør styrke personlighetens rettsvern ved å få en lov, men den bør være forankret i menneskerettigheter. Danskene har puttet den inn i opphavsrettsloven. Det synes jeg er litt uriktig. Det er egentlig en personvernbestemmelse. Men samtidig så bør Norge innføre et opphavsrett for utøvende kunstnere, slik at de også får etterligningsvern mot bruk av deres kunstneriske prestasjon.
1: Takk skal du ha, Irina Eidsvoll Tøyen, professor i rettsvitenskap ved Handelshøyskolen BI.
2: Den sørafrikanske juristen Navi Pillay er tildelt Nobels fredspris for 2026. En verdig vinner, sier Jonas Gahr Støre, som har møtt henne flere ganger. Og Pillay selv mener granskingsrapporten om Gaza ligger bak tildeling av Nobels fredspris. I rapporten slår hun fast at Israel begår folkemord. En mann er siktet etter

0: spesialsending i Namsfogden sine lokaler i Oslo i dag. Erling Braut Haaland mener han ble utnyttet av Norwegian under VM. Flyselskapet mener ikke det. Det blir rettsak i mars. Nobels fredspris for 2026 går altså til den sørafrikanske juristen Navi Pillay. Hun er 85 år og får prisen for sin innsats for fred og internasjonale rettsprinsipp. Hun spilte mellom annet en viktig rolle som advokat under apartheid-regimet i Sør-Afrika. Hun har vært dommer ved de internasjonale straffedomstolene for Rwanda og ICC, og hun har vært høykommissær for menneskeretter og leder av FNs undersøkelseskommisjon for Israel og de okkuperte palestinske områdene. Og hun ble møtt med applaus etter kunngjøringen i dag.
1: At this venue, your applause means a great deal to me.
2: Applausen her betyr mye for meg. Man ønsker jo ikke å motta noen pris om ikke folket syns du fortjener den. Derfor setter jeg pris på applausen. Takk. Men som den advokaten er, så ønsker jeg likevel å få bekreftet denne informasjonen. Vil dere at jeg skal si noe mer? Det er svært passende at jeg er med venner og kollegaer som støtter menneskerettene. Det siste jeg gjorde var rapporten fra Gaza, der det fremgår at Israel begår folkemord. En av de vanligste reaksjonene jeg fikk på den rapporten var at jeg var så modig. Jeg ble overrasket, for hvorfor trenger man mot for å si sannheten? Man tolker loven og ser på alle fakta, så det er objektiv beslutningstaking. Og nå er jeg ad hoc dommer i Gambias sak mot Myanmar. Og nå spør alle, når skal du egentlig slutte? Jeg ble jo 85 år i forrige måned. Jeg kan åpenbart ikke slutte å yte hjelp til International Nuremberg Principles Academy. For det er så mange som trenger den. Men takk skal dere ha, så jeg håper virkelig ikke dette er en spøk. Takk skal dere ha.
0: Nei, det var på ingen måte noen spøk. Leder av den norske Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, kunne kunngjøre tildelingen klokka 11 i formiddag.
2: Nobelkomiteen har bestemt at Nobels fredspris 2026 skal tildeles Navanette M. Navi Pillay for hennes innsats for fred og folkerett. Navi Pillays forpliktelse til universelle rettsprinsipper og hennes stødige moralske kompass preger hele hennes lange karriere.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at Nobelkomiteen har valgt en verdig prisvinner.
3: Det er jo en anerkjennelse av hennes livslange arbeid for rettsregler, rettferdighet, beskyttelse av enkeltmenneske mot overgrep. Hun har jo vokst opp med apartheid, vokst opp i apartheidstaten, vært en av Mandelas forsvarere, så hun har jo en lang bakgrunn med kunnskap om hva diskriminering og overgrep betyr, og så har hun jo viet mye av livet sitt til det internasjonale arbeidet for å styrke rettssystemet, som skal gi mennesker beskyttelse også når det er krig og konflikt. Og jeg synes det er en verdig prisvinner. Vi kjenner henne, hun har vært modig. Det må du være for å ha en sånn jobb, for du må stille deg opp mot mennesker som kan være mektigere enn deg. Men da har hun også stått opp på prinsipper, og det mener jeg hun står veldig godt, og Nobelkomiteen har argumentert veldig godt for den prisen.
4: Pillay gir i granskningsrapporten om Gaza æren for at hun tildeles denne prisen. Får prisen noe å si for om Norge vil være villig til å si at det pågår folkemord på Gaza?
3: For det første så tror jeg det er Nobelkomiteen som får argumentere for begrunnelsen sin for å gi prisen, og den har jo Nobelkomiteens leder gjort til offentligheten i dag. Og for Norges del så har vi vært tydelige å fordømme det vi mener er brudd på rettsregler, både angrepet på de sivile i Israel 7. oktober, krigføringen som fulgte. Spørsmålet om folkemord, har vi den prinsipielle holdningen at det må domstolen avgjøre? Det er et stort prinsipielt spørsmål med med store konsekvenser, og der det argumentert både for og mot i domstolen, og de har den til behandling nå.
0: Det altså mange som kommenterer prisutdelingen eller tildelingen i dag. Det gjør også Sofie Høgestøl, som første amanuensis ved Universitetet i Oslo. Hun sier at Navi Pillay har vært med å forme mye av den moderne folkeretten.
5: Jeg tror hvis du forsker på internasjonal strafferett som jeg gjør, så blir man litt rørt av å høre at det var hun som vant prisen i dag, for hun en av de store foregangskvinnene innenfor mitt fagfelt. Det har hun vært siden midten av 90-tallet, da hun ble dommer ved den internasjonale tribunalet for Rwanda-konflikten. Hun var med på å straffe de som var ansvarlige for folkemordet i Rwanda. Og gjennom den jobben der, så har hun vært med på å forme mye av den moderne folkeretten. Og det har hun gjort i 40 år nå.
6: Hva er det med henne og hennes innsats den siste tiden som gjør henne verdig til en fredsprisvinner?
5: Jeg tror det som blir trekt frem av komiteen er jo den langsiktige innsatsen hennes. Det at hun begynner da på 90-tallet som dommer i Rwanda, og så hun innom den internasjonale domstolen, eller straffedomstolen i Haag, og så hun høykommissæren her for på menneskerettsfeltet, og så har hun vært innom forskjellige menneskerettsetterforskninger i etterkant, senest i Gaza. Og det gjør henne, det gir henne en bredde da, som få andre personer ville hatt hvis de skulle fått fredsprisen individuelt. Det var jo mange som lurte på om en av domstolene skulle få prisen, men domstolene har nok sine svakheter. Og det å gi det heller til en person som har vært med å forme disse institusjonene, det gir nok prisen en litt mer klassisk preg.
6: Så har hun vært en sentral person bak konklusjonen om at Israel har begått krigsforbrytelser. Hva slags signal sender Nobelkomiteen med denne tildelingen?
5: Jeg tror nok mange vil fokusere på det i dag, for det en av de siste tingene hun har gjort å vært med på å granske om det har vært begått krigsforbrytelser og folkemord i Gaza av Israel. Og det har hun konkludert at det har funnet sted, og det har hun skrevet en ganske kjent kronikk om i New York Times. Hvor hun veldig tydelig på at hun mener at det har blitt begått et folkemord. Jeg vil anta at det noe som mange fokuserer på i dag. Ikke minst fordi at hun har denne bakgrunnen for å være med å dømme de første folkemordsakene i Rwanda, så har hun en ganske sterk kompetanse når det kommer til hva folkemord og hva ikke folkemord. Men det jo et politisk betent spørsmål i den verden vi lever i nå. Så det nok noe som folk vil reagere på i dag.
0: Folkerettsekspert Jo Stigen mener Nobelkomiteen med denne prisen sender et sterkt signal om hvor viktig det å straffeforfølge krigsforbrytere.
7: En veldig spennende pris. Altså, Navi Pillay jo selv en veldig spennende person, som fra å starte som privat advokat har viet livet sitt til folkerett. Og jeg tenker at med denne prisen så sender Nobelkomiteen ut et veldig sterkt signal om viktigheten av å straffeforfølge krigsforbrytere, folkemordere og de som begår forbrytelser mot menneskeheten. Det min umiddelbare kommentar.
6: I et internasjonalt folkerettslig faglig fellesskap, hvilken rolle har hun der?
7: Altså, hun en modig person. Hun har jo kritisert ikke sant, Sri Lanka, Kina, Myanmar, og ikke minst som leder for den uavhengige undersøkelseskommisjonen om de okkuperte palestinske områdene, så har hun gått ut først og konstatert at både Israel og Hamas hadde begått krigsforbrytelser etter 7. oktober, men ikke minst i fjor, hvor hun gikk ut og konstaterte at Israel har begått folkemord i Gaza.
8: Drivstoffprisene økte med 27,7% fra august til september. Det viser SSBs konsumprisindeks, også kjent som KPI. Det har aldri blitt målt en like stor månedsendring for drivstoff i KPI, og skyldes at de midlertidige kutta i drivstoffavgiftene opphørte 1. september, i tillegg til at bensin- og dieselprisene gikk opp. Hvis vi ser på utviklingen av alle priser i samfunnet, prisveksten på 3,4% fra september i fjor til september i år. Seniorstrateg Danne Sekov i Sparebank 1 Markets, hva leser du i denne prisveksten på 3,4%?
9: Det jo selvsagt fortsatt alt for høyt. Klart høyere Norges Banks inflasjonsmål på 2%, og de siste, egentlig siden 2022, har prisveksten ligget over inflasjonsmålet. Sentralbanken tror ikke vi kommer til å se 2% prisvekst før i 2029. Så dette har tatt dessverre alt for lang tid.
8: Det pekes jo på drivstoffprisene her, men det bare det som skyld I prisveksten?
9: Nei, det som SSB skriver, en veldig kraftig økning I drivstoffprisene, men det Norges Bank ser mest på jo den underliggende prisveksten når man fjerner energiprisene, som vi ser kan svinge alt for mye, vil enkelte si, og avgiftsendringer. Og den prisveksten holdt seg uendret på 3%. Og hvis vi går litt dypere inn I tallene, så ser vi at det som holder prisveksten oppe I Norge, norske produserte varer, men særlig tjenester. De steg 4% I det siste året I september, mens importerte varer steg kun 1%. Så prisveksten I Norge drevet av høy lønnsvekst, og norske varer, men særlig tjenester, ikke importert inflasjon.
8: Nå har vi jo akkurat fått fremlagt et forslag til neste års statsbudsjett denne uka. Nå skal det forhandles. Hva slags tiltak mener du kan bidra til å endre denne utviklingen?
9: Selvfølgelig, hvis man kutter drivstoffavgifter og Norges pris og så videre, det har jo dempet prisveksten, og det kan dempe den samlede prisveksten. Men hvis formålet at prisveksten skal varig komme tilbake til 2%, og at Norges Bank da I så fall kan lette litt på rentebremsen, og redusere renten, så vil egentlig ikke avgiftsendringer hjelpe. Da må vi rett og slett håpe på at disse energiprissjokkene og prisvekstsjokkene vi ser internasjonalt avtar. Det egentlig ikke så mange virkemidler som politikerne har. Og noe av dette vil man rett og slett måtte bruke tid på, for vi snakker jo om at prisen høye, fordi lønningen høye, og lønningen høye, fordi det går godt I industrien, fordi kronekursen har vært svak. Så vi må rett og slett smøre oss med tålmodighet, tror jeg, og også håpe på at utviklingen internasjonalt ikke fortsetter å utvikle seg som de siste 5 årene.
8: Og ut fra de tallene som da har kommet fra SSB I dag, hva blir det viktigste å ta med seg for sentralbanksjefen inn mot neste rentemøte?
9: Den underliggende prisveksten var 3, Norges Bank la til grunn 2,9, så det var en tiendedel høyere, men det ikke grunn til panikk. Det som sentralbanksjefen har vært veldig klar på, at det kan være at de må øke renten igjen hvis prisveksten overrasker mye de kommende månedene, men særlig hvis inflasjonsutsiktene endrer seg vesentlig. Norges Bank legger da til grunn at den underliggende prisveksten skal fra 3-2% I løpet av 2029, det jo 3 år fra nå, og dersom vi får noe negativ informasjon da, som gjør at plutselig så tenker sentralbanksjefen «Oi, det tar til 2030-2031», da snakker vi om ikke en, kanskje til og med flere renteøkninger. Det og I en situasjon hvis krona svekker seg, så vil det være veldig krevende for Norges Bank å komme tilbake til 2% prisvekst innen rimelig tid. Det på en måte skrekkescenario, men ting kan selvfølgelig også gå bedre.
8: Vi får bare vente og se. Takk skal du ha, Danne Sekov.
0: En mann pågripen og siktet for drapsforsøk etter en valgsending I lokaler til Namsfogden I Oslo sentrum I dag. En kvinne lettere skadet ifølge politiet. Og det opplyser at det en relasjon mellom den siktet og den fornærmet. Namsfogden underlagt politiet og har derfor videoovervaking av lokaler og rykte ut etter at en vaktsentral så det som skjedde på video. Flere har vært vittne til det som skjedde, sier innsatsleder Ine Jaren til NRK.
10: I dag klokka 10.09 så fikk vi melding om en voldshendelse her I Namsfogden sine lokaler. Det har vært en situasjon som har vært dramatisk. Det har vært flere vittner til hendelsen. Det vi kan si at det en isolert hendelse, og at det en relasjon imellom partene. Vi har en fornærmet som lettere skadd og blir ivaretatt på en helseinstitusjon, og så har vi en mann som nå pågrepet av politiet og siktet for drapsforsøk.
8: I dag siste dag med hoffsorg I Norge, en måned etter kong Haralds gravferd. Hoffsorg en fastsatt sørgeperiode ved et kongelig hoff etter dødsfall I kongefamilien eller I andre konge- og fyrstehus. Kongehuset avlyste alt offisielt program I denne perioden, med unntak av konstitusjonelle oppgaver som statsråd, Stortingets høytidlige åpning og utvalgte audienser. Men nå blir det offisielle programmet altså tatt opp gradvis. Det blir sett av 3 dager til rettssaker mellom Erling Braut Haaland og flyselskapet Norwegian. Erling Braut Haaland har saksøkt Norwegian fordi han mener selskapet utnytter han I flere poster på sosiale medier under VM. Partene møttes I dag I Oslo Tingrett for et planleggingsmøte, og der sa Norwegians advokat at flyselskapet ikke kan se at selskapet har gjort noe feil. Saken skal tidligst opp I mars neste år. I Sverige går det mot en hektisk innspurt for Magdalena Andersson og de rødgrønne partiene I riksdagen. For forrige uke så fikk Andersson på nytt I oppdrag å danne regjering etter at de rødgrønne sikret seg et knapt flertall I valget 13. September. Nå har hun frist til førstkommende mandag med å få på plass støtte til en ny regjering. Og det første forsøket hennes det endte altså uten resultat. Så korrespondent Joakim Reikstad I Stockholm, de 4 rødgrønne partiene, de møtes på ledernivå for første gang siden valget I dag. Hva skal skje på dette møtet?
11: Ja, de får I hvert fall ikke være på sin side når de 4 partilederne seiler ut til Lidingö, litt utenfor sentrum her av Stockholm, til Högeborg, et kurssenter som kanskje for stockholmere flest da, mest kjent for å være lokasjon for innspillingen av tv-serien Gift ved første blikk. Her det jo mange som har dratt paralleller og sagt at kanskje man heller bør spille inn par terapi her etter dette her, fordi de 4 partiene står veldig langt fra hverandre. De skal møtes med hverandre, men de skal også møte en rekke representanter fra LO, landsorganisasjonen her I Sverige, næringslivet, politi, forsvar skal være med på møtene for å tegne et bilde av hvilke behov det Sverige har. Dette egentlig ikke start på en regjeringsforhandling, men dette kanskje det første skrittet I retning av en regjeringsforhandling. Og så får vi se da, fordi Lidingö moderaterne, altså Høyrepartiets Høyborg, og Venstrepartiet har allerede sagt at det smakløst å invitere, for det Senterpartiet som har invitert til Moderaternas Høyborg og Rikmannsøyen Lidingö her I Stockholm.
8: Hvorfor denne situasjonen så fastlåst?
11: Ja, det jo litt av det vi ser her da. Det liksom uenigheter mellom Venstrepartiet og Senterpartiet som det store problemet. Hadde Magdalena Andersson hatt et flertall sammen med for eksempel Miljøpartiet, som det fjerde partiet på rødgrønn side, og Senterpartiet, så hadde antageligvis dette her gått veldig greit. Men når hun må samarbeide med Venstrepartiet, så har de noen krav. Og de ble det nest største partiet på rødgrønn side ved valget, så har absolutt mulighet for og all mulig rett til å påvirke politikken. Men de sier, vi gir ingen blankofullmakt, vi støtter ikke en regjering vi ikke sitter I selv, og da sier særlig Senterpartiet, ikke aktuelt for oss, vi sitter ikke ved samme bord som Venstrepartiet. Så der står egentlig situasjonen nå, og den fastlåst. Partiene har hver sin røde linje, og de nekter å krysse den, og da kan dette her bli ganske krevende for Magdalena Andersson fremover.
8: Ja, men hva skjer da dersom hun ikke lykkes I å danne regjering?
11: Ja, det som skjer da jo at det kan nå bli slik at på mandag så, eller det blir slik på mandag, så går Magdalena Andersson til den svenske talmannen, så sier hun enten, jeg har et regjeringsgrunnlag klar som jeg vil prøve for riksdagen, det vil si at man har en statsministeravstemning, og da det om å gjøre å ikke få et flertall imot seg. Hun vil få 173 stemmer med de borgerlige, men hun må altså da ikke få noen stemmer mot seg fra sin side. Da ryker flertallet, kan man si. Så alle 4 partiene må være enige på det tidspunktet. Det vil jo høyst sannsynligvis ikke skje, når det eneste de har gjort å spise snitter på Lidingø I dag. Så høyst sannsynligvis så vil Magdalena Andersson be om en forlengelse. Det kan talmannen si ja til, eller talmannen kan si nei til at hun får for eksempel en uke til på å sondere. Altså, du har brukt en uke og ikke fått til noen ting. Vi tar en avstemning. Hvis du felles der, så gir vi oppdraget til en annen, og da kan det jo godt være at Ulf Kristersson står klar og sier jeg kan gjøre et forsøk. Han har jo ikke noe flertall, men kan han lure Senterpartiet over på sin side? Det jo et realistisk scenario. Skjer dette her fire ganger, så skal det være et ekstravalg I Sverige, altså et for alle praktiske formål nyvalg. Og da skal jo alle bitene kastes opp I luften igjen, eller kortene kanskje det heter, og deles ut på nytt. Og da kan jo plutselig det rødgrønne flertallet også ryke, så det vil jo de for alt I verden unngå.
8: Joachim Rekstad følger med I Stockholm.

0: Sterke reaksjoner fra Israel på Nobelprisen til Navi Pillay. Bakgrunnen er at hun har slått fast at det blir begått folkemord på Gaza. Og Pillay selv mener granskingsrapporten om Gaza er det som ligger bak tildelingen av fredsprisen. Hun held pressekonferanse om få minutter. En mann er siktet etter valgsending i Namsfogden sine lokale i Oslo i dag. Norwegian mener de ikke utnyttet Erling Braut Haaland under VM. Fotballspilleren har gått til rettsak planleggingsmøte i dag. God ettermiddag klokka 14. Fredsprisvinneren møter pressa nå klokka 14. Da. Altså straks skal vi få høre hva hun har å si ifra Nürnberg. Vi skal få med oss det. Men først, det kommer sterke reaksjoner fra Israel på at Navi Pillay får fredsprisen. Det israelske utenriksdepartementet skriver på X at Joseph Goebbels garantert ville applaudert fra helvete. Goebbels var propagandaministeren til Adolf Hitler. Departementet skulder Nobelkomiteen for å belønne det de kaller den største løgna i det 21. århundre. Fredsprisvinneren har leiet FNs uavhengige internasjonale granskingskommisjon for det okkuperte palestinske territoriet, som konkluderte med at Israel begår folkemord i Israel. Og utenrikskommentator Gro Holm, det kommer virkelig sterke ord og reaksjoner fra Israel i dag.
1: Ja, denne parallellen til Goebbels er jo en total avvisning av det hun står for. Og selv har jo fredsprisvinneren begrunnet denne konklusjonen om folkemord i Gaza med at Israel driver en systematisk og planmessig forsøk på å ødelegge det palestinske folket, så dette er ikke bare noe resultat av tilfeldige handlinger, men hun sier at de driver utsulting av det palestinske folket, at de forsøker å ødelegge helsevesen, skole, at de skyter barn og begraver dem i ruiner, at de forsøker å gjøre alt for å hindre at det palestinske samfunnet skal overleve. Og hun retter også kritikk, eller en advarsel mot det internasjonale samfunnet, og sier at det er ikke tillatt å bare stå og se på, man er forpliktet til å forsøke å stanse folkemord, noe hun da mellom linjene mener at det internasjonale samfunnet ikke gjør i tilstrekkelig grad. Så dette er jo en beina kritikk, først og fremst av Israel, men også av dem som støtter Israel, for hun sier at de som forsyner Israel med blant annet våpen og penger, de er også medskyldige. Og det er jo et spark til USA selvfølgelig.
0: Så dette er en pris som absolutt vil vekke store reaksjoner, ja, og bli sett på som en politisk pris?
1: Det tror jeg at den vil bli, og det er jo da denne Gaza, dette folkemord, den konklusjonen som er det mest kontroversielle når det gjelder forsvaret for Mandela, når det gjelder det hun gjorde i den internasjonale straffedomstolen for Rwanda, så er jo det mindre kontroversielt, men hun har jo den troverdigheten som denne bakgrunnen gir henne, at hun ikke bare har drevet med Israel og Palestina, eller bare en like flikk av verden. Hun har holdt på i 4-10 år, og har hatt en stemme i mange av disse store internasjonale konfliktene. Mm.
0: Og den prisen hun får nå, den retter seg da for hele livsløpet henne. Det er det hun får prisen for?
1: Det er det hun får prisen for, og det var jo egentlig litt påfallende i Nobelkomiteens begrunnelse at de nevner både Rwanda, de nevner Mandela, men de nevner ikke Gaza. Og der kan man jo kanskje mistenke at det kan ha sammenheng med Nobelkomiteens sammensetning, at noen ikke har vært superbegeistret for at prisen gikk til henne, og har i hvert fall ønsket å tone ned det elementet som går på folkemord i Gaza. Vi vet at Asle Toje er kanskje mer Israel forståelsesfull eller Israel-vennlig enn flere av de andre medlemmene og enn den norske regjeringen for øyeblikket. Så det kan kanskje tenkes at man har bevisst valgt å tone ned.
0: Ja, vi venter altså på at det skal bli en pressekonferanse fra Nürnberg klokka 14, nå er klokka 13:59-13:56 for å være presis. Og det er jo en kvinne på 85 år som får denne prisen, men som fortsatt er i full vigør og på jobb i Nürnberg nå, der altså pressekonferansen skal gå ifra.
1: Ja da, og hun sitter fortsatt i den internasjonale domstolen for Myanmar. Så hun operativ som dommer. Det vi har sett av henne til nå av uttalser, hun virker jo helt fullstendig åndsfrisk og på hugget, og til og med humor. Sa til salen i Nürnberg at hvis dere klapper høyere nå, så trekker jeg med meg Trump, liksom. Så kanskje jeg må dele med Trump. Så nei, hun har både humor og sin intellektuelle kraft i behold.
0: Vi ser henne her i et tidligere bilde. Det er ikke fra Nürnberg det vi ser nå, det er det vi venter på, altså at vi skal få pressekonferansen fra Nürnberg. Hun har uttalt seg alt nå, og der sier hun i en liten kort uttalelse da, at hun tror selv at det er denne Gaza-rapporten som gjør at hun fikk prisen.
1: Det sier hun, og det var det siste hun gjorde. Den ble levert i fjor høst, tror jeg det var. Fjor sommer eller fjor høst, så det var det siste store arbeidet som jo pågikk gjennom flere år, og som var et grundig arbeid. Hun gikk også inn på 7. oktober og Hamas sitt angrep på Israel, og det, jeg har jo ikke lest hele den rapporten, det er ikke rukt, men det kan virke som om hun starter ikke historien med 7. oktober 2023, hun starter historien med behandlingen av palestineren, ikke bare i Gaza, men også på Vestbredden. Sånn at, og det er jo litt av det man strides om i den konflikten. Hvor starter du historien om nettopp det som har skjedd fra 7. oktober 2023 og fremover? Hvor palestinerne hevder at det Hamas gjorde var reaksjon på en langvarig konflikt og langvarig undertrykking av det palestinske folket, mens Israel tenderer til å si at det var der det startet, var derfor vi svarte som vi gjorde på Gaza.
0: Pressekonferansen er altså berammet til klokka 14. Nå har det gått et par minutter over det klokkeslettet. Det var tydelig at hun ikke selv hadde ventet at hun skulle være en aktuell kandidat i år. Hun hadde i alle fall ikke på telefonen og tok den da Nobelkomiteen prøvde å få tak i henne.
1: Nei, hun var jo på en konferanse, og Christian Berg-Harbiken, Nobelinstituttets direktør, han forklarte jo dette med at det å prøve hardt å få tak i en fredsprisvinner, det kan by på sikkerhetsmessig risiko, altså at du risikerer å røpe på en eller annen måte. Elektroniske spor, det har man også vært engstelig for at folk var ute etter i fjor, da bettingen jo gikk opp for den som faktisk vant fredsprisen i noen timer før for at Machado, så det ville man jo unngå da i år, men kanskje noe av prisen for det var at hun ikke fikk vite det før en stund etterpå.
0: Ja, som vi har vært inne på, det er jo lange linjer i hennes liv, at hun til og med da var aktiv under apartheid-regimet i Sør-Afrika, var advokat der og sto på, så her er det, ja, som vi har sagt, et langt livsløp som blir nå, skal jeg si, får en pris som denne.
1: Ja, og det er jo en pris ikke bare for hennes innsats, men for hennes bidrag til å bygge opp nettopp et internasjonalt domstolssystem. For hun har vært da en viktig brikke i den oppbyggingen. Og selv så kommer hun jo da fra, er hun født inn i et samfunn preget av raseskille. Nå ser vi henne, skal vi høre hva hun har å si.
0: Fem år, og får applaus altså i Nürnberg. Dette blir det første møtet som pressen har med fredsprisvinneren Navai Pillay 2026.

0: Stående applaus for den nybakte fredsprisvinneren for denne konferansen i Nürnberg. Så skal vi høre hennes ord.
1: Short statement, because this news is so totally unexpected that I'm still reeling with surprise. But it's a wonderful surprise when you're least expecting to be honored. I've had many honors in my lifetime, but you don't expect any more honors once you've turned 85, which is my age now. But this is about the highest and best honor I've received. So if you don't mind, and for the press, I will be reading the statement, which will be made available to you. I am deeply honored and grateful to have been awarded the 2026 Nobel Peace Prize. Let me dedicate this award to all of the survivors of international crimes, as well as to practitioners and defenders of international justice, whose compassion and courage continue to ensure that impunity will not be allowed to reign. We are living through an era when international law and human rights are under significant political attack. This worsening reality is particularly visible with the attacks on the International Criminal Court. As the Nobel Committee has rightly stated, and I quote them, an international legal system in which war criminals are held to account and the victims of abuse see justice served is a precondition for a peaceful world. Perhaps it was meant to be that I was in this historic courtroom 600 where the Nuremberg trials were held when the announcement was made and I was informed of the award. So these efforts that we are now seeing, which are attempts to weaken international criminal justice, endanger the progress painstakingly made since Nuremberg. And they risk returning us to a world in which power rather than law determines whose suffering matters. This award strengthens my conviction that we must stand together in defense of the rule of law, in defense of independent courts, and an international legal order based on principle rather than selectivity. The institutions that I have had the privilege to serve, including the High Court of South Africa, the International Criminal Court for Rwanda, the International Criminal Court in The Hague, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and the United Nations Commission of Inquiry on Occupied Palestinian Territory, and now as ad hoc judge on the International Court of Justice and as a member of the International Nuremberg Principles Academy. In all these positions, I have represented this promise to advance and protect the equal dignity of every human being and the rights of women and children in particular. We must continue this mission and keep the promise enshrined in the United Nations Charter, I quote, to save succeeding generations from the scourge of war. That is the promise we owe to all those victims and survivors of international crimes and to our children and those who will inherit the world tomorrow. Thank you very much for your kind attention.
0: Det var altså en nok så kort tale ifra fredsprisvinneren, så får vi se om hun også vil ta imot spørsmål, men la oss nå høre hva lederen av konferansen har å si før vi oppsummerer litt med Gro Holm her i studio.
2: På
0: Hun var altså på denne konferansen da hun fikk beskjeden i dag, noe som hun så på som totalt overraskende, hadde ikke ventet at hun skulle få en slik ære som hun ble tildelt i dag.
2: I would be indeed ready to take two or three questions from the press. So if you have questions.
3: Yes, I'm from the Swedish radio in Stockholm. And what would you say, what is the most important work that you have done in your opinion?
1: Oh, of course, I've done many important things. I don't want to undervalue opposition to apartheid and reaching democracy. And that President Nelson Mandela appointed me the first woman of color to be a judge in my country. I'm proud of that. But in respect of international law, yes, I think it was outrageous that what happens to women and children in conflict times, especially with rape and sexual violence, being seen as collateral damage or as reward for the hard fighting soldiers, that we finally recognize that as an international crime in the Rwandan tribunal. I'm proud of that. Thank you.
3: So how do you get not to know about the prize here in this room? How do you feel?
1: Well, I was sitting here minding my own business, listening to the panel. Because, you know, you're always learning. I love the delegates who are here who've done research on topics. And I think it's a privilege for them to share the information with us. So there's no end to educating oneself to do a better job. In respect of protecting human rights. So it was a total surprise. The director, Professor Christoph Seppeling, called me out and then said, would you mind sitting down? I thought the worst, you know, something has happened to my children. I saw his serious face. But he had this happy news. Thank you, Christoph. That's the way I heard it.
2: Maybe someone else.
1: Thank you.
4: What is your message to governments that are trying to undermine and sanction the ICC?
1: Well, I hope my selection as a recipient of the Nobel Prize sends out a strong message on the priorities the world places on justice, protection of human rights. My message to leaders, political leaders, is that you are under legal obligation, no matter what other obligation you have morally, you have a legal obligation to protect human rights and refrain from war and make the Charter of the United States a reality. And that's an obligation I call upon every state to fulfill. And the last thing we want is for rogue states to take action on their own, for in such as the attack on the International Criminal Court.
2: Okay. Thank you, everyone.
1: Thank you, everyone.
0: Ja, det var det som vi fikk fra fredsprisvinneren i denne omgang. En kort pressekonferanse fra Nürnberg, der hun altså da deltok i en konferanse og ble tatt ut på gangen. Da hun fikk altså beskjed om at du må sette deg ned, for ja, Nå kommer det en stor nyhet her. Og det var altså at hun hadde fått denne her fredsprisen, som hun ser på selv som en stor ære.
5: Ja, og hun sa at hun fikk beskjeden om å sette seg ned, så var hun redd at det var noe galt med barna hennes. Og det kan hun jo forstå. Men det var altså ikke det. Hun fikk fredsprisen, og hun sier at dette er en stor ære. Og fra det øyeblikket hvor Mandela utnevnte henne til den første fargede kvinnen som dommer i Sør-Afrika, til i dag så har det vært en lang vei, sa hun, hvor hun har lært veldig mye underveis, og hun trakk også spesielt fram vold og seksuell vold mot kvinner og barn, som noe av det viktigste hun har bidratt til å kjempe mot, og da var det særlig i Rwanda hvor det var tilfellet. Her ser vi hun får gratulasjoner og blomster. Og hun, for henne var det jo en total uventethet. Hun sa hun har fått mange utmerkelser, men hun venter ikke som 85-åring å få kanskje det som den aller gjeveste, nemlig Nobels fredspris. Hun sier at hun vil dedikere prisen til alle dem som har overlevd internasjonale forbrytelser, og til alle dommere og rettsfunksjonærer som jobber for at internasjonal rett skal bestå. Hun kom også med en liten spark igjen til USA og håpet at de ville, at dette kanskje kunne bidra til at de ville respektere og beskytte den internasjonale straffedomstolen og den internasjonale domstolen. Vi vet at, at president Trump er veldig, veldig kritisk til hele dette internasjonale domstolvesenet, og egentlig ikke har noe som helst respekt for det. Så, men det er klart dette er en stor og uventet dag for henne og for alle de andre som også deltar på dette møtet, denne feiringen av Nürnberg-domstolen i Tyskland.
0: Ja, hun fylte 85 år 23. september, og hun sa jo også at hun satt altså i panel og fulgte med på det som ble sagt på denne konferansen, fordi det aldri er for sent å lære seg noe nytt, aldri for sent å tilegne seg kunnskap. Men det hun ikke kom inn på var den kritikken som vi har sett fra Israel i dag, der de reagerer kraftig på at hun er den som har vunnet prisen.
5: Ja, og snakker om at Goebbels ville glede seg i grava og så videre. Det kommenterte hun ikke. Hun ønsker vel sikkert ikke å gå inn i noen polemikk med israelsk UD, men det er klart hennes kritikk i denne kommisjonen som hun ledet om forholdene i Gaza, som også omfattet for så vidt også Vestbredden, de okkuperte områdene som det, så det var også Vestbredden, og da også dermed Israel, som jo spiller en stor rolle begge steder, den var total. Hun sa at Israel forsøker å ødelegge med hensikt. Dette er ikke bare en tilfeldig handling. De forsøker å sulte ut folk, de skyter små barn som havner under ruiner, de forsøker å ødelegge helsevesen, hele det som kan gjøre det palestinske samfunnet til et levedyktig samfunn.
0: Hun kom til Norge da 10. desember, etter det vi må gå ut ifra, at hun selvsagt dukker opp og tar imot prisen selv, på Alfred Nobels dødsdag, altså den 10. desember. Og kan vi rekne med at det er en prisvinner som vil få stor jubel, og at mange vil glede seg over det?
5: Jeg tror det kommer til å være en polariserende pris, ikke minst fordi at hun selv også nå legger så stor vekt på arbeidet i denne kommisjonen som studerte forholdene i de okkuperte palestinske områdene, og fordi Israel allerede har reagert så sterkt, så tror jeg vi kommer til å få se demonstrasjoner både for og mot Israel, for og mot Palestina, indirekte da. Så det blir en kontroversiell pris, og på denne måten så kan du si det har vært en modig pris fra Nobelkomiteens side at de valgte henne. Den griper rett inn i en debatt, ikke bare i Israel selvfølgelig, men i USA, innad i Europa ikke minst. Vi ser nå at EU-president Ursula von der Leyen har jo gratulert henne og uttalt seg positivt om prisen, men vi vet at det er deler av Europa hvor dette sannsynligvis ikke vil være like populært. I Tyskland så er det ulike meninger om, vil sikkert være om en slik pris. Så det bidrar til å splitte Europa også, men det er jo da sånn sett en, kan si, en levende pris. Dette er ikke noe slapp, ukontroversiell pris til... Ja, jeg skal ikke si hva en slapp pris kan være eksempel på, eller hva et eksempel på det, men det er i hvert fall ikke en slapp pris. Det er det ikke.
0: Igjen så har altså Nobelkomiteen klart å skape debatt og diskusjon om fredsprisen, som det også ble i fjor. Takk skal du ha, Gro Holm. En mann er pågrepet og siktet for drapsforsøk etter en valgsending i lokaler til Namsfogden i Oslo sentrum i dag. En kvinne er lettere skadet ifølge politiet. Og det opplyser at det er en relasjon mellom den sikta og den fornærma. Namsfogden er underlagt politiet og har derfor videoovervaking av lokaler, og rykte ut etter at en vaktsentral så det som skjedde på video. Flere har vært vitne til det som skjedde, sier innsatsleder Ine Jaren til NRK.
6: I dag klokka 10.09 så fikk vi melding om en voldshendelse her i Namsfogden sine lokaler. Det har vært en situasjon som har vært dramatisk. det har vært flere vitner til hendelsen. Det vi kan si at det en isolert hendelse, og at det en relasjon imellom partene. Vi har en fornærmet som lettere skadd og blir ivaretatt på en helseinstitusjon. Og så har vi en mann som nå pågrepet av politiet og siktet for drapsforsøk.
0: Det blir sett av 3 dager til rettssaker mellom Erling Braut Haaland og flyselskapet Norwegian. Erling Braut Haaland har saksøkt Norwegian fordi han mener selskapet utnytter han i flere poster på sosiale medier under VM. Partene møttes i dag i Oslo tingrett for et planleggingsmøte, og der sa Norwegians advokat at flyselskapet ikke kan se at selskapet har gjort noe feil. Saken skal tidligst opp i mars neste år.
7: I dag siste dag med hoffsorg i Norge, en måned etter kong Haralds gravferd. Hoffsorg en fastsatt sørgeperiode ved et kongelig hoff etter dødsfall i kongefamilien eller i andre konge- og fyrstehus. Kongehuset avlyste alt offisielt program i denne perioden, med unntak av konstitusjonelle oppgaver som statsråd, Stortingets høytidlige åpning og utvalgte audienser. Men nå blir det offisielle programmet altså tatt opp gradvis. I Sverige går det mot en hektisk innspurt for Magdalena Andersson og de rødgrønne partiene i riksdagen. For forrige uke så fikk Andersson på nytt i oppdrag å danne regjering etter at de rødgrønne sikret seg et knapt flertall i valget 13. september. Nå har hun frist til førstkommende mandag med å få på plass støtte til en ny regjering. Og det første forsøket hennes det endte altså uten resultat. Så korrespondent Joakim Reikstad i Stockholm, de 4 rødgrønne partiene, de møtes på ledernivå for første gang siden valget i dag. Hva skal skje på dette møtet?
8: Ja, de får i hvert fall ikke været på sin side når de 4 partilederne seiler ut til Lidingö, litt utenfor sentrum her av Stockholm, til Högborg, et kurssenter som kanskje for stockholmere flest da, mest kjent for å være lokasjon for innspillingen av tv-serien Gift ved første blikk. Her det jo mange som har dratt paralleller og sagt at kanskje man heller bør spille inn parterapi her etter dette her, fordi de 4 partiene står veldig langt fra hverandre. De skal møtes med hverandre, men de skal også møte en rekke representanter fra LO, landsorganisasjonen her i Sverige, næringslivet, politi, forsvar skal være med på møtene for å tegne et bilde av hvilke behov det Sverige har. Dette egentlig ikke start på en regjeringsforhandling, men dette kanskje det første skrittet i retning av en regjeringsforhandling. Og så får vi se da, fordi Lidingö moderaterne, altså Høyrepartiets Høyborg, og Venstrepartiet har allerede sagt at det smakløst å invitere, for det Senterpartiet som har invitert til Moderaternas Høyborg og Rikmansøyen Lidingö her i Stockholm.
7: Hvorfor denne situasjonen så fastlåst?
8: Ja, det jo litt av det vi ser her da. Det liksom uenigheter mellom Venstrepartiet og Senterpartiet som det store problemet. Hadde Magdalena Andersson hatt et flertall sammen med for eksempel Miljøpartiet, som det 4. partiet på rødgrønn side, og Senterpartiet, så hadde antageligvis dette her gått veldig greit. Men når hun må samarbeide med Venstrepartiet, så har de noen krav. Og de ble det nest største partiet på rødgrønn side ved valget, så har absolutt mulighet for og all mulig rett til å påvirke politikken. Men de sier, vi gir ingen blankofullmakt, vi støtter ikke en regjering vi ikke sitter i selv, og da sier særlig Senterpartiet, ikke aktuelt for oss, vi sitter ikke ved samme bord som Venstrepartiet. Så der står egentlig situasjonen nå, og den fastlåst. Partiene har hver sin røde linje, og de nekter å krysse den, og da kan dette her bli ganske krevende for Magdalena Andersson fremover.
7: Ja, men hva skjer da dersom hun ikke lykkes i å danne regjering?
8: Ja, det som skjer da jo at det kan nå bli slik at på mandag så, eller det blir slik på mandag, så går Magdalena Andersson til den svenske talmannen, så sier hun enten, jeg har en regjeringsgrunnlag klar som jeg vil prøve for riksdagen, det vil si at man har en statsministeravstemning, og da er det om å gjøre å ikke få et flertall imot seg. Hun vil få 173 stemmer med de borgerlige, men hun må altså da ikke få noen stemmer mot seg fra sin side. Da ryker flertallet, kan man si. Så alle fire partiene må være enige på det tidspunktet. Det vil jo høyst sannsynligvis ikke skje, når det eneste de har gjort er å spise snitter på Lidingø i dag. Så høyst sannsynligvis så vil Magdalena Andersson be om en forlengelse. Det kan talmannen si ja til, eller talmannen kan si nei til at hun får for eksempel en uke til på å sondere. Han kan si du har brukt en uke og ikke fått til noen ting. Vi tar en avstemning. Hvis du felles der, så gir vi oppdraget til en annen, og da kan det jo godt være at Ulf Kristersson står klar og sier jeg kan gjøre et forsøk. Han har jo ikke noe flertall, men kan han lure Senterpartiet over på sin side? Det er jo et realistisk scenario. Skjer dette her fire ganger, så skal det være et ekstravalg i Sverige, altså et for alle praktiske formål nyvalg. Og da skal jo alle bitene kastes opp i luften igjen, eller kortene kanskje det heter, og deles ut på nytt. Og da kan jo plutselig det rødgrønne flertallet også ryke. Så det vil jo de for alt i verden unngå.
7: Joachim Rekstad følger med i Stockholm. Elon Musk ble i går tildelt National Medal of Science, en av USAs mest prestisjefylte vitenskapelige utmerkelser. Musk fikk overlevert medaljen av president Donald Trump under en konferanse i Washington. Trump kalte Musk for en nasjonal skatt og vår tids Thomas Edison da han overrakte medaljen. Musk leder romfartsselskapet SpaceX og elbilprodusent Tesla. Også toppsjefene fra Google, Nvidia, AMD, Dell og Microsoft fikk utdelt lignende utmerkelser. I New York har demonstranter samlet seg i gatene etter at en mann ble skutt av det amerikanske føderale innvandringspolitiet ICE

0: En mann er sikta etter valgsending i Namsfogden sine lokale i Oslo i dag. Norwegian mener de ikke utnyttet Erling Braut Haaland under VM. Fotballspilleren har gått til rettssak planleggingsmøte i dag.
1: USAs forsvarsminister vil sørge for at folk kan få se på når den tidligere militærpsykiateren Nigel Hassan blir henrettet. Hassan ble dømt til døden etter masseskytinga på militærbasen Fort Hood i Texas i november 2009. 12 soldater og en sivil ble drept, 32 personer ble skadd. Det er soldater i den amerikanske hæren som skal gjennomføre henrettelsen ved skyting 3. desember, og i et intervju med TV-kanalen Real America's Voice sier forsvarsminister Pete Hegseth at henrettelsen skal være offentlig, det melder CBS News. Det kommer signal om at det skal strømmes på nett, men det er uklart om dette eventuelt betyr at henrettelsen vil være tilgjengelig for alle, eller bare utvalgte personer, melder nyhetsnettstedet Axios. Deler av USA forbereder seg nå på den første orkanen denne sesongen. Orkanen Isaias er ventet å treffe land i løpet av dagen og kan legge ytterligere press på et stramt energimarked. Oljeplattformer og tankskip kan bli rammet, og raffineri som driver på full kapasitet for å produsere diesel kan bli tvunget til å ta ned produksjonen. I så fall kan USA bli tvunget til å stanse dieseleksport, sier en ekspert til CNN, og det kan gi kraftigere prisløft på diesel i Europa.
0: Nobels fredspris for 2026 går altså til den sørafrikanske juristen Navi Pillay. Hun er 85 år og får prisen for sin innsats for fred og internasjonale rettsprinsipp. Hun spilte mellom annet en viktig rolle som advokat under apartheid-regimet i Sør-Afrika. Hun har vært dommer ved de internasjonale straffedomstolene for Rwanda og ICC, og hun har vært høykommissær for menneskeretter og leder av FNs undersøkelseskommisjon for Israel og de okkuperte palestinske områdene. Og hun ble møtt med applaus etter kunngjøringen i dag.
2: Applausen her betyr mye for meg. Man ønsker jo ikke å motta noen pris om ikke folket syns du fortjener den. Derfor setter jeg pris på applausen. Takk. Men som den advokaten jeg er, så ønsker jeg likevel å få bekreftet denne informasjonen. Vil dere at jeg skal si noe mer? Det er svært passende at jeg er med venner og kollegaer som støtter menneskerettene. Det siste jeg gjorde var rapporten fra Gaza, der det fremgår at Israel begår folkemord. En av de vanligste reaksjonene jeg fikk på den rapporten, var at jeg var så modig. Jeg ble overrasket, for hvorfor trenger man mot for å si sannheten? Man tolker loven og ser på alle fakta, så det er objektiv beslutningstaking. Og nå er jeg advokatdommer i Gambias sak mot Myanmar. Og nå spør alle, når skal du egentlig slutte? Jeg ble jo 85 år i forrige måned. Jeg kan åpenbart ikke slutte å yte hjelp til International Nuremberg Principles Academy. For det er så mange som trenger den. Men takk skal dere ha, så jeg håper virkelig ikke dette er en spøk. Takk skal dere ha.
0: Nei, det var på ingen måte noen spøk. Leder av den norske Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, kunne kunngjøre tildelingen klokka 11 i formiddag.
2: Nobelkomiteen har bestemt at Nobels fredspris 2026 skal tildeles Navanette M. Navi Pillay for hennes innsats for fred og folkerett. Navi Pillays forpliktelse til universelle rettsprinsipper og hennes stødige moralske kompass preger hele hennes lange karriere.

0: in a long career.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at Nobelkomiteen har valgt en verdig prisvinner.
2: Det er jo en anerkjennelse av hennes livslange arbeid for rettsregler, rettferdighet, beskyttelse av enkeltmenneske mot overgrep. Hun har jo vokst opp med apartheid, vokst opp i apartheidstaten, vært en av Mandelas forsvarere, så hun har jo en lang bakgrunn med kunnskap om hva diskriminering og overgrep betyr, og så har hun jo viet mye av livet sitt til det internasjonale arbeidet for å styrke rettssystemet, som skal gi mennesker beskyttelse også når det er krig og konflikt. Og jeg synes det er en verdig prisvinner. Vi kjenner henne, hun har vært modig. Det må du være for å ha en sånn jobb, for du må stille deg opp mot mennesker som kan være mektigere enn deg. Men da har hun også stått opp på prinsipper, og det mener jeg hun står veldig godt, og Nobelkomiteen har argumentert veldig godt for den prisen.
3: Pleier granskningsrapporten om Gaza æren for at hun tildeles denne prisen. Får prisen noe å si for om Norge vil være villig til å si at det pågår folkemord på Gaza?
2: For det første så tror jeg det er Nobelkomiteen som får argumentere for begrunnelsen sin for å gi prisen, og den har jo Nobelkomiteens leder gjort til offentligheten i dag. Og for Norges del så har vi vært tydelige å fordømme det vi mener er brudd på rettsregler, både angrepet på de sivile i Israel 7. oktober, krigføringen som fulgte. Spørsmålet om folkemord, har vi den prinsipielle holdningen at det må domstolen avgjøre? Det er et stort prinsipielt spørsmål med store konsekvenser, og der er det argumentert både for og mot i domstolen, og de har den til behandling nå.
1: Det er altså mange som kommenterer prisutdelingen eller tildelingen i dag. Det gjør også Sofie Høgestøl, som er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. Hun sier at Navi Pillay har vært med å forme mye av den moderne folkeretten.
4: Jeg tror hvis du forsker på internasjonal strafferett som jeg gjør, så blir man litt rørt av å høre at det var hun som vant prisen i dag, for hun er en av de store foregangskvinnene innenfor mitt fagfelt. Det har hun vært siden midten av 90-tallet, da hun ble dommer ved den internasjonale tribunalet for Rwanda-konflikten. Hun var med på å straffe de som var ansvarlige for folkemordet i Rwanda. Og gjennom den jobben der, så har hun vært med på å forme mye av den moderne folkeretten. Og det har hun gjort i 40 år nå.
5: Hva er det med henne og hennes innsats den siste tiden som gjør henne verdig til en fredsprisvinner?
4: Jeg tror det som er trekt frem av komiteen er jo den langsiktige innsatsen hennes. Det er at hun begynner da på 90-tallet som dommer i Rwanda, og så er hun innom den internasjonale domstolen, eller straffedomstolen i Haag, og så er hun høykommissæren her for på menneskerettsfeltet, og så har hun vært innom forskjellige menneskerettsetterforskninger i etterkant, senest i Gaza. Og det gjør henne, det gir henne en bredde da, som få andre personer ville hatt hvis de skulle fått fredsprisen individuelt. Det var jo mange som lurte på om en av domstolene skulle få prisen, men domstolene har nok sine svakheter. Og det å gi det heller til en person som har vært med å forme disse institusjonene, det gir nok prisen en litt mer klassisk preg.
5: Så har hun vært en sentral person bak konklusjonen om at Israel har begått krigsforbrytelser. Hva slags signal sender Nobelkomiteen med denne tildelingen?
4: Jeg tror mange vil fokusere på det i dag, for en av de siste tingene hun har gjort er å vært med på å granske om det har vært begått krigsforbrytelser og folkemord i Gaza av Israel. Og det har hun konkludert at det har funnet sted, og det har hun skrevet en ganske kjent kronikk om i New York Times, hvor hun er veldig tydelig på at hun mener at det har vært blitt begått et folkemord. Jeg vil anta at det er noe som mange fokuserer på i dag. Ikke minst fordi at hun har denne bakgrunnen for å være med å dømme de første folkemordsakene i Rwanda, så har hun en ganske sterk kompetanse når det kommer til hva er folkemord og hva er ikke folkemord. Men det er jo et politisk betent spørsmål i den verden vi lever i nå. Så det er nok noe som folk vil reagere på i dag.
1: Folkerettsekspert Jo Stigen mener Nobelkomiteen med denne prisen sender et sterkt signal om hvor viktig det er å straffeforfølge krigsforbrytere.
6: En veldig spennende pris. Altså, Navi Pillay er jo selv en veldig spennende person, som fra å starte som privat advokat har viet livet sitt til folkerett. Og jeg tenker at med denne prisen så sender Nobelkomiteen ut et veldig sterkt signal om viktigheten av å straffeforfølge krigsforbrytere, folkemordere og de som begår forbrytelser mot menneskeheten. Det er min umiddelbare kommentar.
5: I et internasjonalt folkerettslig faglig fellesskap. Hvilken rolle har hun der?
6: Altså hun en modig person. Hun har jo kritisert ikke sant, Sri Lanka, Kina, Myanmar, og ikke minst som leder for den uavhengige undersøkelseskommisjonen om de okkuperte palestinske områdene, så har hun gått ut først og konstatert at både Israel og Hamas hadde begått krigsforbrytelser etter 7. oktober, men ikke minst i fjor, hvor hun gikk ut og konstaterte at Israel har begått folkemord i Gaza.
1: Det kommer sterke reaksjoner fra Israel på at Navi Pillay får fredsprisen. Det israelske utenriksdepartementet skriver på X at Joseph Goebbels garantert ville applaudert fra helvete. Goebbels var propagandaministeren til Adolf Hitler. Departementet skylder Nobelkomiteen for å belønne det de kaller den største løgna i det 21. århundre. Fredsprisvinneren har leiet FNs uavhengige internasjonale granskingskommisjon for det okkuperte palestinske territoriet, som konkluderte med at Israel begår folkemord i Israel. Utenrikskommentator Gro Holm, det kommer virkelig sterke ord og reaksjoner fra Israel i dag.
0: Ja, denne parallellen til Goebbels er jo en total avvisning av det hun står for. Og selv har jo fredsprisvinneren begrunnet denne konklusjonen om folkemord i Gaza med at Israel driver en systematisk og planmessig forsøk på å ødelegge det palestinske folket, så dette er ikke bare noe resultat av tilfeldige handlinger, men hun sier at de driver utsulting av det palestinske folket, at de forsøker å ødelegge helsevesen, skolevesen, at de skyter barn og begraver dem i ruiner, at de forsøker å gjøre alt for å hindre at det palestinske samfunnet skal overleve. Og hun retter også kritikk, eller en advarsel mot det internasjonale samfunnet, og sier at det er ikke tillatt å bare stå og se på, man er forpliktet til å forsøke å stanse folkemord, noe hun da mellom linjene mener at det internasjonale samfunnet ikke gjør i tilstrekkelig grad. Så dette er jo en beina kritikk, først og fremst av Israel, men også av dem som støtter Israel, for hun sier at de som forsyner Israel med blant annet våpen og penger, de er også medskyldige. Og det er jo et spark til USA selvfølgelig.
1: Så dette er en pris som absolutt vil vekke store reaksjoner, ja, og bli sett på som en politisk pris?
0: Det tror jeg at den vil bli, og det er jo da denne Gaza, dette folkemord, den konklusjonen som er det mest kontroversielle når det gjelder forsvaret for Mandela, når det gjelder det hun gjorde i den internasjonale straffedomstolen for Rwanda, så er jo det mindre kontroversielt, men hun har jo den troverdigheten som denne bakgrunnen gir henne, at hun ikke bare har drevet med Israel og Palestina, eller bare en like flikk av verden. Hun har holdt på i 4-10 år, og har hatt en stemme i mange av disse store internasjonale konfliktene.
7: Drivstoffprisene økte med 27,7% fra august til september. Det viser SSBs konsumprisindeks, også kjent som KPI. Det har aldri blitt målt en like stor månedsendring for drivstoff i KPI, og skyldes at de midlertidige kutta i drivstoffavgiftene opphørte 1. september, i tillegg til at bensin- og dieselprisene gikk opp. Hvis vi ser på utviklingen av alle priser i samfunnet, er prisveksten på 3,4% fra september i fjor til september i år. Seniorstrateg Danne Sekov i Sparbank 1 Markets, hva leser du i denne prisveksten på 3,4%?
8: Det er jo selvsagt fortsatt altfor høyt. Klart høyere enn Norges Banks inflasjonsmål på 2%, og de siste, egentlig siden 2022, har prisveksten ligget over inflasjonsmålet. Sentralbanken tror ikke vi kommer til å se 2% prisvekst før i 2029. Så dette har tatt dessverre altfor lang tid.
7: Det pekes jo på drivstoffprisene her, men er det bare det som er skyld i prisveksten?
8: Nei, det er som SSB skriver en veldig kraftig økning i drivstoffprisene, men det Norges Bank ser mest på er jo den underliggende prisveksten når man fjerner energiprisene, som vi ser kan svinge alt for mye, vil enkelte si, og avgiftsendringer. Og den prisveksten holdt seg uendret på 3%. Og hvis vi går litt dypere inn i tallene, så ser vi at det som holder prisveksten oppe i Norge er norske produserte varer, men særlig tjenester. De steg 4% i det siste året i september, mens importerte varer steg kun 1%. Så prisveksten i Norge er drevet av høy lønnsvekst og norske varer, men særlig tjenester, ikke importert inflasjon.
7: Nå har vi jo akkurat fått fremlagt et forslag til neste års statsbudsjett denne uka. Nå skal det forhandles. Hva slags tiltak mener du kan bidra til å endre denne utviklingen?
8: Selvfølgelig, hvis man kutter avgifts, altså drivstoffavgifter og Norges pris og så videre, det har jo dempet prisveksten, og det kan dempe den samlede prisveksten. Men hvis formålet er at prisveksten skal varig komme tilbake til 2%, og at Norges Bank da i så fall kan lette litt på rentebremsen, og redusere renten, så må man da, så vil egentlig ikke avgiftsendringer hjelpe. Da må vi rett og slett håpe på at disse energiprissjokkene og prisvekstsjokkene vi ser internasjonalt avtar. Det er egentlig ikke så mange virkemidler som politikerne har. Og noe av dette her vil man rett og slett måtte bruke tid på, for vi snakker jo om at prisen er høye, fordi lønningen er høye, og lønningen er høye, fordi det går godt i industrien, fordi kronekursen har vært svak. Så vi må rett og slett smøre oss med tålmodighet, tror jeg, og også håpe på at utviklingen internasjonalt ikke fortsetter å utvikle seg som de siste 5 årene.
7: Og ut fra de tallene som da har kommet fra SSB i dag, hva blir det viktigste å ta med seg for sentralbanksjefen inn mot neste rentemøte?
8: Den underliggende prisveksten var 3, Norges Bank la til grunn 2,9, så det var en tiendedel høyere, men det er ikke grunn til panikk. Det som sentralbanksjefen har vært veldig klar på, at det kan være at de må øke renten igjen hvis prisveksten overrasker mye de kommende månedene, men særlig hvis inflasjonsutsiktene endrer seg vesentlig. Norges Bank legger da til grunn at den underliggende prisveksten skal fra 3-2% i løpet av 2029, det er jo 3 år fra nå. Og dersom vi får noe negativ informasjon da, som gjør at plutselig så tenker sentralbanksjefen «Oi, det tar til 2030-2031», da snakker vi om ikke en, kanskje til og med flere renteøkninger. Det er, og i en situasjon hvis krona svekker seg, så vil det være veldig krevende for Norges Bank å komme tilbake til 2% prisvekst innen rimelig tid. Det er på en måte skrekkescenario, men ting kan selvfølgelig også gå bedre.
7: Vi får bare vente og se. Takk skal du ha, Danne Sekov.
1: En mann er pågripen og siktet for drapsforsøk etter en valgsending i lokaler til Namsfogden i Oslo sentrum i dag. En kvinne er lettere skadet ifølge politiet. Og det opplyser at det er en relasjon mellom den siktet og den fornærmet. Namsfogden er underlagt politiet og har derfor videoovervaking av lokaler og rykte ut etter at en vaktsentral så det som skjedde på video. Flere har vært vittne til det som skjedde, sier innsatsleder Ine Jaren til NRK.
9: I dag klokka 10.09 så fikk vi melding om en voldshendelse her i Namsfogden sine lokaler. Det har vært en situasjon som har vært dramatisk. Det har vært flere vittner til hendelsen. Det vi kan si er at det er en isolert hendelse, og at det er en relasjon mellom partene. Vi har en fornærmet som er lettere skadd og blir ivaretatt på en helseinstitusjon. Og så har vi en mann som er nå pågrepet av politiet og siktet for drapsforsøk.
1: Det blir sett av 3 dager til rettssaker mellom Erling Braut Haaland og flyselskapet Norwegian. Erling Braut Haaland har saksøkt Norwegian fordi han mener selskapet utnytter han i flere poster på sosiale medier under VM. Partene møttes i dag i Oslo tingrett for et planleggingsmøte, og der sa Norwegians advokat at flyselskapet ikke kan se at selskapet har gjort noe feil. Saken skal tidligst opp i mars neste år.
7: I dag er siste dag med hoffsorg i Norge, 1 måned etter kong Haralds gravferd. Hoffsorg en fastsatt sørgeperiode ved et kongelig hoff etter dødsfall I kongefamilien eller I andre konge- og fyrstehus. Kongehuset avlyste alt offisielt program I denne perioden, med unntak av konstitusjonelle oppgaver som statsråd, Stortingets høytidlige åpning og utvalgte audienser. Men nå blir det offisielle programmet altså tatt opp gradvis. I Sverige går det mot en hektisk innspurt for Magdalena Andersson og de rødgrønne partiene I riksdagen. For forrige uke så fikk Andersson på nytt I oppdrag å danne regjering etter at de rødgrønne sikret seg et knapt flertall I valget 13. September. Nå har hun frist til førstkommende mandag med å få på plass støtte til en ny regjering. Og det første forsøket hennes det endte altså uten resultat. Så korrespondent Joakim Reikstad I Stockholm, de fire rødgrønne partiene, de møtes på ledernivå for første gang siden valget I dag. Hva skal skje på dette møtet?
10: Ja, de får I hvert fall ikke være på sin side når de fire partilederne seiler ut til Lidingö, litt utenfor sentrum her av Stockholm, til Högeborg, et kurssenter som kanskje for stockholmere flest da, mest kjent for å være lokasjon for innspillingen av tv-serien Gift ved første blikk. Her det jo mange som har dratt paralleller og sagt at kanskje man heller bør spille inn parterapi her etter dette her, fordi de fire partiene står veldig langt fra hverandre. De skal møtes med hverandre, men de skal også møte en rekke representanter fra LO, landsorganisasjonen her I Sverige, næringslivet, politi, forsvar skal være med på møtene for å tegne et bilde av hvilke behov det Sverige har. Dette egentlig ikke start på en regjeringsforhandling, men dette kanskje det første skrittet I retning av en regjeringsforhandling. Og så får vi se da, fordi Lidingö moderaterne, altså Høyrepartiets Høyborg, og Venstrepartiet har allerede sagt at det smakløst å invitere, for det Senterpartiet som har invitert til Moderaternas Høyborg og Rikmannsøyen Lidingö her I Stockholm.
7: Hvorfor denne situasjonen så fastlåst?
10: Ja, det jo litt av det vi ser her da. Det liksom uenigheter mellom Venstrepartiet og Senterpartiet som det store problemet. Hadde Magdalena Andersson hatt et flertall sammen med for eksempel Miljøpartiet, som det fjerde partiet på rødgrønn side, og Senterpartiet, så hadde antageligvis dette her gått veldig greit. Men når hun må samarbeide med Venstrepartiet, så har de noen krav. Og de ble det nest største partiet på rødgrønn side ved valget, så har absolutt mulighet for og all mulig rett til å påvirke politikken. Men de sier, vi ingen blankofullmakt, vi støtter ikke en regjering vi ikke sitter I selv, og da sier særlig Senterpartiet, ikke aktuelt for oss, vi sitter ikke ved samme bord som Venstrepartiet. Så der står egentlig situasjonen nå, og den fastlåst. Partiene har hver sin røde linje, og de nekter å krysse den, og da kan dette her bli ganske krevende for Magdalena Andersson fremover.
7: Ja, men hva skjer da dersom hun ikke lykkes I å danne regjering?
10: Ja, det som skjer da jo at det kan nå bli slik at på mandag så, eller det blir slik på mandag, så går Magdalena Andersson til den svenske talmannen, så sier hun enten, jeg har en et regjeringsgrunnlag klart som jeg vil prøve for riksdagen, det vil si at man har en statsministeravstemning, og da det om å gjøre å ikke få et flertall imot seg. Hun vil få 173 stemmer med de borgerlige, men hun må altså da ikke få noen stemmer mot seg fra sin side. Da ryker flertallet, kan man si. Så alle fire partiene må være enige på det tidspunktet. Det vil jo høyst sannsynligvis ikke skje, når det eneste de har gjort å spise snitter på Lidingö I dag. Så høyst sannsynligvis så vil Magdalena Andersson be om en forlengelse. Det kan talmannen si ja til, eller talmannen kan si nei til at hun får for eksempel en uke til på å sondere. Han kan si du har brukt en uke og ikke fått til noen ting. Vi tar en avstemning. Hvis du felles der, så gir vi oppdraget til en annen. Og da kan det jo godt være at Ulf Kristersson står klar og sier jeg kan gjøre et forsøk. Han har jo ikke noe flertall, men kan han lure Senterpartiet over på sin side? Det jo et realistisk scenario. Skjer dette her fire ganger, så skal det være et ekstravalg I Sverige, altså et for alle praktiske formål nyvalg. Og da skal jo alle bitene kastes opp i luften igjen, eller kortene kanskje det heter, og deles ut på nytt. Og da kan jo plutselig det rødgrønne flertallet også ryke, så det vil jo de for alt i verden unngå.
7: Joakim Rekstad følger med i Stockholm. I New York har demonstranter samlet seg i gatene etter at en mann ble skutt av det amerikanske føderale innvandringspolitiet ICE under en pågripelse i går. I bilen satt også et 5 år gammelt barn som ikke ble fysisk skadd. Mannen overlevde og blir behandlet på sykehus med skader som ikke skal være livstruende. Ifølge politisjefen i New York skulle mannen parkere da 2 sivilt kledde ICE-agenter nærmet seg. Da mannen begynte å kjøre fremover, avfyrte minst 1 av betjentene til sammen 7 skudd. USAs forsvarsminister vil sørge for at folk kan få se på når den tidligere militærpsykiateren Nigel Hassan blir henrettet. Hassan ble dømt til døden etter masseskytinga på militærbasen Fort Hood i Texas i november 2009. 12 soldater og 1 sivil ble drept, 32 personer ble skadd. Det er soldater i den amerikanske hæren som skal gjennomføre henrettelsen ved skyting 3. desember, og i et intervju med TV-kanalen Real America's Voice sier forsvarsminister Pete Hegseth at henrettelsen skal være offentlig, det melder CBS News. Det kommer signal om at det skal strømmes på nett, men det er uklart om dette eventuelt betyr at henrettelsen vil være tilgjengelig for alle, eller bare utvalgte personer, melder nyhetsnettstedet Axios.
1: Nobels fredspris for 2026 går altså til den sørafrikanske juristen Navi Pillay. Hun 85 år og får prisen for sin innsats for fred og internasjonale rettsprinsipp. Hun spilte mellom annet en viktig rolle som advokat under apartheid-regimet i Sør-Afrika. Hun har vært dommer ved de internasjonale straffedomstolene for Rwanda og ICC, og hun har vært høykommissær for menneskeretter og leder av FNs undersøkelseskommisjon for Israel og de okkuperte palestinske områdene. Og hun ble møtt med applaus etter kunngjøringen i dag.
11: At this venue, your applause...
12: Applausen her betyr mye for meg. Man ønsker jo ikke å motta noen pris om ikke folket syns du fortjener den. Derfor setter jeg pris på applausen. Takk. Men som den advokaten jeg er, så ønsker jeg likevel å få bekreftet denne informasjonen. Vil dere at jeg skal si noe mer? Det er svært passende at jeg er med venner og kollegaer som støtter menneskerettene. Det siste jeg gjorde var rapporten fra Gaza, der det fremgår at Israel begår folkemord. En av de vanligste reaksjonene jeg fikk på den rapporten, var at jeg var så modig. Jeg ble overrasket, for hvorfor trenger man mot for å si sannheten? Man tolker loven og ser på alle fakta, så det er objektiv beslutningstaking. Og nå er jeg ad hoc dommer i Gambias sak mot Myanmar. Og nå spør alle, når skal du egentlig slutte? Jeg ble jo 85 år i forrige måned. Jeg kan åpenbart ikke slutte å yte hjelp til International Nuremberg Principles Academy. For det er så mange som trenger den. Men takk skal dere ha, så jeg håper virkelig ikke dette er en spøk. Takk skal dere ha.
7: Deler av USA forbereder seg nå på den første orkanen denne sesongen. Orkanen Isaias er ventet å treffe land i løpet av dagen og kan legge ytterligere press på et stramt energimarked. Oljeplattformer og tankskip kan bli rammet, og raffineri som driver på full kapasitet for å produsere diesel kan bli tvunget til å ta ned produksjonen. I så fall kan USA bli tvunget til å stanse dieseleksport, sier en ekspert til CNN, og det kan gi kraftigere prisløft på diesel i Europa.

0: Når vi på Løy ser på det som en stor ære å bli tildelt fredsprisen, var på konferanse i Nürnberg da hun fikk den overraskende beskjeden. Sterke reaksjoner fra Israel på denne Nobelprisen. Bakgrunnen er at Peléi har slått fast at det blir begått folkemord på Gaza. Mannefall i SV. Halvparten av partiets fremste tillitsvalgte tek ikke at valg. Norwegian mener de ikke utnytta Erling Braut Haaland under VM. Fotballspilleren har gått til rettsak. I dag var det planleggingsmøte. God ettermiddag, klokka 15 på en dag der fredspristildelingen dominerer nyhetsbildet. Helt uventet, men veldig flott. Det sa fredsprisvinneren selv, Nevi Pillay, da hun møtte pressa i Tyskland i dag. Der delte hun på et fagseminar i Nürnberg.
1: Det er en fantastisk overraskelse når man minst venter å bli hedret. Jeg har mottatt mange utmerkelser, men man venter ikke flere når man har fylt 85. Så gammel er jeg blitt, men dette er den høyeste utmerkelsen jeg har mottatt.
0: Ja, Nobelkomiteen fikk ikke tak i fredsprisvinneren før prisen ble kunngjort klokka 11, men etterpå fikk komiteens sekretær Christian Berg-Happviken henne på telefon fra Tyskland.
1: Hallo, det er Navi Pillay. Hallo, Navi Pillay. Christian Berg-Harpviken. Jeg er sekretær for Nobelkomiteen. For en fantastisk nyhet. Jeg tror det ikke før jeg får høre det fra deg. Det skal du få akkurat nå. Dr. Pillay, Nobelkomiteen har, som du helt sikkert har fått med deg. Selv om jeg forstår at du ønsker det formelt bekreftet, rett fra kilden. Nobelkomiteen har tildelt deg Nobels fredspris 2026. Altså dette drømmer alle forkjempere for menneskerettigheter og folkerett om. Vi arbeider i det stille, uten anerkjennelse. Dette er en enorm anerkjennelse for oss alle. Dette er ikke bare en pris til et individ, men til oss alle. Særlig nå som den internasjonale straffedomstolen trues. Jeg har sittet i den. Og etter det, min siste rapport. Jeg er imponert over komiteen, og takknemlig. Det er hyggelig å høre, og du har selvsagt rett. Du har viet mye av livet til internasjonale rettsinstitusjoner. Det er nettopp derfor komiteen vil tildele deg prisen. Men det er også en pris til deg personlig. Fordi du har ytet en innsats. Vi vet at internasjonale rettsinstitusjoner på noen måter er uten ansikt, og det med god grunn. Men komiteen vil også fremheve at individet likevel har mye å si. Og du har helt klart utgjort en forskjell. Jeg er svært takknemlig for anerkjennelsen. Jeg hørte kunngjøringen i opptak på TV. Jeg ble så imponert over begrunnelsen og det dere fremhevet som viktig.
0: Ja, selve tildelingen er 10. desember i Oslo, altså på Alfred Nobels dødsdag. Generalsekretær Katharina Bu i FN-sambandet mener det er viktig at denne tildelingen skjer nå, i en tid der FN er under press.
2: Vi ser at flere land, inkludert nå også USA, ikke forholder seg til de internasjonale normene vi har bygd opp etter 2. verdenskrig. FN selv er jo under et historisk sterkt press, så sånn sett så er jo denne prisen en god påminnelse og en hyllest av et menneske som har viet nettopp sitt liv til folkeretten og til de internasjonale normene og reglene som vi har blitt enige om i FN.
3: Hva gjør henne til en verdig vinner av fredsprisen?
2: Det har blitt sagt mye positivt om Pillay I dag. Hun har jo viet hele sitt liv til internasjonal rettsorden og folkeretten, og til å holde mennesker som bryter denne til ansvar. Og når vi lever I en verden hvor vi ser at bøller sitter med makt I mange stater og rett og slett ikke bryr seg om dette, så det fantastisk at et ydmykt 85 år gammelt menneske som har brukt så mye av sitt liv og tid til nettopp dette, får den prisen og æren. Det synes jeg helt fantastisk. Vi må jo noen ganger forsvare på en måte dette store internasjonale systemet, men det jo nettopp et system som består av enkeltmennesker som hver dag går på jobb for å gjøre verden litt bedre, om det så å jobbe for menneskerettigheter eller for fred. Og nettopp derfor så jo på mange måter dagens fredsprisvinner et ansikt på dette systemet som vi alle avhengig av, også her I Norge. Menneskerettighetene, folkeretten angår også oss. Og her det et enkeltmenneske som hver dag jobber for at den skal brukes, og nettopp de som bryter den skal holdes til ansvar.
3: Og hvilket budskap sender det til mektige ledere I verden som utfordrer nettopp folkerettslige prinsipper?
2: Jeg håper jo at de landene som ikke bryr seg om folkeretten. Det må sies, det kun noen få. Heldigvis, de fleste partene av FNs medlemsland støtter opp om FN og folkeretten. Men vi ser jo at bevilgningene til nettopp menneskerettighetssystemet går ned fra flere land, også vestlige land. Vi ser at mange på en måte lager andre organisasjoner, andre systemer for å drive med internasjonal samarbeid. Jeg håper at denne prisen vil gi en anerkjennelse til nettopp FN som institusjon, nettopp til internasjonale organisasjoner som jobber med folkerett, og at det også kanskje sier til de som bryter den, vær forsiktig, vi følger med. Det finnes faktisk mennesker og internasjonale systemer som vil komme etter deg og holde deg til ansvar hvis du bryter dem.
0: Dronning Sonja skal besøke Nasjonalarkivet mandag. Her skal dronninger få se helsener og tegninger som ble samlet inn for slottsplassen etter kong Haralds død. Dette opplyser kongehuset I et pressemelding. Hoffsorga nå over. Det har gått en måned siden gravferda til kong Harald. Hoffsorg en fastsett sørgeperiode ved et kongelig hoff etter dødsfall. Over halvparten av det tillitsvalgte takker for seg I SV, viser en oversikt NRK har fått tilgang til. 13 av 22 tillitsvalgte I SVs øverste organ ønsker ikke attvalg. Mellom dem nestleder Mariam Hussein og partisekretær Audun Herning. Og de får altså følge av mange flere. Valgkomiteen I SV arbeider nå for å sette sammen en ny partileding til landsmøtet I mars. Miljøpartiet De Grønne krever at statsråd Cecilie Myrseth kommer til Stortinget og forklarer seg etter Telenor-problemer I går. I 2 timer I går ettermiddag og tidlig kveld fikk ikke folk med Telenor-abonnement ringe. Det var vanskelig å nå nødetatene, og alle tog I hele landet ble stanset. MDG ønsker at Myrseth gir greie for hvordan Telenor har blitt fulgt opp etter liknende hendinger I 2024. I dag det en spennende fotballkamp. Norges kvinnelandslag møter Romania på bortebane I den første av 2 playoff-kamper I jakta på en V-billett til Brasil neste år. Norge må klare seg uten en av sine største fotballspillere I oppgjøret. Caroline Graham Hansen ute med skade. Fotballkommentator her I NRK, Nora Jonsen. Hvor viktig kamp dette mot Romania I kveld?
4: Ja, nå det 4 kamper som står mellom Norge og en plass I fotball-VM I Brasil neste sommer. Norge har vært I hvert eneste VM på kvinnesida. Vi må gjennom de 4 kampene mot 2 forskjellige motstandere for å komme oss dit, og det starter I kveld mot Romania på bortebane før vi tar det imot på Ullevål neste uke, og så det mot Albania eller Wales da tidlig I desember, så det ikke så lang vei som gjenstår mot VM, men samtidig noen kamper som Norge må være ordentlig påskrudd for å gjøre det som folk faktisk forventer å ta seg til det mesterskapet.
0: Og hvor godt lag Romania som de skal møte I kveld klokka 19?
4: Jeg kan vel nesten ikke huske sist Norge var større favoritter. Det ikke noe tvil om det. Norge spilte første del av VM-kvalikken på nivå A. Der ble vi nummer 2 I vår gruppe bak Tyskland, som tok direkteplassen I den gruppa, mens Romania de spilte på nivå C, vant sin gruppe der og rykket da opp fra nivå C, men dette et mye ferskere landslag på kvinnesiden enn Norge er. De har ikke vært i et eneste, hverken verdensmesterskap eller europamesterskap. De er rangert som nummer 53 i verden, mens Norge er nummer 14. Så Norge er enorme favoritter, og spesielt da når det er to kamper som skal spilles, så har Norge et enormt favorittstempel. Så den største motstanden for Norge her kan jo fort på en måte bli seg selv, og det å faktisk kanskje måtte være litt tålmodig på bortebane i Romania. Og så skal man forhåpentligvis da sikre seg et godt utgangspunkt for hjemmekampen.
0: Ja, for vi må jo huske at det herrelandslaget tapte mot Wales. Det var store favoritter, så mye kan skje.
4: Ja, fotballen er rund den, så alt kan skje. Og det, Romania har selvfølgelig lyst til å vise seg frem på hjemmebane.
0: Og så er jo kanskje den største stjerne, eller er det største stjernene på det norske laget ut av spill i kveld, og hva betyr det for prestasjonen, tror du?
4: Nei, det er veldig synd, spesielt med den formen som Caroline Graham Hansen er i. Jeg har hatt en helt fantastisk start på sesongen i Barcelona, bedre enn på lenge egentlig, men jeg har fått en kjenning i foten, og da blir hun ikke klar til denne første kampen i hvert fall. Det er klart at da mister Norge sin fremste kreative spiller først og fremst, den som kan få til ting nærmest på egen hånd, og ikke minst en veldig god formspiller. Men vi har mange å ta av, vi har andre som kan spille i den posisjonen der, og er det en kamp man skulle vært uten, så er det kanskje denne her, og så får vi satse på at Graham Hansen er tilbake til hjemmekampen, og ikke minst forhåpentligvis når vi skal spille neste playoff-runde i desember. Da.
0: Ja, for det er vel en, altså hvis ikke Norge tar seg til Brasil og VM neste år, så er det det vil være noe som en stor overraskelse, for det er forventning om at dette skal vi klare.
4: Ja, det er ingen tvil om det, og det er jo forventninger som dette norske laget på en måte har vært med å bygge opp selv, for de har vært i hvert eneste verdensmesterskap, og vi har vært, alltid vært i det gode selskapet med dette kvinnelandslaget, og så ser vi at det blir vanskeligere og vanskeligere. Norge har vært et foregangsland som kanskje har stagnert litt, mens andre land har kvinnelandslag som er på vei opp og frem, så det blir ikke noe lettere for hvert mesterskap å komme seg dit, men nå ble vi nummer to i gruppa, og det sikrer oss et godt utgangspunkt i og med at vi da avslutter hjemme i begge disse playoff-rundene og skal møte motstandere som vi skal være bedre enn, da. Men så må kampene spilles.
0: Ja, hvordan vil du karakterisere det norske kvinnelandslaget anno 2026?
4: Det er et godt landslag med spillere som spiller i store europeiske ligaer. Nå er det jo kun én spiller i den troppen som har tatt ut nå som spiller i toppserien. Det er jo litt synd med tanke på den norske serien og dens status, men det sier også noe om landslaget at her er det spillere som spiller ute i store klubber og i store ligaer. Mange som har skiftet klubb siden forrige samling også. Og så er det jo litt det at man har slitt litt i mesterskapene siste årene med å faktisk, når man kommer seg videre fra gruppespillet og ta seg videre derfra og ta det siste steget helt opp blant de beste, sånn som Tyskland da, som vant gruppa vår ganske klart i første kvalikrunde. Så det er liksom neste steg å klare å virkelig etablere seg og bite godt fra seg også et sluttspill i et mesterskap da. Men først må vi komme oss dit.
0: Og denne sommeren har jo vært i herrelandslagets tegn og stor interesse rundt det norske laget i VM i USA. Er det slik at det drypper litt på kvinnen også, at det blir en ekstra boost omkring fotball generelt?
4: Vi får håpe det. Nå tror jeg jo kanskje at denne samlingen her kommer litt brått på alle som har vært all in på herrelandslaget sin samling. Men VM i Brasil, altså det klinger jo veldig godt av det. Det er jo liksom fotballens vugge som dette mesterskapet skal spilles i neste sommer. Så jeg får håpe at VM-feberen får bestå litt, eller gjenoppstå litt neste år også, og at vi forhåpentligvis er der og kan bite godt fra oss.
0: Nora Jonsen, du skal være med og kommentere kampen klokka 19 på NRK 2 i kveld.
4: Stemmer.
0: Det stemmer. Da skal vi si takk til deg, og så skal vi sette over til værvarselet.
5: Ja, det er ganske kald luft over landet, og det ser man i terrenget rundt Hammerfest i dag, hvor de bygene som har kommet som slø og snø langt ned i terrenget nå det siste døgnet. Ganske fint vær i sørøst i Sør-Norge fortsatt, men her er det skyer på vei nå i ettermiddagstimene, og så nedbør på vei inn etter hvert. Foreløpig har nedbøren begynt å komme inn lengst sørvest på Vestlandet, og også etter hvert lengst vest i Agder, og nedbøren skal langsomt brede seg østover på resten av Vestlandet, og så inn mot Østlandet i løpet av sen kveld og natt. Og i morgen ligger nedbøren med tyngdepunkt over den østlige delen av Østlandet. Noen byger her i Vestlandsområdet, og så enkelte byger ned mot kysten av Finnmark, også Nord-Troms kanskje, mens resten av Nord-Norge stort sett får en fin lørdag med en del sol. Og i og med at det såpass kjølluft, så kommer disse bygene med litt hvit neve langt ned i terrenget, da. De få bygene som kommer nord i Finnmark, med noen få plussgrader i dagtimene. På Spitsberg i morgen skikkelig kaldt og stort sett pent vær. Trøndelag og Møre og Romsdal stort sett skyet oppå seg i morgen. Vestlandet sør for Stad, enkelte byger, særlig ytre strøk, men også kan være litt sol her. Og på Sørlandet stort sett skyet i morgen, mens Østlandet får en skikkelig kjølig lørdag, uvanlig kjølig til årstiden å være. Med nordavind, regn og sludd i lave terreng, snø over en 400-600 meter i morgen.
6: Drivstoffprisene økte med 27,7% fra august til september. Det viser SSBs konsumprisindeks, også kjent som KPI. Det har aldri blitt målt en like stor månedsendring for drivstoff i KPI, og skyldes at de midlertidige kutta i drivstoffavgiftene opphørte 1. september, i tillegg til at bensin- og dieselprisene gikk opp. Hvis vi ser på utviklingen av alle priser i samfunnet, prisveksten på 3,4% fra september i fjor til september i år. Seniorstrateg Danne Sekov i Sparebank 1 Markets, hva leser du i denne prisveksten på 3,4%?
7: Det er jo selvsagt fortsatt alt for høyt. Klart høyere enn Norges Banks inflasjonsmål på 2%, og de siste, egentlig siden 2022, har prisveksten ligget over inflasjonsmålet. Sentralbanken tror ikke vi kommer til å se 2% prisvekst før i 2029. Så dette her har tatt dessverre alt for lang tid.
6: Det pekes jo på drivstoffprisene her, men er det bare det som er skyld i prisveksten?
7: Nei, det er, som SSB skriver, en veldig kraftig økning i drivstoffprisene, men det Norges Bank ser mest på er jo den underliggende prisveksten når man fjerner energiprisene, som vi ser kan svinge alt for mye, vil enkelte si, og avgiftsendringer. Og den prisveksten holdt seg uendret på 3%. Og hvis vi går litt dypere inn i tallene, så ser vi at det som holder prisveksten oppe i Norge er norske produserte varer, men særlig tjenester. De steg 4% det siste året i september, mens importerte varer steg kun 1%. Så prisveksten i Norge er drevet av høy lønnsvekst og norske varer, men særlig tjenester, ikke importert inflasjon.
6: Nå har vi jo akkurat fått fremlagt et forslag til neste års statsbudsjett denne uka. Nå skal det forhandles. Hva slags tiltak mener du kan bidra til å endre denne utviklingen?
7: Selvfølgelig, hvis man kutter drivstoffavgifter og Norges pris og så videre, det har jo dempet prisveksten, og det kan dempe den samlede prisveksten. Men hvis formålet er at prisveksten skal varig komme tilbake til 2%, og at Norges Bank da i så fall kan lette litt på rentebremsen, og redusere renten, så vil egentlig ikke avgiftsendringer hjelpe. Da må vi rett og slett håpe på at disse energiprissjokkene og prisvekstsjokkene vi ser internasjonalt avtar. Det er egentlig ikke så mange virkemidler som politikerne har. Og noe av dette her vil man rett og slett måtte bruke tid på, for vi snakker jo om at prisen er høye fordi lønningen er høye, og lønningen er høye fordi det går godt i industrien, fordi kronekursen har vært svak. Så vi må rett og slett smøre oss med tålmodighet, tror jeg, og også håpe på at utviklingen internasjonalt ikke fortsetter å utvikle seg som de siste 5 årene.
6: Og ut fra de tallene som da har kommet fra SSB i dag, hva blir det viktigste å ta med seg for sentralbanksjefen inn mot neste rentemøte?
7: Den underliggende prisveksten var 3, Norges Bank la til grunn 2,9, så det var en tiendedel høyere, men det er ikke grunn til panikk. Det som sentralbanksjefen har vært veldig klar på, at det kan være at de må øke renten igjen hvis prisveksten overrasker mye de kommende månedene, men særlig hvis inflasjonsutsiktene endrer seg vesentlig. Norges Bank legger da til grunn at den underliggende prisveksten skal fra 3-2% i løpet av 2029, det er jo 3 år fra nå, og dersom vi får noe negativ informasjon da, som gjør at plutselig så tenker sentralbanksjefen, oi, det tar til 2030-2031, da snakker vi om ikke en, kanskje til og med flere renteøkninger. Det er, og i en situasjon hvis krona svekker seg, så vil det være veldig krevende for Norges Bank å komme tilbake til 2% prisvekst innen rimelig tid. Det er på en måte skrekkescenario, men ting kan gå, selvfølgelig også gå bedre.
6: Vi får bare vente og se. Takk skal du ha, Danne Sekov.
0: En mann pågripen og siktet for drapsforsøk etter en valgsending i lokaler til Namsfogden i Oslo sentrum i dag. En kvinne er lettere skadet ifølge politiet. Og det opplyser at det er en relasjon mellom den sikta og den fornærmet. Namsfogden er underlagt politiet og har derfor videoovervaking av lokaler og rykte ut etter at en vaktsentral så det som skjedde på video. Flere har vært vitne til det som skjedde, sier innsatsleder Ine Jahren til NRK.
8: I dag klokka 10.09 så fikk vi melding om en voldshendelse her i Namsfogden sine lokaler. Det har vært en situasjon som har vært dramatisk. Det har vært flere vitner til hendelsen. Det vi kan si er at det er en isolert hendelse, og at det er en relasjon imellom partene. Vi har en fornærmet som er lettere skadd og blir ivaretatt på en helseinstitusjon. Og så har vi en mann som er nå pågrepet av politiet og siktet for drapsforsøk.
0: Det blir sett av 3 dager til rettssaker mellom Erling Braut Haaland og flyselskapet Norwegian. Erling Braut Haaland har saksøkt Norwegian fordi han mener selskapet utnytter han i flere poster på sosiale medier under VM. Partene møttes i dag i Oslo tingrett for et planleggingsmøte, og der sa Norwegians advokat at flyselskapet ikke kan se at selskapet har gjort noe feil. Saken skal tidligst opp i mars neste år. Dronning Sonja skal besøke Nasjonalarkivet mandag. Her skal dronninger få se helsener og tegninger som ble samlet inn for slottsplassen etter kong Haralds død. Dette opplyser kongehuset i en pressemelding. Hoffsorga er nå over. Det har gått en måned siden gravferda til kong Harald. Hoffsorg er en fastsett sørgeperiode ved et kongelig hoff etter dødsfall. Over halvparten av det tillitsvalgte takker for seg i SV, viser en oversikt NRK har fått tilgang til. 13 av 22 tillitsvalgte i SVs øverste organ ønsker ikke attvalg. Mellom dem er nestleder Mariam Hussein og partisekretær Audun Herning. Og de får altså følge av mange flere. Valgkomiteen i SV arbeider nå for å sette sammen en ny partileding til landsmøte i mars.
6: I Sverige går det mot en hektisk innspurt for Magdalena Andersson og de rødgrønne partiene i riksdagen. For forrige uke så fikk Andersson på nytt i oppdrag å danne regjering etter at de rødgrønne sikret seg et knapt flertall i valget 13. september. Nå har hun frist til førstkommende mandag med å få på plass støtte til en ny regjering. Og det første forsøket hennes det endte altså uten resultat. Så korrespondent Joakim Reikstad i Stockholm, de 4 rødgrønne partiene, de møtes på ledernivå for første gang siden valget i dag. Hva skal skje på dette møtet?
9: Ja, de får i hvert fall ikke været på sin side når de 4 partilederne seiler ut til Lidingö, litt utenfor sentrum her av Stockholm, til Högborg, et kurssenter som kanskje for stockholmere flest da, er mest kjent for å være lokasjon for innspillingen av tv-serien Gift ved første blikk. Her er det jo mange som har dratt paralleller og sagt at kanskje man heller bør spille inn parterapi her etter dette her, fordi de 4 partiene står veldig langt fra hverandre. De skal møtes med hverandre, men de skal også møte en rekke representanter fra LO, landsorganisasjonen her i Sverige, næringslivet, politi, forsvar skal være med på møtene for å tegne et bilde av hvilke behov det er Sverige har. Dette er egentlig ikke start på en regjeringsforhandling, men dette er kanskje det første skrittet i rett retning av en regjeringsforhandling. Og så får vi se da, fordi Lidingø er Moderaterna, altså Høyrepartiets Høyborg, og Venstrepartiet har allerede sagt at det er smakløst å invitere, for det er Senterpartiet som har invitert, til Moderaternas Høyborg og Rikmannsøyen Lidingø her i Stockholm.
6: Hvorfor er denne situasjonen så fastlåst?
9: Ja, det er jo litt av det vi ser her da. Det er liksom uenigheter mellom Venstrepartiet og Senterpartiet som er det store problemet. Hadde Magdalena Andersson hatt et flertall sammen med for eksempel Miljøpartiet, som er det fjerde partiet på rødgrønn side, og Senterpartiet, så hadde antageligvis dette her gått veldig greit. Men når hun må samarbeide med Venstrepartiet, så har de noen krav. Og de ble det nest største partiet på rødgrønn side ved valget, så har absolutt mulighet for og all mulig rett til å påvirke politikken. Men de sier, vi gir ingen blankofullmakt, vi støtter ikke en regjering vi ikke sitter i selv, og da sier særlig Senterpartiet, ikke aktuelt for oss, vi sitter ikke ved samme bord som Venstrepartiet. Så der står egentlig situasjonen nå, og den er fastlåst. Partiene har hver sin røde linje, og de nekter å krysse den, og da kan dette her bli ganske krevende for Magdalena Andersson fremover.
6: Ja, men hva skjer da dersom hun ikke lykkes i å danne regjering?
9: Ja, det som skjer da er jo at det kan nå bli slik at på mandag så, eller det blir slik på mandag, så går Magdalena Andersson til den svenske talmannen, så sier hun enten jeg har en regjeringsgrunnlag klar som jeg vil prøve for riksdagen, det vil si at man har en statsministeravstemning, og da er det om å gjøre å ikke få et flertall imot seg. Hun vil få 173 stemmer med de borgerlige, men hun må altså da ikke få noen stemmer mot seg fra sin side. Da ryker flertallet, kan man si. Så alle fire partiene må være enige på det tidspunktet. Det vil jo høyst sannsynligvis ikke skje, når det eneste de har gjort er å spise snitter på Lidingø i dag. Så høyst sannsynligvis så vil Magdalena Andersson be om en forlengelse. Det kan talmannen si ja til, eller talmannen kan si nei til at hun får for eksempel en uke til på å sondere. Han kan si du har brukt en uke og ikke fått til noen ting. Vi tar en avstemning. Hvis du felles der, så gir vi oppdraget til en annen. Og da kan det jo godt være at Ulf Kristersson står klar og sier jeg kan gjøre et forsøk. Han har jo ikke noe flertall, men kan han lure Senterpartiet over på sin side? Det er jo et realistisk scenario. Skjer dette her fire ganger, så skal det være et ekstravalg i Sverige, altså et for alle praktiske formål nyvalg. Og da skal jo alle bitene kastes opp i luften igjen, eller kortene kanskje det heter, og deles ut på nytt. Og da kan jo plutselig det rødgrønne flertallet også ryke, så det vil jo de for alt i verden unngå.
6: Joachim Rekstad følger med i Stockholm. Elon Musk ble i går tildelt National Medal of Science, en av USAs mest prestisjefylte vitenskapelige utmerkelser. Musk fikk overlevert medaljen av president Donald Trump under en konferanse i Washington. Trump kalte Musk for en nasjonal skatt og vår tids Thomas Edison da han overrakte medaljen. Musk leder romfartsselskapet SpaceX og elbilprodusent Tesla. Også toppsjefene fra Google, Nvidia, AMD, Dell og Microsoft fikk utdelt lignende utmerkelser. I New York har demonstranter samlet seg i gatene etter at en mann ble skutt av det amerikanske føderale innvandringspolitiet ICE under en pågripelse i går. I bilen satt også et 5 år gammelt barn som ikke ble fysisk skadd. Mannen overlevde og blir behandlet på sykehus med skader som ikke skal være livstruende. Ifølge politisjefen i New York skulle mannen parkere da 2 sivilt kledde ICE-agenter nærmet seg. Da mannen begynte å kjøre fremover, avfyrte minst 1 av betjentene til sammen 7 skudd. USAs forsvarsminister vil sørge for at folk kan få se på når den tidligere militærpsykiateren Nigel Hassan blir henrettet. Hassan ble dømt til døden etter masseskytinga på militærbasen Fort Hood i Texas i november 2009. 12 soldater og en sivil ble drept. 32 personer ble skadd. Det soldater i den amerikanske hæren som skal gjennomføre henrettelsen ved skyting 3. desember. Og i et intervju med TV-kanalen Real America's Voice sier forsvarsminister Pete Hegseth at henrettelsen skal være offentlig, det melder CBS News. Det kommer signal om at det skal strømmes på nett, men det uklart om dette eventuelt betyr at henrettelsen vil være tilgjengelig for alle, eller bare utvalgte personer, melder nyhetsnettstedet Axios.
0: Nobels fredspris for 2026 går altså til den sørafrikanske juristen Navi Pillay. Hun 85 år og får prisen for sin innsats for fred og internasjonale rettsprinsipp. Hun spilte mellom annet en viktig rolle som advokat under apartheid-regimet i Sør-Afrika. Hun har vært dommer ved de internasjonale straffedomstolene for Rwanda og ICC, og hun har vært høykommissær for menneskeretter og leder av FNs undersøkelseskommisjon for Israel og de okkuperte palestinske områdene. Og hun ble møtt med applaus etter kunngjøringen i dag.
10: At this venue, your applause means a great deal to me. Really did. You know, you don't want to receive an award prize.
11: Man ønsker jo ikke å motta noen pris om ikke folket syns du fortjener den.
10: So that's

0: Man tolker loven og ser på alle fakta, så det er objektiv beslutningstaking. Og nå er jeg ad hoc dommer i Gambias sak mot Myanmar. Og nå spør alle, når skal du egentlig slutte? Jeg ble jo 85 år i forrige måned. Jeg kan åpenbart ikke slutte å yte hjelp til International Nuremberg Principles Academy. For det er så mange som trenger den. Men takk skal dere ha, så jeg håper virkelig ikke dette er en spøk. Takk skal dere ha.
1: Ja, Nobelkomiteen fikk ikke tak i fredsprisvinneren før prisen ble kunngjort klokka 11, men etterpå fikk komiteens sekretær Christian Berg Happviken henne på telefon fra Tyskland.
0: Hallo, det er Navi Pillay. Hallo, Navi Pillay. Christian Berg Happviken. Jeg er sekretær for Nobelkomiteen. For en fantastisk nyhet. Jeg tror det ikke før jeg får høre det fra deg. Det skal du få akkurat nå. Dr. Pillay, Nobelkomiteen har, som du helt sikkert har fått med deg. Selv om jeg forstår at du ønsker det formelt bekreftet, rett fra kilden. Nobelkomiteen har tildelt deg Nobels fredspris 2026. Altså dette drømmer alle forkjempere for menneskerettigheter og folkerett om. Vi arbeider i det stille, uten anerkjennelse. Dette er en enorm anerkjennelse for oss alle. Dette er ikke bare en pris til et individ, men til oss alle. Særlig nå som den internasjonale straffedomstolen trues. Jeg har sittet i den. Og etter det, min siste rapport. Jeg er imponert over komiteen, og takknemlig. Det er hyggelig å høre, og du har selvsagt rett. Du har viet mye av livet til internasjonale rettsinstitusjoner. Det er nettopp derfor komiteen vil tildele deg prisen. Men det er også en pris til deg personlig. Fordi du har ytet en innsats. Vi vet at internasjonale rettsinstitusjoner på noen måter er uten ansikt, og det med god grunn. Men komiteen vil også fremheve at individet likevel har mye å si. Og du har helt klart utgjort en forskjell. Jeg er svært takknemlig for anerkjennelsen. Jeg hørte kunngjøringen i opptak på TV. Jeg ble så imponert over begrunnelsen og det dere fremhevet som viktig.
1: Ja, selve tildelingen er 10. desember i Oslo, altså på Alfred Nobels dødsdag. Generalsekretær Katharina Bu i FN-sambandet mener det er viktig at denne tildelingen skjer nå, i en tid der FN er under press.
2: Vi ser at flere land, inkludert nå også USA, ikke forholder seg til de internasjonale normene vi har bygget opp etter 2. verdenskrig. FN selv er jo under et historisk sterkt press, så sånn sett så er jo denne prisen en god påminnelse og en hyllest av et menneske som har viet nettopp sitt liv til folkeretten og til de internasjonale normene og reglene som vi har blitt enige om i FN.
3: Hva gjør henne til en verdig vinner av fredsprisen?
2: Det har blitt sagt mye positivt om Pillay i dag. Hun har jo viet hele sitt liv til internasjonal rettsorden og folkeretten, og til å holde mennesker som bryter denne til ansvar. Og når vi lever i en verden hvor vi ser at bøller sitter med makt i mange stater og rett og slett ikke bryr seg om dette, så er det fantastisk at et ydmykt 85 år gammelt menneske som har brukt så mye av sitt liv og tid til nettopp dette får den prisen og æren. Det synes jeg er helt fantastisk. Vi må jo noen ganger forsvare på en måte dette store internasjonale systemet, men det er jo nettopp et system som består av enkeltmennesker som hver dag går på jobb for å gjøre verden litt bedre, om det så er å jobbe for menneskerettigheter eller for fred. Og nettopp derfor så er jo på mange måter dagen

0: Nobels fredsprisvinner et ansikt på dette systemet som vi alle er avhengig av, også her i Norge. Menneskerettighetene, folkeretten angår også oss. Og her er det et enkeltmenneske som hver dag jobber for at den skal brukes, og nettopp de som bryter den skal holdes til ansvar.
1: Og hvilket budskap sender det til mektige ledere i verden som utfordrer nettopp folkerettslige prinsipper?
0: Jeg håper jo at de landene som ikke bryr seg om folkeretten, det må sies, det er kun noen få, heldigvis de fleste partene av FNs medlemsland støtter opp om FN og folkeretten, men vi ser jo at bevilgningene til nettopp menneskerettighetssystemet går ned fra flere land, også vestlige land. Vi ser at mange på en måte lager andre organisasjoner, andre systemer for å drive med internasjonal samarbeid. Jeg håper at denne prisen vil gi en anerkjennelse til nettopp FN som institusjon, nettopp til internasjonale organisasjoner som jobber med folkerett, og at det også kanskje sier til de som bryter den, vær forsiktig, vi følger med. Det finnes faktisk mennesker og internasjonale systemer som vil komme etter deg og holde deg til ansvar hvis du bryter dem.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at Nobelkomiteen har valgt en verdig prisvinner.
3: Det er jo en anerkjennelse av hennes livslange arbeid for rettsregler, rettferdighet, beskyttelse av enkeltmenneske mot overgrep. Hun har jo vokst opp med apartheid, vokst opp i apartheidstaten, vært en av Mandelas forsvarere, så hun har jo en lang bakgrunn med kunnskap om hva diskriminering og overgrep betyr, og så har hun jo viet mye av livet sitt til det internasjonale arbeidet for å styrke rettssystemet, som skal gi mennesker beskyttelse også når det er krig og konflikt. Og jeg synes det er en verdig prisvinner. Vi kjenner henne, hun har vært modig. Det må du være for å ha en sånn jobb, for du må stille deg opp mot mennesker som kan være mektigere enn deg. Men da har hun også stått opp på prinsipper, og det mener jeg hun står veldig godt, og Nobelkomiteen har argumentert veldig godt for den prisen.
4: Pleier i granskningsrapporten om Gaza æren for at hun tildeles denne prisen. Får prisen noe å si for om Norge vil være villig til å si at det pågår folkemord på Gaza?
3: For det første så tror jeg det er Nobelkomiteen som får argumentere for begrunnelsen sin for å gi prisen, og den har jo Nobelkomiteens leder gjort til offentligheten i dag. Og for Norges del så har vi vært tydelige å fordømme det vi mener er brudd på rettsregler, både angrepet på de sivile i Israel 7. oktober, krigføringen som fulgte. Spørsmålet om folkemord, har vi den prinsipielle holdningen at det må domstolen avgjøre? Det er et stort prinsipielt spørsmål med store konsekvenser, og der er det argumentert både for og mot i domstolen, og de har den til behandling nå.
2: Det er altså mange som kommenterer prisutdelingen eller tildelingen i dag. Det gjør også Sofie Høgestøl, som er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. Hun sier at Navi Pillay har vært med å forme mye av den moderne folkeretten.
5: Jeg tror hvis du forsker på internasjonal strafferett som jeg gjør, så blir man litt rørt av å høre at det var hun som vant prisen i dag, for hun er en av de store foregangskvinnene innenfor mitt fagfelt. Det har hun vært siden midten av 90-tallet, da hun ble dommer ved den internasjonale tribunalet for Rwanda-konflikten. Hun var med på å straffe de som var ansvarlige for folkemordet i Rwanda. Og gjennom den jobben der, så har hun vært med på å forme mye av den moderne folkeretten. Og det har hun gjort i 40 år nå.
1: Hva er det med henne og hennes innsats den siste tiden som gjør henne verdig til en fredsprisvinner?
5: Jeg tror det som er trekt frem av komiteen er jo den langsiktige innsatsen hennes. Det er at hun begynner da på 90-tallet som dommer i Rwanda, og så er hun innom den internasjonale domstolen, eller straffedomstolen i Haag, og så er hun høykommissæren her for på menneskerettsfeltet, og så har hun vært innom forskjellige menneskerettsetterforskninger i etterkant, senest i Gaza. Og det gjør henne, det gir henne en bredde da, som få andre personer ville hatt hvis de skulle fått fredsprisen individuelt. Det var jo mange som lurte på om en av domstolene skulle få prisen, men domstolene har nok sine svakheter. Og det å gi det heller til en person som har vært med å forme disse institusjonene, det gir nok prisen en litt mer klassisk preg.
1: Så har hun vært en sentral person bak konklusjonen om at Israel har begått krigsforbrytelser. Hva slags signal sender Nobelkomiteen med denne tildelingen?
5: Jeg tror nok mange vil fokusere på det i dag, for en av de siste tingene hun har gjort er å ha vært med på å granske om det har vært begått krigsforbrytelser og folkemord i Gaza av Israel. Og det har hun konkludert at det har funnet sted, og det har hun skrevet en ganske kjent kronikk om i New York Times. hvor hun veldig tydelig på at hun mener at det har blitt begått et folkemord. Jeg vil anta at det noe som mange fokuserer på i dag. Ikke minst fordi at hun har denne bakgrunnen for å være med og dømme de første folkemordsakene i Rwanda, så har hun en ganske sterk kompetanse når det kommer til hva folkemord og hva ikke folkemord. Men det jo et politisk betent spørsmål i den verden vi lever i nå. Så det nok noe som folk vil reagere på i dag.
2: Folkerettsekspert Jo Stigen mener Nobelkomiteen med denne prisen sender et sterkt signal om hvor viktig det å straffeforfølge krigsforbrytere.
6: En veldig spennende pris. Altså, Nevi Pillay jo selv en veldig spennende person, som fra å starte som privat advokat har viet livet sitt til folkerett. Og jeg tenker at med denne prisen så sender Nobelkomiteen ut et veldig sterkt signal om viktigheten av å straffeforfølge krigsforbrytere, folkemordere og de som begår forbrytelser mot menneskeheten. Det min umiddelbare kommentar.
1: I et internasjonalt folkerettslig faglig fellesskap, hvilken rolle har hun der?
6: Altså, hun en modig person. Hun har jo kritisert ikke sant, Sri Lanka, Kina, Myanmar, og ikke minst som leder for den uavhengige undersøkelseskommisjonen om de okkuperte palestinske områdene, så har hun gått ut først og konstatert at både Israel og Hamas hadde begått krigsforbrytelser etter 7. oktober, men ikke minst i fjor, hvor hun gikk ut og konstaterte at Israel har begått folkemord i Gaza.
2: Det kommer sterke reaksjoner fra Israel på at når vi Pillay får fredsprisen. Det israelske utenriksdepartementet skriver på X at Joseph Goebbels garantert ville applaudert fra helvete. Goebbels var propagandaministeren til Adolf Hitler. Departementet skulder Nobelkomiteen for å belønne det de kaller den største løgna i det 21. århundre. Fredsprisvinneren har leiet FNs uavhengige internasjonale granskingskommisjon for det okkuperte palestinske territoriet, som konkluderte med at Israel begår folkemord i Israel. Utenrikskommentator Gro Holm, det kommer virkelig sterke ord og reaksjoner fra Israel i dag.
7: Ja, denne parallellen til Goebbels jo en total avvisning av det hun står for. Og selv har jo fredsprisvinneren begrunnet denne konklusjonen om folkemord i Gaza med at Israel driver en systematisk og planmessig forsøk på å ødelegge det palestinske folket, så dette ikke bare noe resultat av tilfeldige handlinger, men hun sier at de driver utsulting av det palestinske folket, at de forsøker å ødelegge helsevesen, skolevesen, at de skyter barn og begraver dem i ruiner, at de forsøker å gjøre alt for å hindre at det palestinske samfunnet skal overleve. Og hun retter også kritikk, eller en advarsel mot det internasjonale samfunnet, og sier at det er ikke tillatt å bare stå og se på, man forpliktet til å forsøke å stanse folkemord, noe hun da mellom linjene mener at det internasjonale samfunnet ikke gjør i tilstrekkelig grad. Så dette jo en beina kritikk, først og fremst av Israel, men også av dem som støtter Israel, for hun sier at de som forsyner Israel med blant annet våpen og penger, de også medskyldige. Og det et spark til USA selvfølgelig.
2: Så dette en pris som absolutt vil vekke store reaksjoner og bli sett på som en politisk pris?
7: Det tror jeg at den vil bli, og det jo da denne Gaza, dette folkemord, den konklusjonen som det mest kontroversielle når det gjelder forsvaret for Mandela, når det gjelder det hun gjorde i den internasjonale straffedomstolen for Rwanda, så jo det mindre kontroversielt, men hun har jo den troverdigheten som denne bakgrunnen gir henne, at hun ikke bare har drevet med Israel og Palestina, eller bare en like flikk av verden. Hun har holdt på i 4-10 år og har hatt en stemme i mange av disse store internasjonale konfliktene.
8: Deler av USA forbereder seg nå på den første orkanen denne sesongen. Orkanen Isaias ventet å treffe land i løpet av dagen og kan legge ytterligere press på et stramt energimarked. Oljeplattformer og tankskip kan bli rammet, og raffineri som driver på full kapasitet for å produsere diesel kan bli tvunget til å ta ned produksjonen. I så fall kan USA bli tvunget til å stanse dieseleksport, sier en ekspert til CNN, og det kan gi kraftigere prisløft på diesel i Europa. Drivstoffprisene økte med 27,7% fra august til september. Det viser SSBs konsumprisindeks, også kjent som KPI. Det har aldri blitt målt en like stor månedsendring for drivstoff i KPI, og skyldes at de midlertidige kutta i drivstoffavgiftene opphørte 1. september, i tillegg til at bensin- og dieselprisene gikk opp. Hvis vi ser på utviklingen av alle priser i samfunnet, prisveksten på 3,4% fra september i fjor til september i år. Seniorstrateg Danne Sekov i Sparebank 1 Markets, hva leser du i denne prisveksten på 3,4%?
9: Det er jo selvsagt fortsatt alt for høyt. Klart høyere enn Norges Banks inflasjonsmål på 2%, og de siste, egentlig siden 2022, har prisveksten ligget over inflasjonsmålet. Sentralbanken tror ikke vi kommer til å se 2% prisvekst før i 2029. Så dette her har tatt dessverre alt for lang tid.
8: Det pekes jo på drivstoffprisene her, men er det bare det som er skyld i prisveksten?
9: Nei, det er, som SSB skriver, en veldig kraftig økning i drivstoffprisene, men det Norges Bank ser mest på er jo den underliggende prisveksten når man fjerner energiprisene, som vi ser kan svinge alt for mye, vil enkelte si, og avgiftsendringer. Og den prisveksten holdt seg uendret på 3%. Og hvis vi går litt dypere inn i tallene, så ser vi at det som holder prisveksten oppe i Norge er norske produserte varer, men særlig tjenester. De steg 4% i det siste året i september, mens importerte varer steg kun 1%. Så prisveksten i Norge er drevet av høy lønnsvekst og norske varer, men særlig tjenester, ikke importert inflasjon.
8: Nå har vi jo akkurat fått fremlagt et forslag til neste års statsbudsjett denne uka. Nå skal det forhandles. Hva slags tiltak mener du kan bidra til å endre denne utviklingen?
9: Selvfølgelig, hvis man kutter drivstoffavgifter og Norgespris og så videre, det har jo dempet prisveksten, og det kan dempe den samlede prisveksten. Men hvis formålet er at prisveksten skal varig komme tilbake til 2%, og at Norges Bank da i så fall kan lette litt på rentebremsen, og redusere renten, så vil egentlig ikke avgiftsendringer hjelpe. Da må vi rett og slett håpe på at disse energiprissjokkene og prisvekstsjokkene vi ser internasjonalt avtar. Det er egentlig ikke så mange virkemidler som politikerne har. Og noe av dette her vil man rett og slett måtte bruke tid på, for vi snakker jo om at prisen er høye fordi lønningen er høye, og lønningen er høye fordi det går godt i industrien, fordi kronekursen har vært svak. Så vi må rett og slett smøre oss med tålmodighet, tror jeg, og også håpe på at utviklingen internasjonalt ikke fortsetter å utvikle seg som de siste 5 årene.
8: Og ut fra de tallene som da har kommet fra SSB i dag, hva blir det viktigste å ta med seg for sentralbanksjefen inn mot neste rentemøte?
9: Den underliggende prisveksten var 3, Norges Bank la til grunn 2,9, så det var en tiendedel høyere, men det er ikke grunn til panikk. Det som sentralbanksjefen har vært veldig klar på, at det kan være at de må øke renten igjen hvis prisveksten overrasker mye de kommende månedene, men særlig hvis inflasjonsutsiktene endrer seg vesentlig. Norges Bank legger da til grunn at den underliggende prisveksten skal fra 3-2% i løpet av 2029, det er jo 3 år fra nå. Og dersom vi får noe negativ informasjon da, som gjør at plutselig så tenker sentralbanksjefen «Oi, det tar til 2030-2031», da snakker vi, om ikke igjen, kanskje til og med flere renteøkninger. Det er, og i en situasjon hvis krona svekker seg, så vil det være veldig krevende for Norges Bank å komme tilbake til 2% prisvekst innen rimelig tid. Det er på en måte skrekkescenario, men ting kan gå, selvfølgelig også gå bedre.
8: Vi får bare vente og se. Takk skal du ha, Danne Sekov.
2: En mann pågrepet og siktet for drapsforsøk etter en valgsending i lokaler til namsfogden i Oslo sentrum i dag. En kvinne lettere skadet ifølge politiet. Og det opplyser at det en relasjon mellom den siktet og den fornærmet. Namsfogden underlagt politiet og har derfor videoovervaking av lokaler og rykte ut etter at en vaktsentral så det som skjedde på video. Flere har vært vittne til det som skjedde, sier innsatsleder Ine Jahren til NRK.
10: I dag klokka 10.09 så fikk vi melding om en voldshendelse her i Namsfogden sine lokaler. Det har vært en situasjon som har vært dramatisk. Det har vært flere vittner til hendelsen. Det vi kan si at det en isolert hendelse, og at det en relasjon mellom partene. Vi har en fornærmet som lettere skadd og blir ivaretatt på en helseinstitusjon. Og så har vi en mann som nå pågrepet av politiet og siktet for drapsforsøk.
2: Dronning Sonja skal besøke Nasjonalarkivet mandag. Her skal dronningen få se helsener og tegninger som ble samlet inn for slottsplassen etter kong Haralds død. Dette opplyser kongehuset i en pressemelding. Hoffsorga nå over. Det har gått en måned siden gravferden til kong Harald. Hoffsorg en fastsett sørgeperiode ved et kongelig hoff etter dødsfall. Over halvparten av det tillitsvalget takket for seg i SV, viser en oversikt NRK har fått tilgang til. 13 av 22 tillitsvalget i SVs øverste organ ønsker ikke attvalg. Mellom de nestleder Mariam Hussein og partisekretær Audun Herning. Og de får altså følge av mange flere. Valgkomiteen i SV arbeider nå for å sette sammen en ny partileding til landsmøte i mars.
11: I Sverige går det mot en hektisk innspurt for Magdalena Andersson og de rødgrønne partiene i riksdagen. For forrige uke så fikk Andersson på nytt i oppdrag å danne regjering etter at de rødgrønne sikret seg et knapt flertall i valget 13. september. Nå har hun frist til førstkommende mandag med å få på plass støtte til en ny regjering. Og det første forsøket hennes det endte altså uten resultat. Så korrespondent Joakim Reikstad i Stockholm, de fire rødgrønne partiene de møtes på ledernivå for første gang siden valget i dag. Hva skal skje på dette møtet?
12: Ja, de får i hvert fall ikke være på sin side når de fire partilederne seiler ut til Lidingö, litt utenfor sentrum her av Stockholm, til Högborg, et kurssenter som kanskje for stockholmere flest da, mest kjent for å være lokasjon for innspillingen av tv-serien Gift ved første blikk. Her det jo mange som har dratt paralleller og sagt at kanskje man heller bør spille inn parterapi her etter dette her, fordi de fire partiene står veldig langt fra hverandre. De skal møtes med hverandre, men de skal også møte en rekke representanter fra LO, landsorganisasjonen her i Sverige, næringslivet, politi, forsvar skal være med på møtene for å tegne et bilde av hvilke behov det Sverige har. Dette egentlig ikke start på en regjeringsforhandling, men dette kanskje det første skrittet i retning av en regjeringsforhandling. Og så får vi se da, fordi Lidingö moderaterne, altså Høyrepartiets Høyborg, og Venstrepartiet har allerede sagt at det smakløst å invitere, for det Senterpartiet som har invitert til Moderaternas Høyborg og Rikmannsøyen Lidingö her i Stockholm.
11: Hvorfor denne situasjonen så fastlåst?
12: Ja, det jo litt av det vi ser her da. Det liksom uenigheter mellom Venstrepartiet og Senterpartiet som det store problemet. Hadde Magdalena Andersson hatt et flertall sammen med for eksempel Miljøpartiet, som det fjerde partiet på rødgrønn side, og Senterpartiet, så hadde antageligvis dette her gått veldig greit. Men når hun må samarbeide med Venstrepartiet, så har de noen krav. Og de ble det nest største partiet på rødgrønn side ved valget, så har absolutt mulighet for og all mulig rett til å påvirke politikken. Men de sier, vi gir ingen blankofullmakt, vi støtter ikke en regjering vi ikke sitter i selv. Og da sier særlig Senterpartiet, ikke aktuelt for oss, vi sitter ikke ved samme bord som Venstrepartiet. Så der står egentlig situasjonen nå, og den er fastlåst. Partiene har hver sin røde linje, og de nekter å krysse den. Og da kan dette her bli ganske krevende for Magdalena Andersson fremover.
8: Ja, men hva skjer da dersom hun ikke lykkes i å danne regjering?
12: Ja, det som skjer da er jo at det kan nå bli slik at på mandag så, eller det blir slik på mandag, så går Magdalena Andersson til den svenske talmannen, så sier hun enten jeg har en et regjeringsgrunnlag klar som jeg vil prøve for riksdagen, det vil si at man har en statsministeravstemning, og da er det om å gjøre å ikke få et flertall imot seg. Hun vil få 173 stemmer med de borgerlige, men hun må altså da ikke få noen stemmer mot seg fra sin side. Da ryker flertallet, kan man si. Så alle fire partiene må være enige på det tidspunktet. Det vil jo høyst sannsynligvis ikke skje, når det eneste de har gjort er å spise snitter på Lidingø i dag. Så høyst sannsynligvis så vil Magdalena Andersson be om en forlengelse. Det kan talmannen si ja til, eller talmannen kan si nei til at hun får for eksempel en uke til på å sondere. Han kan si du har brukt en uke og ikke fått til noen ting. Vi tar en avstemning. Hvis du felles der, så gir vi oppdraget til en annen. Og da kan det jo godt være at Ulf Kristersson står klar og sier jeg kan gjøre et forsøk. Han har jo ikke noe flertall, men kan han lure Senterpartiet over på sin side? Det er jo et realistisk scenario. Skjer dette her fire ganger, så skal det være et ekstravalg i Sverige, altså et for alle praktiske formål nyvalg. Og da skal jo alle bitene kastes opp i luften igjen, eller kortene kanskje det heter, og deles ut på nytt. Og da kan jo plutselig det rødgrønne flertallet også ryke, så det vil jo de for alt i verden unngå.
8: Joachim Røgstad følger med i Stockholm. Elon Musk ble i går tildelt National Medal of Science, en av USAs mest prestisjefylte vitenskapelige utmerkelser. Musk fikk overlevert medaljen av president Donald Trump under en konferanse i Washington. Trump kalte Musk for en nasjonal skatt og vår tids Thomas Edison da han overrakte medaljen. Musk leder romfartsselskapet SpaceX og elbilprodusent Tesla. Også toppsjefene fra Google, Nvidia, AMD, Dell og Microsoft fikk utdelt lignende utmerkelser. I New York har demonstranter samlet seg i gatene etter at en mann ble skutt av det amerikanske føderale innvandringspolitiet ICE under en pågripelse i går. I bilen satt også et 5 år gammelt barn som ikke ble fysisk skadd. Mannen overlevde og blir behandlet på sykehus med skader som ikke skal være livstruende. Ifølge politisjefen i New York skulle mannen parkere da 2 sivilt kledde ICE-agenter nærmet seg. Da mannen begynte å kjøre fremover, avfyrte minst 1 av betjentene til sammen 7 skudd. USAs forsvarsminister vil sørge for at folk kan få se på når den tidligere militærpsykiateren Nigel Hassan blir henrettet. Hassan ble dømt til døden etter masseskytinga på militærbasen Fort Hood i Texas i november 2009. 12 soldater og 1 sivil ble drept, 32 personer ble skadd. Det er soldater i den amerikanske hæren som skal gjennomføre henrettelsen ved skyting 3. desember, og i et intervju med TV-kanalen Real America's Voice sier forsvarsminister Pete Hegseth at henrettelsen skal være offentlig, det melder CBS News. Det kommer signal om at det skal strømmes på nett, men det er uklart om dette eventuelt betyr at henrettelsen vil være tilgjengelig for alle, eller bare utvalgte personer, melder nyhetsnettstedet Axios.

0: Prisen er vanæra. Det er president Trumps kommentar til at Navi Pillay får Nobelprisen. Prisvinneren selv ser på det som en stor ære. Hun hadde ingen forventninger om at hun skulle motta fredsprisen i år. Det er mannefall i SV. Halvparten av partiets fremste tillitsvalgte tek ikke att valg. Klokka 16. Vi ønsker god fredags ettermiddag. USAs president Donald Trump mener at Nobels fredspris er vanæra etter at Navi Pillay fikk prisen. Det melder nyhetsbyrået AFP. Den amerikanske presidenten har ikke lagt skjul på sitt eget ønske om å motta denne prisen, og har omtalt seg selv som fredspresidenten, og nå mener han altså at prisen i dag ikke var en korrekt pris, Gro Holm. Han bruker ord som vanære, det er vel det eneste vi har fått enda av uttalelse. Hva tror du han mener med å bruke dette ordet?
1: Dette er jo en rørende uttrykk for bekymring for fredsprisens rykte fra den amerikanske presidentens side. Han mener vel det at å gi det til internasjonale straffedomstoler, som han jo i utgangspunktet absolutt ikke liker, og mener at land bør trekke seg fra, at det er ødeleggende for en pris som han jo selv har gitt uttrykk for at han mener at han burde få.
0: Og Pillay har jo et langt livsløp som jurist, og det å få prisen for det lange livet i dette arbeidet. Men likevel er det denne siste rapporten som kom i fjor om Gaza som skaper kontroverser.
1: Det er det. Den handlet ikke bare om Gaza, den handlet også om Vestbredden, altså om de okkuperte områdene. Og det hun slår fast er at Israel har til hensikt å ødelegge det palestinske samfunnet og sulte ut befolkningen og ødelegge helsevesenet, og dette gjør de mens verden står alt for stille, mener hun, og ser på. Hun mener at resten av verden har en plikt til å handle når det er snakk om brudd på folkeretten.
0: Og i den grad Nobelkomiteen har et ønske om å skape debatt og diskusjoner omkring fredsprisen, så har de lykkes i det i år også.
1: Det kan du trygt si, men på en annen måte enn i fjor. Og en kan jo stille seg et spørsmål om de som på en måte fikk litt sin pris i Nobelkomiteen i fjor, om de nå har måttet ligge litt lavt, for det, Gaza er ikke nevnt, eller Vest- eller Israels okkupasjon er ikke nevnt i begrunnelsen fra Nobelkomiteen. Sør-Afrika er nevnt, Rwanda er nevnt, og rettsoppgjørene i forbindelse med disse tingene, men ikke Israel og palestinske områder. Så det er jo påfallende, da, hvor, særlig sett i lyset av hvor viktig antagelig debatten om nettopp disse områdene blir nå i ettertid.
0: Takk skal du ha, Gro Holm. En uredd kvinne med en tydelig stemme, det skriver NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen om fredspristildelingen i dag. Du kan lese kommentaren som nå ligger ute på nettsidene våre nrk.no.
2: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
3: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
4: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
5: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
6: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
0: Nobels fredspris for 2026 går altså til den sørafrikanske juristen Navi Pillay. Hun er 85 år og får prisen for sin innsats for fred og internasjonale rettsprinsipp. Hun spilte mellom annet en viktig rolle som advokat under apartheid-regimet i Sør-Afrika. Hun har vært dommer ved de internasjonale straffedomstolene for Rwanda og ICC, og hun har vært høykommissær for menneskeretter og leder av FNs undersøkelseskommisjon for Israel og de okkuperte palestinske områdene. Og hun ble møtt med applaus etter kunngjøringen i dag.
7: Applausen her betyr mye for meg. Man ønsker jo ikke å motta noen pris om ikke folket syns du fortjener den. Derfor setter jeg pris på applausen. Takk. Men som den advokaten jeg så ønsker jeg likevel å få bekreftet denne informasjonen. Vil dere at jeg skal si noe mer? Det svært passende at jeg med venner og kollegaer som støtter menneskerettene. Det siste jeg gjorde var rapporten fra Gaza, der det fremgår at Israel begår folkemord. En av de vanligste reaksjonene jeg fikk på den rapporten var at jeg var så modig. Jeg ble overrasket, for hvorfor trenger man mot for å si sannheten? Man tolker loven og ser på alle fakta, så det er objektiv beslutningstaking. Og nå er jeg advokatdommer i Gambias sak mot Myanmar. Og nå spør alle, når skal du egentlig slutte? Jeg ble jo 85 år i forrige måned. Jeg kan åpenbart ikke slutte å yte hjelp til International Nuremberg Principles Academy. For det er så mange som trenger den. Men takk skal dere ha, så jeg håper virkelig ikke dette er en spøk. Takk skal dere ha.
0: Ja, Nobelkomiteen fikk ikke tak i fredsprisvinneren før prisen ble kunngjort klokka 11, men etterpå fikk komiteens sekretær Christian Berg Happviken henne på telefon fra Tyskland.
7: Hallo, det er Navi Pillay. Hallo, Navi Pillay. Christian Berg Harpviken. Jeg er sekretær for Nobelkomiteen. For en fantastisk nyhet. Jeg tror det ikke før jeg får høre det fra deg. Det skal du få akkurat nå. Dr. Pillay, Nobelkomiteen har, som du helt sikkert har fått med deg. Selv om jeg forstår at du ønsker det formelt bekreftet, rett fra kilden. Nobelkomiteen har tildelt deg Nobels fredspris 2026. Altså dette drømmer alle forkjempere for menneskerettigheter og folkerett om. Vi arbeider i det stille, uten anerkjennelse. Dette er en enorm anerkjennelse for oss alle. Dette er ikke bare en pris til et individ, men til oss alle. Særlig nå som den internasjonale straffedomstolen trues. Jeg har sittet i den. Og etter det, min siste rapport. Jeg er imponert over komiteen, og takknemlig. Det er hyggelig å høre, og du har selvsagt rett. Du har viet mye av livet til internasjonale rettsinstitusjoner. Det er nettopp derfor komiteen vil tildele deg prisen. Men det er også en pris til deg personlig. Fordi du har ytet en innsats. Vi vet at internasjonale rettsinstitusjoner på noen måter er uten ansikt, og det med god grunn. Men komiteen vil også fremheve at individet likevel har mye å si. Og du har helt klart utgjort en forskjell. Jeg er svært takknemlig for anerkjennelsen. Jeg hørte kunngjøringen i opptak på TV. Jeg ble så imponert over begrunnelsen og det dere fremhevet som viktig.
0: Ja, selve tildelingen er 10. desember i Oslo, altså på Alfred Nobels dødsdag. Generalsekretær Katarina Bu i FN-sambandet mener det er viktig at denne tildelingen skjer nå, i en tid der FN er under press.
8: Vi ser at flere land, inkludert nå også USA, ikke forholder seg til de internasjonale normene vi har bygget opp etter 2. verdenskrig. FN selv er jo under et historisk sterkt press, så sånn sett så er jo denne prisen en god påminnelse og en hyllest av et menneske som har viet nettopp sitt liv til folkeretten og til de internasjonale normene og reglene som vi har blitt enige om i FN.
9: Hva gjør henne til en verdig vinner av fredsprisen?
8: Det har blitt sagt mye positivt om Pillay I dag. Hun har jo viet hele sitt liv til internasjonal rettsorden og folkeretten, og til å holde mennesker som bryter denne til ansvar. Og når vi lever I en verden hvor vi ser at bøller sitter med makt I mange stater og rett og slett ikke bryr seg om dette, så det fantastisk at et ydmykt 85 år gammelt menneske som har brukt så mye av sitt liv og tid til nettopp dette, får den prisen og æren. Det synes jeg helt fantastisk. Vi må jo noen ganger forsvare på en måte dette store internasjonale systemet, men det jo nettopp et system som består av enkeltmennesker som hver dag går på jobb for å gjøre verden litt bedre, om det så å jobbe for menneskerettigheter eller for fred. Og nettopp derfor så jo på mange måter dagens fredsprisvinner et ansikt på dette systemet som vi alle avhengig av, også her I Norge. Menneskerettighetene, folkeretten angår også oss. Og her det et enkeltmenneske som hver dag jobber for at den skal brukes, og nettopp de som bryter den skal holdes til ansvar.
9: Og hvilket budskap sender det til mektige ledere I verden som utfordrer nettopp folkerettslige prinsipper?
8: Jeg håper jo at de landene som ikke bryr seg om folkeretten. Det må sies, det kun noen få. Heldigvis, de fleste partene av FNs medlemsland støtter opp om FN og folkeretten. Men vi ser jo at bevilgningene til nettopp menneskerettighetssystemet går ned fra flere land, også vestlige land. Vi ser at mange på en måte lager andre organisasjoner, andre systemer for å drive med internasjonal samarbeid. Jeg håper at denne prisen vil gi en anerkjennelse til nettopp FN som institusjon, nettopp til internasjonale organisasjoner som jobber med folkerett, og at det også kanskje sier til de som bryter den, vær forsiktig, vi følger med. Det finnes faktisk mennesker og internasjonale systemer som vil komme etter deg og holde deg til ansvar hvis du bryter dem.
0: Nyhetsbyrået AFP meldde I ettermiddag at USAs president Donald Trump på Truth Social mener at tildelingen av fredsprisen til Navi Pillay vanærer Nobelprisen. Denne meldingen har AFP nå trekt tilbake. Men Trump har skrevet at det en stor feil at Pillay får denne prisen. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at Nobelkomiteen har valgt en verdig prisvinner.
10: Det jo en anerkjennelse av hennes livslange arbeid for rettsregler, rettferdighet, beskyttelse av enkeltmenneske mot overgrep. Hun har jo vokst opp med apartheid, vokst opp I apartheidstaten, vært en av Mandelas forsvarere, så hun har jo en lang bakgrunn med kunnskap om hva diskriminering og overgrep betyr, og så har hun jo viet mye av livet sitt til det internasjonale arbeidet for å styrke rettssystemet. Som skal gi mennesker beskyttelse også når det krig og konflikt og jeg synes det en verdig prisvinner vi kjenner henne, hun har vært modig det må du være for å ha en sånn jobb for du må stille deg opp mot mennesker som kan være mektigere enn deg men da har hun også stått opp på prinsipper og det mener jeg hun står veldig godt og Nobelkomiteen har argumentert veldig godt for den prisen
11: Pillay gir I granskningsrapporten om Gaza æren for at hun tildeles denne prisen. Får prisen noe å si for om Norge vil være villig til å si at det pågår folkemord på Gaza?
10: For det første så tror jeg det Nobelkomiteen som får argumentere for begrunnelsen sin for å gi prisen, og den har jo Nobelkomiteens leder gjort til offentligheten I dag. Og for Norges del så har vi vært tydelige å fordømme det vi mener brudd på rettsregler, både angrepet på de sivile I Israel 7. oktober, krigføringen som fulgte. Spørsmålet om folkemord, har vi den prinsipielle holdningen at det må domstolen avgjøre? Det et stort prinsipielt spørsmål med store konsekvenser, og der det argumentert både for og mot I domstolen, og de har den til behandling nå.
0: Det altså mange som kommenterer prisutdelingen eller tildelingen I dag. Det gir også Sofie Høgestøl, som første amanuensis ved Universitetet I Oslo. Hun sier at Navi Pillay har vært med å forme mye av den moderne folkeretten.
12: Jeg tror hvis du forsker på internasjonal strafferett som jeg gjør, så blir man litt rørt av å høre at det var hun som vant prisen i dag, for hun en av de store foregangskvinnene innenfor mitt fagfelt. Det har hun vært siden midten av 90-tallet, da hun ble dommer ved den internasjonale tribunalet for Rwanda-konflikten. Hun var med på å straffe de som var ansvarlige for folkemordet i Rwanda. Og gjennom den jobben der, så har hun vært med på å forme mye av den moderne folkeretten. Og det har hun gjort i 40 år nå.
9: Hva er det med henne og hennes innsats den siste tiden som gjør henne verdig til en fredsprisvinner?
12: Jeg tror det som er trekt frem av komiteen jo den langsiktige innsatsen hennes. Det at hun begynner på 90-tallet som dommer i Rwanda, og så hun innom den internasjonale domstolen, eller straffedomstolen i Haag, og så hun høykommissæren her for på menneskerettsfeltet, og så har hun vært innom forskjellige menneskerettsetterforskninger i etterkant, senest i Gaza. Og det gjør henne, det gir henne en bredde da, som få andre personer ville hatt hvis de skulle fått fredsprisen individuelt. Det var jo mange som lurte på om en av domstolene skulle få prisen, men domstolene har nok sine svakheter. Og det å gi det heller til en person som har vært med å forme disse institusjonene, det gir nok prisen en litt mer klassisk preg.
9: Så har hun vært en sentral person bak konklusjonen om at Israel har begått krigsforbrytelser. Hva slags signal sender Nobelkomiteen med denne tildelingen?
12: Jeg tror mange vil fokusere på det i dag, for en av de siste tingene hun har gjort å vært med på å granske om det har vært begått krigsforbrytelser og folkemord i Gaza av Israel. Og det har hun konkludert at det har funnet sted, og det har hun skrevet en ganske kjent kronikk om i New York Times, hvor hun veldig tydelig på at hun mener at det har blitt begått et folkemord. Jeg vil anta at det noe som mange fokuserer på i dag. Ikke minst fordi at hun har denne bakgrunnen fra å være med å dømme de første folkemordsakene i Rwanda, så har hun en ganske sterk kompetanse når det kommer til hva folkemord og hva ikke folkemord. Men det jo et politisk betent spørsmål i den verden vi lever i nå. Så det nok noe som folk vil reagere på i dag.
13: Folkerettsekspert Jo Stigen mener Nobelkomiteen med denne prisen sender et sterkt signal om hvor viktig det å straffeforfølge krigsforbrytere.
14: En veldig spennende pris. Altså, Nevi Pillay jo selv en veldig spennende person, som fra å starte som privat advokat har viet livet sitt til folkerett. Og jeg tenker at med denne prisen så sender Nobelkomiteen ut et veldig sterkt signal om viktigheten av å straffeforfølge krigsforbrytere, folkemordere og de som begår forbrytelser mot menneskeheten. Det min umiddelbare kommentar.
9: I et internasjonalt folkerettslig faglig fellesskap, hvilken rolle har hun der?
14: Altså, hun en modig person. Hun har jo kritisert Sri Lanka, Kina, Myanmar, og ikke minst som leder for den uavhengige undersøkelseskommisjonen om de okkuperte palestinske områdene, så har hun gått ut først og konstatert at både Israel og Hamas hadde begått krigsforbrytelser etter 7. oktober, men ikke minst i fjor, hvor hun gikk ut og konstaterte at Israel har begått folkemord i Gaza.
13: Det kommer sterke reaksjoner fra Israel på at Nevi Pillay får fredsprisen. Det israelske utenriksdepartementet skriver på X at Joseph Goebbels garantert ville applaudert fra helvete. Goebbels var propagandaministeren til Adolf Hitler. Departementet skylder Nobelkomiteen for å belønne det de kaller den største løgna i det 21. århundre. Fredsprisvinneren har leia FNs uavhengige internasjonale granskingskommisjon for det okkuperte palestinske territoriet, som konkluderte med at Israel begår folkemord i Israel. Utenrikskommentator Gro Holm, det kommer virkelig sterke ord og reaksjoner fra Israel i dag.
1: Ja, denne parallellen til Goebbels jo en total avvisning av det hun står for. Og selv har jo fredsprisvinneren begrunnet denne konklusjonen om folkemord i Gaza med at Israel driver en systematisk og planmessig forsøk på å ødelegge det palestinske folket, så dette ikke bare noe resultat av tilfeldige handlinger, men hun sier at de driver utsulting av det palestinske folket, at de forsøker å ødelegge helsevesen, skolevesen, at de skyter barn og begraver dem i ruiner, at de forsøker å gjøre alt for å hindre at det palestinske samfunnet skal overleve. Og hun retter også kritikk, eller en advarsel mot det internasjonale samfunnet, og sier at det er ikke tillatt å bare stå og se på, man er forpliktet til å forsøke å stanse folkemord, noe hun da mellom linjene mener at det internasjonale samfunnet ikke gjør i tilstrekkelig grad. Så dette er jo en beina kritikk, først og fremst av Israel, men også av dem som støtter Israel, for hun sier at de som forsyner Israel med blant annet våpen og penger, de er også medskyldige. Og det er jo, et spark til USA selvfølgelig.
13: Så dette er en pris som absolutt vil vekke store reaksjoner ja, og bli sett på som en politisk pris?
1: Det tror jeg at den vil bli, og det er jo da denne Gaza, dette folkemord, den konklusjonen som er det mest kontroversielle når det gjelder forsvaret for Mandela, når det gjelder det hun gjorde i den internasjonale straffedomstolen for Rwanda, så er jo det mindre kontroversielt, men hun har jo den troverdigheten som denne bakgrunnen gir henne, at hun ikke bare har drevet med Israel og Palestina, eller bare en like flikk av verden. Hun har holdt på i 4-10 år, og har hatt en stemme i mange av disse store internasjonale konfliktene.
13: Mm. Nyhetsbyrået AFP melder i ettermiddag at USAs president Donald Trump på Truth Social mener at tildelingen av fredsprisen til Navi Pillay vanærer Nobelprisen. Denne meldingen har AFP nå trekt tilbake. Men Trump har skrevet at det er en stor feil at Pillay får denne prisen.
15: Deler av USA forbereder seg nå på den første orkanen denne sesongen. Orkanen Isaias er ventet å treffe land i løpet av dagen og kan legge ytterligere press på et stramt energimarked. Oljeplattformer og tankskip kan bli rammet, og raffineri som driver på full kapasitet for å produsere diesel kan bli tvunget til å ta ned produksjonen. I så fall kan USA bli tvunget til å stanse dieseleksport, sier en ekspert til CNN, og det kan gi kraftigere prisløft på diesel i Europa. Drivstoffprisene økte med 27,7% fra august til september. Det viser SSBs konsumprisindeks, også kjent som KPI. Det har aldri blitt målt en like stor månedsendring for drivstoff i KPI, og skyldes at de midlertidige kutta i drivstoffavgiftene opphørte 1. september, i tillegg til at bensin- og dieselprisene gikk opp. Hvis vi ser på utviklingen av alle priser i samfunnet, er prisveksten på 3,4% fra september i fjor til september i år. Seniorstrateg Danne Sekov i Sparebank 1 Markets, hva leser du i denne prisveksten på 3,4%?
16: Det er jo selvsagt fortsatt altfor høyt. Klart høyere enn Norges Banks inflasjonsmål på 2%, og de siste, egentlig siden 2022, har prisveksten ligget over inflasjonsmålet. Sentralbanken tror ikke vi kommer til å se 2% prisvekst før i 2029. Så dette har tatt dessverre alt for lang tid.
15: Det pekes jo på drivstoffprisene her, men er det bare det som er skyld i prisveksten?
16: Nei, det er, som SSB skriver, en veldig kraftig økning i drivstoffprisene, men det Norges Bank ser mest på er jo den underliggende prisveksten når man fjerner energiprisene, som vi ser kan svinge alt for mye, vil enkelte si, og avgiftsendringer. Og den prisveksten holdt seg uendret på 3%. Og hvis vi går litt dypere inn i tallene, så ser vi at det som holder prisveksten oppe i Norge er norske produserte varer, men særlig tjenester. De steg 4% i det siste året i september, mens importerte varer steg kun 1%. Så prisveksten i Norge er drevet av høy lønnsvekst og norske varer, men særlig tjenester, ikke importert inflasjon.
15: Nå har vi jo akkurat fått fremlagt et forslag til neste års statsbudsjett denne uka. Nå skal det forhandles. Hva slags tiltak mener du kan bidra til å endre denne utviklingen?
16: Selvfølgelig, hvis man kutter drivstoffavgifter og Norges pris og så videre, det har jo dempet prisveksten, og det kan dempe den samlede prisveksten. Men hvis formålet er at prisveksten skal varig komme tilbake til 2%, og at Norges Bank da i så fall kan lette litt på rentebremsen, og redusere renten, så må man da, så vil egentlig ikke avgiftsendringer hjelpe. Da må vi rett og slett håpe på at disse energiprissjokkene og prisvekstsjokkene vi ser internasjonalt avtar. Det er egentlig ikke så mange virkemidler som politikerne har. Og noe av dette her vil man rett og slett måtte bruke tid på, for vi snakker jo om at prisen er høye, fordi lønningen er høye, og lønningen er høye, fordi det går godt i industrien, fordi kronekursen har vært svak. Så vi må rett og slett smøre oss med tålmodighet, tror jeg, og også håpe på at utviklingen internasjonalt ikke fortsetter å utvikle seg som de siste 5 årene.
15: Og ut fra de tallene som da har kommet fra SSB i dag, hva blir det viktigste å ta med seg for sentralbanksjefen inn mot neste rentemøte?
16: Den underliggende prisveksten var 3, Norges Bank la til grunn 2,9, så det var en tiendedel høyere, men det er ikke grunn til panikk. Det som sentralbanksjefen har vært veldig klar på, at det kan være at de må øke renten igjen hvis prisveksten overrasker mye de kommende månedene, men særlig hvis inflasjonsutsiktene endrer seg vesentlig. Norges Bank legger da til grunn at den underliggende prisvekten skal fra 3-2% i løpet av 2029, det er jo 3 år fra nå. Og dersom vi får noe negativ informasjon da, som gjør at plutselig så tenker sentralbanksjefen «Oi, det tar til 2030-2031», da snakker vi om ikke igjen, kanskje til og med flere renteøkninger. Det er, og i en situasjon hvis krona svekker seg, så vil det være veldig krevende for Norges Bank å komme tilbake til 2% prisvekst innen rimelig tid. Det er på en måte skrekkescenario, men ting kan gå, selvfølgelig også gå bedre.
15: Vi får bare vente og se. Takk skal du ha, Daniel Sekov.
13: En mann er pågrepet og siktet for drapsforsøk etter en valgsending i lokaler til Namsfogden i Oslo sentrum i dag. En kvinne er lettere skadet ifølge politiet. Og det opplyser at det er en relasjon mellom den sikta og den fornærma. Namsfogden er underlagt politiet og har derfor videoovervaking av lokaler og rykte ut etter at en vaktsentral så det som skjedde på video. Flere har vært vitne til det som skjedde, sier innsatsleder Ine Jahren til NRK.
17: I dag klokka 10.09 så fikk vi melding om en voldshendelse her i Namsfogden sine lokaler. Det har vært en situasjon som har vært dramatisk. Det har vært flere vitner til hendelsen. Det vi kan si er at det er en isolert hendelse, og at det er en relasjon imellom partene. Vi har en fornærmet som er lettere skadd og blir ivaretatt på en helseinstitusjon. Og så har vi en mann som er nå pågrepet av politiet og siktet for drapsforsøk.
13: Det blir sett av 3 dager til rettssaker mellom Erling Braut Haaland og flyselskapet Norwegian. Erling Braut Haaland har saksøkt Norwegian fordi han mener selskapet utnytter han i flere poster på sosiale medier under VM. Partene møttes i dag i Oslo tingrett for et planleggingsmøte, og der sa Norwegians advokat at flyselskapet ikke kan se at selskapet har gjort noe feil. Saken skal tidligst opp i mars neste år. Dronning Sonja skal besøke Nasjonalarkivet mandag. Her skal dronninger få se helsener og tegninger som ble samlet inn for slottsplassen etter kong Haralds død. Dette opplyser kongehuset i en pressemelding. Hoffsorga er nå over. Det har gått 1 måned siden gravferda til kong Harald. Hoffsorg er en fastsett sørgeperiode ved et kongelig hoff etter dødsfall. Over halvparten av det tillitsvalgte takker for seg i SV, viser en oversikt NRK har fått tilgang til. 13 av 22 tillitsvalgte i SVs øverste organ ønsker ikke attvalg. Mellom dem er nestleder Mariam Hussein og partisekretær Audun Herning. Og de får altså følge av mange flere. Valgkomiteen i SV arbeider nå for å sette sammen en ny partileding til landsmøte i mars. Prisen er vanæra, det er president Trumps kommentar til at Navi Pillay får Nobelprisen. Prisvinneren selv ser på det som en stor ære. Hun hadde ingen forventninger om at hun skulle motta fredsprisen i år.
0: Det er mannefall i SV. Halvparten av partiets fremste tillitsvalgte tek ikke at valg.
15: I Sverige går det mot en hektisk innspurt for Magdalena Andersson og de rødgrønne partiene i riksdagen. For forrige uke så fikk Andersson på nytt i oppdrag å danne regjering etter at de rødgrønne sikret seg et knapt flertall i valget 13. september. Nå har hun frist til førstkommende mandag med å få på plass støtte til en ny regjering. Og det første forsøket hennes det endte altså uten resultat. Så korrespondent Joakim Reikstad i Stockholm, de fire rødgrønne partiene, de møtes på ledernivå for første gang siden valget i dag. Hva skal skje på dette møtet?
18: Ja, de får i hvert fall ikke været på sin side når de fire partilederne seiler ut til Lidingö, litt utenfor sentrum her av Stockholm, til Högeborg, et kurssenter som kanskje for stockholmere flest da, er mest kjent for å være lokasjon for innspillingen av tv-serien Gift ved første blikk. Her er det jo mange som har dratt paralleller og sagt at kanskje man heller bør spille inn parterapi her etter dette her, fordi de fire partiene står veldig langt fra hverandre. De skal møtes med hverandre, men de skal også møte en rekke representanter fra LO, landsorganisasjonen her i Sverige, næringslivet, politi, forsvar skal være med på møtene for å tegne et bilde av hvilke behov det er Sverige har. Dette er egentlig ikke start på en regjeringsforhandling, men dette er kanskje det første skrittet i retning av en regjeringsforhandling. Og så får vi se da, fordi Lidingö er Moderaterna, altså Høyrepartiets Høyborg, og Venstrepartiet har allerede sagt at det er smakløst å invitere, for det er

0: mulighet for å, all mulig rett til å påvirke politikken. Men de sier, vi gir ingen blankofullmakt, vi støtter ikke en regjering vi ikke sitter i selv. Og da sier særlig Senterpartiet, ikke aktuelt for oss, de sitter ikke ved samme bord som Venstrepartiet. Så der står egentlig situasjonen nå, og den er fastlåst. Partiene har hver sin røde linje, og de nekter å krysse den. Og da kan dette her bli ganske krevende for Magdalena Andersson fremover.
1: Ja, men hva skjer da dersom hun ikke lykkes i å danne regjering?
0: Ja, det som skjer da er jo at det kan nå bli slik at på mandag, så, eller det blir slik på mandag, så går Magdalena Andersson til den svenske talmannen, så sier hun enten, jeg har en et regjeringsgrunnlag klar som jeg vil prøve for riksdagen, det vil si at man har en statsministeravstemning, og da er det om å gjøre å ikke få et flertall imot seg. Hun vil få 173 stemmer med de borgerlige, men hun må altså da ikke få noen stemmer mot seg fra sin side. Da ryker flertallet, kan man si. Så alle fire partiene må være enige på det tidspunktet. Det vil jo høyst sannsynligvis ikke skje, når det eneste de har gjort er å spise snitter på Lidingø i dag. Så høyst sannsynligvis så vil Magdalena Andersson be om en forlengelse. Det kan talmannen si ja til, eller talmannen kan si nei til at hun får for eksempel en uke til på å sondere. Han kan si du har brukt en uke og ikke fått til noen ting. Vi tar en avstemning. Hvis du felles der, så gir vi oppdraget til en annen. Og da kan det jo godt være at Ulf Kristersson står klar og sier jeg kan gjøre et forsøk. Han har jo ikke noe flertall, men kan han lure Senterpartiet over på sin side? Det er jo et realistisk scenario. Skjer dette her fire ganger, så skal det være et ekstravalg i Sverige, altså et for alle praktiske formål nyvalg. Og da skal jo alle bitene kastes opp i luften igjen, eller kortene kanskje det heter, og deles ut på nytt. Og da kan jo plutselig det rødgrønne flertallet også ryke, så det vil jo de for alt i verden unngå.
1: Joachim Røgstad følger med i Stockholm. Elon Musk ble i går tildelt National Medal of Science, en av USAs mest prestisjefylte vitenskapelige utmerkelser. Musk fikk overlevert medaljen av president Donald Trump under en konferanse i Washington. Trump kalte Musk for en nasjonal skatt og vår tids Thomas Edison da han overrakte medaljen. Musk leder romfartsselskapet SpaceX og elbilprodusent Tesla. Også toppsjefene fra Google, Nvidia, AMD, Dell og Microsoft fikk utdelt lignende utmerkelser. I New York har demonstranter samlet seg i gatene etter at en mann ble skutt av det amerikanske føderale innvandringspolitiet ICE under en pågripelse i går. I bilen satt også et 5 år gammelt barn som ikke ble fysisk skadd. Mannen overlevde og blir behandlet på sykehus med skader som ikke skal være livstruende. Ifølge politisjefen i New York skulle mannen parkere da 2 sivilt kledde ICE-agenter nærmet seg. Da mannen begynte å kjøre fremover, avfyrte minst 1 av betjentene til sammen 7 skudd. USAs forsvarsminister vil sørge for at folk kan få se på når den tidligere militærpsykiateren Nigel Hassan blir henrettet. Hassan ble dømt til døden etter masseskytinga på militærbasen Fort Hood i Texas i november 2009. 12 soldater og 1 sivil ble drept, 32 personer ble skadd. Det er soldater i den amerikanske hæren som skal gjennomføre henrettelsen ved skyting 3. desember, og i et intervju med TV-kanalen Real America's Voice sier forsvarsminister Pete Hegseth at henrettelsen skal være offentlig, det melder CBS News. Det kommer signal om at det skal strømmes på nett, men det er uklart om dette eventuelt betyr at henrettelsen vil være tilgjengelig for alle, eller bare utvalgte personer, melder nyhetsnettstedet Axios.
2: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
3: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
4: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
5: Om cirka 1 time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
6: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
7: Nobels fredspris for 2026 går altså til den sørafrikanske juristen Navi Pillay. Hun er

0: 85 år, og får prisen for sin innsats for fred og internasjonale rettsprinsipp. Hun spilte mellom annet en viktig rolle som advokat under apartheid-regimet i Sør-Afrika. Hun har vært dommer ved de internasjonale straffedomstolene for Rwanda og ICC, og hun har vært høykommissær for menneskeretter og leder av FNs undersøkelseskommisjon for Israel og de okkuperte palestinske områdene. Og hun ble møtt med applaus etter kunngjøringen i dag.
1: At this venue,
2: applausen her betyr mye for meg.
1: Really did. You know, you don't want to receive an award.
2: Man ønsker jo ikke å motta noen pris om ikke folket syns du fortjener den. Derfor setter jeg pris på applausen. Takk. Men som den advokaten jeg, så ønsker jeg likevel å få bekreftet denne informasjonen. Vil dere at jeg skal si noe mer? Det er svært passende at jeg er med venner og kollegaer som støtter menneskerettene. Det siste jeg gjorde var rapporten fra Gaza, der det fremgår at Israel begår folkemord. En av de vanligste reaksjonene jeg fikk på den rapporten, var at jeg var så modig. Jeg ble overrasket, for hvorfor trenger man mot for å si sannheten? Man tolker loven og ser på alle fakta, så det er objektiv beslutningstaking. Og nå er jeg ad hoc dommer i Gambias sak mot Myanmar. Og nå spør alle, når skal du egentlig slutte? Jeg ble jo 85 år i forrige måned. Jeg kan åpenbart ikke slutte å yte hjelp til International Nuremberg Principles Academy. For det er så mange som trenger den. Men takk skal dere ha. Så jeg håper virkelig ikke dette er en spøk. Takk skal dere ha.
0: Ja, Nobelkomiteen fikk ikke tak i fredsprisvinneren før prisen ble kunngjort klokka 11, men etterpå fikk komiteens sekretær Christian Berg Happviken henne på telefon fra Tyskland.
2: Hallo, det er Navi Pillay. Hallo, Navi Pillay. Christian Berg Happviken. Jeg er sekretær for Nobelkomiteen. For en fantastisk nyhet. Jeg tror det ikke før jeg får høre det fra deg. Det skal du få akkurat nå.
3: Dr. Pillay, Nobelkomiteen, as I'm sure you already
2: Dr. Pillay, Nobelkomiteen har, som du helt sikkert har fått med deg. Selv om jeg forstår at du ønsker det formelt bekreftet, rett fra kilden. Nobelkomiteen har tildelt deg Nobels fredspris 2026. Altså, dette drømmer alle forkjempere for menneskerettigheter og folkerett om. Vi arbeider i det stille, uten anerkjennelse. Dette er en enorm anerkjennelse for oss alle. Dette er ikke bare en pris til et individ, men til oss alle. Særlig nå som den internasjonale straffedomstolen trues. Jeg har sittet i den. Og etter det, min siste rapport. Jeg er imponert over komiteen, og takknemlig.
3: Det
2: er hyggelig å høre, og du har selvsagt rett. Du har viet mye av livet til internasjonale rettsinstitusjoner. Det er nettopp derfor komiteen vil tildele deg prisen. Men det er også en pris til deg personlig. Fordi du har ytet en innsats. Vi vet at internasjonale rettsinstitusjoner på noen måter er uten ansikt, og det med god grunn. Men komiteen vil også fremheve at individet likevel har mye å si. Og du har helt klart utgjort en forskjell. Jeg er svært takknemlig for anerkjennelsen. Jeg hørte kunngjøringen i opptak på TV. Jeg ble så imponert over begrunnelsen og det dere fremhevet som viktig.
0: Ja, selve tildelingen er 10. desember i Oslo, altså på Alfred Nobels dødsdag. Generalsekretær Katharina Bu i FN-sambandet mener det er viktig at denne tildelingen skjer nå, i en tid der FN er under press.
4: Vi ser at flere land, inkludert nå også USA, ikke forholder seg til de internasjonale normene vi har bygd opp etter 2. verdenskrig. FN selv er jo under et historisk sterkt press, så sånn sett så er jo denne prisen en god påminnelse og en hyllest av et menneske som har viet nettopp sitt liv til folkeretten og til de internasjonale normene og reglene som vi har blitt enige om i FN.
5: Hva gjør henne til en verdig vinner av fredsprisen?
4: Det har blitt sagt mye positivt om Pillay i dag. Hun har jo viet hele sitt liv til internasjonal rettsorden og folkeretten, og til å holde mennesker som bryter denne til ansvar. Og når vi lever i en verden hvor vi ser at bøller sitter med makt i mange stater og rett og slett ikke bryr seg om dette, så er det fantastisk at et ydmykt 85 år gammelt menneske som har brukt så mye av sitt liv og tid til nettopp dette får den prisen og æren. Det synes jeg er helt fantastisk. Vi må jo noen ganger forsvare på en måte dette store internasjonale systemet, men det er jo nettopp et system som består av enkeltmennesker som hver dag går på jobb for å gjøre verden litt bedre, om det så er å jobbe for menneskerettigheter eller for fred, og nettopp derfor så er jo på mange måter dagens fredsprisvinner et ansikt på dette systemet som vi alle er avhengig av, også her i Norge. Menneskerettighetene, folkeretten angår også oss, og her er det et enkeltmenneske som hver dag jobber for at den skal brukes, og nettopp de som bryter den skal holdes til ansvar.
5: Og hvilket budskap sender det til mektige ledere i verden som utfordrer nettopp folkerettslige prinsipper?
4: Jeg håper jo at de landene som ikke bryr seg om folkeretten. Det må sies, det er kun noen få. Heldigvis, de fleste partene av FNs medlemsland støtter opp om FN og folkeretten. Men vi ser jo at bevilgningene til nettopp menneskerettighetssystemet går ned fra flere land, også vestlige land. Vi ser at mange på en måte lager andre organisasjoner, andre systemer for å drive med internasjonal samarbeid. Jeg håper at denne prisen vil gi en anerkjennelse til nettopp FN som institusjon, nettopp til internasjonale organisasjoner som jobber med folkerett, og at det også kanskje sier til de som bryter den, vær forsiktig, vi følger med. Det finnes faktisk mennesker og internasjonale systemer som vil komme etter deg og holde deg til ansvar hvis du bryter dem.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at Nobelkomiteen har valgt en verdig prisvinner.
6: Det er jo en anerkjennelse av hennes livslange arbeid for rettsregler, rettferdighet, beskyttelse av enkeltmenneske mot overgrep. Hun har jo vokst opp med apartheid, vokst opp i apartheidstaten, vært en av Mandelas forsvarere, så hun har jo en lang bakgrunn med kunnskap om hva diskriminering og overgrep betyr, og så har hun jo viet mye av livet sitt til det internasjonale arbeidet for å styrke rettssystemet, som skal gi mennesker beskyttelse også når det er krig og konflikt. Og jeg synes det er en verdig prisvinner. Vi kjenner henne, hun har vært modig. Det må du være for å ha en sånn jobb, for du må stille deg opp mot mennesker som kan være mektigere enn deg. Men da har hun også stått opp på prinsipper, og det mener jeg hun står veldig godt, og Nobelkomiteen har argumentert veldig godt for den prisen.
7: Pillay gir i granskningsrapporten om Gaza æren for at hun tildeles denne prisen. Får prisen noe å si for om Norge vil være villig til å si at det pågår folkemord på Gaza?
6: For det første så tror jeg det er Nobelkomiteen som får argumentere for begrunnelsen sin for å gi prisen, og den har jo Nobelkomiteens leder gjort til offentligheten i dag. Og for Norges del så har vi vært tydelige å fordømme det vi mener er brudd på rettsregler, både angrepet på de sivile i Israel 7. oktober, krigføringen som fulgte. Spørsmålet om folkemord, har vi den prinsipielle holdningen at det må domstolen avgjøre. Det er et stort prinsipielt spørsmål med store konsekvenser, og der er det argumentert både for og mot i domstolen, og de har den til behandling nå.
0: Det er altså mange som kommenterer prisutdelingen eller tildelingen i dag. Det gjør også Sofie Høgestøl, som er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. Hun sier at Navi Pillay har vært med å forme mye av den moderne folkeretten.
8: Jeg tror hvis du forsker på internasjonal strafferett som jeg gjør, så blir man litt rørt av å høre at det var hun som vant prisen i dag, for hun en av de store foregangskvinnene innenfor mitt fagfelt. Det har hun vært siden midten av 90-tallet, da hun ble dommer ved den internasjonale tribunalet for Rwanda-konflikten, hvor hun var med på å straffe de som var ansvarlige for folkemordet i Rwanda. Og gjennom den jobben der, så har hun vært med på å forme mye av den moderne folkeretten. Og det har hun gjort i 40 år nå.
5: Hva er det med henne og hennes innsats den siste tiden som gjør henne verdig til en fredsprisvinner?
8: Jeg tror det som blir trekt frem av komiteen er jo den langsiktige innsatsen hennes. Det at hun begynner da på 90-tallet som dommer i Rwanda, og så hun innom den internasjonale domstolen, eller straffedomstolen i Haag, og så hun høykommissæren her for på menneskerettsfeltet, og så har hun vært innom forskjellige menneskerettsetterforskninger i etterkant, senest i Gaza. Og det gjør henne, det gir henne en bredde da, som få andre personer ville hatt hvis de skulle fått fredsprisen individuelt. Det var jo mange som lurte på om en av domstolene skulle få prisen, men domstolene har nok sine svakheter. Og det å gi det heller til en person som har vært med å forme disse institusjonene, det gir nok prisen en litt mer klassisk preg.
5: Så har hun vært en sentral person bak konklusjonen om at Israel har begått krigsforbrytelser. Hva slags signal sender Nobelkomiteen med denne tildelingen?
8: Jeg tror nok mange vil fokusere på det i dag, for det en av de siste tingene hun har gjort å vært med på å granske om det har vært begått krigsforbrytelser og folkemord i Gaza av Israel. Og det har hun konkludert at det har funnet sted, og det har hun skrevet en ganske kjent kronikk om i New York Times, hvor hun veldig tydelig på at hun mener at det har blitt begått et folkemord. Jeg vil anta at det noe som mange fokuserer på i dag. Ikke minst fordi at hun har denne bakgrunnen for å være med og dømme de første folkemordsakene i Rwanda, så har hun en ganske sterk kompetanse når det kommer til hva folkemord og hva ikke folkemord. Men det jo et politisk betent spørsmål i den verden vi lever i nå. Så det nok noe som folk vil reagere på i dag.
0: Folkerettsekspert Jo Stigen mener Nobelkomiteen med denne prisen sender et sterkt signal om hvor viktig det å straffeforfølge krigsforbrytere.
9: En veldig spennende pris. Altså, Nevi Pillay jo selv en veldig spennende person, som fra å starte som privat advokat har viet livet sitt til folkerett. Og jeg tenker at med denne prisen så sender Nobelkomiteen ut et veldig sterkt signal om viktigheten av å straffeforfølge krigsforbrytere, folkemordere og de som begår forbrytelser mot menneskeheten. Det min umiddelbare kommentar.
5: I et internasjonalt folkerettslig faglig fellesskap, hvilken rolle har hun der?
9: Altså, hun en modig person. Hun har jo kritisert Sri Lanka, Kina, Myanmar, og ikke minst som leder for den uavhengige undersøkelseskommisjonen om de okkuperte palestinske områdene, så har hun gått ut først og konstatert at både Israel og Hamas hadde begått krigsforbrytelser etter 7. oktober, men ikke minst i fjor, hvor hun gikk ut og konstaterte at Israel har begått folkemord i Gaza.
0: Det kommer sterke reaksjoner fra Israel på at når vi Pillay får fredsprisen. Det israelske utenriksdepartementet skriver på X at Joseph Goebbels garantert ville applaudert fra helvete. Goebbels var propagandaministeren til Adolf Hitler. Departementet skylder Nobelkomiteen for å belønne det de kaller den største løgna i det 21. århundre. Fredsprisvinneren har leiet FNs uavhengige internasjonale granskingskommisjon for det okkuperte palestinske territoriet, som konkluderte med at Israel begår folkemord i Israel. Utenrikskommentator Gro Holm, det kommer virkelig sterke ord og reaksjoner fra Israel i dag.
10: Ja, denne parallellen til Goebbels jo en total avvisning av det hun står for. Og selv har jo fredsprisvinneren begrunnet denne konklusjonen om folkemord i Gaza med at Israel driver en systematisk og planmessig, et planmessig forsøk på å ødelegge det palestinske folket, så dette ikke bare noe resultat av tilfeldige handlinger, men hun sier at de driver utsulting av det palestinske folket, at de forsøker å ødelegge helsevesen, skolevesen, at de skyter barn, begraver dem i ruiner, at de forsøker å gjøre alt for å hindre at det palestinske samfunnet skal overleve. og hun retter også kritikk eller en advarsel mot det internasjonale samfunnet og sier at det er ikke tillatt å bare stå og se på, man er forpliktet til å forsøke å stanse folkemord, noe hun da mellom linjene mener at det internasjonale samfunnet ikke gjør i tilstrekkelig grad. Så dette er jo en beina kritikk først og fremst av Israel, men også av dem som støtter Israel, for hun sier at de som forsyner Israel med blant annet våpen og penger, de er også medskyldige. Og det er jo, et spark til USA selvfølgelig.
0: Så dette er en pris som absolutt vil vekke store reaksjoner ja, og bli sett på som en politisk pris?
10: Det tror jeg at den vil bli, og det er jo da denne Gaza, dette folkemord, den konklusjonen som er det mest kontroversielle når det gjelder forsvaret for Mandela, når det gjelder det hun gjorde i den internasjonale straffedomstolen for Rwanda, så er jo det mindre kontroversielt, men hun har jo den troverdigheten som denne bakgrunnen gir henne, at hun ikke bare har drevet med Israel og Palestina, eller bare en like flikk av verden. Hun har holdt på i 4-10 år, og har hatt en stemme i mange av disse store internasjonale konfliktene.
0: Nyhetsbyrået AFP meldte i ettermiddag at USAs president Donald Trump på Truth Social mener at tildelingen av fredsprisen til Navi Pillay vanærer Nobelprisen. Denne meldingen har AFP nå trekt tilbake. Men Trump har skrevet at det er en stor feil at Pillay får denne prisen.
11: Deler av USA forbereder seg nå på den første orkanen denne sesongen. Orkanen Isaias er ventet å treffe land i løpet av dagen og kan legge ytterligere press på et stramt energimarked. Oljeplattformer og tankskip kan bli rammet, og raffineri som driver på full kapasitet for å produsere diesel kan bli tvunget til å ta ned produksjonen. I så fall kan USA bli tvunget til å stanse dieseleksport, sier en ekspert til CNN, og det kan gi kraftigere prisløft på diesel i Europa. Drivstoffprisene økte med 27,7% fra august til september. Det viser SSBs konsumprisindeks, også kjent som KPI. Det har aldri blitt målt en like stor månedsendring for drivstoff i KPI, og skyldes at de midlertidige kutta i drivstoffavgiften opphørte 1. september, i tillegg til at bensin- og dieselprisene gikk opp. Hvis vi ser på utviklingen av alle priser i samfunnet, er prisveksten på 3,4% fra september i fjor til september i år. Seniorstrateg Danne Sekov i Sparebank 1 Markets, hva leser du i denne prisveksten på 3,4%?
12: Det er jo selvsagt fortsatt alt for høyt. Klart høyere enn Norges Banks inflasjonsmål på 2%, og de siste, egentlig siden 2022, har prisveksten ligget over inflasjonsmålet. Sentralbanken tror ikke vi kommer til å se 2% prisvekst før i 2029. Så dette her har tatt dessverre alt for lang tid.
11: Det pekes jo på drivstoffprisene her, men er det bare det som er skyld i prisveksten?
12: Nei, det er, som SSB skriver, en veldig kraftig økning i drivstoffprisene, men det Norges Bank ser mest på er jo den underliggende prisveksten når man fjerner energiprisene, som vi ser kan svinge alt for mye, vil enkelte si, og avgiftsendringer. Og den prisveksten holdt seg uendret på 3%. Og hvis vi går litt dypere inn i tallene, så ser vi at det som holder prisveksten oppe i Norge er norske produserte varer, men særlig tjenester. De steg 4% i det siste året i september, mens importerte varer steg kun 1%. Så prisveksten i Norge er drevet av høy lønnsvekst og norske varer, men særlig tjenester, ikke importert inflasjon.
11: Nå har vi jo akkurat fått fremlagt et forslag til neste års statsbudsjett denne uka. Nå skal det forhandles. Hva slags tiltak mener du kan bidra til å endre denne utviklingen?
12: Selvfølgelig, hvis man kutter drivstoffavgifter og Norgespris og så videre, det har jo dempet prisveksten, og det kan dempe den samlede prisveksten. Men hvis formålet er at prisveksten skal varig komme tilbake til 2%, og at Norges Bank da i så fall kan lette litt på rentebremsen, og redusere renten, så må man da, så vil egentlig ikke avgiftsendringer hjelpe. Da må vi rett og slett håpe på at disse energiprissjokkene og prisvekstsjokkene vi ser internasjonalt avtar. Det er egentlig ikke så mange virkemidler som politikerne har. Og noe av dette her vil man rett og slett måtte bruke tid på, for vi snakker jo om at prisen er høye, fordi lønningen er høye, og lønningen er høye, fordi det går godt i industrien, fordi kronekursen har vært svak. Så vi må rett og slett smøre oss med tålmodighet, tror jeg, og også håpe på at utviklingen internasjonalt ikke fortsetter å utvikle seg som de siste 5 årene.
11: Og ut fra de tallene som da har kommet fra SSB i dag, hva blir det viktigste å ta med seg for sentralbanksjefen inn mot neste rentemøte?
12: Den underliggende prisveksten var 3, Norges Bank la til grunn 2,9, så det var en tiendedel høyere, men det er ikke grunn til panikk. Det som sentralbanksjefen har vært veldig klar på, at det kan være at de må øke renten igjen hvis prisveksten overrasker mye de kommende månedene, men særlig hvis inflasjonsutsiktene endrer seg vesentlig. Norges Bank legger da til grunn at den underliggende prisvekten skal fra 3-2% i løpet av 2029, det er jo 3 år fra nå, og dersom vi får noe negativ informasjon da, som gjør at plutselig så tenker sentralbanksjefen «Oi, det tar til 2030-2031», da snakker vi om ikke en, kanskje til og med flere renteøkninger. Det er, og i en situasjon hvis krona svekker seg, så vil det være veldig krevende for Norges Bank å komme tilbake til 2% prisvekst innen rimelig tid. Det er på en måte skrekkescenario, men ting kan gå, selvfølgelig også gå bedre.
11: Mm. Vi får bare vente og se. Takk skal du ha, Danne Sekov.
0: En mann er pågripen og siktet for drapsforsøk etter en valgsending i lokaler til Namsfogden i Oslo sentrum i dag. En kvinne er lettere skadet ifølge politiet. Og det opplyser at det er en relasjon mellom den siktet og den fornærmet. Namsfogden er underlagt politiet og har derfor videoovervaking av lokaler og rykte ut etter at en vaktsentral så det som skjedde på video. Flere har vært vitne til det som skjedde, sier innsatsleder Ine Jahren til NRK.
13: I dag klokka 10.09 så fikk vi melding om en voldshendelse her i Namsfogden sine lokaler. Det har vært en situasjon som har vært dramatisk. Det har vært flere vitner til hendelsen. Det vi kan si er at det er en isolert hendelse, og at det er en relasjon imellom partene. Vi har en fornærmet som er lettere skadd og blir ivaretatt på en helseinstitusjon, og så har vi en mann som er nå pågrepet av politiet og siktet for drapsforsøk.

0: Prisvinneren overrasket, hadde ingen forventninger. Se på det som en stor ære å få Nobels fredspris. Sterke reaksjoner fra Israel på Nobelprisen. Statsminister Netanyahu kaller Pelei fordomsfull mot jøder. SV opplever at mange takker for seg. Halvparten av partiets fremste tillitsvalgte tek ikke attval. Klokka er 17 og vi ønsker god ettermiddag. Miljøpartiet De Grønne krever at statsråd Cecilie Myrseth kommer til Stortinget og forklarer seg etter Telenor-problemer i går. I to timer i ettermiddag, eller i går ettermiddag var det vanskelig å nå frem til nødetatene, og alle tog i Oslo ble stanset. MDG ønsker at Myrseth gir greie for hvordan Telenor har blitt fulgt opp etter liknende problem i 2024. Og Martin Fjørtoft, jeg rekner med at Telenor i dag har gått etter sømmene. Hva som gikk feil i går?
1: Ja, det ble jo satt krisestab her ute på hovedkontoret i Fornebu utenfor Oslo i går ettermiddag, og veldig mange folk her ute har prøvd å nøste opp hva som kan ha forårsaket denne feilen. I går så visste man ikke så mye. Nå har vi kanskje noen flere svar, administrerende direktør Birgitte Engebretsen i Telenor Norge.
2: Da må jeg nesten spole tilbake til i går. Det vi vet er at vi hadde en alvorlig hendelse knyttet til oppsett av samtaler mellom Telenor og de andre mobiloperatørene. Det gjorde at vi hadde en feil i perioden 15.25 til 15.15 til 17.25 på taletrafikk. Den feilen har vi identifisert til å være i den programvare, de programvarefunksjonene som da ligger i det vi kaller samtrafikk, eller den funksjonen som setter opp samtaler mellom operatørene i markedet. Og arbeidet med å analysere årsakssammenhenger, hvorfor feilen har oppstått, er omfattende og komplekst, og det involverer mange ekspertmiljøer, både internt i Telenor, men også utenfor Telenor. Så gjennom natten så har vi fortsatt med det analysearbeidet, testet ut mange hypoteser, men vi er fortsatt ikke i stand til å si hva som er hovedårsaken til at feilen har oppstått. Det vil vi fortsette å jobbe med også gjennom helgen.
1: Hva gjør dere for å unngå at dette skjer igjen?
2: Nei, da må vi gjøre akkurat det jeg beskrev nå. Vi må analysere hvorfor denne feilen oppstod, og iverksette eventuelle tiltak for å unngå at feilen oppstår igjen.
1: Kan dere si noe om risikoen for at vi opplever en lignende helse igjen?
2: Jeg har ikke lyst til å spekulere i risikoen, fordi når jeg ikke vet årsaken til at feilen oppstod, så er det vanskelig å kommentere på med troverdighet.
1: NRK har snakket med en professor, Håkon Bryni heter han. Han sier til NRK at feilen ikke burde kunne skje, og at det i tilfelle burde ta sekunder å rette opp. Det er hans ord. Hvorfor tok det så lang tid?
2: Ja, jeg har sett den uttalelsen og hva Bryni peker på. Han tror er feilen. Og hadde det vært feilen, så kan jeg garantere den norske befolkningen at de ikke hadde oppdaget feil i mobilnettet vårt. Men det er som sagt feil på helt andre funksjoner, nemlig de funksjonene som sørger for å sette opp samtaler mellom mobiloperatørene i det norske markedet. Og det er noe annet enn det Bryni påpeker.
1: Skjønner. Han sier også videre at årsaken til at en sånn hendelse får så store konsekvenser er at man ikke tester systemene grundig nok. Gjør dere det?
2: Ja, det gjør vi. Og vi har både omfattende testregimer, vi har også mye det vi kaller redundans, altså backup-systemer. Og vi ser fra hendelsen i går at backup-systemene våre, de har trådt i kraft når hendelsen har inntruffet, men feilen er da noe annet som gjør at du ikke kan bruke de backup-systemene som treffer inn da, når hendelser oppstår.
1: Til slutt så må vi ta med i sammenhengen at det har jo skjedd hendelser tidligere. Tilbake i 2024 så var det 4 slike feil som fikk konsekvenser, blant annet for folks mulighet til å ringe nødetatene. Er dere i stand nå til å hindre slike problemer i fremtiden?
2: Jeg har i hvert fall lyst til å si at etter hendelsene i 2024 så gjennomførte vi omfattende tiltak for å sikre at de hendelsene som inntraff den gangen ikke skulle kunne inntreffe igjen. Den hendelsen som skjedde i går har ingen sammenheng med de hendelsene som var i 2024. Det er innenfor helt andre deler av infrastrukturen enn det vi hadde problemer med den gangen. Så de hendelsene som vi hadde den gangen kommer ikke til å inntreffe igjen, fordi vi har gjort veldig mange tiltak for å unngå det. Og så blir det igjen veldig vanskelig for meg å kommentere på den hendelsen når vi enda ikke vet årsaksforholdet, men det jeg kan betrygge folk med er at vi kommer til å jobbe natt og dag for å sikre at vi forstår hva feilen er, hvordan den har oppstått og hvilke tiltak vi kan gjøre for å unngå at tilsvarende skjer igjen.
1: Takk til Birgitte Engebretsen i Telenor der, som vi hører. De har fått noe mer klarhet i hva som kan ha skjedd, men akkurat hvor feilen har oppstått, den jobber de fortsatt med å finne ut av her hos Telenor. Og så har Nasjonal kommunikasjonsmyndighet varslet et tilsyn av Telenor i forbindelse med denne hendelsen, som satte en god del ting ut av spill noen timer i går.
0: Takk skal du ha, Martin Fjørtoft. Og da skal vi til Nobelprisen. Statsminister Benjamin Netanyahu i Israel sier i en uttalelse i ettermiddag at fredsprisvinneren Avi Pillay er fordomsfull mot jøder. Han bygger da på rapporten som fredsprisvinneren kom med i fjor, der det ble slått fast at Israel begår folkemord på Gaza. Fredsprisvinneren selv sier at dette er den største utmerkingen hun har fått. Hun er 85 år gammel, jurist fra Sør-Afrika, og får prisen for sin innsats for fred og internasjonale rettsprinsipp. Dette var helt uventet, sier Pillay.
3: Det er en fantastisk overraskelse når man minst venter å bli hedret. Jeg har mottatt mange utmerkelser, men man venter ikke flere når man har fylt 85. Så gammel er jeg blitt, men dette er den høyeste utmerkelsen jeg har mottatt.
0: Ja, korrespondent Sofie Paskovic, du har kommet deg til Nürnberg. For en time siden kom du dit, og det var der fredsprisen vinneren var, eller er fortsatt opp på en konferanse. Og hva for konferanse er det?
4: Ja, hun var her inne i denne salen da hun fikk vite at hun fikk prisen. Telefonen hennes hadde ikke dekning, så hun fikk beskjed fra en av konferansearrangørene om at hun hadde fått prisen. Dette er en konferanse for advokater, dommere, folk som jobber med FN-pakten og den internasjonale kriminelle domstolen. Så her er de samlet på et historisk sted, for det er her for nøyaktig 80 år siden at rettsprosessene etter 2. verdenskrig, også såkalt Nürnberg-prosessene, tok sted, og i ånden til disse prosessene så arrangeres det en konferanse hvert år, hvor man da diskuterer hvordan det står til med rettssakene og brudd mot folkeretten.
0: Så vi kan vel si at det er nok så, skal vi si, spesielt da, at fredsprisvinneren var akkurat der i Nürnberg, kjent for Nürnberg-prosessen, da hun fikk vite om at hun hadde blitt fredsprisvinner.
4: Dette er veldig spesielt, et helt riktig sted, og jeg snakket nettopp med direktøren for dette stedet, og han sa disse prosessene var viktige og kontroversielle for 80 år siden, og de er viktige og kontroversielle i dag, og det har aldri vært lett å føre rettssaker mot statsledere og folk i høye posisjoner som bryter folkeretten, men det er viktig at det gjøres i dag. dag, og det gjøres den dag I dag også I en sal som dette, hvor dette blir diskutert, og her var hun altså da hun fikk beskjed og ble veldig overrasket da hun fikk høre dette tidligere I dag.
0: Og så da, som norsk journalist fra NRK, så kan det jo hende at du heldig, Sofie, og får et eget intervju med fredsprisvinneren.
4: Ja, vi prøver så godt vi kan. Foreløpig så har vi ikke lykkes å komme I kontakt med henne, men vi krysser fingrene for det.
0: Vi satser på at du får tak I henne, Sofie Epperskavits, altså I samme sal som fredsprisvinneren var da hun fikk den gode nyheten. Regjeringen foreslår å utvide kollektiv beskyttelse for ukrainere fra 5 til 7 år. Etter dagens regler I utlendingsloven kan ikke oppholdsløyve ukrainerne har forlenges utover 5 år. Dersom Stortinget vedtar lovendringer vil oppholdsløyve kunne forlenges videre innenfor ordninger med kollektivt vern. Flere enn halvparten av det tillitsvalgte takker for seg I SV, viser I oversikt som NRK har fått tilgang til. 18 av 22 tillitsvalgte I SVs øverste organ ønsker ikke attval. Mellom dem nestleder Marian Hussein og partisekretær Audun Herning. Og de får altså følge av mange flere. Valgkomiteen I SV arbeider nå for å sette frem eller sammen et nytt partileding før landsmøtet I mars. Og komiteens leder Vibeke Jonsen sier det mange grunner til at så mange I SV nå ikke tek attval.
5: Nei, det jo flere som har sagt nei takk til attval, og andre som vil være med videre, og det må valgnemnda forholde seg til. Vi jobber godt.
6: Hva årsaken til at de ikke ønsker å bli med videre?
5: Ja, det jo mange, og jeg kjenner jo ikke alle årsakene, men noen har vært med lenge, og sa allerede til forrige valgkomitee at nå nærmer det seg slutten på min periode I det her vervet. Andre har kanskje vært med en periode eller to, og opplever at det krevende å kombinere fulltidsjobb, verv, og det å kanskje bo en helt annen sted I landet enn der mye av det politiske arbeidet skjer sentralt, nemlig Oslo.
6: Men... Kan en grunn være misnøye med den kursen SV på nå?
5: Nå det jo folk som har vært I leinga som sier nei til attval. Så det tror jeg primært ikke, fordi at de har vært en viktig del av det prosjektet som vi bygger nå. Så jeg tror primært det andre årsaker, og så kan det jo selvfølgelig være litt slitasje når du har vært med lenge, og kombinere det kanskje også med andre verv I SV.
0: Det blir sett av 3 dager til rettssaker mellom Erling Braut Haaland og flyselskapet Norwegian. Erling Braut Haaland har saksøkt Norwegian fordi han mener selskapet utnytter han I flere poster på sosiale medier under VM. Partene møttes I dag I Oslo tingrett for et planleggingsmøte, og der sa Norwegians advokat at flyselskapet ikke kan se at selskapet har gjort noe feil. Saken skal tidligst opp I mars neste år. Dronning Sonja skal besøke Nasjonalarkivet mandag. Her skal dronninger få se helsener og tegninger som ble samlet inn for slottsplassen etter kong Haralds død. Dette opplyser kongehuset I en pressemelding. Hoffsorga nå over. Det har gått en måned siden gravferda til kong Harald. Hoffsorg en fastsett sørgeperiode ved et kongelig hoff etter dødsfall. Over halvparten av det tillitsvalgte takker for seg I SV, viser en oversikt NRK har fått tilgang til. 13 av 22 tillitsvalgte I SVs øverste organ ønsker ikke attval. Mellom dem nestleder Marian Hussein og partisekretær Audun Herning. Og de får altså følge av mange flere. Valgkomiteen I SV arbeider nå for å sette sammen en ny partileding til landsmøtet I mars.
7: I Sverige går det mot en hektisk innspurt for Magdalena Andersson og de rødgrønne partiene I riksdagen. For forrige uke så fikk Andersson på nytt I oppdrag å danne regjering etter at de rødgrønne sikret seg et knapt flertall I valget 13. september. Nå har hun frist til førstkommende mandag med å få på plass støtte til en ny regjering. Og det første forsøket hennes det endte altså uten resultat. Så korrespondent Joakim Reigstad I Stockholm, de fire rødgrønne partiene de møtes på ledernivå for første gang siden valget I dag. Hva skal skje på dette møtet?
8: Ja, de får I hvert fall ikke være på sin side når de fire partilederne seiler ut til Lidingö, litt utenfor sentrum her av Stockholm, til Högeborg, et kurssenter som kanskje for stockholmere flest da, mest kjent for å være lokasjon for innspillingen av tv-serien Gift ved første blikk. Her det jo mange som har dratt paralleller og sagt at kanskje man heller bør spille inn parterapi her etter dette her, fordi de fire partiene står veldig langt fra hverandre. De skal møtes med hverandre, men de skal også møte en rekke representanter fra LO, landsorganisasjonen her I Sverige, næringslivet, politi, forsvar skal være med på møtene for å tegne et bilde av hvilke behov det Sverige har. Dette egentlig ikke start på en regjeringsforhandling, men dette kanskje det første skrittet I retning av en regjeringsforhandling. Og så får vi se da, fordi Lidingö moderaterne, altså Høyrepartiets Høyborg, og Venstrepartiet har allerede sagt at det smakløst å invitere, for det Senterpartiet som har invitert til Moderaternas Høyborg og Rikmannsøyen Lidingö her I Stockholm.
7: Hvorfor denne situasjonen så fastlåst?
8: Ja, det jo litt av det vi ser her da. Det liksom uenigheter mellom Venstrepartiet og Senterpartiet som det store problemet. Hadde Magdalena Andersson hatt et flertall sammen med for eksempel Miljøpartiet, som det fjerde partiet på rødgrønn side, og Senterpartiet, så hadde antageligvis dette her gått veldig greit. Men når hun må samarbeide med Venstrepartiet, så har de noen krav. Og de ble det nest største partiet på rødgrønn side ved valget, så har absolutt mulighet for og all mulig rett til å påvirke politikken. Men de sier, vi gir ingen blankofullmakt, vi støtter ikke en regjering vi ikke sitter I selv, og da sier særlig Senterpartiet, ikke aktuelt for oss, vi sitter ikke ved samme bord som Venstrepartiet. Så der står egentlig situasjonen nå, og den fastlåst. Partiene har hver sin røde linje, og de nekter å krysse den, og da kan dette her bli ganske krevende for Magdalena Andersson fremover.
7: Ja, men hva skjer da dersom hun ikke lykkes I å danne regjering?
8: Ja, det som skjer da jo at det kan nå bli slik at på mandag så, eller det blir slik på mandag, så går Magdalena Andersson til den svenske talmannen, så sier hun enten, jeg har en et regjeringsgrunnlag klar som jeg vil prøve for riksdagen, det vil si at man har en statsministeravstemning, og da det om å gjøre å ikke få et flertall imot seg. Hun vil få 173 stemmer med de borgerlige, men hun må altså da ikke få noen stemmer mot seg fra sin side. Da ryker flertallet, kan man si. Så alle fire partiene må være enige på det tidspunktet. Det vil jo høyst sannsynligvis ikke skje, når det eneste de har gjort å spise snitter på Lidingö I dag. Så høyst sannsynligvis så vil Magdalena Andersson be om en forlengelse. Det kan talmannen si ja til, eller talmannen kan si nei til at hun får for eksempel en uke til på å sondere. Han kan si du har brukt en uke og ikke fått til noen ting. Vi tar en avstemning. Hvis du felles der, så gir vi oppdraget til en annen. Og da kan det jo godt være at Ulf Kristersson står klar og sier jeg kan gjøre et forsøk. Han har jo ikke noe flertall, men kan han lure Senterpartiet over på sin side? Det jo et realistisk scenario. Skjer dette her fire ganger, så skal det være et ekstravalg I Sverige, altså et for alle praktiske formål nyvalg. Og da skal jo alle bitene kastes opp I luften igjen, eller kortene kanskje det heter, og deles ut på nytt. Og da kan jo plutselig det rødgrønne flertallet også ryke, så det vil jo de for alt I verden unngå.
7: Joakim Reigstad følger med I Stockholm. Elon Musk ble I går tildelt National Medal of Science, en av USAs mest prestisjefylte vitenskapelige utmerkelser. Musk fikk overlevert medaljen av president Donald Trump under en konferanse I Washington. Trump kalte Musk for en nasjonal skatt og vår tids Thomas Edison da han overrakte medaljen. Musk leder romfartsselskapet SpaceX og elbilprodusent Tesla. Også toppsjefene fra Google, Nvidia, AMD, Dell og Microsoft fikk utdelt lignende utmerkelser. I New York har demonstranter samlet seg i gatene etter at en mann ble skutt av det amerikanske føderale innvandringspolitiet ICE under en pågripelse i går. I bilen satt også et 5 år gammelt barn som ikke ble fysisk skadd. Mannen overlevde og blir behandlet på sykehus med skader som ikke skal være livstruende. Ifølge politisjefen i New York skulle mannen parkere da 2 sivilt kledde ICE-agenter nærmet seg. Da mannen begynte å kjøre fremover, avfyrte minst 1 av betjentene til sammen 7 skudd. USAs forsvarsminister vil sørge for at folk kan få se på når den tidligere militærpsykiateren Nigel Hassan blir henrettet. Hassan ble dømt til døden etter masseskytinga på militærbasen Fort Hood i Texas i november 2009. 12 soldater og 1 sivil ble drept, 32 personer ble skadd. Det er soldater i den amerikanske hæren som skal gjennomføre henrettelsen ved skyting 3. desember, og i et intervju med TV-kanalen Real America's Voice sier forsvarsminister Pete Hegseth at henrettelsen skal være offentlig, det melder CBS News. Det kommer signal om at det skal strømmes på nett, men det er uklart om dette eventuelt betyr at henrettelsen vil være tilgjengelig for alle, eller bare utvalgte personer, melder nyhetsnettstedet Axios.
0: Nobels fredspris for 2026 går altså til den sørafrikanske juristen Navi Pillay. Hun 85 år og får prisen for sin innsats for fred og internasjonale rettsprinsipp. Hun spilte mellom annet en viktig rolle som advokat under apartheid-regimet i Sør-Afrika. Hun har vært dommer ved de internasjonale straffedomstolene for Rwanda og ICC, og hun har vært høykommissær for menneskeretter og leder av FNs undersøkelseskommisjon for Israel og de okkuperte palestinske områdene. Og hun ble møtt med applaus etter kunngjøringen i dag.
3: Applausen her betyr mye for meg. Man ønsker jo ikke å motta noen pris om ikke folket synes du fortjener den. Derfor setter jeg pris på applausen. Takk. Men som den advokaten jeg er, så ønsker jeg likevel å få bekreftet denne informasjonen. Vil dere at jeg skal si noe mer? Det er svært passende at jeg er med venner og kollegaer som støtter menneskerettene. Det siste jeg gjorde var rapporten fra Gaza, der det fremgår at Israel begår folkemord. En av de vanligste reaksjonene jeg fikk på den rapporten, var at jeg var så modig. Jeg ble overrasket, for hvorfor trenger man mot for å si sannheten? Man tolker loven og ser på alle fakta, så det er objektiv beslutningstaking. Og nå er jeg ad hoc dommer i Gambias sak mot Myanmar. Og nå spør alle, når skal du egentlig slutte? Jeg ble jo 85 år i forrige måned. Jeg kan åpenbart ikke slutte å yte hjelp til International Nuremberg Principles Academy. For det er så mange som trenger den. Men takk skal dere ha. Så jeg håper virkelig ikke dette er en spøk. Takk skal dere ha.
0: Ja, Nobelkomiteen fikk ikke tak i fredsprisvinneren før prisen ble kunngjort klokka 11, men etterpå fikk komiteens sekretær Christian Berg-Happviken henne på telefon fra Tyskland.
3: Hallo, det er Navi Pillay. Hallo, Navi Pillay. Christian Berg-Happviken. Jeg er sekretær for Nobelkomiteen. For en fantastisk nyhet. Jeg tror det ikke før jeg får høre det fra deg. Det skal du få akkurat nå. Dr. Pillay, Nobelkomiteen har, som du helt sikkert har fått med deg. Selv om jeg forstår at du ønsker det formelt bekreftet, rett fra kilden. Nobelkomiteen har tildelt deg Nobels fredspris 2026. Altså dette drømmer alle forkjempere for menneskerettigheter og folkerett om. Vi arbeider I det stille, uten anerkjennelse. Dette en enorm anerkjennelse for oss alle. Dette ikke bare en pris til et individ, men til oss alle. Særlig nå som den internasjonale straffedomstolen trues. Jeg har sittet I den. Og etter det, min siste rapport. Jeg imponert over komiteen, og takk nemlig. Det hyggelig å høre, og du har selvsagt rett. Du har viet mye av livet til internasjonale rettsinstitusjoner. Det nettopp derfor komiteen vil tildele deg prisen. Men det også en pris til deg personlig. Fordi du har ytet en innsats. Vi vet at internasjonale rettsinstitusjoner på noen måter uten ansikt, og det med god grunn. Men komiteen vil også fremheve at individet likevel har mye å si. Og du har helt klart utgjort en forskjell. Jeg svært takknemlig for anerkjennelsen. Jeg hørte kunngjøringen I opptak på TV. Jeg ble så imponert over begrunnelsen og det dere fremhevet som viktig.
9: Ja, det var mange som opplevde en vakker fredagsmorgon.
10: Ja, så absolutt. På Vestlandet så var det mange som fikk se en rødfarget himmel opp. Veldig flott. Og det har vært mye fint vær, og videre nordover I landet også her fra Steinkjær. En strålende dag med lettskyet, og også I Bodø har det vært en fin dag. Det blir ganske fint også I store deler av Nord-Norge I morgen, men I de yttre strøkene av Finnmark og også nord I Troms, her vil det gå noen sludd- og snøbyger, til dels regnbyger I Troms. Og I Longyearbyen blir det også fint vær I morgen. I Sør-Norge venter vi inn nedbør nå I løpet av natten, og det vil stort sett være byger I vest, og da kommer det som snø I fjellet. På Østlandet her blir det regnvær, og det kommer som snø over en cirka 500 meter, men snøgrensen kan variere litt gjennom dagen, men vi har sendt ut et gult farevarsel på at det kan legge seg flere centimeter med snø. I Trøndelag og I østlige deler av Møre og Romsdal blir det stort sett opphold. Og på søndag fortsetter det med litt regn av og til på Østlandet, særlig de sørøstlige områdene. Og så vil det gå noen byger på Vestlandet, og det vesentlig I de ytre strøkene I nord, ellers opphold og perioder med sol. Og det fortsetter med perioder med sol også I Nord-Norge, men fortsatt også noen sludd- og snøbyger på kysten I nord, I hvert fall først på dagen, og Spitsbergen får stort sett oppholdsvær.
9: Vi takker for oss på NRK 1, held frem litt til på NRK TV og på radio. Men vi ønsker god fredagskveld og etter hvert god helg.

0: Ja, selve tildelingen er 10. desember i Oslo, altså på Alfred Nobels dødsdag. Generalsekretær Katarina Bu i FN-sambandet mener det er viktig at denne tildelingen skjer nå, i en tid der FN er under press.
1: Vi ser at flere land, inkludert nå også USA, ikke forholder seg til de internasjonale normene vi har bygget opp etter 2. verdenskrig. FN selv er jo under et historisk sterkt press, så sånn sett så er jo denne prisen en god påminnelse og en hyllest av et menneske som har viet nettopp sitt liv til folkeretten og til de internasjonale normene og reglene som vi har blitt enige om i FN.
2: Hva gjør henne til en verdig vinner av fredsprisen?
1: Det har blitt sagt mye positivt om Pillay i dag. Hun har jo viet hele sitt liv til internasjonal rettsorden og folkeretten, og til å holde mennesker som bryter denne til ansvar. Og når vi lever i en verden hvor vi ser at bøller sitter med makt i mange stater og rett og slett ikke bryr seg om dette, så er det fantastisk at et ydmykt 85 år gammelt menneske som har brukt så mye av sitt liv og tid til nettopp dette får den prisen og æren. Det synes jeg er helt fantastisk. Vi må jo noen ganger forsvare på en måte dette store internasjonale systemet, men det er jo nettopp et system som består av enkeltmennesker som hver dag går på jobb for å gjøre verden litt bedre, om det så er å jobbe for menneskerettigheter eller for fred. Og nettopp derfor så er jo på mange måter dagens fredsprisvinner et ansikt på dette systemet som vi alle er avhengig av, også her i Norge. Menneskerettighetene, folkeretten, angår også oss. Og her er det et enkeltmenneske som hver dag jobber for at den skal brukes, og nettopp de som bryter den skal holdes til ansvar.
2: Og hvilket budskap sender det til mektige ledere i verden som utfordrer nettopp folkerettslige prinsipper?
1: Jeg håper jo at de landene som ikke bryr seg om folkeretten. Det må sies, det er kun noen få. Heldigvis, de fleste partene av FNs medlemsland støtter opp om FN og folkeretten. Men vi ser jo at bevilgningene til nettopp menneskerettighetssystemet går ned fra flere land, også vestlige land. Vi ser at mange på en måte lager andre organisasjoner, andre systemer for å drive med internasjonal samarbeid. Jeg håper at denne prisen vil gi en anerkjennelse til nettopp FN som institusjon, nettopp til internasjonale organisasjoner som jobber med folkerett, og at det også kanskje sier til de som bryter den, vær forsiktig, vi følger med. Det finnes faktisk mennesker og internasjonale systemer som vil komme etter deg og holde deg til ansvar hvis du bryter dem.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at Nobelkomiteen har valgt en verdig prisvinner.
3: Det er jo en anerkjennelse av hennes livslange arbeid for rettsregler, rettferdighet, beskyttelse av enkeltmenneske mot overgrep. Hun har jo vokst opp med apartheid, vokst opp i apartheidstaten, vært en av Mandelas forsvarere, så hun har jo en lang bakgrunn med kunnskap om hva diskriminering og overgrep betyr, og så har hun jo viet mye av livet sitt til det internasjonale arbeidet for å styrke rettssystemet, som skal gi mennesker beskyttelse også når det er krig og konflikt. Og jeg synes det er en verdig prisvinner. Vi kjenner henne. Hun har vært modig. Det må du være for å ha en sånn jobb, for du

0: konsekvenser, og der er det argumentert både for og mot i domstolen, og de har den til behandling nå.
1: Det er altså mange som kommenterer prisutdelingen eller tildelingen i dag. Det gir også Sofie Høgestøl, som er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. Hun sier at Navi Pillay har vært med å forme mye av den moderne folkeretten.
2: Jeg tror hvis du forsker på internasjonal strafferett som jeg gjør, så blir man litt rørt av å høre at det var hun som vant prisen i dag, for hun er en av de store foregangskvinnene innenfor mitt fagfelt. Det har hun vært siden midten av 90-tallet, da hun ble dommer ved den internasjonale tribunalet for Rwanda-konflikten, hvor hun var med på å straffe de som var ansvarlige for folkemordet i Rwanda. Og gjennom den jobben der, så har hun vært med på å forme mye av den moderne folkeretten. Og det har hun gjort i 40 år nå.
3: Hva er det med henne og hennes innsats den siste tiden som gjør henne verdig til en fredsprisvinner?
2: Jeg tror det som blir trukket frem av komiteen er jo den langsiktige innsatsen hennes. Det er at hun begynner da på 90-tallet som dommer i Rwanda, og så er hun innom den internasjonale domstolen, eller straffedomstolen i Haag, og så er hun høykommissæren her for på menneskerettsfeltet, og så har hun vært innom forskjellige menneskerettsetterforskninger i etterkant, senest i Gaza. Og det gjør henne, det gir henne en bredde da, som få andre personer ville hatt hvis de skulle fått fredsprisen individuelt. Det var jo mange som lurte på om en av domstolene skulle få prisen, men domstolene har nok sine svakheter. Og det å gi det heller til en person som har vært med å forme disse institusjonene, det gir nok prisen en litt mer klassisk preg.
3: Så har hun vært en sentral person bak konklusjonen om at Israel har begått krigsforbrytelser. Hva slags signal sender Nobelkomiteen med denne tildelingen?
2: Jeg tror mange vil fokusere på det i dag, for det en av de siste tingene hun har gjort er å vært med på å granske om det har vært begått krigsforbrytelser og folkemord i Gaza av Israel. Og det har hun konkludert at det har funnet sted, og det har hun skrevet en ganske kjent kronikk om i New York Times, hvor hun er veldig tydelig på at hun mener at det har blitt begått et folkemord. Jeg vil anta at det er noe som mange fokuserer på i dag. Ikke minst fordi at hun har denne bakgrunnen fra å være med å dømme de første folkemordsakene i Rwanda, så har hun en ganske sterk kompetanse når det kommer til hva er folkemord og hva er ikke folkemord. Men det er jo et politisk betent spørsmål i den verden vi lever i nå. Så det er nok noe som folk vil reagere på i dag.
1: Folkerettsekspert Jo Stigen mener Nobelkomiteen med denne prisen sender et sterkt signal om hvor viktig det er å straffeforfølge krigsforbrytere.
4: En veldig spennende pris. Altså, Navi Pillay er jo selv en veldig spennende person, som fra å starte som privat advokat har viet livet sitt til folkerett. Og jeg tenker at med denne prisen så sender Nobelkomiteen ut et veldig sterkt signal om viktigheten av å straffeforfølge krigsforbrytere, folkemordere og de som begår forbrytelser mot menneskeheten. Det er min umiddelbare kommentar.
3: I et internasjonalt folkerettslig faglig fellesskap, hvilken rolle har hun der?
4: Altså, hun er en modig person. Hun har jo kritisert Sri Lanka, Kina, Myanmar, og ikke minst som leder for den uavhengige undersøkelseskommisjonen om de okkuperte palestinske områdene, så har hun gått ut først og konstatert at både Israel og Hamas hadde begått krigsforbrytelser etter 7. oktober, men ikke minst i fjor, hvor hun gikk ut og konstaterte at Israel har begått folkemord i Gaza.
1: Det kommer sterke reaksjoner fra Israel på at Navi Pillay får fredsprisen. Det israelske utenriksdepartementet skriver på X at Joseph Goebbels garantert ville applaudert fra helvete. Goebbels var propagandaministeren til Adolf Hitler. Departementet skylder Nobelkomiteen for å belønne det de kaller den største løgna i det 21. århundre. Fredsprisvinneren har leiet FNs uavhengige internasjonale granskingskommisjon for det okkuperte palestinske territoriet, som konkluderte med at Israel begår folkemord i Israel. Utenrikskommentator Gro Holm, det kommer virkelig sterke ord og reaksjoner fra Israel i dag. Ja, dette, denne parallellen til Goebbels er jo en total avvisning av det hun står for, og selv har jo fredsprisvinneren begrunnet denne konklusjonen om folkemord i Gaza med at Israel driver en systematisk og planmessig, et planmessig forsøk på å ødelegge det palestinske folket.

0: folket, så det ikke bare noe resultat av tilfeldige handlinger, men hun sier at de driver utsulting av det palestinske folket, at de forsøker å ødelegge helsevesen, skolevesen, at de skyter barn og begraver dem i ruiner, at de forsøker å gjøre alt for å hindre at det palestinske samfunnet skal overleve. Og hun retter også kritikk, eller en advarsel mot det internasjonale samfunnet, og sier at det er ikke tillatt å bare stå og se på, man er forpliktet til å forsøke å stanse folkemord, noe hun da, mellom linjene, mener at det internasjonale samfunnet ikke gjør i tilstrekkelig grad. Så dette er jo en beina kritikk, først og fremst av Israel, men også av dem som støtter Israel, for hun sier at de som forsyner Israel med blant annet våpen og penger, de er også medskyldige. Og det er jo, et spark til USA, selvfølgelig.
1: Så dette er en pris som absolutt vil vekke store reaksjoner, ja, og bli sett på som en politisk pris?
0: Det tror jeg at den vil bli, og det er jo da denne Gaza, dette folkemord, den konklusjonen som er det mest kontroversielle når det gjelder forsvaret for Mandela, når det gjelder det hun gjorde i den internasjonale straffedomstolen for Rwanda, så er jo det mindre kontroversielt, men hun har jo den troverdigheten som denne bakgrunnen gir henne, at hun ikke bare har drevet med Israel og Palestina, eller bare en like flik av verden. Hun har holdt på i 4-10 år, og har hatt en stemme i mange av disse store internasjonale konfliktene.
1: Nyhetsbyrået AFP meldte i ettermiddag at USAs president Donald Trump på Truth Social mener at tildelingen av fredsprisen til Navi Pillay vanærer Nobelprisen. Denne meldingen har AFP nå trekt tilbake. Men Trump har skrevet at det er en stor feil at Pillay får denne prisen.
2: Deler av USA forbereder seg nå på den første orkanen denne sesongen. Orkanen Isaias er ventet å treffe land i løpet av dagen og kan legge ytterligere press på et stramt energimarked. Oljeplattformer og tankskip kan bli rammet, og raffineri som driver på full kapasitet for å produsere diesel kan bli tvunget til å ta ned produksjonen. I så fall kan USA bli tvunget til å stanse dieseleksport, sier en ekspert til CNN, og det kan gi kraftigere prisløft på diesel i Europa. Drivstoffprisene økte med 27,7% fra august til september. Det viser SSBs konsumprisindeks, også kjent som KPI. Det har aldri blitt målt en like stor månedsendring for drivstoff i KPI, og skyldes at de midlertidige kutta i drivstoffavgiftene opphørte 1. september, i tillegg til at bensin- og dieselprisene gikk opp. Hvis vi ser på utviklingen av alle priser i samfunnet, er prisveksten på 3,4% fra september i fjor til september i år. Seniorstrateg Danne Sekov i Sparebank 1 Markets, hva leser du i denne prisveksten på 3,4%?
3: Det er jo selvsagt fortsatt alt for høyt. Klart høyere enn Norges Banks inflasjonsmål på 2%, og de siste, egentlig siden 2022, har prisveksten ligget over inflasjonsmålet. Sentralbanken tror ikke vi kommer til å se 2% prisvekst før i 2029. Så dette her har tatt dessverre alt for lang tid.
2: Det pekes jo på drivstoffprisene her, men er det bare det som er skyld i prisveksten?
3: Nei, det er, som SSB skriver, en veldig kraftig økning i drivstoffprisene, men det Norges Bank ser mest på er jo den underliggende prisveksten når man fjerner energiprisene, som vi ser kan svinge alt for mye, vil enkelte si, og avgiftsendringer. Og den prisveksten holdt seg uendret på 3%. Og hvis vi går litt dypere inn i tallene, så ser vi at det som holder prisveksten oppe i Norge er norske produserte varer, men særlig tjenester. De steg 4% det siste året i september, mens importerte varer steg kun 1%. Så prisveksten i Norge er drevet av høy lønnsvekst og norske varer, men særlig tjenester, ikke importert inflasjon.
2: Nå har vi jo akkurat fått fremlagt et forslag til neste års statsbudsjett denne uka. Nå skal det forhandles. Hva slags tiltak mener du kan bidra til å endre denne utviklingen?
3: Selvfølgelig, hvis man kutter avgifts, altså drivstoffavgifter og Norges pris og så videre, det har jo dempet prisveksten, og det kan dempe den samlede prisveksten. Men hvis formålet er at prisveksten skal varig komme tilbake til 2%, og at Norges Bank da i så fall kan lette litt på rentebremsen, og redusere renten, så må man da, så vil egentlig ikke avgiftsendringer hjelpe. Da må vi rett og slett håpe på at disse energiprissjokkene og prisvekstsjokkene vi ser internasjonalt avtar. Det er egentlig ikke så mange virkemidler som politikerne har. Og noe av dette her vil man rett og slett måtte bruke tid på, for vi snakker jo om at prisen er høye, fordi lønningen er høye, og lønningen er høye, fordi det går godt i industrien, fordi kronekursen har vært svak. Så vi må rett og slett smøre oss med tålmodighet, tror jeg, og også håpe på at utviklingen internasjonalt ikke fortsetter å utvikle seg som de siste 5 årene.
2: Og ut fra de tallene som da har kommet fra SSB i dag, hva blir det viktigste å ta med seg for sentralbanksjefen inn mot neste rentemøte?
3: Den underliggende prisveksten var 3, Norges Bank la til grunn 2,9, så det var en tiendedel høyere, men det er ikke grunn til panikk. Det som sentralbanksjefen har vært veldig klar på, at det kan være at de må øke renten igjen hvis prisveksten overrasker mye de kommende månedene, men særlig hvis inflasjonsutsiktene endrer seg vesentlig. Norges Bank legger da til grunn at den underliggende prisveksten skal fra 3-2% i løpet av 2029, det er jo 3 år fra nå, og dersom vi får noe negativ informasjon da, som gjør at plutselig så tenker sentralbanksjefen «Oi, det tar til 2030-2031», da snakker vi, om ikke igjen, kanskje til og med flere renteøkninger. Det er, og i en situasjon hvis krona svekker seg, så vil det være veldig krevende for Norges Bank å komme tilbake til 2% prisvekst innen rimelig tid. Det er på en måte skrekkescenario, men ting kan gå, selvfølgelig også gå bedre.
2: Mm. Vi får bare vente og se. Takk skal du ha, Danny Sekov.
1: En mann pågripen og siktet for drapsforsøk etter en valgsending i lokaler til Namsfogden i Oslo sentrum i dag. En kvinne er lettere skadet ifølge politiet. Og det opplyser at det er en relasjon mellom den siktet og den fornærmet. Namsfogden er underlagt politiet og har derfor videoovervaking av lokaler og rykte ut etter at en vaktsentral så det som skjedde på video. Flere har vært vitne til det som skjedde, sier innsatsleder Ine Jaren til NRK.
4: I dag klokka 10.09 så fikk vi melding om en voldshendelse her i Namsfogden sine lokaler. Det har vært en situasjon som har vært dramatisk. Det har vært flere vitner til hendelsen. Det vi kan si er at det er en isolert hendelse, og at det er en relasjon imellom partene. Vi har en fornærmet som er lettere skadd og blir ivaretatt på en helseinstitusjon, og så har vi en mann som er nå pågrepet av politiet og siktet for drapsforsøk.
1: Regjeringen foreslår å utvide kollektiv beskyttelse for ukrainere fra 5 til 7 år. Etter dagens regler i utlendingsloven kan ikke oppholdsløyve ukrainerne har forlenges utover 5 år. Dersom Stortinget vedtar lovendringer vil oppholdsløyve kunne forlenges videre innenfor ordninger med kollektivt vern. Det blir sett av 3 dager til rettssaker mellom Erling Braut Haaland og flyselskapet Norwegian. Erling Braut Haaland har saksøkt Norwegian fordi han mener selskapet utnytter han i flere poster på sosiale medier under VM. Partene møttes i dag i Oslo tingrett for et planleggingsmøte, og der sa Norwegians advokat at flyselskapet ikke kan se at selskapet har gjort noe feil. Saken skal tidligst opp i mars neste år. Dronning Sonja skal besøke Nasjonalarkivet mandag. Her skal dronningen få se helsener og tegninger som ble samlet inn fra slottsplassen etter kong Haralds død. Dette opplyser kongehuset i en pressemelding. Hoffsorga er nå over. Det har gått 1 måned siden gravferda til kong Harald. Hoffsorg er en fastsett sørgeperiode ved et kongelig hoff etter dødsfall.
2: Elon Musk ble i går tildelt National Medal of Science, en av USAs mest prestisjefylte vitenskapelige utmerkelser. Musk fikk overlevert medaljen av president Donald Trump under en konferanse i Washington. Trump kalte Musk for en nasjonal skatt og vår tids Thomas Edison da han overrakte medaljen. Musk leder romfartsselskapet SpaceX og elbilprodusent Tesla. Også toppsjefene fra Google, Nvidia, AMD, Dell og Microsoft fikk utdelt lignende utmerkelser. I New York har demonstranter samlet seg i gatene etter at en mann ble skutt av det amerikanske føderale innvandringspolitiet ICE under en pågripelse i går. I bilen satt også et 5 år gammelt barn som ikke ble fysisk skadd. Mannen overlevde og blir behandlet på sykehus med skader som ikke skal være livstruende. Ifølge politisjefen i New York skulle mannen parkere da 2 sivilt kledde ICE-agenter nærmet seg. Da mannen begynte å kjøre fremover, avfyrte minst 1 av betjentene til sammen 7 skudd. USAs forsvarsminister vil sørge for at folk kan få se på når den tidligere militærpsykiateren Nigel Hassan blir henrettet. Hassan ble dømt til døden etter masseskytingen på militærbasen Fort Hood i Texas i november 2009. 12 soldater og 1 sivil ble drept, 32 personer ble skadd. Det er soldater i den amerikanske hæren som skal gjennomføre henrettelsen ved skyting 3. desember, og i et intervju med TV-kanalen Real America's Voice sier forsvarsminister Pete Hegseth at henrettelsen skal være offentlig, det melder CBS News. Det kommer signal om at det skal strømmes på nett, men det er uklart om dette eventuelt betyr at henrettelsen vil være tilgjengelig for alle, eller bare utvalgte personer, melder nyhetsnettstedet Axios.
1: Nobels fredspris for 2026 går altså til den sørafrikanske juristen Navi Pillay. Hun er 85 år og får prisen for sin innsats for fred og internasjonale rettsprinsipp. Hun spilte mellom annet en viktig rolle som advokat under apartheid-regimet i Sør-Afrika. Hun har vært dommer ved de internasjonale straffedomstolene for Rwanda og ICC, og hun har vært høykommissær for menneskeretter og leder av FNs undersøkelseskommisjon for Israel og de okkuperte palestinske områdene. Og hun ble møtt med applaus etter kunngjøringen i dag.
5: At this venue, your applause means a great deal to me. Really did. You know, you don't want to receive an award, prize or anything unless the public agrees that you deserve this. So that's how I appreciate your applause today. Thank you so much. But being a lawyer and a judge, I still want to verify this information. Do you want me to say any more? I think it's very appropriate that I'm with friends and colleagues, all of whom support human rights. The last thing I did is the delivery of the report on Gaza, naming what's happening there as genocide. Yeah, so one of the main reactions to that report is paying tribute to me for my courage. And you can imagine how surprised I was. Why would you need courage to speak the truth? You interpret the law, you look at all the facts, so it's an impartial decision-making. So right now I'm still involved as ad hoc judge in the case brought by the Gambia against Myanmar. So everybody says, when are you going to stop? When are you going to stop? I just turned 85 last month here. I can't obviously stop my work in support of the Nuremberg Principles Academy because of the people we meet here. But really, thank you so much. You know, I hope this is not a joke then. I've said all this. Thank you.
1: Ja, Nobelkomiteen fikk ikke tak i fredsprisvinneren før prisen ble kunngjort klokka 11, men etterpå fikk komiteens sekretær Christian Berg Happviken henne på telefon fra Tyskland.
6: Hi, this is Navi Pillay.
7: Hello, Navi Pillay. This is Christian Berg Happviken.
6: I'm the secretary of the Nobel Committee.
7: I mean, what is it? This is the most exciting news. I don't believe it till I hear it from you.
6: You so I need to hear exactly it. You are exactly now going to hear it from me. So, Dr. Pillai, the Nobel Committee, as I'm sure you already gathered, although I understand that you want it formally confirmed from the horse's mouth, as it were, have decided to issue you the Nobel Peace Prize for 2026.
7: You know, I mean, this is everybody's dream, people involved in human rights, international law. We never get recognized. We do work quietly. So this is huge recognition for all of us. So this is not just an award to a single person. It's for all of us, and particularly in the climate of the ICC being under threat. I was on that court. And then my last report, I am so impressed with the selection committee.
6: I'm
7: so grateful to you.
6: Very, very happy to hear that. And of course, you are so right that you have devoted much of your life to the institutions of international law, and that's exactly why the committee has decided to reward you the prize. But it is also a prize to you personally, because you have made a difference. And we realize that the institutions of international justice are in some ways faceless, and faceless for a good reasons. But the committee also wants to emphasize that even so, individuals do make a difference, and you have certainly made a difference.
7: You know, I'm deeply grateful for that acknowledgement. You know, I heard the television announcement, a recording of it. I was so impressed with the statement and what you highlighted as important.
1: Ja, selve tildelingen er 10. desember i Oslo, altså på Alfred Nobels dødsdag. Generalsekretær Katharina Bu i FN-sambandet mener det er viktig at denne tildelingen skjer nå, i en tid der FN er under press.
8: Vi ser at flere land, inkludert nå også USA, ikke forholder seg til de internasjonale normene vi har bygd opp etter 2. verdenskrig. FN selv er jo under et historisk sterkt press, så sånn sett så er jo denne prisen en god påminnelse og en hyllest av et menneske som har viet nettopp sitt liv til folkeretten og til de internasjonale normene og reglene som vi har blitt enige om i FN.
9: Hva gjør henne til en verdig vinner av fredsprisen?
8: Det har blitt sagt mye positivt om Pillai i dag. Hun har jo viet hele sitt liv til internasjonal rettsorden og folkeretten, og til å holde mennesker som bryter denne til ansvar. Og når vi lever i en verden hvor vi ser at bøller sitter med makt i mange stater og rett og slett ikke bryr seg om dette, så er det fantastisk at et ydmykt 85 år gammelt menneske som har brukt så mye av sitt liv og tid til nettopp dette får den prisen og æren. Det synes jeg er helt fantastisk. Vi må jo noen ganger forsvare på en måte dette store internasjonale systemet, men det er jo nettopp et system som består av enkeltmennesker som hver dag går på jobb for å gjøre verden litt bedre, om det så er å jobbe for menneskerettigheter eller for fred, og nettopp derfor så er jo på mange måter dagens fredsprisvinner et ansikt på dette systemet som vi alle er avhengig av, også her i Norge. Menneskerettighetene, folkeretten angår også oss, og her er det et enkeltmenneske som hver dag jobber for at den skal brukes, og nettopp de som bryter den skal holdes til ansvar.
9: Og hvilket budskap sender det til mektige ledere i verden som utfordrer nettopp folkerettslige prinsipper?
8: Jeg håper jo at de landene som ikke bryr seg om folkeretten, det må sies det er kun noen få, heldigvis de fleste partene av FNs medlemsland støtter opp om FN og folkeretten, men vi ser jo at bevilgningene til nettopp menneskerettighetssystemet går ned fra flere land, også vestlige land. Vi ser at mange på en måte lager andre organisasjoner, andre systemer for å drive med internasjonal samarbeid. Jeg håper at denne prisen vil gi en anerkjennelse til nettopp FN som institusjon, nettopp til internasjonale organisasjoner som jobber med folkerett, og at det også kanskje sier til de som bryter den, Vær forsiktig, vi følger med. Det finns faktisk mennesker og internasjonale systemer som vil komme etter deg og holde deg til ansvar hvis du bryter dem.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at Nobelkomiteen har valgt en verdig prisvinner.
10: Det er jo en anerkjennelse av hennes livslange arbeid for rettsregler, rettferdighet, beskyttelse av enkeltmenneske mot overgrep. Hun har jo vokst opp med apartheid, vokst opp i apartheidstaten, vært en av Mandelas forsvarere, så hun har jo en lang bakgrunn med kunnskap om hva diskriminering og overgrep betyr, og så har hun jo viet mye av livet sitt til det internasjonale arbeidet for å styrke rettssystemet, som skal gi mennesker beskyttelse også når det er krig og konflikt. Og jeg synes det er en verdig prisvinner. Vi kjenner henne. Hun har vært modig. Det må du være for å ha en sånn jobb, for du må stille deg opp mot mennesker som kan være mektigere enn deg. Men da har hun også stått opp på prinsipper, og det mener jeg hun står veldig godt, og Nobelkomiteen har argumentert veldig godt for den prisen.
11: Pleier i granskningsrapporten om Gaza æren for at hun tildeles denne prisen. Får prisen noe å si for om Norge vil være villig til å si at det pågår folkemord på Gaza?
10: For det første så tror jeg det er Nobelkomiteen som får argumentere for begrunnelsen sin for å gi prisen, og den har jo Nobelkomiteens leder gjort til offentligheten i dag. Og for Norges del så har vi vært tydelige å fordømme det vi mener er brudd på rettsregler, både angrepet på de sivile i Israel 7. oktober, krigføringen som fulgte. Spørsmålet om folkemord, har vi den prinsipielle holdningen at det må domstolen avgjøre. Det er et stort prinsipielt spørsmål med store konsekvenser, og der er det argumentert både for og mot i domstolen, og de har den til behandling nå.
12: NRK TV.
13: Hun har etterforsket verdens verste forbrytelser og kritisert Israel for folkemord på Gaza. Navi Pillay fikk årets fredspris. Opposisjonen krever svar om Telenor-trøblet etter at mobilnettet var nede i over 2 timer i går. Hvordan kunne nødnett, tog og politiets telefoner bli satt ut på denne måten? Skiforbundets sponsoravtale med energidrikk-gigant får kritikk. Produktet er vanedannende for barn og unge, og idretten burde ikke bli assosiert med dette, sier helsedirektøren. Og 500 psykologer vil ha 18-årsgrense på smarttelefoner. Det treffer ikke helt riktig, svarer en annen psykolog som heller vil ha restriksjoner på sosiale medier. Ja, velkommen til Dagsnytt 18 denne fredagen. Jeg heter Anne-Katrine Førli. Og vi starter med Telenor og alle problemene som oppstod i går etter at Telenors taletrafikk fikk store problemer. Og legevaktene merket plutselig at telefonene ble helt stille, togene sto og politiet ba folk ta kontakt fysisk fordi folk ikke kom igjennom på nødtelefonene. Og i mer enn 2 timer så var nettet deres nede. Birgitte Engelbrigtsen, du er administrerende direktør i Telenor. Hva kan dere nå si om hvorfor dette skjedde?
14: Nei, det vi kan si er at i går så hadde vi en alvorlig hendelse i mobilnettet. Og den hendelsen som startet 15.15, den medførte at det ble store utfordringer knyttet til å sette opp samtaler mellom Telenor og de andre mobiloperatørene i Norge. Og feilen medførte at enkelte samtaler ikke kom gjennom. SMS og datatrafikk fungerte som normalt gjennom hele denne perioden, frem til 17.25, hvor trafikkflyten da var gjenopprettet og gikk som normalt.
13: Men du sier at dette skjedde da mellom dere og andre teleoperatører, men hva er det? Er det da reserveløsninger som ikke virker? Hvorfor blir det helt stille, og er det ikke noe backup her?
14: Jo, det vi ser, vi har selvfølgelig backup, vi har flere backup-løsninger, og det vi så etter den hendelsen er at backup-systemet systemene har tatt over. Men det en annen feil, ikke sant, enn en feil som kan løses ved at et backup-system tas over.
13: Så backup-systemene kunne ikke løse problemet? Så nei. Da har dere ikke backup-system på dette?
14: Så backup-systemene som tar over hvis man får problemer med å rute trafikk, tok over og rutet trafikken. Men det vi da ser at det helt andre årsakssammenhenger i de programvarefunksjonene som sørger for at det kommunikasjon mellom de forskjellige mobiloperatørene og Telenor. Og det veldig komplekst å analysere årsakssammenhengene.
13: Vi skal få inn en annen råd, men ble dere overrasket, eller dette noen type problem dere var forberedt på?
14: Dette problemet blir vi overrasket over. Vi har jo gjort et stort arbeid for å robustifisere alle deler av nettet vårt. Vi har redundante løsninger, vi har testet redundansen i de løsningene, så akkurat...
13: Men det var redundans på feil problem, rett og slett?
14: Akkurat dette problemet, som vi ikke vet hvordan har oppstått, det må vi nå finne årsaken til, løser ikke redundans i systemene.
13: Så sa dere i går at det ikke noe som tyder på at noen har grepet inn utenfra her. Hvordan kan dere slå fast det allerede nå?
14: Nei, vi har ingen indikasjoner på at det noen fra utsiden som har vært inne i våre systemer. Vi har et stort sikkerhetsovervåkningsmiljø som har gjort masse analyser av det, og det ingen tegn til at det hverken eksterne eller interne som har forårsaket
13: denne hendelsen. Til tross for sårbarheten, og man litt usikker, så kan man slå fast det.
14: Det slår vi fast.
13: Olav,
14: det ikke noen tegn til.
13: Forløpig. Ja. Olav Lysne, professor i informatikk ved Oslo Met. Hva sier du om måten dette blir håndtert på?
12: Ja, jeg tror ikke jeg skal gå inn i de tekniske detaljene i det Birgitte Engebretsen sa her. Det tror jeg ikke sømmer seg på radio. Og det naturligvis sånn at i et hvert teknisk anlegg så vil feil skje av og til. Og 100% oppetid er jo fullstendig umulig. Når det sagt, så vil jeg jo si at akkurat mobilnettet, det jo en landsteknisk installasjon som vi alle sammen har gjort oss veldig avhengig av. Altså det er samfunnskritiske funksjoner, tog blitt nevnt her, som er fullstendig avhengig av det. Og da tror jeg vel både Engelbritsen og alle her vil være enige med meg i at når det skjer en feil etter to timer å komme tilbake, det er vanskelig å akseptere når det tilsynelatende et driftsproblem som har oppstått. Så er jeg veldig med på at dette er komplekst. Det forstår jeg.
13: Det er noe vi ikke kan akseptere...
14: Ja, jeg tror ikke vi skal konkludere med at det et driftsproblem som har oppstått. Så nå har vi satt på veldig mange tekniske ressurser internt hos oss. Vi har etablert taskforcer med eksterne leverandører, softwareleverandører, og de andre aktørene er også involvert i å analysere årsakssammenhenger og hvor feilen oppstod.
13: Men synes du det akseptabelt at det to timer nedetid?
14: Jeg synes det alvorlig at de funksjonene vi som samfunn avhengig av er nede over lang tid. Og vi vil jobbe for å sikre at vi kommer til bunns i hva som rotårsaken til problemet, sånn at tilsvarende problem ikke oppstår igjen med samme konsekvens som det hadde i går.
13: Hvordan bør Telenor nå styrke beredskapen sin på dette området?
12: Jeg synes jo det Birgitte her sier gir stor mening. Man må i detalj gå gjennom hva denne hendelsen egentlig bestod i, og så merket jeg meg det du sa i sted, at akkurat denne hendelsen ble dere overrasket over. Dere så ikke fort at dette kunne skje. Nå vet man jo altså at det kunne skje, og så må man forberede seg på neste gang noe slikt skjer. Men jeg har lyst til å bringe inn et aspekt til, og det at nå er det mange som ser på Telenor. Jeg har litt lyst til å se på de som avhengige av de som opererer tog i Norge, de som beslutter hvordan nødnumrene våre skal organiseres også. Fordi det slik at vi en geopolitisk situasjon, hvor det finnes en aktør som driver med hybride angrep. Denne aktøren, Russland kaller vi ofte de, der finnes det sterke institusjoner som ville vært veldig glad for å kunne skape en situasjon som den vi opplevde i går. Det gjør at vi alle aktører som driver med samfunnsviktige funksjoner blir nødt til å tenke grundig gjennom i hvilken grad vi i stand til fremdeles å drive denne funksjonen selv når Telenor har de problemene de hadde. For jeg tror ikke vi nå vi kan gå ut ifra at dette aldri vil skje mer, at dette var en engangshendelse. Og jeg tror at det er ikke, det er ikke, Telenor alene kan ikke hindre det
13: i
12: å skje.
13: Og det nikkes fra Telenor på det, men jeg må også ta med at i 2024 så fikk dere i Telenor en bot på 50 millioner kroner fra Nkom på grunn av alvorlige avvik på dette området, og som da var knyttet til nødnummeret. Hva har dere gjort siden det?
14: Vi har gjort omfattende tiltak siden den gangen for å forhindre at tilsvarende hendelser som det som skjedde i 2024 kan skje igjen. Alle de tiltakene er nå gjennomført, og sluttrapporten knyttet til det er overlevert.
13: Og dere mener da at Telenor ikke kan ha dette alene?
14: Ja, vi har gitt innspill i den høringen som har vært knyttet til nødnummer, at vi tenker at det er fornuftig at hver aktør sørger for å rute sine nødnummer direkte til nødetatene.
13: Vi skal få med politikeren til å diskutere dette her snart, men det er litt i tråd med det du sier, Lysne, at aktører nå må forberede seg på å ha flere reserveløsninger og ikke belage seg på en teleoperatør.
12: Ja, det mener jeg, og det går ikke bare på telebransjen, det går på hele samfunnet, at man må tenke gjennom situasjoner hvor det man er vant til at virker hele tiden faktisk ikke virker lenger, fordi det finnes noen der ute som vil oss vondt.
13: Takk skal dere ha begge to. Noe sier meg at vi kommer tilbake til dette. Takk til Birgitte Ingebrigtsen og Lars Lysne. Vi skal få inn politikerne, for nå krever opposisjonen svar om Telenor-problemene, etter at nettet altså var nede i over 2 timer i går. Det fikk store konsekvenser landet over, og Jon Helgheim, du er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Hvor alvorlig, eller hvilke ord vil du bruke på den situasjonen vi var i går?
15: Nei, jeg mener at det er uakseptabelt at en enkeltstående feil kan føre til at så store deler av samfunnet blir satt ut av spill, og så viktige funksjoner da, som kollektivtrafikk blir stående helt stille, og nødanrop til nødetatene kommer ikke inn. Da har vi innrettet oss på en måte som gjør samfunnet for sårbart. Vi har for lite fokus på sikkerhet og beredskap, backup-løsninger i all planlegging av infrastruktur, for eksempel, og der mangler det gode beredskapsplaner, som dere var inne på slutten her, så er det ingen føringer eller ingen som koordinerer og bestemmer og sier noe om hva bedrifter, hva leverandørene, hva samfunnsaktørene skal ha av backup-løsninger hvis noe går galt. Det mangler fullstendig.
13: Torgeir Micaelsen, du er digitaliseringsminister. Vi hørte i de gjestene som var her i stad også etterlyse at nå må vi tenke annerledes. Vi er i totalforsvarsåret. Vi har snakket om beredskapen nå veldig lenge. Er vi rett og slett ikke forberedt på dette?
16: Jeg vil ikke si at vi ikke er forberedt på det, og jeg er heller ikke enig at ingenting skjer. Det skjer svært mye. Aktøren som var her nå nettopp, Telenor, de er underlagt loven om elektronisk kommunikasjon, omfattende krav og forskrifter knyttet til det om hva man forventer av den type aktører. De er også underlagt sikkerhetsloven, som er enda mer omfattende, med tung regulering knyttet til hva vi forventer av aktørene. Og så investerer på en måte bransjen tungt, inkludert Telenor, fordi det er nødvendig for å sikre nettene våre bedre. Men så er jeg helt enig at det som skjedde i går, det er alvorlig. Mm. Det er ikke bra. Og nå er det viktig at vi nå får kartlagt hva som skjedde. For hypotesen da fra Telenor er at det ikke er de samme feilene som skjedde for 2 år siden. Der fikk de en bot på 50 millioner kroner og måtte utbedre en rekke forhold. Men nå skal Nasjonal kommunikasjonsmyndighet på nytt ha tilsyn. De må få gjøre jobben sin, få klarlagt hva som har skjedd, og så er jeg veldig åpen for at vi bør diskutere om vi skal gjøre enda mer i kjølvannet av det.
13: For å følge opp akkurat det med det som skjedde da i 2024, for resultatet av det var at Telenor og de andre aktørene også sier at vi må ha flere aktører inn for å drive disse nødnummerne, ikke bare Telenor. Hvorfor har det ikke skjedd noe på disse 2 årene når det gjelder akkurat det, som jo ville da løst situasjonen i går?
16: Altså, jeg er ikke med på at det ikke har skjedd noe siden da. Altså, loven om elektronisk kommunikasjon er innført.
13: Men på akkurat det med nødnummerne?
16: Ja, og det er riktig at etter at det tilsynet og den rapporten var ferdig, så kom det en anbefaling, eller måtte komme et forslag om at man bør finne flere bein å stå på for nødnummertjenestene.
13: Ja, hvorfor har ikke det skjedd, det spørsmålet?
16: Det skal jeg svare på nå. Det jobber vi med nå. Det jobber vi med fordi det en komplisert affære knyttet til disse nettene. Dette telekommunikasjonskjernesystemet. Det både hjertet av hvorfor vi gjennomdigitalisert. Men jeg mener at vi bør gjøre noe her.
13: Men du sier at det kommer en rapport, dere skal se på det?
16: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kom en rapport etter hendelsene for snart for 2 år siden. Den jobber vi nå med å følge opp med. Og i tillegg har det gjort en lang rekke andre ting, men det kan vi sikkert studere etterpå.
13: Helgen.
15: Ja, altså, det revnende likegyldig for meg hva som var den tekniske feilen som skjedde her, men effekten av den var den samme som for 2 år siden. Og da har man hatt 2 år på å iverksette tiltak som gjør oss mer robust, har backup-løsninger på nødsentralene. Og når regjeringen kommer tilbake, når det skjer på nytt, og sier at nå skal vi levere, så er det for svagt. Da har man ikke fulgt med på den sikkerhetssituasjonen vi i. Og nå må vi være klar over at vi står i en helt ny tid, hvor aktører som ikke vil oss vel, ønsker å framprovosere denne typen feil. Og når vi viser oss så sårbare, ved at en feil setter oss så mye ut, som vi begynner å tenke helt annerledes, som vi bytte ut en del ting som har vært så mye i fokus de siste 10, 20 og 30 årene. Klima- og miljøhensyn vi pålagt å ta i alt av offentlig planlegging, infrastruktur, plan- og bygningsloven. Vi bør bytte ut det, for det stort sett symbolske dyre handler.
13: Vi tar ikke klima. Vent litt, Mikkelsen, vi tar ikke den diskusjonen nå. Vi skal få med oss deg, Lars Lønberg Henriksen, stortingsrepresentant i Miljøpartiet De Grønne. Dere krever rett og slett nå en redegjørelse i Stortinget for å se på hvordan regjeringen har fulgt opp akkurat det som vi snakker om nå etter 2024.
17: Ja, vi også synes det her sterkt bekymringsverdig. At systemer som så grunnleggende for folks trygghet og nasjonal sikkerhet, bare 2 år etter at man hadde 4 episoder i 2024, at det da kan skje igjen. Og jeg hører ministeren sier at det har skjedd mye, men vi er ikke så sikre på det, så vi vil gjerne at ministeren kommer i Stortinget og redegjør for hva som har blitt gjort og hva som har skjedd, og basert på de svarene, om vi føler oss betrygget av det eller ikke, så vurderer vi jo da eventuelt å gå videre med en kontrollsak, hvis vi ikke er betrygget av de svarene vi får.
13: Skal du komme og redegjøre i Stortinget, Mikkelsen?
16: Altså, jeg er veldig opptatt av at Stortinget skal få all den informasjonen de ønsker, og jeg vil gjøre mitt beste for å besvare de spørsmålene Stortinget har, og jeg vil redegjøre for hva som har skjedd når vi har fått kartlagt det vi vet nå, og når vi får mer informasjon. Men jeg vil likevel tilbake til at vi må huske på at det som skjedde i går, det var alvorlig. Det skal ikke skje. De aktørene som har ansvar for dette er allerede underlagt. Det er ikke noen motsetning mellom klimalovgivning og sikkerhetslovgivning her. De er underlagt streng myndighetsoppfølging og har omfattende lovverk rundt seg. Så skjedde det som skjedde, og da mener jeg det veldig viktig at vi nå får kartlagt igjen hva som skjedde, får kartlagt hvilke tiltak som bør gjøres, og et av de tiltakene er det vi jobber med nå, om hvordan vi kan få flere reserveveier for disse nødnummertjenestene, fordi vi kan ikke ha det sånn som Norge går.
17: Men jeg lurer litt på hvorfor ikke dette var et tema etter de 4 episodene som var i 2024. Hvorfor vi må ha en ny episode 2 år etterpå, før dette blir et tema
16: hos regjeringen? Men da er mulig jeg uttrykker meg på en måte uklart. Dette arbeidet startet som en direkte følge av det som skjedde for 2 år siden. Da ble selskapet Telenor pålagt, eller på en måte ble tillatt en bot. De fikk pålegg om å utbedre 22 ulike avvik, og i tillegg så anbefalte da på en måte Nasjonal kommunikasjonsmyndighet at man burde gå videre og utrede hvordan dette nødnummertjenestene kunne utformes. Jeg sier at dette en komplisert øvelse som må utredes nøye, fordi vi må være sikre på at det vi gjør blir bedre og ikke dårligere, og derfor jobber vi med det nå.
13: Det tar tid, rett og slett, Helgen.
15: Det tar for lang tid, vi i beredskapsåret, dette skulle vært mye mer fokus på. Det hjelper ikke for meg eller noen andre at Telenor underlagt en sikkerhetslov. Det var de sist også, og det de nå. Det hjelper ikke da, det hjelper ikke nå. Jeg mener at vi må endre helt modus i hvordan vi tenker på sikkerhet og beredskap. Vi må tenke sikkerhet og beredskap i alt vi gjør. Og jeg mener faktisk at det motstrid mellom den klimalovgivningen som infiltrerer alt vi gjør.
17: Men Helge, det blir
15: usærlig. La meg fullføre ferdig.
13: Vi snakker ikke om klima nå.
15: Og for hvis vi hadde innført den samme tankegangen som vi gjør når vi krever at et sykehus skal bygges med elgravmaskiner og få parkeringsplasser, for det er det viktigste, og heller tenkt at et sykehuset skal ha beredskapsløsninger, alternativ kommunikasjon, flere
13: veier. Men kan jeg bare si
17: det? FRP hadde justisministeren i mange år, Henriksen, og det ble ikke gjort noe problem med da.
13: Jeg skal stille Helgheim et spørsmål først, for vi har stoppet klimadiskusjonen, den tar vi ikke her. Men når vi hører Telenor, og professoren sier også det samme som var her, det er ikke mulig å sikre seg 100%.
15: Det er jeg helt enig i, men nå er vi ikke sikret noen prosent, ser det ut som, fordi hvis en funksjon faller ut, så faller veldig mange andre tjenester ut, og det er det jeg ønsker å få denne debatten til å handle om. Hvordan er det vi nå omstiller oss til å tenke at vi er inne i en ny tid hvor aktører nå så lett kan finne våre sårbarheter og slå ut store systemer? Da må vi tenke backup-løsninger, og da må regjeringen komme på banen med de beredskapsplanene, fordel ansvaret, hva disse aktørene skal ha av beredskap, backup-løsninger, sikkerhetsløsninger, sånn at vi unngår at så store deler av samfunnet faller ut ved en enkelt hendelse.
13: Når kan det komme, Mikkelsen?
16: Vi jobber nettopp nå, så jeg kan ikke svare noe mer konkret på det, men det virker ikke så på meg som at Helgheim har lest sikkerhetsloven og loven om elektronisk kommunikasjon. Fordi det du etterlyser er allerede vedtatt i Stortinget. Det er helt klart slik at de forventningene du etterlyser, de er allerede vedtatt.
15: Men vi venter på planene og ansvarsfordelingen, beredskapsplaner. Men
16: ansvarsfordelingen er også helt krystallklar. Det er Telenor sitt ansvar å ha kontroll på dette som nå skjedde.
17: Men Telenor er leid av staten.
16: Ja, delvis da.
17: Så da er det vel statens ansvar.
16: Men igjen, jeg bare synes at dette tar vi på det største alvor. Nå bør Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, som er myndighetenes, de har vært veldig tett på, også nå i går, de har vært tett på etter hendelsen i 2024, og nå må de få kartlegge nå, hva var det som nå skjedde? Og så bør de få muligheten til å foreslå hvilke konkrete tiltak, og så kan vi igjen ha en diskusjon om det er regjeringen som bør gjøre mer, eller om det er selskapet som bør gjøre mer.
13: Og da er du hjertelig velkommen til å ta den i Dagsnytt 18. Men jeg må bare spørre til slutt, dette med at de andre telekomselskapene kan også være med på dette nødnettet, er ikke det noe man kunne fått til litt raskere?
16: Telenettene i Norge, de er blant verdens mest avanserte, men de er også verdens mest kompliserte. Så vi må være helt sikre på dette før vi iverksetter noe, men det er et alternativ vi ser på nå.
13: Da ser vi på det videre senere. Takk skal dere ha alle tre. Lars Lønberg Henriksen fra MDG, Jon Helgheim fra FRP og Torgeir Mikkelsen, digitaliseringsminister.

0: So, thank you very much. Thank you very much. If you clap a little bit more, I may share this prize with Trump.
1: Ja, det var fredsprisvinnerens første kommentar I dag etter at Nobels fredspris for 2026 gikk til den internasjonale folkerettsjuristen Navi Pillay. Pillay har hatt en rolle for å styrke internasjonal rettsorden gjennom den internasjonale straffedomstolen, Rwanda-domstolen og I arbeidet mot apartheid I Sør-Afrika. Hun også kjent for å kalle det som skjer på Gaza for folkemord. Og Jørgen Vatne Frydnes, du leder I Nobelkomiteen. Det var du som offentliggjorde prisen I dag, og du sa på fremleggelsen at hun en viktig stemme for å løse kriser I verden, og som dommer. På hvilken måte en dommer og Pillay det?
2: Du nevnte jo en lang karriere. Det var mange, mange flere elementer til hennes CV vi kunne ha nevnt, fra å forsvare Nelson Mandela og de som stod opp mot apartheid I hennes eget hjemland Sør-Afrika, til domstol I Rwanda, som vi helt sikkert skal komme tilbake til I sendingen, til hennes rolle som FNs høykommissær for menneskerettigheter, og mye, mye mer. Dette en kvinne som har stått I fremste rekke I å utvikle internasjonal rett, utvikle og støtte internasjonal rettsorden, og det mener vi en sterk sammenheng med å skape et mer fredelig verden.
1: Ja, på hvilken måte kan da den type juridisk press som hun da har stått for forhindre krig?
2: Nei, det ene jo straffefrihet, det å sørge for at de som begår krigsforbrytelser, folkemord, ikke slipper unna med det. Det et viktig element. Rwanda-domstol, igjen, et viktig eksempel på det, hvordan man har utviklet og utvidet folkerettens nedslagsfelt. Og Navi Pillay har spilt en viktig rolle I mange, mange, mange år I nettopp dette arbeidet.
1: Dette her jo altså da en pris til en enkelt dommer, og ikke da til en organisasjon, for eksempel den internasjonale straffedomstolen som hun da jobbet for. I hvilken grad dette da en måte å gi prisen til det arbeidet disse domstolene gjør, uten å gi dem det direkte, fordi de da også har fått en del kritikk for arbeidet?
2: Nei, altså vi kommenterer aldri på hvem som ikke får en pris. Dette en pris til Navi Pillay, fordi vi mener at Navi Pillay fortjener denne prisen. Og så det jo klart at dette også en pris til de menneskene. Hun symboliserer dommerne, advokatene og alle de som står bak den internasjonale rettsorden. Forsvareren, utvikleren, og hver dag sørger for at det faktisk grunnlaget for en fredeligere verden.
1: Men hvorfor en enkelt dommer og ikke domstolen?
2: Nei, fordi hun har gjort en fantastisk innsats, og hun har gjort det over et langt liv.
1: Vi lever jo I en verden, vi snakker om det ofte her I Dagsnyttatten, at man ikke respekterer de internasjonale reglene, for eksempel da folkeretten som vi snakker om her, og mange tar til ordet for å endre folkeretten, fordi den ikke blir overholdt. Dette fra dere et slags heiarop, et signal om at folkeretten må bestå?
2: Altså, dette definitivt et heiarop. Til folkeretten og internasjonale rettsregler. Det klart at vi må selvfølgelig erkjenne at internasjonal rett på ingen måte har lykkes med å stoppe alle konflikter I verden. Folkeretten på ingen måte hverken komplett eller perfekt. Men det betyr ikke at vi ikke må støtte den I den tiden vi lever I, og spesielt I den tiden vi lever I, når både enkeltpersonene, men også institusjonene under angrep, sånn som de I dag.
1: Hun også kjent, Pillay, for å kalle Gaza et folkemord gjennom FNs granskingsrapport og en kronikk hun skrev. Hvorfor nevner du og Nobelkomiteen ikke dette arbeidet I begrunnelsen deres I dag?
2: Ja, der tar du dessverre feil, for det gjør vi. Vi forteller at hun har ledet den kommisjonen, FNs uavhengige kommisjon, som har sett på det arbeidet, og hele hennes karriere handler om å undersøke saker med stor faglig integritet, med stor faglig kunnskap, og det en del av denne prisen.
1: Ja, så det en del av det, fordi dere nevner de andre, altså Rwanda og Sør-Afrika, mye mer enn det dere nevner det hun snakker om når det gjelder Palestina og Gaza, men det en del av det.
2: Altså hvis vi skulle nevnt alt hun har gjort, så hadde jeg holdt på en halvtime minst i dag. Så hun har gjort veldig mye mer enn det som har blitt nevnt. Alt handler om å styrke den internasjonale rettsorden, og i det har hun vært en helt nøkkelaktør.
1: Og Israel reagerer på prisen og sier at Goebbels ville applaudert fra et visst mørkt sted. Hva sier du til kritikken derfra?
2: Nei, altså, Nobelkomiteen jo ingen domstol her, og det jo nettopp det som viktig. Det internasjonale samfunnet har mange mekanismer. En av de denne kommisjonen som hun har ledet, som har gjort sitt arbeid for de okkuperte palestinske områdene. Vår rolle her å løfte fram en fredsprisvinner som vi mener verdig. Vi ingen domstol, og nettopp denne saken skal jo nettopp til den internasjonale domstolen for faktisk behandling.
1: Og Erik Møse, du tidligere høyesterettsdommer, vært dommer ved flere internasjonale domstoler, blant annet Rwanda-domstolen, der du jobbet sammen med Pillay. Hva betyr denne prisen for dere som dommere ved disse internasjonale domstolene?
3: Jeg tror for hele systemet som arbeider i disse organisasjonene, og da tenker jeg ikke bare på domstolene, men også FN-systemet, dette en form for håndslag, en form for støtte til denne rettsorden som under press. Og jeg vil gjerne fremheve bredden i denne prisen som allerede har vært nevnt av Frides, nemlig at den dekker jo faktisk talt gjennom hennes arbeide svært mange deler av justen. Den alminnelige folkerett, den internasjonale strafferett, menneskerettighetene og den humanitære rett, altså krigsforbrytelser i væpnet konflikt.
1: Og du, Møse, jo en av de få i Norge som faktisk kjenner henne og har jobbet sammen med henne i Rwanda-domstolen. Hvordan vil du karakterisere henne?
3: Ja, jeg var sammen med henne fra vi var fra 1999 til 2003, da var hun president og jeg vicepresident, og så overtok jeg som president fra 2003 og ble frem til 2009. Jeg synes det var et veldig givende samarbeide. Hun prinsippfast, dyktig juridisk, dyktig faktisk, effektiv, sympatisk, får ting gjort, og viser omsorg for sine medarbeidere. Jeg synes dette en velfortjent pris til en god person.
1: Og Gro Holm, du utenrikskommentator her i NRK. Du sier også at dette en god og viktig pris. Hvorfor det det?
4: Jo, fordi at den uten da å gi den til de internasjonale domstolene hever allikevel deres status i internasjonal sammenheng. Jeg tror aldri den prisen vil overvise USAs nåværende president og Israels nåværende statsminister om at dette lurt. Men det finnes veldig mange andre som kan til en viss grad la seg påvirke, og ikke minst de som jobber med innenfor det internasjonale domstolvesenet, rettsvesenet, synes nok at dette en veldig god ting. Ved å gi den til henne, som helt uten tvil da har utrettet mye, vært med på å bygge det opp, vært med så lenge at hun har holdt på med mange ulike typer konflikter, så gjør man dette uten å kanskje havne i de verste kontroversene rundt domstolenes verden.
1: Og så blir hun da nå omtatt som en uredd kvinne, som har vært tydelig da på at Israel står bak et folkemord på Gaza. Hvor kontroversiell hun?
4: Det klart at det dårlig likt i Israel og i en god del andre land også, og miljøer i andre land. Hun sier jo at det Israel har gjort i de okkuperte områdene, det er ikke snakk om bare handlinger, men det snakk om villede handlinger for å ødelegge det palestinske folket. Og det dette med villede handlinger som viktig, blant annet utsulting, skyting av barn, ødeleggelse av helseinstitusjoner og så videre, så har hun også en adresse til verden som står og ser på, altså som du sier at resten av verden forpliktet til å gripe inn når det foregår folkemord i et land. Så det jo da en appell til alle andre stater i verden.
1: Og så har det kommet ulike signaler også da fra Donald Trump, den amerikanske presidenten som vi snakket om i går, som jo ønsket seg denne prisen. Vi Hvilke andre reaksjoner kommer fra verden I dag på denne prisen?
4: Det har kommet mange positive reaksjoner fra EU selvfølgelig, hilseprisen velkommen. Ulike land I Europa, hilseprisen velkommen. Vår egen selvfølgelig statsminister, hilseprisen velkommen. Og så det jo ikke alle denne prisen like viktig for. Så det vel kanskje ikke så rart. Cyril Ramaphosa, presidenten I Sør-Afrika, hilsen velkommen. Jeg går ut fra at Frydnes har større oversikt enda enn meg om hvem som har vært positive, men det klart, det en populær pris I store deler av verden, og så den upopulær, og vi vet omtrent hvor den upopulær.
1: Ja, og så sier da den amerikanske presidenten at han vil innføre nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen etter denne prisen. Hva tenker du om det, Frydnes?
2: Nei, sanksjoner mot dommere og sanksjoner mot domstolen, det har vært varslet I lang tid. Det har man sett komme, og det nettopp det vi I årets pris og prisannonsering tydelige på, at disse sanksjonene må stoppe, de må heves, angrepene og undergravingen av den internasjonale rettsorden må stoppe, og vi I fellesskap må sørge for at vi styrker nettopp internasjonale rettsregler, for å gå I en mer fredelig retning for verden.
1: Takk skal dere ha alle tre, Jørgen Vatne Frydnes, Erik Møse og Gro Holm. Og vi skal fortsatt snakke om prisen, for det kommer to politikere inn, og det kommer som nevnt kritikk på tildelingen til Pillay I dag. Og Joel Ystebø, du stortingsrepresentant fra KrF, en av de som kritiske og som reagerer. Hva galt med prisen sett fra ditt ståsted?
5: Nei, jeg mener at denne prisen svekker. Nobels fredspris, så han leder ikke til fred. Jeg skal si litt hvorfor det. Altså, det to ting å si om Pillay. Altså, for det første hun en erfaren, anerkjent aktivist på flere områder, bidro som advokat under apartheid-regimet, gjort en viktig jobb for å få fram hvordan seksuell vold mot kvinner har vært en del av krigføringen rundt omkring I verden. Men samtidig hun også en kontroversiell aktør, som har ledet en FN-oppnevnt granskning, som konkluderer med at Israel har begått folkemord. Det en veldig grå påstand. Og jeg tror at I vår norske kultur så tenker ikke vi så mye over det begrepet, for dette blitt så populært å bruke, så alminnelig, enten det influensere, eller ulike samfunnsdebattanter, eller politikere. Men det som jeg mener viktig å få fram, det at det en anklage som bærer med seg en omkostning når det brukes, særlig på det grunnlaget det blir gjort, og jeg mener det for tynt. Jeg mener at vi har en blindsone I vår kultur, og den kommer tydelig frem på en dag som dette.
1: Alexander Pappas, varamedlem på Stortinget for SV. Du kritiserer igjen Ystebø for å bruke denne prisen nå, og med dette å forsøke å svekke fredsprisen. På hvilken måte gjør han det nå?
6: Altså, Pillay har fått denne prisen for et langt engasjement og en lang karriere innenfor internasjonal rett, der hun konsekvent har arbeidet for menneskeretter og imot folkerettsbrudd. Og da synes jeg det ganske oppsiktsvekkende at vi knapt har rukket og gratulert Nobelprisvinneren, før Ystebø finner det for godt, til å stemple dette her som at hun har en slags agenda, og at hun føyer seg inn I en rekke av folk som på en eller annen måte stempler Israel som en folkemotstat. Men da vil jeg bare si en ting, og det at Israel en folkemordstat. Israel bedriver folkemord, og da Pillay da har vært med på I denne rapporten, da ikke noe som bare sånn populærkulturell

0: studio i kveld, omtalt som en del av hennes legacy, en del av det som hun har arbeidet med. Jeg må si det at Papas SV jo veldig klar i sin mening. De mener at det pågår et folkemord. Jeg mener de har en ubehersket retorikk uten noe grunnlag i fakta. Det er ikke noe tydelige bevis som peker på at Israel har som intensjon å utrydde til et folk på Gaza. Israel er ikke bedømt i noe internasjonal domstol, og Israel kunne begått et folkemord på en dag, hvis de ønsket det. Det ønsker de ikke, og det israelske folk ønsker fred. Om det er en aktør som har et ønske om å utslette et helt folk, så er det jo Israels fiende, enten det er Hezbollah eller Hamas, som ønsker å utrydde staten i Israel, og som gang på gang viser sin tydelige antisemittiske agenda.
1: Papas, den internasjonale straffedomstolen har heller ikke konkludert endelig med om det foreligger et folkemord eller ikke på Gaza.
2: Nei, det er helt riktig, men heldigvis så har vi nok av ekspertorganisasjoner som allerede har peket på at det foregår både at det pågår et folkemord og at det har skjedd en rekke folkerettsbrudd som er gjennomført av staten Israel. Og jeg tenker tilbake til at Pillay har altså arbeidet for at mektige skal stilles til ansvar gjennom en lang karriere, og jeg synes ikke det er så rart at hun selv nevner denne rapporten knytter Gaza, for det er altså et folkemord i sanntid, et folkemord som nå har fått igjen bekreftet at Joel Ystebø nekter for at i det hele tatt skjer. Vi vet at sivile har blitt bomba, vi ser de store skadene og menneskelivene som har gått tapt. Det holder ikke å avskrive Pillay sitt arbeid og avskrive konklusjonene i denne rapporten, bare fordi han er politisk ubehagelig for Ystebø og Kristelig Folkeparti.
1: Ja, og din parlamentariske leder Ystebø, Ida Lindtvedt Røse, hun sier i dag at prisen er viktig og løfter nettopp opp dette at folkeretten står under press. Er du ikke enig i det?
0: Jo, jeg er enig i det som KrFs nestleder på parlamentariske leder peker på når det kommer til mye av det gode arbeidet som fredsprisvinneren har gjort, og det er ikke det noe som helst tvil om. Det som likevel jeg mener at er veldig avslørende i Papas sin argumentasjon, er at man gang på gang bruker ordet folkemord. Det har SV gjort i 3 år snart. De begynte å bruke det kort i dette angrepet 7. oktober 2023, uten at man grunngir det videre. Og det er sånn at det er flere aktører som gjør det, men jeg mener at man skal være ganske nøktern og presis i dette. Jeg mener at denne rapporten som her bevist til, den er blitt arbeidet med en tydelig premiss om at man ønsker å kritisere Israel, man ønsker å være...
1: Men så sier også denne...
0: Det mener jeg er ikke grunnlag for på den måten.
1: Men denne rapporten sier også, den konkluderte også med at Hamas har begått krigsforbrytelser. Mener du at konklusjonen bare er feil når det gjelder Israel og ikke når det gjelder da Hamas?
0: Først og fremst så er denne rapporten en del av et narrativ som vi ser alt for ofte, nemlig at Israel pålegges skylden for den situasjonen som har oppstått, de lidelsene som er på Gaza. Og det er sånn at Israel er et ufullkomment land, det er helt legitimt å kritisere Israel, det er ikke sånn at det er antisemittisk i sin natur, men jeg mener at både Papas og SM med sin retorikk, men også de andre aktørene som peker på folkemord, som noe som er den groveste forbrytelsen man kan gjøre, må besinne seg i dette og vite den konsekvensen dette utgjør også for verdens eneste jødiske stat, og de jødiske folk.
1: Papas, til slutt.
2: Altså, jeg er ikke overrasket en plass over at Ystebø strekker seg langt for å forsvare staten Israel og står last og brass med det, enten de gjennomfører folkemord eller ikke. Jeg forholder meg til at Pillay har gjennomført det i gransking og konkludert med at det er blitt begått folkemord, og da føyer seg inn i rekko av en rekke prinsipielle avklaringer og arbeid som Pillay har gjort gjennom en lang karriere, og da fortjener hun virkelig Nobels fredspris for.
1: Da setter vi sluttstrekk for Nobels fredspris i Dagsnytt 18 i dag. Joel Ystebø og Alexander Papas, takk begge to. Helseplager, usunt, vanedannende og fører til søvnproblemer. Vi snakker om energidrikk. Norges Skiforbund har denne uken fått kritikk for sponsoravtalen med energidrikkegiganten Red Bull, og bakgrunnen er altså at de bekreftet denne avtalen på tirsdag. Og Katrine Lofthus, helsedirektør i Helsedirektoratet, hva er kritikken deres nå mot Skiforbundet på at de inngår en avtale med Red Bull?
3: Først og fremst så vil jeg jo si at idretten og også Alpinforbundet gjør jo en fantastisk innsats hver eneste dag og fremmer fysisk aktivitet som vi vet er veldig bra for folkehelsen. Og jeg er jo selvsagt opptatt av folkehelsen. Og da skulle jeg ønske at Alpinforbundet med sine idrettshelter som viktige rollemodeller og forbilder for våre barn og unge, skulle ønske

0: at de ville assosieres med det som sunt og bra for våre barn.
1: Og ikke med energidrikk.
0: Og ikke med energidrikk.
1: Klaus Ryste, sportsjef I Alpint I Norges skiforbund. Du med oss på linje fra Lom Camping, der du på en alpinsamling. Hvorfor inngikk dere denne avtalen når du hører her hva Loftus sier, at dette assosierer dere med ting som ikke bra for barn og unge?
2: Nei, altså jeg synes et sponsorat mye mer sammensatt enn bare produktplasseringen. Red Bull jo en av verdens absolutt største idrettssponsorer. I vår idrett en av de absolutt største. Og måten jeg tatt et ansvar for å løfte både idretten og utøverne opp og fram var jo med I vurderingen. Og så det klart at når vi nå blir invitert på en debatt her I forhold til energidrikken og den biten, så stiller vi oss jo bak aldersgrense. Det skal jo ikke være noe overdreven bruk av energidrikk, og jeg tror det viktig at vi også får barn og unge og koffeininnhold. Så det har vært med I vurderingen vår av dette sponsoratet. Men jeg synes det litt mer innhold I når vi vurderer om det riktig å inngå en avtale eller ikke, og vi synes det veldig riktig å inngå en avtale med Red Bull nå, for å bygge idretten og ikke minst gi utøverne mulighet I fremtiden.
1: Så du ser ikke på dette som noe dårlig signaleffekt for barn og unge overhovedet?
2: Jo, jeg har vel blitt sitert flere ganger på at vi ydmyker det. Vi ydmyker på og at vi anerkjenner det. Vi ønsker jo ikke en overdreven bruk av energidrikk. Vi sitter jo her og diskuterer det nå. Vi barn og unge, vi stiller oss selvfølgelig bak aldersgrenser, markedsføringer. Vi opplever at Red Bull tar dette på alvor og pusher det. Og at dette en drikk som brukes I forbindelse med aktivitet, altså treningsaktivitet for voksne. Og vi skal være med og prøve å ta et ansvar der. Og egentlig glad for oppspillet fra helsedirektøren på en måte. At vi har jo selvfølgelig vært med I den vurderingen, men jeg synes vi har hatt og vi har fantastiske rollemodeller, og jeg synes ikke det blir noen mindre rollemodeller med Red Bull, og så synes jeg at vi må ta vårt ansvar, og at vi må være ydmyke I forhold til også som Red Bull-ambassadører.
1: Det blir ikke noen mindre rollemodeller av Red Bull, sier sportsjefen her, Loftus.
0: Nei, men de jo nettopp rollemodeller, helter, også for våre barn og unge. Og vi har mer enn nok kunnskap om at energidrikk ikke bra for helsen til barn og unge, og det jo som Ryste sier selv, regjeringen har jo innført en aldersgrense, det jo noe vi selvsagt støtter, nettopp fordi at dette ikke bra. Og vi har nylig fått en undersøkelse nå som vi har gjennomført sammen med andre nordiske land, som viser både at det høyt forbruk, men at også unge selv melder om helseplager, slik som uro, svimmelhet, hodepine, søvnvansker.
1: Men dette jo et helt lovlig produkt med 16-årsgrense.
0: Det et lovlig produkt med 16-årsgrense, men for barn og unge så det jo ikke lov for de som under 16 år, og vi har også innført, eller regjeringen har innført et markedsføringsforbud mot det som kategoriseres som usunn mat og drikke, der hvor markedsføringen rettet spesielt mot barn og unge.
1: Når de da går med denne sponsormerket, da, og barn og unge ser det, burde de da I Norges Skiforbund rett og slett valgt en annen sponsor, slik du ser det?
0: Så nå det idretten selv som må velge hvem de vil assosieres med, men spør du meg, så skulle jeg ønske at de ønsket å assosieres med produkter som sunt for våre barn og unge, for de gjør så mye positivt for folkehelsen, så det hadde vært det jeg hadde ønsket.
1: Det jo en ganske stor verdi, dere vil ikke si akkurat hvor mye I kroner og øre ryste, men hva hadde blitt konsekvensene for dere da, om dere ikke hadde inngått denne avtalen med Red Bull?
2: Nei, altså, jeg har litt sponsorer på meg her også. Vi jo en sponsorfamilie, og det en stor sponsorfamilie, og det klart at Red Bull en del av den biten, men det så mye mer enn bare penger, fordi at et sponsorat består ofte av aktivering av utøvere, aktivering av idretten vår, medietilgang, altså mer enn bare rene penger, og det jeg vil trekke frem Red Bull, og den evnen og muligheten Red Bull har til å bygge idrett og utøvere, ja, i internasjonal sammenheng nesten ingen som matcher. Og så det mye mer i helhetsvurderingen enn bare penger.
1: Andreas Viestad Ryste sier til NRK at idretten med denne avtalen grådige og umoralske, og han etterlyser rett og slett et verdisystem for å unngå denne type avtaler. Det noe du kan vurdere?
2: Ja, altså jeg liker ikke å bli kalt grådig, og jeg pekte på at det mer enn bare pengene, men jeg trekker frem det igjen. Her det altså unge utøvere som har offret utdanning, stått på opp, og det kommersielle interessene betaler for toppidretten. Altså alle idretter må bli kommersielt finansiert for å legge til rette, og vår sponsorfamilie, og vi er heldige som er kommersielt interessante, at noen ønsker å sponse oss, og således har vi mulighet til å ivareta flere alpinister på veien opp mot øverst oppe, der jeg kan faktisk lage et levebrød, da. Men det er helt øverst oppe.
1: Kommersielle går foran det helsemessige her, Loftus.
0: Vi skjønner at idretten må finansieres, men vi ønsker da at de vil assosieres med det som er sunt for barn og unge. Min jobb er å prøve å ivareta folkehelsen, så det vil jeg fortsette å jobbe med.
1: Takk skal dere ha begge to, Katrine Loftus, helsedirektør i Helsedirektoratet, og Klaus Ryste, sportsjef i Alpint i Norges Skiforbund.

0: Flere pasienter kommer til St. Olavs hospital med psykose etter å ha gått på ADHD-medisiner. Det sier flere leger ved sykehusets akuttpsykiatriske avdeling til avisa Klassekampen. Dette er nærmest blitt en ny pasientgruppe, det sier du, Andreas Jarlalein Knudsens. Du er overlege i psykiatri ved psykiatrisk akuttavdeling ved St. Olavs hospital. Hvordan merker du dette ved sykehuset? Deres.
1: Nei, det har jo over noen år nå vært en voldsom utvikling, økning i antall pasienter som får både diagnose og behandling for ADHD med sentralstimulerende medisiner, og i takt med det, rimelig parallelt med den utviklingen, så har vi jo sett at pasienter kommer hos oss innlagt med symptomer, alvorlige symptomer, også psykosesymptomer, som kommer rimelig samtidig med oppstart og økning av denne type medisiner. Og det var, det her så vi ikke tidligere. For noen år tilbake så var det her i hvert fall veldig sjelden.
0: Og hva kan du si karakteriserer de pasientene som da kommer inn med ADHD og har fått psykose eller psykoselignende tilstander?
1: Det er vanskelig å komme med veldig klare karakteristikker over det, og det er jo først må vi understreke at vi har ikke tall på dette, vi har ikke telt, vi har ikke gjort undersøkelser av det, men det er vårt klare inntrykk at den økningen er der, at den gruppa er der, og at den er ny, og det sammenfaller med erfaringer fra andre deler av landet, og andre akuttposter, og andre kollegaer i landet forteller det samme. Du har jo hele spektret, alt fra folk som har hatt temmelig god funksjon og fått utredning og behandling og får alvorlige psykosesymptomer, til pasienter som har helt åpenbar sårbarhet, både hatt tidligere psykoser før de fikk en sånn behandling, men også har samtidig psykiatriske tilstander som kan gi økt sårbarhet. Så det er et helt spekter her.
0: Solveig Klæbo Reitan, du er professor i psykiatri ved NTNU, og også samtidig avtalespesialist i psykiatri, og du er kritisk til at Jarlalein Knudsen går ut nå og sier dette. Hvorfor er du så kritisk til det?
2: Nei, jeg er ikke kritisk til det Andreas sier. Det tenker jeg er nok en helt korrekt beskrivelse. Det jeg har gått ut og vært kritisk til, det er en del av Klassekampen sin dekning av dette, og særlig et oppslag de hadde forrige lørdag. Dels tenker jeg at det personvernmessig var bemerkelsesverdig.
0: Nå er ikke Klassekampen til stede her, så nå handler det om det du har sagt om at det kan være skremmende å gå ut og snakke om det på denne måten, og det er jo det Jarlalein Knudsen sier her. Han går ut og forteller om disse psykoselignende tilstandene da ved ADHD-pasienter som han ser, men som han ikke har grunnlag i forskningen for ennå.
2: Ja, og da er det jo problemet når det går ut, ikke sånn som Andreas har gjort det, men sånn som en media kan fronte det, så blir pasienter og pårørende skremt, de blir stigmatisert, og de vil kanskje ikke bruke et hjelpemiddel i form av medisin som vi vet har veldig god effekt på helse, livskvalitet, og ikke begynner med rusproblematikk og så videre. Man skal være klar over at mennesker med ADHD har betydelig økt komorbiditet med psykose. 20% av schizofreni-pasienter har altså ADHD, viser studier. Slik at det er ikke noe rart at man får inn pasienter som samtidig har psykose og står på ADHD-medisin. Men det kan jo være sånn som jeg forstår at man tenker, kanskje er det noe foreskrivning som ikke er godt nok regulert, og da må vi gå inn og forske på det, og finne ut nærmere av det. Men det har vært kritisk til det å si at du blir psykotisk av ADHD-medisin, for det er ingen studier som viser at du blir psykotisk av de vanlige foreskrevne dosene av ADHD-medisin.
0: Ja, er det det som ligger bak her, Jarlalein Knudsen, at dere frykter og har en bekymring for at det er rett og slett skrevet ut ADHD-medisin på feil grunnlag?
1: Om det er på feil grunnlag, det er ikke godt å si. Men det som er viktig, altså først må jeg si, at det er jo ikke sånn at det her er vanlige bivirkninger, eller vanlige effekter. Altså, det her er jo akuttpsykiatriske avdelinger, og det er ikke mange det snakker om i året, sett sammenlignet med hvor mange som får forskrevet i det her medisinene. Likevel så er det ikke så er det et nytt fenomen som vi har sett nå. Og hvorfor det er sånn? Punkt 1, det er ikke sikkert det er veldig overraskende gitt at økningene i forskrivningene er veldig stor, men så er det jo også vært en voldsom økning i utredninger av ADHD, både privat og offentlig, og etterspørselen er stor. Og vi hører jo en del historier om en del av de her utredningene som har gått veldig fort, og at opptrappingen har gått fort, og at oppfølgingen har vært korte. Og da det jo grunn til å stille spørsmål ved om de som nå har fått den her diagnosen, og den gruppa som vi nå behandler, det den samme gruppa som vi har dokumentasjon for, har god effekt av behandling, og at den behandlingen er sikker.
0: Så hører vi her fra Reitan en bekymring for hva det kan skape av konsekvens at man da snakker om disse tilfellene. Du bekymret for at folk skal bli redde for å få psykose hvis de bruker ADHD-medisin, selv om jeg hører at det ikke det du sier?
1: Jenta.
0: Du bekymret for at folk skal bli redde nå og ikke vil ta en utredning av ADHD på grunn av det når det snakkes nå om psykoselignende tilstander for flere av disse pasientene?
1: Nei, det ikke spesielt bekymret for etterspørselen stor, og det veldig lite som tyder på at folk bekymret for å få utredning for ADHD, for det det store etterspørselen etter. Og jeg mener heller ikke at folk skal være bekymret for å, for å bli utredet for det, men ikke at folk som har ADHD skal være bekymret for å bli psykose. Jeg mener heller ikke at folk som har god effekt av denne type behandling skal være bekymret for det. Det som viktig å gjøre gode, grundige utredninger, det å stille ADHD-diagnoser, særlig hos voksne, ikke spesielt lett, og det å vurdere og evaluere effektene av en sånn behandling er ikke lett. Det krever nyttidig arbeid, og det krever en kost-nyttevurdering, og hvor de alvorligste bivirkningene er en del av den nyttevurderingen, når man vet at det kan gå gærent.
0: Takk skal dere ha begge to. Andreas Jarlalein Knudsen, overlege i psykiatri ved St. Olavs hospital, og Solveig Klebu Reitan, professor i psykiatri NTNU. Bør barn og unge vente til de 18 år før de får sin første smarttelefon? Ja, det mener 550 psykologer som nå krever en 18-årsgrense i et opprop til regjeringen, skriver Klassekampen. Og Kjersti Kjærslov Lone, du nevropsykolog og spesialist i voksenpsykologi og initiativtaker til dette oppropet. Hvorfor vil dere ha en 18-årsgrense på smarttelefonen?
3: Det fordi vi engasjerte psykologer som har gjort en vurdering av dette, basert på faget vårt og klinisk erfaring, og følge med i samfunnet, rett og slett.
0: Hvilken endring ville det gjort hvis det ble en 18-årsgrense?
3: Det vi mener er jo at ungdom bør over på semismarte telefoner, for det finnes jo i dag, og da kan man få de verktøyene man trenger, Vipps, BankID, og billettapp, og så videre, og de er laget for å unngå avhengighet og overforbruk.
0: Hva er det psykiske problemene dere er redde for? Hva er det dere legger vekt på når dere mener at de må over til den gammeldagse telefonen?
3: Ja, det ikke den gammeldags telefonen, skjønner du, for de her helt nye. Det er bare så vidt at de har begynt å selge ganske godt i Norge nå. Men det vi legger vekt på er jo at ungdom er jo i snitt 7 timer på skjerm per dag, og mange mye mer, og mye av det er på mobil. Og det går utover veldig viktige utviklingsaktiviteter og behov, og ikke minst søvn, lek, og møte hverandre direkte. Og det veldig skadelig.
0: Skadelig, sier du, men ikke alle psykologer er enige med deg i det, og en av de deg, Rune Aune Menzoni. Du instituttleder ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen, og du sier det en dårlig idé. Hvorfor det det?
4: Nei, jeg har ikke så veldig tro på det forslaget, og det handler jo om flere ting, men først og fremst synes jeg jo ikke det veldig godt sannsynliggjort at det å eie en smarttelefon i seg selv et problem for noe som helst. At det henger sammen med uhelse på noen som helst måte. Det finner ikke dokumentasjon på det. Og for det andre så jeg ikke så veldig sikker på at å ta vekk smarttelefonen på noen som helst måte vil føre til bedre folkehelse da. Så summa summarum så tror jeg det andre ting vi heller skal gjøre. Jeg ikke motstander av regulering av digitale aktiviteter, tvert imot, men dette feil vei å gå.
0: Det feil vei å gå, og han etterlyser hva dere bygger dette på av forskning, Kjersti Kjærslov Lone.
3: Ja, du har jo også ment at vi egentlig ikke skulle uttale oss og ikke kalle oss psykologer I denne sammenhengen her. Men Sonja, jeg vet jo at du også har vært imot aldersgrenser for sosiale medier og egentlig imot smarttelefonfrie barneskoler, så jeg skjønner jo at du imot dette her.
0: Men han spør om forskning, hva belegger dere det med?
3: Ja, for det første så det jo sånn at det vet også du med en sånn at avhengighet, det da hjelper det å ha fysisk avstand til det du eller overforbruker, da hjelper det med fysisk avstand, og det vet jo vi alle sammen egentlig, så vi putter jo ikke godteri I lommene til barna. Det legger vi kanskje I kjøkkenskapet, eller vi kjøper det inn kanskje på lørdager. Samme gjelder med alkohol, at det har man I spesielle butikker. Så det, ja, det vet vi bare.
0: Et forbud vil da hjelpe I forhold til den mobilavhengigheten vi har, rett og slett, men Sonny?
4: Ja, det var det mye her om hva jeg mener om ting og tang. For det første så jeg ikke motstander av mobil, smarttelefonfrie barne- og ungdomsskoler. Det synes jeg skolen fint kan få vurdere selv om de skal ha. Men hovedproblemet her altså I oppropet så snakkes det om skjermavhengighet eller skjermbruksavhengighet, og det jo et fenomen som ikke finnes. Det ikke en diagnose som heter det. Og det minner meg litt om et begrep som vi brukte I forskning på starten av 2000-tallet, som var internettavhengighet. Men så forstod vi jo veldig raskt at folk ikke avhengige av å være på internett I seg selv. Man har et problematisk forhold eller en avhengighetstilstand mot en eller annen aktivitet på internett. Og det de aktivitetene som vi må se på, og det de aktivitetene som vi må regulere. Ikke skjermbruk I seg selv, det et ganske innholdsløst begrep, synes jeg.
0: Ja, Kjersti Blone, det jo dette, en ting smarttelefonen, men hva med, som han sier her, regulere innholdet, altså sosiale medier og den type ting, at det er avhengig av, ikke selve smarttelefonen?
3: Ja, men nå har jo regjeringen bestemt seg for å regulere sosiale medier, og det veldig mange som snakker om at det finnes utrolig mange andre ting på nett eller på mobilen som algoritmestyrt og som kan lede barn inn på skadelig innhold. Sånn at det
0: de vil fortsatt ha
3: klart
0: til.
3: At det en hodepinne å regulere alle de appene, alle de nettsidene, alle de funksjonene, og det tror jeg men sånn jeg klar over da.
0: Og de vil fortsatt ha tilgang da til nettbrett og PC, for eksempel.
3: Riktig.
0: Selv om man gjør det. Vi går dessverre mot slutten her I Dagsnytt 18. Takk skal dere ha begge to, Rune Aune Mensoni, Kjersti Kjersov Lone. Og Dagsnytt 18-sendingen slutt. Ansvarlig for innholdet, Hanne-Sofie Økland Andresen. Andrine Slåen Myhre var teknisk ansvarlig I studio, Anne-Katrine Førli.

0: har lagt ut på en reise I Malaysia. På turen disponerer de en pengepott på 2,5 millioner kroner som de kan dele mellom seg ved reisens slutt. Underveis vil de møte på fristelser til skyhøye priser. Hvor mye penger det igjen til slutt?
1: Ville fristelser. Se det nå I NRK TV.
2: Vi kan også friste med ville fristelser på NRK 1 I kveld klokken 20.50. På NRK 2 nå straks VM-kvalifiseringskamp I fotball Romania mot Norge. Her skal vi følge idrettsheltene I Mesternes Mester team I kveld med Aksel Lund Svindal I spissen.
3: Det klart for å teste reaksjonen.
2: Reaksjon, fokus og kommunikasjon blir viktige stikkord. Mye kan skje før en ny natttest. Se Mesternes Mester team I NRK TV eller på NRK 1 I kveld klokken 20.10. Nå skal vi ha Dagsrevyen med Ingrid Stenvold og Knut Magnus Berge, da klokken 1.

0: Fredspris til folkerettsjurist blir både hyllet og fordømt. Strålende, sier statsminister Støre. Goebbels gratulerer fra helvete, sier Israel.
1: Flere krever svar etter feilen i Telenors mobilnett i går. Nå skal Nkom undersøke om det er en sammenheng med tidligere feil på Telenor-nettet.
0: Snø i høgda i Sør-Norge. På Vestlandet har flere bilister fått det travelt.
1: Og sånn brukte Håkon høstferien sin. Åtteåringen trillet fotballen fra Bergen til Voss for å samle inn penger til barn på sykehus. Da ønsker vi velkommen til Dagsrevyen, der dagens fredspris til Navi Pillay er hovedsak.
0: Ja, den 85 år gamle juristen fra Sør-Afrika blir hyllet i mange land for sin innsats mot folkemord og for internasjonal lov. Men USA mener prisen er skammelig og innfører nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen.
1: Navi Pillay skrev rapporten som slår fast at Israel har begått folkemord i Gaza. Og Yama Wolasmal, i Israel har denne tildelingen skapt voldsomme reaksjoner.
2: Ja, de israelske myndigheter sparer ikke akkurat på kruttet. De sier at Nobelkomiteen vil tildele denne prisen til den største løgnen i det 21. århundre, altså folkemordanklagene mot Israel. Og de sier at når de nå gjør dette, så applauderer Josef Goebbels fra graven. Altså, Goebbels var jo som kjent nazistenes propagandaminister. Israel mener at dette bekrefter og legitimerer anti-israelske holdninger, og for Israel representerer nok Navi Pillay alt som er galt med FN-systemet, som Israel mener behandler Israel og alltid har gjort det urettferdig i forhold til andre land.
1: Men for øvrig i Midtøsten, hvordan er reaksjonene på fredsprisen?
2: Nei, ikke uventet så hylles fredsprisen i resten av den arabiske og muslimske verden. Veldig mange ser på dette som en bekreftelse på det. Veldig mange er overbevist om at Israel har begått et folkemord mot palestinerne. Og i tillegg så blir det sett på som et stikk til både USA og Israel, som har gjort det de kan for å undergrave både FN og den internasjonale straffedomstolen.
1: Takk, Yama Wolasmal.
0: Sofia Paskiewicz, du er på historisk grunn i Nürnberg i Tyskland, der fredsprisvinneren også oppholder seg i dag.
3: Ja, vi er inne i rettsbyggingen hvor naziledelsen for nøyaktig 80 år siden ble straffeforfulgt og funnet skyldig i krigsforbrytelser. Og dette ble også startskuddet for det å kunne straffeforfølge stater og forløpen til den internasjonale straffedomstolen. Og det var på en konferanse her i dag hvor problemene til den internasjonale domstolen ble diskutert, at Navi Pillay befant seg da hun fikk beskjed om denne prisen. Hun fikk beskjed av en mann som vi nettopp har snakket med om dette her. Det er ikke dekning inne i rettssalen hvor hun var, og han fortalte henne, du må sette deg ned, jeg har store nyheter. Hun ble først skremt, men så ble hun da positivt og overrasket over denne store, viktige nyheten for henne i dag.
4: Excuse me?
5: Et øyeblikks forvirring på folkerettskonferansen i Nürnberg.
6: Jeg hørte det ikke. Navi Pillay har nettopp vunnet fredsprisen. Tusen takk. Hvis dere klapper litt mer, vil jeg kanskje dele prisen med Trump. Jeg vet ingenting. Er det sant?
5: Svaret var ja. Kort tid før kom kunngjøringen i Oslo.
6: Den norske Nobelkomitee har besluttet å tildele fredsprisen for 2026 til Navatanem Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper.
5: Og også i Norge ble kunngjøringen godt tatt imot.
7: Hun har vært modig. Det må du være for å ha en sånn jobb, for du må stille deg opp mot mennesker som kan være mektigere enn deg.
8: Denne prisen løfter opp nettopp folkeretten og viktigheten av at hele verden har en rettsorden å følge.
5: Selv trakk prisvinneren frem utfordringene som folkeretten nå møter.
6: Vi lever i en tid der folkeretten og menneskerettighetene
9: er under et betydelig politisk press.
6: Dette særlig tydelig med angrepene mot den internasjonale straffedomstolen.
1: Ja, litt mer om prisvinneren. Navatanam Navi Pillai er altså en 85 år gammel sørafrikansk jurist med indisk bakgrunn. Hun spilte en viktig rolle som advokat under apartheid-regimet, blant annet som forsvarer for flere regimekritikere, og ble senere utnevnt av president Nelson Mandela til Sør-Afrikas første farga kvinnelige dommer i høyesterett. Senere var hun dommer i krigsforbrytertribunalet etter folkemordet i Rwanda på 90-tallet. Pillai har via livet sitt til arbeidet for folkerett og har vært dommer ved de internasjonale domstolene i Haag. Hun var FNs høykommissær for menneskerettigheter fra 2008 til 2014 og ledet altså FN-kommisjonen som i fjor konkluderte med at Israels krigføring i Gaza er folkemord.
4: I Genev hadde FN-ansatte radioen på, i tilfelle en gladnyhet fra Oslo.
6: Navi Pillai. Vi er veldig glade over nyheten om at Navi Pillai har vunnet Nobels fredspris.
4: Gratulasjoner og komplimenter strømmer inn fra hele verden. Eksperter på internasjonal lov og menneskerettigheter beskriver Navi Pillai som en legende og et ikon.
6: Vi kan si at Navi Pillai er en legende innen folkerett og menneskerettigheter. Hun har viet det 30 år av sitt liv i ulike FN-organer og internasjonale domstoler. Hun har vært involvert i internasjonal strafferett, i offentlig folkerett og rettighetsjus, og er et ikon på disse områdene.
4: Men ikke alle jubler. I dag var det begravelse i Gaza etter nye israelske angrep mot Khan Younis. For Israel og USA er fredsprisen en rød klut etter at hun som leder av en granskingskommisjon konkluderte med at Israel begår folkemord i Gaza. Israel kalte rapporten ærekrenkende og at den legitimerer hat mot Israel. President Trump har ikke kommentert fredsprisen direkte, men videresendt andres meldinger om at Pillai hater USA og Israel. USA innfører sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen kun timer etter Nobelkunngjøringen.
6: USA sanksjonerer RICS. Vi forbyr transaksjoner til og fra denne skurkedomstolen. Vi vil ødelegge deres evne til å jobbe mot oss.
4: I fredsprisvinnerens hjemland Sør-Afrika er det stor glede i dag.
6: Jeg vil si til Pillai, som Desmond Tutu ville ha sagt,
9: Yippie.
6: Vi er stolte av deg. Prisen er din.
1: USA-korrespondent
6: Men prisen er også for de som lider i verden, og særlig for de du har kjempet for.
1: Mot den internasjonale straffedomstolen i dag. Hva innebærer egentlig det?
10: Det innebærer at virksomheter som har transaksjoner med straffedomstolen kan bli rammet av amerikanske sanksjoner etter et vindu på 6 måneder, så altså om 6 måneder fra nå. Det betyr at domstolen kan få problemer med alt fra å kjøpe flybilletter til å ha mobilabonnementer eller leieavtaler på kontorer. Det er den type sanksjoner som USA tidligere har, og Trump-administrasjonen tidligere har innført mot blant annet Iran. Så dette er veldig sterke økonomiske sanksjoner som kan gi domstolen store praktiske problemer i å drive sin virksomhet.
1: Og dette kommer altså akkurat i dag. Hva sier dette om USAs forhold til internasjonale institusjoner?
10: Ja, det viser jo det økende ideologiske skille nå mellom USA og Europa på den andre siden i synet på internasjonale organisasjoner, på internasjonal rettsorden, hvor USA nå altså ikke bare ignorerer FN-organisasjoner som ICC, men aktivt motarbeider dem og sanksjonerer dem, og ønsker at å komme med sanksjoner som er så kraftige at det vil gjøre det vanskelig for straffedomstolen å fortsette sitt arbeid.
1: Takk skal du ha, Peter Svår.
0: Ja, velkommen, Jørgen Frydnes, leder i Nobelkomiteen. Ganske harde og omdog blandede reaksjoner, men ja, gratulasjoner fra Goebbels i helvete er ganske kraftig.
11: Det er ganske kraftig, og det er jo nettopp vi advarer jo tydelig mot denne utviklingen i vår annonsering i dag. Det har vært harde angrep mot internasjonale rettsorden over tid, og de reaksjonene som kommer i dag viser kanskje det tydeligere noe.
0: Men var du forberedt på at det skulle bli så voldsomt?
11: Altså, den internasjonale rettsorden har vært under press i lang tid. Institusjonene har vært under angrep. De modige dommerne som på mange måter vokter den tynne røde linjen mellom orden og kaos har vært under press og angrep. Så dette er ikke nytt. Det er urovekkende, og det er nettopp det vi ønsker å løfte med årets pris. Viktigheten av å stå opp for en internasjonal rettsorden som et grunnlag for en fredeligere verden.
0: Men når det er da dette presset mot de internasjonale institusjonene dere er opptatt av, hvorfor velger dere da å gi prisen til en enkeltperson heller enn til en av disse institusjonene?
11: For det første, så bak enhver institusjon så finnes det mennesker, mennesker som tar valg, mennesker som driver utvikling fremover, og Navi Pillay, som vi så i innslaget før her, har gjort det i årtier. Hun har hatt en lang, lang karriere, og er kanskje en av verdens fremste jurister, og som har utviklet og utvidet internasjonal rett, noe som dagen i dag viser til fullt er nødvendig.
0: Hva tenker du om at USA akkurat i dag da innfører nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen?
11: Altså, vårt budskap er veldig tydelig. Stopp sanksjoneringen, stopp angripene og styrk internasjonal rett. Det er veien mot et mer fredelig samfunn.
0: Føler du at dere når frem med budskapet?
11: Vi når frem med budskapet rundt omkring i hele verden. Jeg har gjort intervjuer fra morgen til nå, og budskapet kommer veldig tydelig frem. Nobelkomiteen har en lang historie for å gi oss priser i motbakke. Det betyr ikke at vi skal gi oss som samfunn. Vi kommer til, som prisen har gjort før, gang på gang vise hva vi mener er en rett vei mot fred, og internasjonal rett er definitivt en av det.
0: Takk skal du ha for at du kom til Dagsrevyen, Jørgen Frydnes, og så skal vi få et lite sceneskifte her. Utgår Frydnes, og inn kommer vår kommentator Gro Holm. Ja, både hyllest og fordømmelse. Er dette en modig pris?
9: Det synes jeg det er en modig pris, og jeg tror at når internasjonale institusjoner står i så skarpt skyss som de gjør nå, ikke minst fra USA, så er det viktig å velge sine forsvarsvåpen med omhu, og det å da velge en markert person som har en livslang innsats for en masse positive ting, synes mange, noen kontroversielle ting, så er kanskje det aller lureste, det er den beste måten å gjøre det på, kanskje lurer henne å gi det til institusjoner, fordi hun er synlig og sympatisk.
0: Så ser vi jo at hennes rolle i granskingen av det som skjedde i Gaza blir veldig kraftig kritisert. Dette må jo komiteen da ha skjønt på forhånd.
9: Det er helt sikker på at de har skjønt, og vel vitende om at når hun sier for eksempel om Israels opptreden i de okkuperte palestinske områdene, at dette er ikke bare handlinger, det er villede handlinger. Israel ønsker med hensikt å ødelegge Palestina, så er det å gi da en pris til henne som nettopp kaller det et folkemord, det er en måte å prøve å slå tilbake på.
0: Machado i fjor, Pillay i år, to priser som i og for seg går i forskjellige retninger på mange måter, men tross alt to priser som ligger midt i et aktuelt nyhetsbilde. Er det en mer offensiv linje vi ser fra Nobelkomiteen nå?
9: Altså, nå kan man si at i fjor så gikk prisen til en mer høyreorientert kandidat. I år gikk den til kanskje en som befinner seg nærmere den politiske venstre siden. I komiteen vet vi at det er ulike meninger, ulike politiske avskygninger, og kanskje er dette også en måte å balansere også ulike hensyn innad i komiteen på. Man har i hvert fall fått med seg hele komiteen på begge prisene. Begge er offensive, og jeg vil si begge er modige.
0: Takk for den vurderingen, Gro Holm.
1: Skal vi ha andre nyheter? Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, eller NKOM, skal undersøke om Telenor-feilen som oppstod i går har sammenheng med tidligere feil på Telenor-nettet. NKOM ser svært alvorlig på at mobilnettet var nede i over 2 timer, noe som blant annet også rammet nødetatene.
12: Legevaktsentral i Bergen, du snakker om sykepleier.
13: Vanligvis er det hektisk her på legevakten i Bergen. Nå er det igjen normal trafikk, men klokken 15.15 i går ble det brått roligere da Telenors nett gikk ned.
14: Vi hadde ikke kontakt med telefonkunder, sånn at vi hadde mye mindre telefoner inn i legevaktsentralen.
13: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM skal undersøke om Telenor-feilen som oppstod i går har sammenheng med tidligere feil i Telenors nett.
15: Vi ser jo veldig alvorlig på det når det, sånne ting skjer. Vi vet hvor viktig telekommunikasjon, mobilnettene er for landet, og vi vil følge det opp nå gjennom et tilsyn med Telenor.
13: All togtrafikk var innstilt i hele Norge på grunn av feilen hos Telenor, som varte i over 2 timer i går. Også nødnettet ble rammet. Rundt 200 personer jobbet med å finne feilen gjennom kvelden og natten. Og enda vet ikke Telenor hva årsaken til feilen var.
16: Vi er fortsatt ikke i stand til å si hva som er hovedårsaken til at feilen har oppstått.
17: Hva gjør dere for å unngå at dette skjer igjen?
16: Vi må analysere hvorfor denne feilen oppstod, og iverksette eventuelle tiltak for å unngå at feilen oppstår igjen.
13: Et spørsmål til myndighetene nå er om man har gjort seg for avhengig av Telenor.
18: Det er ikke noe alternativ å gå vekk fra Telenor. Spørsmålet er om man skal ha flere å spille på.
0: Dyrere forsikringer, dyrere hotell og at det er blitt dyrere å gå på restaurant er av grunnene til at prisene fremleis er høye.
1: Men gjeninnføringen av avgifter på bensin og diesel bidro også til at prisstigningen havna på 3,4% i september.
19: Et historisk høyt prisstopp på drivstoff på 27,7% fra august til september.
20: 10 liter for en 300 kroner. Det er ikke noe man er vant til.
21: Det er jo helt ville priser. Må jo tenke på hver neste krone, og så i det det kommer ned til 26, så er det nesten billig.
22: Det er jo alt for høyt. Det, at de ikke klarer å subsidiere bensin er jo helt fantastisk.
19: Men prisene steg også mye på tjenester.
23: Vi snakker om forsikring, vi snakker om hoteller, restauranter, helsepleie og så videre. Så det er bred prisvekst på tjenester, og for tjenestebedriftene er selvfølgelig lønnskostnadene en viktig driver.
19: Den norske inflasjonen er seiglivet, sa sentralbanksjefen under et foredrag i går. Selv om vi påvirkes fra utlandet, stiger prisene mest på grunn av innlandske forhold.
24: Det som nå holder prisveksten oppe i Norge er i større grad prisveksten på norskproduserte varer og tjenester enn det er prisveksten på de importerte varene.
19: Og hun har gjort det klart at renten kommer til å øke ytterligere dersom ikke prisstigningen kommer ned. Men når?
23: Vi frykter at sentralbanken vil øke renten i starten av neste år. Det, vi legger da til grunn at prisveksten vil være høy, og vil være litt grann høyere enn det sentralbanken har lagt til grunn de kommende månedene. Men samtidig så frykter vi også at kronekursen vil svekke seg.
19: I så fall får vi neste år om lag 6% i boliglånsrente.
0: En mann er pågripen og siktet for drapsforsøk etter en valgshending i lokalet til Namsfogden i Oslo sentrum i dag. En kvinne er lettere skadd ifølge politiet. Det opplyser at det er en relasjon mellom den siktet og den fornærmet. Namsfogden er underlagt politiet, som derfor har videoovervaking av lokalet og rykket ut etter at en vaktsentral slo alarm. Over halvparten av de tillitsvalgte i SV takker for seg, viser en oversikt NRK har fått tilgang til. 13 av 22 tillitsvalgte i partiets øverste organ ønsker ikke renvalg. Mellom de er nestleder Marian Hussein og partisekretær Audun Herning. De får altså følge av mange flere. Valgkomiteens leder Vibeke Jonsen sier det er flere grunner til at så mange ikke tar gjenvalg.
25: Noen har vært med lenge og sa allerede til forrige valgkomitee at nå nærmer det seg slutten på min periode i det her vervet. Andre har kanskje vært med en periode eller to og opplever at det er krevende å kombinere fulltidsjobb, verv og det å kanskje bo en helt annen sted i landet enn der mye av det politiske arbeidet skjer sentralt, nemlig Oslo.
26: Kan en grunn være misnøye med den kursen SV er på nå?
25: Nå er det jo folk som har vært i leienga som sier nei til attvalg, så det tror jeg primært ikke, fordi at de har vært en viktig del av det prosjektet som vi bygger nå.
1: I New York er reaksjonene sterke etter at en mann ble skutt av USAs innvandringspoliti ICE under en pågripelse.
0: Ja, ifølge amerikanske medier omringet agentene bilen der mannen og et 5 år gammelt barn satt før de avfyrte flere skudd.
1: Borgermesteren i New York krever at ICE forlater byen.
2: Er ut av gatene våre nå.
3: Sinne på gatene i New York etter at innvandringspolitiet ICE skjøt en mann. New Yorkere vil ha ICE ut fordi byen føles utrygg med dem. I denne bilen satt en mann og et barn på 5 år. ICE-betjentene omringet bilen og skjøt inn. Mannen ble skadet. New Yorks borgermester opprørt over det som har skjedd.
4: There is no explanation.
2: Det finnes ingen god forklaring på hvorfor betjenten skulle skyte så mange skudd. Inn i en bil der en 5-åring passasjer.
3: Som demonstrantene vil også han ha ICE ut av byen.
2: Denne byen vil ha ICE ut. Vi vil ha ICE ut av byen vår. Ut av skolene, ut av sykehusene, ut av gatene og bort fra barna våre. For vi vil at byen skal være trygg. Vi trenger dem ikke for å trygge byen, de bare terroriserer den.
3: USAs sikkerhetsdepartement sier i dag at ICE-betjentene skjøt fordi de fryktet for livene sine.
2: Han ble truffet i halsen av en av kulene, eller av kulefragmenter.
5: Superficially in the neck. He stopped his vehicle.
2: Han stanset bilen. Vi arresterte ham, ga ham førstehjelp og kjørte ham til sykehus.
3: Ifølge departementet hadde mannen blant annet en dom for grovt tyveri.
0: USAs forsvarsminister Pete Hegseth vil at folk skal kunne få se på når den tidligere militærpsykiateren Nidal Hassan blir avrettet. Det vil i så fall bli den første offentlige avrettingen i USA på mange tiår. Hassan ble dømt til døden etter masseskytinger på militærbasen Fort Hood i Texas i november 2009. 12 soldater og en sivilist ble drepne, 32 personer skadde. Hassans avretting ved skyting skal skje den 3. desember. Det uklart om avrettingen vil være tilgjengelig for alle, eller bare utvalgte personer, melder nyhetsnettstaden Axios.
1: I Frankrike fortsetter skoleprotestene. Franske myndigheter har nå lovet 3000 nye lærere for å bøte på lærermangelen. Flere skoler åpnet igjen i dag, men 141 skoler held fortsatt stengt. Victor Hugo videregående skole i Paris en av dem.
6: De har stengt skolen i over en uke. Med søppelbøtter blokkerer de inngangen, og det sier 16-åringen at hun ikke vil slutte med.
2: Denne formen for protest alt vi har. Vi kan ikke stemme. Vi eksisterer ikke politisk.
6: I går kveld kom franske myndigheter med løfter om tiltak. 3000 nye lærere for å bøte på lærermangelen. I dag åpnet flere skoler igjen, men 141 skoler i hele Frankrike fortsatt stengt.
7: Skoleprotestene fortsetter her i Frankrike, og selv om myndighetene kom med noen tiltak i går kveld for å komme elevene litt i møte, så sier mange her at det ikke er nok, og de krever mer.
8: That's not enough.
2: Det holder ikke. Det bare en ting. De oppfyller bare et av alle kravene våre.
6: Elevene ved denne skolen kommer fra et privilegiert område av Paris. Likevel sier de at det problemer også her.
2: Really klasserommene iskalde. Om sommeren de veldig varme. Vi 35 elever i klassen. Det veldig mange. Det alt for mange. Vi har ikke gode arbeidsforhold.
1: Nå skal vi hjem igjen. I dag vakna mange i Møre og Romsdal til kuldegrader og frost på bilruta.
0: Ja, mer i vente, Ingrid. For i kveld det meldt om snø i høgda i hele Sør-Norge, og flere har fått travelt med å skifte dekk.
27: Tempo. Tempo. Det kontrollert kaos.
28: Første dagen med blå grader flere steder gjør arbeidsdagen hektisk. Med helga like om hjørnet og gult farevarsel for snø i fjellet i hele Sør-Norge, får noen det travelt med å sko seg.
27: Du har jo de som skal på fjellet, du har de som ikke skal på fjellet, du har folk som generelt nervøse. For det været snur så fort.
29: Ja, det bruker å bli litt for kaldt, og så blir det
4: masse kø og masse rot. For en gang skyld så var det ikke det. Det var, jeg fikk melding fra Dekksenter om at jeg hadde fått boket en time.
28: Men skulle uhellet være ute, er redningsmannen klar.
8: Der jeg kjører grøfta, jeg bruker å være glatt. Så det, vi skal stå og redde deg som kjører seg fast og kjører grøfta. Når folk venter lengst mulig, så det blir litt kaos akkurat når det skjer. Det er hvert år.
9: Hvordan tror du helga blir for dere da, som skal være på jobb?
8: Misi. Jeg reiser til Spania i morgen.
0: Så skal vi høre om 8 år gamle Håkon. Han har denne veka trillet ball sammen med pappa og farfar i 10 mil fra Bergen til Moss.
1: Det er høstferien sin, det. Målet var å samle inn penger til barne- og ungdomsklinikken på Haukeland i Bergen. Selv har Håkon en alvorlig syk søster.
10: Det er siste etappe inn mot Voss.
11: Hei, far. Veldig bra jobbet.
10: Takk. Håkon har brukt høstferien sin på å trille fotballen sin hele vegen fra Bergen. Og tilbakelagt over 10 mil til fots. Dette gjør han for å samle inn penger til barne- og ungdomsklinikken på Haukeland. I mål står store søster, som har vært den aller største inspirasjonen.
12: Så slengt det var.
10: Hun er alvorlig syk og har vært mye på sykehus. Pengene skal gå til aktiviteter for barna på Haukeland.
14: Hva synes du om innsatsen hans da?
12: Veldig bra. Rørende.
14: På hva måte da?
12: Veldig stolt at han som er så fint.
10: Til nå har innsamlingsaksjonen passert 300 000 kroner.
12: Jeg er veldig, veldig glad. Det er veldig mye.
14: Hadde du trodd at det kunne bli så mye?
12: Nei.
1: Hun er kjent for å være lettkledd på forsiden av Playboy. Nå prøver 75 år gamle Lillian Müller seg som skuespiller og debuterer på norske kinoer i filmen Butterfly. Müller drømmer om flere filmroller, og i morgen er hun vår lørdagsgjest.
15: Sykepleier på den nye serien på NRK. Lys! Å, herre mann, for en god serie. Eller kanskje hvis Exit kommer tilbake på NRK, så er jeg klar dere.
0: Men det er altså i morgen. Men i sporten skal vi høre at det stormer i Manchester City.
17: Ja, absolutt. Manager Enzo Maresca, han ble peppra med kritiske spørsmål i sin første pressekonferanse etter at City ble funnet skyldig i 114 av 115 anklager om brudd på ligaens økonomiske regler. Søndag venter Liverpool, og eksperter forventer en fiendtlig atmosfære.
29: Nå er det stille kring skjermen av Manchester City-spillere før søndagens storkamp. Men manager Enzo Maresca måtte stå midt i pressestormen i dag.
30: They don't feel tainted to you.
31: Absolutely not. I completely trust 100% the owner, the CEO, the sport director.
29: Har Manchester City feiret titler de ikke skulle hatt? Har økonomisk doping gitt et forsprang andre klubber ikke kunne hente inn? Dette er spørsmål som blir aktualisert inn mot søndagen.
32: Av alle plasser måtte det selvsagt være Anfield City skulle til nå, og det kommer til å bli en vanvittig fientlig atmosfære fra et Anfield-publikum som føler seg frarøvet titler av nettopp Manchester City.
29: Fansen vil kanskje tenke på siste serierunde i 2019. Liverpool var seriemester da halvtimen var spilt, men City tok titelen med ett poeng da 90 minutter var runda. Nå prøver klubben å fokusere på neste kamp, og at Saka er anka.
31: What happened if the appeal we won? What's happening
33: well,
31: already?
33: I can imagine what will happen if you win, but,
31: yeah,
33: if
31: it's
33: you
31: lose. The same, I don't know. We are predicted the future.
29: I dag var Enzo Maresca i alle fall glad for at første kamp mot britisk presse var overstått.
17: Akkurat nå spiller Norge den første av to VM-omspillkamper mot Romania. Nesten 10 minutter ut i første omgang har de norske spillerne dominert foran Romanias mål. Og det er Guro Reiten som sender Norge opp i ledelsen. Caroline Graham Hansen er ute med skade, men Norge ser ut til å klare seg bra uten sin stjernespiss. For noen er fotball jobb. Kan det også være en medisin mot utenforskap og ensomhet? I anledning verdensdagen for psykisk helse arrangerte Lyn en helt spesiell turnering. For skuespiller Henriette Stenstrup har idrettsfellesskap betydd veldig mye.
3: Og det jeg tok med meg aller mest fra å være med på lagidrett, det var det første ordet i ordet lagidrett, nemlig laget.
5: Skuespillerstjerne Henriette Stenstrup åpna fotballturneringa i hovedstaden. En turnering som handla om inkludering og fellesskap.
7: Jeg føler at all liksom trygghet og alt jeg tåler av nederlag og seire, det har jeg litt fra å være med på et lag, da.
5: 16 lag og 250 spillere var med på Lyn Recovery Cup. For Mikael har fotballen og fellesskapet vært en hjelp mot angsten.
13: Det er ikke noe angst, det er ikke noe nivå man må være på. Det er bare en sted hvor man kan komme, ha det gøy og være en del av en større fellesskap.
16: Vi bruker fotball som medisin mot utenforskap og ensomhet. Vi vil skape en arena og et miljø der man kan komme med senka skuldre og få være seg selv.
5: Nå håper Lyn på støtte fra norske styresmakter til å holde fotballcup hvert år.
7: Alt vi kan gjøre for å på en måte lage rom og møteplasser er kjempebra.
1: Hva skal vi ha vær og snøen? Kjem sakte, men sikkert nedover, Siri.
18: Ja, den gjør det, og den har kommet i fjellet i løpet av natten, men det neste døgnet så kryper altså snøgrensen nedover, og spesielt på Østlandet. Nedbøren, den har begynt å komme inn over Sør-Norge allerede, beveger seg sakte nord-østover, og det blir en del snø flere steder. Men i nord der er det høytrykk som regjerer. Spitsbergen får stort sett lettskyet og opphold i morgen. I Troms og Finnmark blir det også mye pent vær i morgen, men det vil gå noen sludd- og snøbyger i de ytre strøkene av Finnmark, også nord i Troms. Og det vil blåse frisk bris til liten kuling. Også i Nordland vil det blåse frisk bris, liten kuling i sør. Her blir det delvis skyet eller lett skyet og oppholdsvær. Trøndelag og Møre og Romsdal får sørøstlig kuling. Det minker i Møre og Romsdal utover dagen. Og så kommer det litt regn på Sunnmøre, da som snø i fjellet, eller stort sett opphold og periode med sol. Og sør for Stad og Dovre så blir det altså regnvær på Østlandet. Det vil komme som snø omkring over 500 meter, men snøgrensen vil variere gjennom dagen, og det vil legge seg flere centimeter med snø. Og i vest og i sør vil det komme som byger. Her blir det lettere utover ettermiddagen og kvelden. På søndag får Spitsbergen stort sett opphold. Fortsatt mye fint vær i Nord-Norge, men noen byger i nord. Og i Sør-Norge litt regn Østafjells vesentlig sør-øst, og også noen byger nord på Vestlandet, ellers opphold og periode med sol. Og på mandag, da blir det for det meste opphold i hele Sør-Norge, kan være lokal tåke og skyer til vest fra utover dagen. Også i nord blir det nå stort sett opphold og stedvis sol, mens Spitsbergen, her blir det perioder med snø. Sør i Europa så er det ganske kraftig med nedbør rundt Italia, ellers en god del sol. Og det er også sendt ut farevarsel på vind i Tyskland i morgen, både oransje og rødt farevarsel. Så da er det bare å forberede seg på at det ikke blir så fint som disse lamaene her hadde det i dag.
1: Ja, men det er Dagsrevyen slutt.
19: Det er den. Takk for nå.
20: Bli med på hummerfiske i Norge Rundt etter distriktsnyhetene.

0: Dagens fredspris til Navi Pillay er hovedsak.
1: Ja, den 85 år gamle juristen fra Sør-Afrika blir hyllet i mange land for sin innsats mot folkemord og for internasjonal lov. Men USA mener prisen er skammelig og innfører nye sanksjoner mot den internasjonale

0: stater behandler Israel, og alltid har gjort det urettferdig i forhold til andre land.
1: Men for øvrig i Midtøsten, hvordan er reaksjonene på fredsprisen?
0: Nei, ikke uventet så hylles fredsprisen i resten av den arabiske og muslimske verden. Veldig mange ser på dette som en bekreftelse på det. Veldig mange er overbevist om at Israel har begått et folkemord mot palestinerne. Og i tillegg så blir det sett på som et stikk til både USA og Israel, som har gjort det de kan for å undergrave både FN og den internasjonale straffedomstolen.
2: Sofia Paskiewicz, du er på historisk grunn i Nürnberg i Tyskland, der fredsprisvinneren også oppholder seg i dag.
3: Ja, vi er inne i rettsbyggingen hvor naziledelsen for nøyaktig 80 år siden ble straffeforfulgt og funnet skyldig i krigsforbrytelser. Og dette ble også startskuddet for det å kunne straffeforfølge stater og forløpen til den internasjonale straffedomstolen. Og det var på en konferanse her i dag hvor problemene til den internasjonale domstolen ble diskutert, at Navi Pillay befant seg da hun fikk beskjed om denne prisen. Hun fikk beskjed av en mann som vi nettopp har snakket med om dette her. Det er ikke dekning inne i rettssalen hvor hun var, og han fortalte henne, du må sette deg ned, jeg har store nyheter. Hun ble først skremt, men så ble hun da positivt og overrasket over denne store, viktige nyheten for henne i dag.
4: Excuse me?
5: Et øyeblikks forvirring på folkerettskonferansen i Nürnberg.
4: I didn't hear.
6: Navi Pillay has just won the Nobel Peace Prize now.
7: Thank you very much. Thank you very much. If you clap a little bit more, I may share this prize with Trump. So now I don't know about this, so my question is it true?
5: Svaret var ja. Kort tid før kom kunngjøringen i Oslo.
8: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law.
5: Og også i Norge ble kunngjøringen godt tatt imot.
9: Hun har vært modig. Det må du være for å ha en sånn jobb, for du må stille deg opp mot mennesker som kan være mektigere enn deg.
10: Denne prisen løfter opp nettopp folkeretten og viktigheten av at hele verden har en rettsorden å følge.
5: Selv trakk prisvinneren frem utfordringene som folkeretten nå møter.
11: We are living through an era when international law and human rights are under significant political attack. This worsening reality is particularly visible with the attacks on the International Criminal Court.
1: Ja, litt mer om prisvinneren. Navathanam Navi Pillay er altså en 85 år gammel sørafrikansk jurist med indisk bakgrunn. Hun spilte en viktig rolle som advokat under apartheid-regimet, blant annet som forsvarer for flere regimekritikere, og ble senere utnevnt av president Nelson Mandela til Sør-Afrikas første farga kvinnelige dommer i høyesterett. Senere var hun dommer i krigsforbrytertribunalet etter folkemordet i Rwanda på 90-tallet. Pillay har via livet sitt til arbeidet for folkerett og har vært dommer ved de internasjonale domstolene i Haag. Hun var FNs høykommissær for menneskerettigheter fra 2008 til 2014 og ledet altså FN-kommisjonen som i fjor konkluderte med at Israels krigføring i Gaza er folkemord.
12: I Genève hadde FN-ansatte radioen på i tilfelle en gladnyhet fra Oslo.
13: We're elated to hear the news that Navi Pillay has been awarded the Nobel Peace Prize.
12: Gratulasjoner og komplimenter strømmer inn fra hele verden. Eksperter på internasjonal lov og menneskerettigheter beskriver Navi Pillay som en legende og et ikon.
14: We should say that Navi Pillay is a legend in international law and human rights. She has spent 30 years in service in various UN bodies, international courts.
15: She was involved in international criminal law, in public international law, and in human rights law. So she's an icon.

0: in these fields.
1: Men ikke alle jubler. I dag var det begravelse i Gaza etter nye israelske angrep mot Khan Younis. For Israel og USA er fredsprisen en rød klut etter at hun som leder av en granskingskommisjon konkluderte med at Israel begår folkemord i Gaza. Israel kalte rapporten ærekrenkende og at den legitimerer hat mot Israel. President Trump har ikke kommentert fredsprisen direkte, men videresendt andres meldinger om at Pillay hater USA og Israel. USA innfører sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen kun timer etter Nobelkunngjøringen.
2: The United States is sanctioning the International Criminal Court. We will ban transactions with this rogue court, cutting off their resources and crippling their ability to operate against us.
1: I fredsprisvinnerens hjemland Sør-Afrika er det stor glede i dag.
3: I want to say to Judge Pillay, Desmond Tutu have said, yippee, we are very proud of you, so congratulations.
4: USA-korrespondent Petter Saar, Trump-administrasjonen innfører nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen i dag. Hva innebærer egentlig det?
5: Det innebærer at virksomheter som har transaksjoner med straffedomstolen kan bli rammet av amerikanske sanksjoner etter et vindu på 6 måneder, så altså om 6 måneder fra nå. Det betyr at domstolen kan få problemer med alt fra å kjøpe flybilletter til å ha mobilabonnementer eller leieavtaler på kontorer. Det er den type sanksjoner som USA tidligere har, og Trump-administrasjonen tidligere har innført mot blant annet Iran. Så dette er veldig sterke økonomiske sanksjoner som kan gi domstolen store praktiske problemer i å drive sin virksomhet.
4: Og dette kommer altså akkurat i dag. Hva sier dette om USAs forhold til internasjonale institusjoner?
5: Det viser jo det økende ideologiske skille nå mellom USA og Europa på den andre siden i synet på internasjonale organisasjoner, på internasjonal rettsorden, hvor USA nå altså ikke bare ignorerer FN-organisasjoner som ICC, men aktivt motarbeider dem og sanksjonerer dem, og ønsker at å komme med sanksjoner som er så kraftige at det vil gjøre det vanskelig for straffedomstolen å fortsette sitt arbeid.
6: Ja, velkommen Jørgen Frydnes, leder i Nobelkomiteen. Ganske harde og omdog blandede reaksjoner, men ja, gratulasjoner fra Goebbels i helvete. Det er ganske kraftig.
7: Det er ganske kraftig, og det er jo nettopp vi advarer jo tydelig mot denne utviklingen i vår annonsering i dag. Det har vært harde angrep mot internasjonale rettsorden over tid, og de reaksjonene som kommer i dag viser kanskje det tydeligere noe.
6: Men var du forberedt på at det skulle bli så voldsomt?
7: Altså, den internasjonale rettsorden har vært under press i lang tid. Institusjonene har vært under angrep. De modige dommerne som på mange måter vokter den tynne røde linjen mellom orden og kaos, har vært under press og angrep, så dette er ikke nytt. Det er urovekkende, og det er nettopp det vi ønsker å løfte med årets pris. Viktigheten av å stå opp for en internasjonal rettsorden som et grunnlag for en fredeligere verden.
6: Men når det er da dette presset mot de internasjonale institusjonene dere er opptatt av, hvorfor velger dere da å gi prisen til en enkeltperson heller enn til en av disse institusjonene?
7: For det første, så bak enhver institusjon så finnes det mennesker, mennesker som tar valg, mennesker som driver utvikling fremover, og Navi Pillay, som vi så i innslaget før her, har gjort det i årtier. Hun har hatt en lang, lang karriere, og er kanskje en av verdens fremste jurister, og som har utviklet og utvidet internasjonal rett, noe som dagen i dag viser til fullt er nødvendig.
6: Hva tenker du om at USA akkurat i dag da innfører nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen?
7: Altså, vårt budskap er veldig tydelig. Stopp sanksjoneringen, stopp angripene og styrk internasjonal rett. Det er veien mot et mer fredelig samfunn.
6: Føler du at dere når frem med budskapet?
7: Vi når frem med budskapet rundt omkring i hele verden. Jeg har gjort intervjuer fra morgen til nå, og budskapet kommer veldig tydelig frem. Nobelkomiteen har en lang historie for å gi også priser i motbakke. Det betyr ikke at vi skal gi oss som samfunn. Vi kommer til som prisen har gjort før, gang på gang vise hva vi mener er en rett vei mot fred, og internasjonal rett er definitivt en av det.
6: Og inn kommer vår kommentator Gro Holm. Ja, både hyllest og fordømmelse. Er dette en modig pris?
0: Det synes jeg det er en modig pris, og jeg tror at når internasjonale institusjoner står i så skarpt skyss som de gjør nå, ikke minst fra USA, så er det viktig å velge sine forsvarsvåpen med omhu, og det å da velge en markert person som har en livslang innsats for en masse positive ting, synes mange, noen kontroversielle ting, så er kanskje det aller lureste, det er den beste måten å gjøre det på, kanskje lurer henne å gi det til institusjoner, fordi hun er synlig og sympatisk.
6: Så ser vi jo at hennes rolle i granskingen av det som skjedde i Gaza blir veldig kraftig kritisert. Dette må jo komiteen da ha skjønt på forhånd.
0: Det er helt sikker på at de har skjønt, og vel vitende om at når hun sier for eksempel om Israels opptreden i de okkuperte palestinske områdene, at dette er ikke bare handlinger, det er villede handlinger. Israel ønsker med hensikt å ødelegge Palestina, så er det å gi da en pris til henne som nettopp kaller det et folkemord, det er en måte å prøve å slå tilbake på.
6: Machado i fjor, Pillay i år, to priser som i og for seg går i forskjellige retninger på mange måter, men tross alt to priser som ligger midt i et aktuelt nyhetsbilde. Er det en mer offensiv linje vi ser fra Nobelkomiteen nå?
0: Altså, nå kan man si at i fjor så gikk prisen til en mer høyreorientert kandidat. I år gikk den til kanskje en som befinner seg nærmere den politiske venstre siden. I komiteen vet vi at det er ulike meninger, ulike politiske avskygninger, og kanskje er dette også en måte å balansere også ulike hensyn innad i komiteen på. Man har i hvert fall fått med seg hele komiteen på begge prisene. Begge er offensive, og jeg vil si begge er modige.
4: Skal vi ha andre nyheter? Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, eller NKOM, skal undersøke om Telenor-feilen som oppstod i går har sammenheng med tidligere feil på Telenor-nettet. NKOM ser svært alvorlig på at mobilnettet var nede i over 2 timer, noe som blant annet også rammet nødetatene.
8: Legevaktsentral i Bergen, du snakker om sykepleier.
9: Vanligvis er det hektisk her på legevakten i Bergen. Nå er det igjen normal trafikk, men klokken 15.15 i går ble det brått roligere da Telenors nett gikk ned.
10: Vi hadde ikke kontakt med telefonkunder, sånn at vi hadde mye mindre telefoner inn i legevaktsentralen.
9: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM skal undersøke om Telenor-feilen som oppstod i går har sammenheng med tidligere feil i Telenors nett.
11: Vi ser jo veldig alvorlig på det når det sånne ting skjer. Vi vet hvor viktig telekommunikasjon, mobilnettene er for landet, og vi vil følge det opp nå gjennom et tilsyn med Telenor.
12: Fremo Lillestrøm!
9: All togtrafikk var innstilt i hele Norge på grunn av feilen hos Telenor, som varte i over 2 timer i går. Også nødnettet ble rammet. Rundt 200 personer jobbet med å finne feilen gjennom kvelden og natten. Og enda vet ikke Telenor hva årsaken til feilen var.
13: Vi er fortsatt ikke i stand til å si hva som er hovedårsaken til at feilen har oppstått.
14: Hva gjør dere for å unngå at dette skjer igjen?
13: Vi må analysere hvorfor denne feilen oppstod, og iverksette eventuelle tiltak for å unngå at feilen oppstår igjen.
9: Et spørsmål til myndighetene nå er om man har gjort seg for avhengig av Telenor.
15: Det er ikke noe alternativ å gå vekk fra Telenor. Spørsmålet er om man skal ha flere å spille på.
6: Dyrere forsikringer, dyrere hotell og at det er blitt dyrere å gå på restaurant er av grunnene til at priserne fremleis er høyere.
4: Men gjeninnføringen av avgifter på bensin og diesel bidro også til at prisstigningen havna på 3,4% i september.
16: Et historisk høyt prisstopp på drivstoff på 27,7% fra august til september.
17: 10 liter for en 300 kroner. Det er ikke noe man er vant til.
18: Det er jo helt ville priser. Må jo tenke på hver neste krone, altså i det kommer ned til 26, så er det nesten billig.
19: Det er jo alt for høyt. At de ikke klarer å subsidiere bensin er jo helt forkastelig.
16: Men prisene steg også mye på tjenester.
12: Vi snakker om forsikring, vi snakker om hoteller, restauranter, helsepleie og så videre. Så det bred prisvekst på tjenester, og for tjenestebedriftene selvfølgelig lønnskostnadene en viktig, viktig driver.
16: Den norske inflasjonen seiglivet, sa sentralbanksjefen under et foredrag i går. Selv om vi påvirkes fra utlandet, stiger prisene mest på grunn av innlandske forhold.
20: Det som nå holder prisveksten oppe i Norge er i større grad prisveksten på norskproduserte varer og tjenester enn det er prisveksten på de importerte varene.
16: Og hun har gjort det klart at renten kommer til å øke ytterligere dersom ikke prisstigningen kommer ned. Men når?
12: Vi frykter at sentralbanken vil øke renten i starten av neste år. Vi legger da til grunn at prisveksten vil være høy, og vil være litt grann høyere enn det sentralbanken har lagt til grunn de kommende månedene. Men samtidig så frykter vi også at kronekursen vil svekke seg.
16: I så fall får vi neste år om lag 6% i boliglånsrente.
6: En mann pågrepet og siktet for drapsforsøk etter en valgshending i lokalet til Namsfogden i Oslo sentrum i dag. En kvinne lettere skadd ifølge politiet. De opplyser at det en relasjon mellom den siktet og den fornærmet. Namsfogden underlagt politiet, som derfor har videoovervaking av lokalet og rykket ut etter at en vaktsentral slo alarm. Over halvparten av de tillitsvalgte i SV takker for seg, viser en oversikt NRK har fått tilgang til. 13 av 22 tillitsvalgte i partiets øverste organ ønsker ikke renvalg. Mellom de nestleder Marian Hussein og partisekretær Audun Herning. Også de får altså følge av mange flere. Valgkomiteens leder Vibeke Jonsen sier det flere grunner til at så mange ikke tar gjenvalg.
21: Noen har vært med lenge og sa allerede til forrige valgkomité at nå nærmer det seg slutten på min periode i dette vervet. Andre har kanskje vært med en periode eller to og opplever at det krevende å kombinere fulltidsjobb, verv og det å kanskje bo en helt annen sted i landet enn der mye av det politiske arbeidet skjer sentralt, nemlig Oslo.
22: Kan en grunn være misnøye med den kursen SV på nå?
21: Nå er det jo folk som har vært i leinga som sier nei til attval, så det tror jeg primært ikke, fordi at de har vært en viktig del av det prosjektet som vi bygger nå.
4: I New York reaksjonene sterke etter at en mann ble skutt av USAs innvandringspoliti ICE under en pågripelse.
6: Ja, ifølge amerikanske medier omringet agentene bilen der mannen og et 5 år gammelt barn satt før de avfyrte flere skudd.
4: Borgermesteren i New York krever at ICE forlater byen.
23: ICE off our streets now!
24: Sinne på gatene i New York etter at innvandringspolitiet ICE skjøt en mann. New Yorkere vil ha ICE ut fordi byen føles utrygg med dem. I denne bilen satt en mann og et barn på 5 år. ICE-betjentene omringet bilen og skjøt inn. Mannen ble skadet. New Yorks borgermester opprørt over det som har skjedd.
25: There is no explanation for federal officers firing this many rounds into a car that has a 5-year-old in the car.
24: Som demonstrantene vil også han ha ICE ut av byen.
26: This city wants ICE out. We want ICE out of our city, ICE out of our schools, ICE out of our hospitals, ICE out of our streets, ICE away from our kids. We want that because we want to keep the city safe. We do not need them to do so. All they do is terrorize the city.
24: USAs sikkerhetsdepartement sier i dag at ICE-betjentene skjøt fordi de fryktet for livene sine.
27: He was struck by one of the bullets or fragments superficially in the neck. He stopped his vehicle. We arrested him, rendered first aid, and then took him to the hospital.
24: Ifølge departementet hadde mannen blant annet en dom for grovt tyveri.
6: Og USAs forsvarsminister Pete Hegseth vil at folk skal kunne få se på når den tidligere militærpsykiateren Nidal Hassan blir avrettet. Det vil i så fall bli den første offentlige avrettingen i USA på mange 10 år. Hassan ble dømt til døden etter masseskytinga på militærbasen Fort Hood i Texas i november 2009. 12 soldater og en sivilist ble drepne, 32 personer skadde. Hassans avretting ved skyting skal skje den 3. desember. Det er uklart om avrettingen vil være tilgjengelig for alle, eller bare utvalgte personer, melder nyhetsnettstaden Axios.
4: I Frankrike fortsetter skoleprotestene. Franske myndigheter har nå lovet 3000 nye lærere for å bøte på lærermangelen. Flere skoler åpner igjen i dag, men 141 skoler held fortsatt stengt. Victor Hugo videregående skole i Paris er en av dem.
0: De har stengt skolen i over en uke. Med søppelbøtter blokkerer de inngangen, og det sier 16-åringen at hun ikke vil slutte med.
1: I think that this form of protest is the only one we have. We can vote. We don't exist politically speaking.
0: I går kveld kom franske myndigheter med løfter om tiltak. 3000 nye lærere for å bøte på lærermangelen. I dag åpnet flere skoler igjen, men 141 skoler i hele Frankrike er fortsatt stengt.
2: Skoleprotestene fortsetter her i Frankrike, og selv om myndighetene kom med noen tiltak i går kveld for å komme elevene litt i møte, så sier mange her at det ikke er nok, og de krever mer.
1: That's not enough. That's one thing. They are giving us one thing among all the things we want.
0: Elevene ved denne skolen kommer fra et privilegiert område av Paris. Likevel sier de at det er problemer også her.
1: It's really cold during the summer. It's really warm. We are 35 in a class. That's a lot. It's huge and it's not a good work condition.
4: Nå skal vi hjem igjen. I dag vakna mange i Møre og Romsdal til kuldegrader og frost på bilruta.
6: Ja, mer i vente, Ingrid. For i kveld er det meldt om snø i høgda i hele Sør-Norge, og flere har fått travelt med å skifte dekk.
3: Tempo. Det er kontrollert kaos.
5: Første dagen med blå grader flere steder gjør arbeidsdagen hektisk. Med helga like om hjørnet og gult farevarsel for snø i fjellet i hele Sør-Norge, får noen det travelt med å sko seg.
3: Du har jo de som skal på fjellet, du har de som ikke skal på fjellet, du har folk som generelt er nervøs. For det været snur så fort.
7: Ja, det bruker å bli litt for kaldt, og så blir det masse kø og masse rot. For en gang skyld så var det ikke det. Jeg fikk melding fra dekksenter om at jeg hadde fått boka en time.
5: Men skulle uheldet være ute, er redningsmannen klar.
8: Der jeg kjører grøfta, jeg bruker å være glatt. Så det, vi skal stå og redde hvis jeg kjører seg fast og kjører grøfta. Så folk venter lengst mulig. Så det blir litt kaos akkurat når det skjer. Det er hvert år.
10: Hvordan tror du helga blir for dere da, som skal være på jobb?
8: Misi. Jeg reiser til Spania i morgen.
6: Så skal vi høre om 8 år gamle Håkon. Han har denne veka trillet ball sammen med pappa og farfar i 10 mil fra Bergen til Voss.
4: Det er høstferien sin, det. Målet var å samle inn penger til barne- og ungdomsklinikken på Haukeland i Bergen. Selv har Håkon en alvorlig syk søster.
28: Det er siste etappe inn mot Voss.
29: Veldig bra jobbet!
28: Takk! Håkon har brukt høstferien sin på å trille fotballen sin hele vegen fra Bergen. Og tilbakelagt over 10 mil til fots. Dette gjør han for å samle inn penger til barne- og ungdomsklinikken på Haukeland. I mål står store søster, som har vært den aller største inspirasjonen.
30: Så slengt det var.
28: Hun er alvorlig syk og har vært mye på sykehus. Pengene skal gå til aktiviteter for barna på Haukeland.
31: Hva synes du om innsatsen hans da?
30: Veldig bra. Rørende.
31: hva måtte da?
30: Veldig stolt at han som er så liten kunne komme på noe så fint.
28: Til nå har innsamlingsaksjonen passert 300 000 kroner.
30: Jeg veldig, veldig glad. Det veldig mye.
9: Hadde du trodd at det kunne bli så mye?
30: Nei.
11: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
12: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
13: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
14: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
15: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
4: Dagens fredspris til Navi Pillay hovedsak.
6: Ja, den 85 år gamle juristen fra Sør-Afrika blir hyllet i mange land for sin innsats mot folkemord og for internasjonal lov. Men USA mener prisen skammelig og innfører nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen.
4: Navi Pillay skrev rapporten som slår fast at Israel har begått folkemord i Gaza. Og Yamma Wolasmal, i Israel har denne tildelingen skapt voldsomme reaksjoner.
16: Ja, de israelske myndigheter sparer ikke akkurat på kruttet. De sier at Nobelkomiteen vil tildele denne prisen til den største løgnen i det 21. århundre, altså folkemordanklagene mot Israel. Og de sier at når de nå gjør dette, så applauderer Josef Goebbels fra graven. Altså, Goebbels var jo som kjent nazistenes propagandaminister. Israel mener at dette bekrefter og legitimerer anti-israelske holdninger, og for Israel representerer nok Navi Pillay alt som galt med FN-systemet, som Israel mener behandler Israel og alltid har gjort det urettferdig i forhold til andre land.
4: Men for øvrig i Midtøsten, hvordan reaksjonene på fredsprisen?
16: Nei, ikke uventet så hylles fredsprisen i resten av den arabiske og muslimske verden. Veldig mange ser på dette som en bekreftelse på det. Veldig mange er overbevist om at Israel har begått et folkemord mot palestinerne. Og i tillegg så blir det sett på som et stikk til både USA og Israel, som har gjort det de kan for å undergrave både FN og den internasjonale straffedomstolen.
6: Sofia Paskevich, du er på historisk grunn i Nürnberg i Tyskland, der fredsprisvinneren også oppholder seg i dag.
17: Ja, vi er inne i rettsbyggingen hvor naziledelsen for nøyaktig 80 år siden ble straffeforfulgt og funnet skyldig i krigsforbrytelser. Og dette ble også startskuddet for det å kunne straffeforfølge stater og forløpen til den internasjonale straffedomstolen. Og det var på en konferanse her i dag hvor problemene til den internasjonale domstolen ble diskutert, at Navi Pillay befant seg da hun fikk beskjed om denne prisen. Hun fikk beskjed av en mann som vi nettopp har snakket med om dette her. Det er ikke dekning inne i rettssalen hvor hun var, og han fortalte henne, du må sette deg ned, jeg har store nyheter. Hun ble først skremt, men så ble hun da positivt og overrasket over denne store, viktige nyheten for henne i dag.
18: Excuse me?
19: Et øyeblikks forvirring på folkerettskonferansen i Nürnberg.
18: I didn't hear.
20: Navi Pillay has just won the Nobel Peace Prize now.
22: Thank you very much. Thank you very much. If you clap a little bit more, I may share this prize with Trump. So now I don't know about this, so my question is it true?
19: Svaret var ja. Kort tid før kom kunngjøringen i Oslo.
32: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law.
19: Og også i Norge ble kunngjøringen godt tatt imot.
33: Hun har vært modig. Det må du være for å ha en sånn jobb, for du må stille deg opp mot mennesker som kan være mektigere enn deg.
34: Denne prisen løfter opp nettopp folkeretten og viktigheten av at hele verden har en rettsorden å følge.
19: Selv trakk prisvinneren frem utfordringene som folkeretten nå møter.
0: We are living through an era when international law and human rights are under significant political attack. This worsening reality is particularly visible with the attacks on the International Criminal Court.
4: Ja, litt mer om prisvinneren. Navatanam Navi Pillai er altså en 85 år gammel sørafrikansk jurist med indisk bakgrunn. Hun spilte en viktig rolle som advokat under apartheid-regimet, blant annet som forsvarer for flere regimekritikere, og ble senere utnevnt av president Nelson Mandela til Sør-Afrikas første farga kvinnelige dommer i høyesterett. Senere var hun dommer i krigsforbrytertribunalet etter folkemordet i Rwanda på 90-tallet. Pillai har via livet sitt til arbeidet for folkerett og har vært dommer ved de internasjonale domstolene i Haag. Hun var FNs høykommissær for menneskerettigheter fra 2008 til 2014 og ledet altså FN-kommisjonen som i fjor konkluderte med at Israels krigføring i Gaza er folkemord.
1: I Genève hadde FN-ansatte radioen på i tilfelle en gladnyhet fra Oslo.
2: We're elated to hear the news that Navi Pillai has been awarded the Nobel Peace Prize.
1: Gratulasjoner og komplimenter strømmer inn fra hele verden. Eksperter på internasjonal lov og menneskerettigheter beskriver Navi Pillai som en legende og et ikon.
3: We should say that Navi Pillai is a legend in international law and human rights. She has spent 30 years in service in various UN bodies, international courts.
5: She was involved in international criminal law, in public international law, and in human rights law. So she's an icon in these fields.
1: Men ikke alle jubler. I dag var det begravelse i Gaza etter nye israelske angrep mot Khan Yunis. For Israel og USA er fredsprisen en rød klut etter at hun som leder av en granskingskommisjon konkluderte med at Israel begår folkemord i Gaza. Israel kalte rapporten ærekrenkende og at den legitimerer hat mot Israel. President Trump har ikke kommentert fredsprisen direkte, men videre sendt andres meldinger om at Pillai hater USA og Israel. USA innfører sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen kun timer etter Nobelkunngjøringen.
7: The United States is sanctioning the International Criminal Court. We will ban transactions with this rogue court, cutting off their resources and crippling their ability to operate against us.
1: I fredsprisvinnerens hjemland Sør-Afrika er det stor glede i dag.
8: I want to say to Judge Pillay, Desmond Tutu have said, yippee, we are very proud of you, so congratulations.
4: USA-korrespondent Petter Svår. Trump-administrasjonen innfører nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen i dag. Hva innebærer egentlig det?
10: Det innebærer at virksomheter som har transaksjoner med straffedomstolen kan bli rammet av amerikanske sanksjoner etter et vindu på 6 måneder, så altså om 6 måneder fra nå. Det betyr at domstolen kan få problemer med alt fra å kjøpe flybilletter til å ha mobilabonnementer eller leieavtaler på kontorer. Det er den type sanksjoner som USA tidligere har, og Trump-administrasjonen tidligere har innført mot blant annet Iran. Så dette er veldig sterke økonomiske sanksjoner som kan gi domstolen store praktiske problemer i å drive sin virksomhet.
4: Og dette kommer altså akkurat i dag. Hva sier dette om USAs forhold til internasjonale institusjoner?
10: Ja, det viser jo det økende ideologiske skille nå mellom USA og Europa på den andre siden i synet på internasjonale organisasjoner, på internasjonal rettsorden, hvor USA nå altså ikke bare ignorerer FN-organisasjoner som ICC, men aktivt motarbeider dem og sanksjonerer dem, og ønsker at å komme med sanksjoner som er så kraftige at det vil gjøre det vanskelig for straffedomstolen å fortsette sitt arbeid.
6: Ja, velkommen Jørgen Frydnes, leder i Nobelkomiteen. Ganske harde og omdog blandede reaksjoner, men ja, gratulasjoner fra Goebbels i helvete, det er ganske kraftig.
9: Det er ganske kraftig, og det er jo nettopp, vi advarer jo tydelig mot denne utviklingen i vår annonsering i dag. Det har vært harde angrep mot internasjonale rettsorden over tid, og de reaksjonene som kommer i dag viser kanskje det tydeligere noe.
11: Men var du forberedt på at det skulle bli så voldsomt?
9: Altså, den internasjonale rettsorden har vært under press i lang tid, institusjonene har vært under angrep. De modige dommerne som på mange måter vokter den tynne røde linjen mellom orden og kaos har vært under press og angrep, så dette er ikke nytt, det er urovekkende, og det er nettopp det vi ønsker å løfte med årets pris, viktigheten av å stå opp for en internasjonal rettsorden som et grunnlag for en fredeligere verden.
11: Men når det er da dette presset mot de internasjonale institusjonene dere er opptatt av, hvorfor velger dere da å gi prisen til en enkeltperson heller enn til en av disse institusjonene?
9: Nei, for det første så bak enhver institusjon så finnes det mennesker, mennesker som tar valg, mennesker som driver utvikling fremover, og Navi Pillay, som vi så i innslaget før her, har gjort det i årtier. Hun har hatt en lang, lang karriere, og er kanskje en av verdens fremste jurister, og som har utviklet og utvidet internasjonal rett, noe som dagen i dag viser til fullt er nødvendig.
11: Hva tenker du om at USA akkurat i dag da innfører nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen?
9: Altså, vårt budskap er veldig tydelig. Stopp sanksjoneringen, stopp angripene og styrk internasjonal rett. Det er veien mot et mer fredelig samfunn.
11: Føler du at dere når frem med budskapet?
9: Vi når frem med budskapet rundt omkring i hele verden. Jeg har gjort intervjuer fra morgen til nå, og budskapet kommer veldig tydelig frem. Nobelkomiteen har en lang historie for å gi oss priser i motbakke. Det betyr ikke at vi skal gi oss som samfunn. Vi kommer til, som prisen har gjort før, gang på gang vise hva vi mener er en rett vei mot fred, og internasjonal rett er definitivt en av det.
11: Og inn kommer vår kommentator Gro Holm. Ja, både hyllest og fordømmelse. Er dette en modig pris?
12: Det synes jeg det er en modig pris, og jeg tror at når internasjonale institusjoner står i så skarpt skyss som de gjør nå, ikke minst fra USA, så er det viktig å velge sine forsvarsvåpen med omhu, og det å da velge en markert person som har en livslang innsats for en masse positive ting, synes mange, noen kontroversielle ting, så er kanskje det aller lureste, det er den beste måten å gjøre det på, kanskje lurer den å gi det til institusjoner, fordi hun er synlig og sympatisk.
11: Så ser vi jo at hennes rolle i granskingen av det som skjedde i Gaza blir veldig kraftig kritisert. Dette må jo komiteen da ha skjønt på forhånd.
12: Det er helt sikker på at de har skjønt, og vel vitende om at når hun sier for eksempel om Israels opptreden i de okkuperte palestinske områdene, at dette er ikke bare handlinger, det er villede handlinger. Israel ønsker med hensikt å ødelegge Palestina, så er det å gi da en pris til henne som nettopp kaller det et folkemord, det er en måte å prøve å slå tilbake på.
11: Machado i fjor, Pillay i år, to priser som i og for seg går i forskjellige retninger på mange måter, men tross alt to priser som ligger midt i et aktuelt nyhetsbilde. Er det en mer offensiv linje vi ser fra Nobelkomiteen nå?
12: Altså, nå kan man si at i fjor så gikk prisen til en mer høyreorientert kandidat. I år gikk den til kanskje en som befinner seg nærmere den politiske venstre siden. I komiteen vet vi at det er ulike meninger, ulike politiske avskygninger, og kanskje er dette også en måte å balansere også ulike hensyn innad i komiteen på. Man har i hvert fall fått med seg hele komiteen på begge prisene. Begge er offensive, og jeg vil si begge er modige.
4: Skal vi ha andre nyheter? Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, eller NKOM, skal undersøke om Telenor-feilen som oppstod i går har sammenheng med tidligere feil på Telenor-nettet. NKOM ser svært alvorlig på at mobilnettet var nede i over 2 timer, noe som blant annet også rammet nødetatene.
13: Legevaktsentral i Bergen, du snakker om sykepleier.
14: Vanligvis er det hektisk her på legevakten i Bergen. Nå er det igjen normal trafikk, men klokken 15.15 i går ble det brått roligere da Telenors nett gikk ned.
21: Vi hadde ikke kontakt med telefonkunder, sånn at vi hadde mye mindre telefoner inn i legevaktsentralen.
14: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Nkom skal undersøke om Telenor-feilen som oppstod i går har sammenheng med tidligere feil i Telenors nett.
15: Vi ser jo veldig alvorlig på det når det, sånne ting skjer. Vi vet hvor viktig telekommunikasjon mobilnettene er for landet, og vi vil følge det opp nå gjennom et tilsyn med Telenor.
16: Fremo Lillestrøm!
14: All togtrafikk var innstilt i hele Norge på grunn av feilen hos Telenor, som varte i over 2 timer i går. Også nødnettet ble rammet. Rundt 200 personer jobbet med å finne feilen gjennom kvelden og natten. Og enda vet ikke Telenor hva årsaken til feilen var.
17: Vi er fortsatt ikke i stand til å si hva som er hovedårsaken til at feilen har oppstått.
18: Hva gjør dere for å unngå at dette skjer igjen?
17: Vi må analysere hvorfor denne feilen oppstod, og iverksette eventuelle tiltak for å unngå at feilen oppstår igjen.
14: Et spørsmål til myndighetene nå er om man har gjort seg for avhengig av Telenor.
20: Det er ikke noe alternativ å gå vekk fra Telenor. Spørsmålet er om man skal ha flere å spille på.
11: Dyrere forsikringer, dyrere hotell og at det er blitt dyrere å gå på restaurant er av grunnene til at prisene fremleis er høye.
4: Men gjeninnføringen av avgifter på bensin og diesel bidro også til at prisstigningen havna på 3,4% i september.
22: Et historisk høyt prisstopp på drivstoff på 27,7% fra august til september.
23: 10 liter for en 300 kroner. Det er ikke noe man er vant til.
24: Det er jo helt ville priser. Må jo tenke på hver neste krone, og så i det kommer ned til 26, så er det nesten billig.
25: Det er jo alt for høyt. Det at de ikke klarer å subsidiere bensin er jo helt forkastelig.
22: Men prisene steg også mye på tjenester.
26: Vi snakker om forsikring, vi snakker om hoteller, restauranter, helsepleie og så videre. Så det er bred prisvekst på tjenester, og for tjenestebedriftene er selvfølgelig lønnskostnadene en viktig driver.
22: Den norske inflasjonen er seiglivet, sa sentralbanksjefen under et foredrag i går. Selv om vi påvirkes fra utlandet, stiger prisene mest på grunn av innlandske forhold.
27: Det som nå holder prisveksten oppe i Norge er i større grad prisveksten på norskproduserte varer og tjenester enn det er prisveksten på de importerte varene.
22: Og hun har gjort det klart at renten kommer til å øke ytterligere dersom ikke prisstigningen kommer ned. Men når?
26: Vi frykter at sentralbanken vil øke renten i starten av neste år. Vi legger da til grunn at prisveksten vil være høy, og vil være litt grann høyere enn det sentralbanken har lagt til grunn de kommende månedene. Men samtidig så frykter vi også at kronekursen vil svekke seg.
22: I så fall får vi neste år om lag 6% i boliglånsrente.
11: En mann er pågripen og siktet for drapsforsøk etter en valgshending i lokalet til Namsfogden i Oslo sentrum i dag. En kvinne er lettere skadd ifølge politiet. De opplyser at det er en relasjon mellom den siktet og den fornærmet. Namsfogden er underlagt politiet, som derfor har videoovervaking av lokalet og rykket ut etter at en vaktsentral slo alarm. Over halvparten av de tillitsvalgte i SV takker for seg, viser en oversikt NRK har fått tilgang til. 13 av 22 tillitsvalgte i partiets øverste organ ønsker ikke ren valg. Mellom de er nestleder Marian Hussein og partisekretær Audun Herning. De får altså følge av mange flere. Valgkomiteens leder Vibeke Jonsen sier det er flere grunner til at så mange ikke tar gjenvalg.
28: Noen har vært med lenge og sa allerede til forrige valgkomité at nå nærmer det seg slutten på min periode i dette vervet. Andre har kanskje vært med en periode eller to og opplever at det er krevende å kombinere fulltidsjobb, verv og det å kanskje bo en helt annen sted i landet enn der mye av det politiske arbeidet skjer sentralt, nemlig Oslo.
29: Kan en grunn være misnøye med den kursen SV er på nå?
28: Nå er det jo folk som har vært i leiinga som sier nei til attval, så det tror jeg primært ikke, fordi at de har vært en viktig del av det prosjektet som vi bygger nå.
4: I New York er reaksjonene sterke etter at en mann ble skutt av USAs innvandringspoliti ICE under en pågripelse.
11: Ja, ifølge amerikanske medier omringet agentene bilen der mannen og et 5 år gammelt barn satt før de avfyrte flere skudd.
4: Borgermesteren i New York krever at ICE forlater byen.
0: ICE offer streets now!
1: Sinne på gatene i New York etter at innvandringspolitiet ICE skjøt en mann. New Yorkere vil ha ICE ut fordi byen føles utrygg med dem. I denne bilen satt en mann og et barn på 5 år. ICE-betjentene omringet bilen og skjøt inn. Mannen ble skadet. New Yorks borgermester opprørt over det som har skjedd.
2: There is no explanation for federal officers firing this many rounds into a car that has a 5-year-old in the car.
1: Som demonstrantene vil også han ha ICE ut av byen.
3: This city wants ICE out. We want ICE out of our city, ICE out of our schools, ICE out of our hospitals, ICE out of our streets, ICE away from our kids. We want that because we want to keep the city safe. We do not need them to do so. All they do is terrorize the city.
1: USAs sikkerhetsdepartement sier i dag at ICE-betjentene skjøt fordi de fryktet for livene sine.
5: He was struck by one of the bullets or fragments superficially in the neck. He stopped his vehicle. We arrested him, rendered first aid, and then took him to the hospital.
1: Ifølge departementet hadde mannen blant annet en dom for grovt tyveri.
11: Og USAs forsvarsminister Pete Hegseth vil at folk skal kunne få se på når den tidligere militærpsykiateren Nidal Hassan blir avrettet. Det vil i så fall bli den første offentlige avrettingen i USA på mange tiår. Hassan ble dømt til døden etter masseskytinger på militærbasen Fort Hood i Texas i november 2009. 12 soldater og en sivilist ble drepne, 32 personer skadde. Hassans avretting ved skyting skal skje den 3. desember. Det er uklart om avrettingen vil være tilgjengelig for alle, eller bare utvalgte personer, melder nyhetsnettstaden Axios.
4: I Frankrike fortsetter skoleprotestene. Franske myndigheter har nå lovet 3000 nye lærere for å bøte på lærermangelen. Flere skoler åpner igjen i dag, men 141 skoler held fortsatt stengt. Victor Hugo videregående skole i Paris er en av dem.
7: De har stengt skolen i over en uke. Med søppelbøtter blokkerer de inngangen, og det sier 16-åringen at hun ikke vil slutte med.
8: I think that this form of protest is the only one we have. We can vote. We don't exist politically speaking.
7: I går kveld kom franske myndigheter med løfter om tiltak. 3000 nye lærere for å bøte på lærermangelen. I dag åpnet flere skoler igjen, men 141 skoler i hele Frankrike er fortsatt stengt.
10: Skoleprotestene fortsetter her i Frankrike, og selv om myndighetene kom med noen tiltak i går kveld for å komme elevene litt i møte, så sier mange her at det ikke er nok, og de krever mer.
8: That's not enough. That's one thing. They are giving us one thing among all the things we want.
7: Elevene ved denne skolen kommer fra et privilegiert område av Paris. Likevel sier de at det er problemer også her.
8: It's really cold during the summer. It's really warm. We are 35 in a class. That's a lot. It's huge and it's not a good work condition.
4: Nå skal vi hjem igjen. I dag vakna mange i Møre og Romsdal til kuldegrader og frost på bilruta.
11: Ja, mer i vente, Ingrid. For i kveld er det meldt om snø i høgda i hele Sør-Norge, og flere har fått travelt med å skifte dekk.
16: Tempo. Det er kontrollert kaos.
19: Ja.
6: Første dagen med blå grader flere steder gjør arbeidsdagen hektisk. Med helga like om hjørnet og gult farevarsel for snø i fjellet i hele Sør-Norge, får noen det travelt med å sko seg.
16: Du har jo de som skal på fjellet, du har de som ikke skal på fjellet, du har folk som generelt nervøse. For det været snur så fort.
9: Ja, det bruker å bli litt for kaldt, og så blir det masse kø og masse rot. For en gang skyld så var det ikke det. Det var, jeg fikk melding fra Dekksenter om at jeg hadde fått boka en time.
6: Men skulle uheldet være ute, er redningsmannen klar.
12: Der jeg kjører grøfta, jeg bruker å være glatt. Så det, vi skal stå og redde reiser og kjøre seg fast og kjøre grøfta. Så folk venter lengst mulig. Så det blir litt kaos akkurat når det skjer. Det er hvert år.
13: Hvordan tror du helga blir for dere da, som skal være på jobb?
12: Misi. Jeg reiser til Spania i morgen.
11: Så skal vi høre om 8 år gamle Håkon. Han har denne veka trillet ball sammen med pappa og farfar i 10 mil fra Bergen til Voss.
4: Det er høstferien sin, det. Målet var å samle inn penger til barne- og ungdomsklinikken på Haukeland i Bergen. Selv har Håkon en alvorlig syk søster.
14: Det er siste etappe inn mot Voss.
15: Veldig bra jobbet.
14: Takk. Håkon har brukt høstferien sin på å trille fotballen sin hele vegen fra Bergen. Og tilbakelagt over 10 mil til fots. Dette gjør han for å samle inn penger til barne- og ungdomsklinikken på Haukeland. Heia! Heia! Heia! I mål står store søster, som har vært den aller største inspirasjonen.
17: Så slengt det var.
14: Hun er alvorlig syk og har vært mye på sykehus. Pengene skal gå til aktiviteter for barna på Haukeland.
18: Hva synes du om innsatsen hans da?
17: Veldig bra. Rørende.
18: På hva måte da?
17: Veldig stolt at han som er så liten kunne komme på noe så fint.
14: Til nå har innsamlingsaksjonen passert 300 000 kroner.
17: Jeg er veldig, veldig glad. Det er veldig mye.
18: Hadde du trodd at det kunne bli så mye?
17: Nei.
19: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
21: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
30: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
31: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
32: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
4: Dagens fredspris til Navi Pillay er hovedsak.
11: Ja, den 85 år gamle juristen fra Sør-Afrika blir hyllet i mange land for sin innsats mot folkemord og for internasjonal lov. Men USA mener prisen er skammelig og innfører nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen.
4: Navi Pillay skrev rapporten som slår fast at Israel har begått folkemord i Gaza. Og Yamma Wolasmal, i Israel har denne tildelingen skapt voldsomme reaksjoner.
33: Ja, de israelske myndigheter sparer ikke akkurat på kruttet. De sier at Nobelkomiteen vil tildele denne prisen til den største løgnen i det 21. århundre, altså folkemordanklagene mot Israel. Og de sier at når de nå gjør dette, så applauderer Josef Goebbels fra graven. Altså, Goebbels var jo som kjent nazistenes propagandaminister. Israel mener at dette bekrefter og legitimerer anti-israelske holdninger, og for Israel representerer nok Navi Pillay alt som er galt med FN-systemet, som Israel mener behandler Israel og alltid har gjort det urettferdig i forhold til andre land.
4: Men for øvrig i Midtøsten, hvordan er reaksjonene på fredsprisen?
33: Nei, ikke uventet så hylles fredsprisen i resten av den arabiske og muslimske verden. Veldig mange ser på dette som en bekreftelse på det. Veldig mange er overbevist om at Israel har begått et folkemord mot palestinerne. Og i tillegg så blir det sett på som et stikk til både USA og Israel, som har gjort det de kan for å undergrave både FN og den internasjonale straffedomstolen.
11: Sofia Paskiewicz, du er på historisk grunn i Nürnberg i Tyskland, der fredsprisvinneren også oppholder seg i dag.
0: Ja, vi inne i rettsbyggingen hvor naziledelsen for nøyaktig 80 år siden ble straffeforfulgt og funnet skyldig i krigsforbrytelser. Og dette ble også startskuddet for det å kunne straffeforfølge stater og forløpen til den internasjonale straffedomstolen. Og det var på en konferanse her i dag hvor problemene til den internasjonale domstolen ble diskutert, at Navi Pillay befant seg da hun fikk beskjed om denne prisen. Hun fikk beskjed av en mann som vi nettopp har snakket med om dette her. Det er ikke dekning inne i rettssalen hvor hun var, og han fortalte henne, du må sette deg ned, jeg har store nyheter. Hun ble først skremt, men så ble hun da positivt og overrasket over denne store, viktige nyheten for henne i dag.
1: Excuse me?
7: Et øyeblikks forvirring på folkerettskonferansen i Nürnberg.
1: I didn't hear. Navi Pillay has just won the Nobel Peace Prize now.
2: Thank you very much. Thank you very much. If you clap a little bit more, I may share this prize with Trump. So now I don't know about this. So my question is it true?
7: Svaret var ja. Kort tid før kom kunngjøringen i Oslo.
3: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law.
7: Og også i Norge ble kunngjøringen godt tatt imot.
5: Hun har vært modig. Det må du være for å ha en sånn jobb, for du må stille deg opp mot mennesker som kan være mektigere enn deg.
20: Denne prisen løfter opp nettopp folkeretten og viktigheten av at hele verden har en rettsorden å følge.
7: Selv trakk prisvinneren frem utfordringene som folkeretten nå møter.
22: We are living through an era when international law and human rights are under significant political attack. This worsening reality is particularly visible with the attacks on the International Criminal Court.
4: Ja, litt mer om prisvinneren. Navathanam Navi Pillay er altså en 85 år gammel sørafrikansk jurist med indisk bakgrunn. Hun spilte en viktig rolle som advokat under apartheid-regimet, blant annet som forsvarer for flere regimekritikere, og ble senere utnevnt av president Nelson Mandela til Sør-Afrikas første farga kvinnelige dommer i høyesterett. Senere var hun dommer i krigsforbrytertribunalet etter folkemordet i Rwanda på 90-tallet. Pillay har via livet sitt til arbeidet for folkerett og har vært dommer ved de internasjonale domstolene i Haag. Hun var FNs høykommissær for menneskerettigheter fra 2008 til 2014 og ledet altså FN-kommisjonen som i fjor konkluderte med at Israels krigføring i Gaza er folkemord.
23: I Genève hadde FN-ansatte radioen på i tilfelle en gladnyhet fra Oslo.
24: We're elated to hear the news that Navi Pillay has been awarded the Nobel Peace Prize.
23: Gratulasjoner og komplimenter strømmer inn fra hele verden. Eksperter på internasjonal lov og menneskerettigheter beskriver Navi Pillay som en legende og et ikon.
25: We should say that Navi Pillay is a legend in international law and human rights. She has spent 30 years in service in various UN bodies, international courts.
26: She was involved in international criminal law, in public international law, and in human rights law. So she's an icon in these fields.
23: Men ikke alle jubler. I dag var det begravelse i Gaza etter nye israelske angrep mot Khan Younis. For Israel og USA er fredsprisen en rød klut etter at hun som leder av en granskingskommisjon konkluderte med at Israel begår folkemord i Gaza. Israel kalte rapporten ærekrenkende og at den legitimerer hat mot Israel. President Trump har ikke kommentert fredsprisen direkte, men videresendt andres meldinger om at Pillay hater USA og Israel. USA innfører sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen kun timer etter Nobelkunngjøringen.
27: The United States is sanctioning
6: the International Criminal Court. We will ban transactions with this rogue court, cutting off their resources and crippling their ability to operate against us.
23: I fredsprisvinnerens hjemland Sør-Afrika det stor glede I dag.
8: I want to say to Judge Pillay, Desmond Tutu have said, yippee, we are very proud of you, so congratulations.

0: Det er nå mellom USA og Europa på den andre siden i synet på internasjonale organisasjoner, på internasjonale rettsorden, hvor USA nå altså ikke bare ignorerer FN-organisasjoner som ICC, men aktivt motarbeider dem og sanksjonerer dem, og ønsker at å komme med sanksjoner som er så kraftige at det vil gjøre det vanskelig for straffedomstolen å fortsette sitt arbeid.
1: Ja, velkommen Jørgen Frydnes, leder i Nobelkomiteen. Ganske harde og omdog blandede reaksjoner, men ja, gratulasjoner fra Goebbels i helvete. Det er ganske kraftig.
2: Det er ganske kraftig, og det er jo nettopp, vi advarer jo tydelig mot denne utviklingen i vår annonsering i dag. Det har vært harde angrep mot internasjonale rettsorden over tid, og de reaksjonene som kommer i dag viser kanskje det tydeligere noe.
1: Men var du forberedt på at det skulle bli så voldsomt?
2: Altså, den internasjonale rettsorden har vært under press i lang tid. Institusjonene har vært under angrep. De modige dommerne som på mange måter vokter den tynne røde linjen mellom orden og kaos, har vært under press og angrep. Så dette er ikke nytt. Det er urovekkende, og det er nettopp det vi ønsker å løfte med årets pris. Viktigheten av å stå opp for en internasjonal rettsorden som et grunnlag for en fredeligere verden.
1: Men når det er da dette presset mot de internasjonale institusjonene dere er opptatt av, hvorfor velger dere da å gi prisen til en enkeltperson heller enn til en av disse institusjonene?
2: Nei, for det første, så bak enhver institusjon så finnes det mennesker, mennesker som tar valg, mennesker som driver utvikling fremover, og Navi Pillay, som vi så i innslaget før her, har gjort det i årtier. Hun har hatt en lang, lang karriere, og er kanskje en av verdens fremste jurister, og som har utviklet og utvidet internasjonal rett, noe som dagen i dag viser til fullt er nødvendig.
1: Hva tenker du om at USA akkurat i dag da innfører nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen?
2: Altså, vårt budskap er veldig tydelig. Stopp sanksjoneringen, stopp angripene, og styrk internasjonal rett. Det er veien mot et mer fredelig samfunn.
1: Føler du at dere når frem med budskapet?
2: Vi når frem med budskapet rundt omkring i hele verden. Jeg har gjort intervjuer fra morgen til nå, og budskapet kommer veldig tydelig frem. Nobelkomiteen har en lang historie for å gi oss priser i motbakke. Det betyr ikke at vi skal gi oss som samfunn. Vi kommer til, som prisen har gjort før, gang på gang vise hva vi mener er en rett vei mot fred, og internasjonal rett er definitivt en av det.
1: Og inn kommer vår kommentator Gro Holm. Ja, både hyllest og fordømmelse. Er dette en modig pris?
3: Det synes jeg det er en modig pris, og jeg tror at når internasjonale institusjoner står i så skarpt skyss som de gjør nå, ikke minst fra USA, så er det viktig å velge sine forsvarsvåpen med omhu, og det å da velge en markert person som har en livslang innsats for en masse positive ting, synes mange, noen kontroversielle ting, så er kanskje det aller lureste, det er den beste måten å gjøre det på, kanskje lurer den å gi det til institusjoner fordi hun er synlig og sympatisk.
1: Så ser vi jo at hennes rolle i granskingen av det som skjedde i Gaza blir veldig kraftig kritisert. Dette må jo komiteen da ha skjønt på forhånd.
3: Det er jeg helt sikker på at de har skjønt, og vel vitende om at når hun sier for eksempel om Israels opptreden i de okkuperte palestinske områdene, at dette er ikke bare handlinger, det er villede handlinger. Israel ønsker med hensikt å ødelegge Palestina, så er det å gi da en pris til henne som nettopp kaller det et folkemord, det er en måte å prøve å slå tilbake på.
1: Machado i fjor, Pillay i år, to priser som i og for seg går i forskjellige retninger på mange måter, men tross alt to priser som ligger midt i et aktuelt nyhetsbilde. Er det en mer offensiv linje vi ser fra Nobelkomiteen nå?
3: Altså, nå kan man si at i fjor så gikk prisen til en mer høyreorientert kandidat. I år gikk den til kanskje en som befinner seg nærmere den politiske venstre siden. I komiteen vet vi at det er ulike meninger, ulike politiske avskygninger, og kanskje er dette også en måte å balansere også ulike hensyn innad i komiteen på. Man har i hvert fall fått med seg hele komiteen på begge prisene. Begge er offensive, og jeg vil si begge er modige.
4: skal vi ha andre nyheter. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

0: Prisene fremdeles er høyere.
1: Men gjeninnføringen av avgifter på bensin og diesel bidro også til at prisstigningen havnet på 3,4% i september.
2: Et historisk høyt prisstopp på drivstoff på 27,7% fra august til september.
3: 10 liter for en 300 kroner. Det er ikke noe man er vant til.
4: Det er jo helt ville priser. Må jo tenke på hver neste krone, og så i det det kommer ned til 26, så er det nesten billig.
5: Det er jo alt for høyt. Det at de ikke klarer å subsidiere bensin er jo helt forkastelig.
2: Men prisene steg også mye på tjenester.
6: Vi snakker om forsikring, vi snakker om hoteller, restauranter, helsepleie og så videre. Så det er bred prisvekst på tjenester, og for tjenestebedriftene er selvfølgelig lønnskostnadene en viktig driver.
2: Den norske inflasjonen er seiglivet, sa sentralbanksjefen under et foredrag i går. Selv om vi påvirkes fra utlandet, stiger prisene mest på grunn av innlandske forhold.
7: Det som nå holder prisveksten oppe i Norge er i større grad prisveksten på norskproduserte varer og tjenester enn det er prisveksten på de importerte varene.
2: Og hun har gjort det klart at renten kommer til å øke ytterligere dersom ikke prisstigningen kommer ned. Men når?
6: Vi frykter at sentralbanken vil øke renten i starten av neste år. Vi legger da til grunn at prisveksten vil være høy, og vil være litt grann høyere enn det sentralbanken har lagt til grunn de kommende månedene. Men samtidig så frykter vi også at kronekursen vil svekke seg.
2: I så fall får vi neste år om lag 6% i boliglånsrente.
0: En mann er pågripen og sikta for drapsforsøk etter en valshending i lokalet til Namsfogden i Oslo sentrum i dag. En kvinne er lettere skadd ifølge politiet. De opplyser at det er en relasjon mellom den sikta og den fornærma. Namsfogden er underlagt politiet, som derfor har videoovervaking av lokalet og rykka ut etter at en vaktsentral slo alarm. Over halvparten av de tillitsvalgte i SV takker for seg, viser en oversikt NRK har fått tilgang til. 13 av 22 tillitsvalgte i partiets øverste organ ønsker ikke renvalg. Mellom de er nestleder Marian Hussein og partisekretær Audun Herning. De får altså følge av mange flere. Valgkomiteens leder Vibeke Jonsen sier det er flere grunner til at så mange ikke tar gjenvalg.
8: Noen har vært med lenge og sa allerede til forrige valgkomité at nå nærmer det seg slutten på min periode i det her vervet. Andre har kanskje vært med en periode eller to og opplever at det er krevende å kombinere fulltidsjobb, verv og det å kanskje bo en helt annen sted i landet enn der mye av det politiske arbeidet skjer sentralt, nemlig Oslo.
9: Kan en grunn være misnøye med den kursen SV er på nå?
8: Nå er det jo folk som har vært i ledelsen som sier nei til attvalg, så det tror jeg primært ikke, fordi at de har vært en viktig del av det prosjektet som vi bygger nå.
1: I New York er reaksjonene sterke etter at en mann ble skutt av USAs innvandringspoliti ICE under en pågripelse.
0: Ja, ifølge amerikanske medier omringet agentene bilen der mannen og et 5 år gammelt barn satt før de avfyrte flere skudd.
1: Borgermesteren i New York krever at ICE forlater byen.
10: ICE off our streets now!
11: Sinne på gatene i New York etter at innvandringspolitiet ICE skjøt en mann. New Yorkere vil ha ICE ut fordi byen føles utrygg med dem. I denne bilen satt en mann og et barn på 5 år. ICE-betjentene omringet bilen og skjøt inn. Mannen ble skadet. New Yorks borgermester er opprørt over det som har skjedd.
12: There is no explanation for federal officers firing this many rounds into a car that has a 5-year-old in the car.
11: Som demonstrantene vil også han ha ICE ut av byen.
13: This city wants ICE out. We want ICE out of our city, ICE out of our schools, ICE out of our hospitals, ICE out of our streets, ICE away from our kids. We want that because we want to keep the city safe. We do not need them to do so. All they do is terrorize the city.
11: USAs sikkerhetsdepartement sier i dag at ICE-betjentene skjøt

0: 141 skoler i hele Frankrike er fortsatt stengt.
1: Skoleprotestene fortsetter her i Frankrike, og selv om myndighetene kom med noen tiltak i går kveld for å komme elevene litt i møte, så sier mange her at det ikke er nok, og de krever mer.
2: That's not enough. That's one thing. They are giving us one thing among all the things we want.
0: Elevene ved denne skolen kommer fra et privilegiert område av Paris. Likevel sier de at det er problemer også her.
3: It's really cold during the summer. It's really warm. We are 35 in a class. That's a lot. It's huge. And it's not a good work condition.
4: Nå skal vi hjem igjen. I dag vakna mange i Møre og Romsdal til kuldegrader og frost på bilruta.
5: Ja, mer i vente, Ingrid. For i kveld er det meldt om snø i høgda i hele Sør-Norge, og flere har fått travelt med å skifte dekk.
6: Tempo. Tempo. Det er kontrollert kaos.
7: Første dagen med blå grader flere steder gjør arbeidsdagen hektisk. Med helga like om hjørnet og gult farevarsel for snø i fjellet i hele Sør-Norge, får noen det travelt med å sko seg.
6: Du har jo de som skal på fjellet, du har de som ikke skal på fjellet, du har folk som generelt er nervøse. For det været snur så fort.
8: Ja, det bruker å bli litt for kaldt, og så blir det masse kø og masse rot. For en gang skyld så var det ikke det. Jeg fikk melding fra dekksenter om at jeg hadde fått boket en time.
7: Men skulle uheldet være ute, er redningsmannen klar.
9: Der jeg kjører grøfta, jeg bruker å være glatt. Så det, vi skal stå og redde de som kjører seg fast og kjører grøfta. Så når folk venter lengst mulig, så det blir litt kaos akkurat når det skjer. Det er hvert år.
10: Hvordan tror du helga blir for dere da, som skal være på jobb?
9: Misi. Jeg reiser til Spania i morgen.
5: Her så skal vi høre om 8 år gamle Håkon. Han har denne veka trillet ball sammen med pappa og farfar i 10 mil fra Bergen til Moss.
4: Det er høstferien sin, det. Målet var å samle inn penger til barne- og ungdomsklinikken på Haukeland i Bergen. Selv har Håkon en alvorlig syk søster.
11: Det er siste etappe inn mot Voss.
12: Veldig bra jobbet.
11: Takk. Håkon har brukt høstferien sin på å trille fotballen sin hele veien fra Bergen. Og tilbakelagt over 10 mil til fots. Dette gjør han for å samle inn penger til barne- og ungdomsklinikken på Haukeland. I mål står store søster, som har vært den aller største inspirasjonen.
13: Så slengt det var.
11: Hun er alvorlig syk og har vært mye på sykehus. Pengene skal gå til aktiviteter for barna på Haukeland.
14: Hva synes du om innsatsen hans da?
15: Veldig bra. Rørende.
14: På hva måte da?
15: Veldig stolt at han som er så liten kunne komme på noe så fint.
11: Til nå har innsamlingsaksjonen passert 300 000 kroner.
16: Jeg er veldig, veldig glad. Det er veldig mye.
14: Hadde du trodd at det kunne bli så mye?
16: Nei.
17: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
18: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
19: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
20: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
21: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
4: Dagens fredspris til Navi Pillay er hovedsak.
5: Ja, den 85 år gamle juristen fra Sør-Afrika blir hyllet i mange land for sin innsats mot folkemord og for internasjonal lov. Men USA mener prisen skammelig og innfører nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen.
4: Navi Pillay skrev rapporten som slår fast at Israel har begått folkemord i Gaza. Og Yamma Wolasmal, i Israel har denne tildelingen

0: skapt voldsomme reaksjoner.
1: Ja, de israelske myndigheter sparer ikke akkurat på kruttet. De sier at Nobelkomiteen vil tildele denne prisen til den største løgnen i det 21. århundre, altså folkemordanklagene mot Israel. Og de sier at når de nå gjør dette, så applauderer Josef Goebbels fra graven. Altså, Goebbels var jo som kjent nazistenes propagandaminister. Israel mener at dette bekrefter og legitimerer anti-israelske holdninger, og for Israel representerer nok Navi Pillay alt som er galt med FN-systemet, som Israel mener behandler Israel og alltid har gjort det urettferdig i forhold til andre land.
0: Men for øvrig i Midtøsten, hvordan er reaksjonene på fredsprisen?
1: Nei, ikke uventet så hylles fredsprisen i resten av den arabiske og muslimske verden. Veldig mange ser på dette som en bekreftelse på det. Veldig mange er overbevist om at Israel har begått et folkemord mot palestinerne. Og i tillegg så blir det sett på som et stikk til både USA og Israel, som har gjort det de kan for å undergrave både FN og den internasjonale straffedomstolen.
2: Sofia Paskiewicz, du er på historisk grunn i Nürnberg i Tyskland, der fredsprisvinneren også oppholder seg i dag.
3: Ja, vi er inne i rettsbyggingen hvor naziledelsen for nøyaktig 80 år siden ble straffeforfulgt og funnet skyldig i krigsforbrytelser. Og dette ble også startskuddet for det å kunne straffeforfølge stater og forløpen til den internasjonale straffedomstolen. Og det var på en konferanse her i dag hvor problemene til den internasjonale domstolen ble diskutert, at Navi Pillay befant seg da hun fikk beskjed om denne prisen. Hun fikk beskjed av en mann som vi nettopp har snakket med om dette her. Det er ikke dekning inne i rettssalen hvor hun var, og han fortalte henne, du må sette deg ned, jeg har store nyheter. Hun ble først skremt, men så ble hun da positivt og overrasket over denne store, viktige nyheten for henne i dag.
4: Excuse me?
5: Et øyeblikks forvirring på folkerettskonferansen i Nürnberg.
6: Navi Pillay has just won the Nobel Peace Prize now.
7: Yes, thank you very much. Thank you very much. If you clap a little bit more, I may share this prize with Trump. So now I don't know about this. So my question is it true?
5: Svaret var ja. Kort tid før kom kunngjøringen i Oslo.
8: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanem Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law.
5: Og også i Norge ble kunngjøringen godt tatt imot.
9: Hun har vært modig. Det må du være for å ha en sånn jobb, for du må stille deg opp mot mennesker som kan være mektigere enn deg.
10: Denne prisen løfter opp nettopp folkeretten og viktigheten av at hele verden har en rettsorden å følge.
5: Selv trakk prisvinneren frem utfordringene som folkeretten nå møter.
11: We are living through an era when international law and human rights are under significant political attack. This worsening reality is particularly visible with the attacks on the International Criminal Court.
0: Ja, litt mer om prisvinneren. Navathanem Navi Pillay er altså en 85 år gammel sørafrikansk jurist med indisk bakgrunn. Hun spilte en viktig rolle som advokat under apartheid-regimet, blant annet som forsvarer for flere regimekritikere, og ble senere utnevnt av president Nelson Mandela til Sør-Afrikas første farga kvinnelige dommer i Høyesterett. Senere var hun dommer i krigsforbrytertribunalet etter folkemordet i Rwanda på 90-tallet. Pillay har via livet sitt til arbeidet for folkerett og har vært dommer ved de internasjonale domstolene i Haag. Hun var FNs høykommissær for menneskerettigheter fra 2008 til 2014 og ledet altså FN-kommisjonen som i fjor konkluderte med at Israels krigføring i Gaza er folkemord.
12: I Genève hadde FN-ansatte radioen på i tilfelle en gladnyhet fra Oslo.
13: Navi Pillay! We're elated to hear the news that Navi Pillay has been awarded the Nobel Peace Prize.
12: Gratulasjoner og komplimenter strømmer inn fra hele verden. Eksperter på internasjonal lov og menneskerettigheter beskriver Navi Pillay som en legende og et ikon.
14: We should say that Navi Pillay is a legend in international law and human rights. She has spent 30 years in service in various UN bodies, international courts.
15: She was involved in international criminal law, in public international law, and in human rights law. So she's an icon in these fields.
12: Men ikke alle jubler. I dag var det begravelse i Gaza etter nye israelske angrep mot Khan Yunis. For Israel og USA er fredsprisen en rød klut etter at hun som leder av en granskingskommisjon konkluderte med at Israel begår folkemord i Gaza. Israel kalte rapporten ærekrenkende og at den legitimerer hat mot Israel. President Trump har ikke kommentert fredsprisen direkte, men videresendt andre meldinger om at Pillay hater USA og Israel. USA innfører sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen kun timer etter Nobelkunngjøringen.
16: The United States is sanctioning the International Criminal Court. We will ban transactions with this rogue court, cutting off their resources and crippling their ability to operate against us.
12: I fredsprisvinnerens hjemland Sør-Afrika er det stor glede i dag.
17: I want to say to Judge Pillay, Desmond Tutu have said, yippee, we are very proud of you, so congratulations.
0: USA-korrespondent Petter Saar, Trump-administrasjonen innfører nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen i dag. Hva innebærer egentlig det?
18: Det innebærer at virksomheter som har transaksjoner med straffedomstolen kan bli rammet av amerikanske sanksjoner etter et vindu på 6 måneder, så altså om 6 måneder fra nå. Det betyr at domstolen kan få problemer med alt fra å kjøpe flybilletter til å ha mobilabonnementer eller leieavtaler på kontorer. Det er den type sanksjoner som USA tidligere har, og Trump-administrasjonen tidligere har innført mot blant annet Iran. Så dette er veldig sterke økonomiske sanksjoner som kan gi domstolen store praktiske problemer i å drive sin virksomhet.
0: Og dette kommer altså akkurat i dag. Hva sier dette om USAs forhold til internasjonale institusjoner?
18: Ja, det viser jo det økende ideologiske skillet nå mellom USA og Europa på den andre siden i synet på internasjonale organisasjoner, på internasjonal rettsorden, hvor USA nå altså ikke bare ignorerer FN-organisasjoner som ICC, men aktivt motarbeider dem og sanksjonerer dem, og ønsker at å komme med sanksjoner som er så kraftige at det vil gjøre det vanskelig for straffedomstolen å fortsette sitt arbeid.
2: Ja, velkommen Jørgen Frydnes, leder i Nobelkomiteen. Ganske harde og omdog blanda reaksjoner, men ja, gratulasjoner fra Goebbels i helvete, det er ganske kraftig.
19: Det er ganske kraftig, og det er jo nettopp vi advarer jo tydelig mot denne utviklingen i vår annonsering i dag. Det har vært harde angrep mot internasjonale rettsorden over tid, og de reaksjonene som kommer i dag viser kanskje det tydeligere noe.
2: Men var du forberedt på at det skulle bli så voldsomt?
19: Altså, den internasjonale rettsorden har vært under press i lang tid. Institusjonene har vært under angrep. De modige dommerne som på mange måter vokter den tynne røde linjen mellom orden og kaos, har vært under press og angrep, så dette er ikke nytt, det er urovekkende, og det er nettopp det vi ønsker å løfte med årets pris, viktigheten av å stå opp for en internasjonal rettsorden som et grunnlag for en fredeligere verden.
2: Men når det er da dette presset mot de internasjonale institusjonene dere er opptatt av, hvorfor velger dere da å gi prisen til en enkeltperson heller enn til en av disse institusjonene?
19: Nei, for det første så bak enhver institusjon så finnes det mennesker, mennesker som tar valg, mennesker som driver utvikling fremover, og Navi Pillay, som vi så i innslaget før her, har gjort det i årtier. Hun har hatt en lang, lang karriere, og er kanskje en av verdens fremste jurister, og som har utviklet og utvidet internasjonal rett, noe som dagen i dag viser til fullt er nødvendig.
2: Hva tenker du om at USA akkurat I dag da innføre nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen?
19: Altså, vårt budskap veldig tydelig. Stopp sanksjoneringen, stopp angripene og styrk internasjonal rett. Det veien mot et mer fredelig samfunn.
2: Føler du at dere når frem med budskapet?
19: Vi når frem med budskapet rundt omkring I hele verden. Jeg har gjort intervjuer fra morgen til nå, og budskapet kommer veldig tydelig frem. Nobelkomiteen har en lang historie for å gi oss priser I motbakke. Det betyr ikke at vi skal gi oss som samfunn. Vi kommer til, som prisen har gjort før, gang på gang vise hva vi mener en rett vei mot fred, og internasjonal rett definitivt en av det.
2: Og inn kommer vår kommentator Gro Holm. Ja, både hyllest og fordømmelse. Dette en modig pris?
20: Det synes jeg det en modig pris, og jeg tror at når internasjonale institusjoner står I så skarpt skyss som de gjør nå, ikke minst fra USA, så det viktig å velge sine forsvarsvåpen med omhu, og det å da velge en markert person som har en livslang innsats for en masse positive ting, synes mange, noen kontroversielle ting, så kanskje det aller lureste, den beste måten å gjøre det på, kanskje lurer den å gi det til institusjoner, fordi hun synlig og sympatisk.
2: Så ser vi jo at hennes rolle I granskingen av det som skjedde I Gaza, blir veldig kraftig kritisert. Dette må jo komiteen da ha skjønt på forhånd.
20: Det helt sikker på at de har skjønt, og vel vitende om at når hun sier for eksempel om Israels opptreden I de okkuperte palestinske områdene, at dette ikke bare handlinger, det villede handlinger. Man Israel ønsker med hensikt å ødelegge Palestina, så det å gi da en pris til henne som nettopp kaller det et folkemord, det en måte å prøve å slå tilbake på.
2: Machado I fjor, Pillay I år, to priser som I og for seg går I forskjellige retninger på mange måter, men tross alt to priser som ligger midt I et aktuelt nyhetsbilde. Det en mer offensiv linje vi ser fra Nobelkomiteen nå?
20: Altså, nå kan man si at I fjor så gikk prisen til en mer høyreorientert kandidat. I år gikk den til kanskje en som befinner seg nærmere den politiske venstre siden. I komiteen vet vi at det ulike meninger, ulike politiske avskygninger. Og kanskje dette også en måte å balansere også ulike hensyn innad I komiteen på. Man har I hvert fall fått med seg hele komiteen på begge prisene. Begge offensive, og jeg vil si begge modige.
0: Skal vi ha andre nyheter? Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, eller NKOM, skal undersøke om Telenor-feilen som oppstod I går har sammenheng med tidligere feil på Telenor-nettet. NKOM ser svært alvorlig på at mobilnettet var nede I over to timer, noe som blant annet også rammet nødetatene.
21: Legevaktsentral I Bergen, du snakker om sykepleier.
22: Vanligvis det hektisk her på legevakten I Bergen. Nå det igjen normal trafikk, men klokken 15.15 I går ble det brått roligere da Telenors nett gikk ned.
23: Vi hadde ikke kontakt med telefonkunder, sånn at vi hadde mye mindre telefoner inn I legevaktsentralen.
22: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM skal undersøke om Telenor-feilen som oppstod I går har sammenheng med tidligere feil I Telenors nett.
24: Vi ser jo veldig alvorlig på det når det sånne ting skjer. Vi vet hvor viktig telekommunikasjon mobilnettene for landet, og vi vil følge det opp nå gjennom et tilsyn med Telenor.
22: All togtrafikk var innstilt I hele Norge på grunn av feilen hos Telenor, som varte over to timer I går. Også nødnettet ble rammet. Rundt 200 personer jobbet med å finne feilen gjennom kvelden og natten. Og enda vet ikke Telenor hva årsaken til feilen var.
25: Vi fortsatt ikke I stand til å si hva som hovedårsaken til at feilen har oppstått.
26: Hva gjør dere for å unngå at dette skjer igjen?
25: Vi må analysere hvorfor denne feilen oppstod og iverksette eventuelle tiltak for å unngå at feilen oppstår igjen.
22: Et spørsmål til myndighetene nå om man har gjort seg for avhengig av Telenor.
27: Det ikke noe alternativ å gå vekk fra Telenor. Spørsmålet om man skal ha flere å spille på.
2: En mann pågripen og siktet for drapsforsøk etter en valgshending i lokalet til Namsfogden i Oslo sentrum i dag. En kvinne lettere skadd ifølge politiet. De opplyser at det en relasjon mellom den siktet og den fornærmet. Namsfogden underlagt politiet, som derfor har videoovervaking av lokalet og rykket ut etter at en vaktsentral slo alarm.
0: I Frankrike fortsetter skoleprotestene. Franske myndigheter har nå lovet 3000 nye lærere for å bøte på lærermangelen. Flere skoler åpner igjen i dag, men 141 skoler held fortsatt stengt. Victor Hugo videregående skole i Paris en av dem.
22: De har stengt skolen i over en uke. Med søppelbøtter blokkerer de inngangen, og det sier 16-åringen at hun ikke vil slutte med.
1: I think that this form of protest is the only one we have. We can vote. We don't exist politically speaking.
22: I går kveld kom franske myndigheter med løfter om tiltak. 3000 nye lærere for å bøte på lærermangelen. I dag åpnet flere skoler igjen, men 141 skoler i hele Frankrike fortsatt stengt.
3: Skoleprotestene fortsetter her i Frankrike, og selv om myndighetene kom med noen tiltak i går kveld for å komme elevene litt i møte, så sier mange her at det ikke nok, og de krever mer.
1: That's not enough. That's one thing. They are giving us one thing among all the things we want.
22: Elevene ved denne skolen kommer fra et privilegiert område av Paris. Likevel sier de at det problemer også her.
1: It's really cold during the summer. It's really warm. We are 35 in a class. That's a lot. It's huge. And it's not a good work condition.
0: Donald Trump hevder han har inngått dieselavtale med Vladimir Putin. Russland skal forsyne USA og resten av verden med store mengder diesel. Kraftig jordskjelv. Tsunamivarsel ble sendt ut til flere land, men det nå avblåst. Norge tok første stikk i kampen om VM-plass. Kontrollert seier i kveldens oppgjør mot Romania. Ønsker vi velkommen til Kveldsnytt. Russland skal forsyne USA og verden med diesel, det hevder USAs president Donald Trump. Han skriver på Truth Social at han har hatt svært vellykka samtaler med Vladimir Putin, og at den russiske presidenten har gått med på å levere flere millioner tonn diesel innen kort tid. Dette vil få dieselprisen ned i rekordfart, ifølge Trump. USA-korrespondent Peter Svår, hvilke reaksjoner har kommet på opplysningen om denne avtalen?
18: Ja, dette kommer som en overraskelse på mange her. Det skjer bare noen dager etter at Trump-administrasjonen har skjerpet sanksjonene mot Russland, og særlig på russisk energieksport. Den som mest negativ nå er jo Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han kaller dette en investering i krig og en gave til Putin. Det også verdt å merke seg at denne kunngjøringen kommer samme dag som et ukrainsk forhandlingsteam har hatt møter på Mar-a-Lago med Steve Witkoff og Jared Kushner, om en løsning på krigen, og der energi også har vært en del av det bildet som diskutert.
0: Og krigen, den raser jo, Petter. Hva egentlig realismen i å få dette gjennomført?
18: Det det mange gode spørsmål man kan stille rundt, og særlig hvor stor påvirkning dette egentlig vil ha på dieselprisen, som jo nå i ferd med å bli et politisk mareritt her for Donald Trump. Bare for en viss sammenligning, Russland innførte et eksportforbud for diesel i sommer. Det tok rundt 800 000 fat per dag ut av markedet. Nå det snakk om rundt 300 000 fat i første omgang, og om dette vil være nok til å i det hele tatt påvirke prisen et godt spørsmål. Dessuten vil det ta flere uker å transportere denne dieselen over Atlanterhavet fra Russland til USA, så om dette vil få særlig mye å si på prisene her før mellomvalget 2. november, et stort spørsmål.
0: Takk skal du ha, Peter Svår, med oss fra Washington. Tsunamivarslet som ble sendt ut etter jordskjelvet i det mellomamerikanske landet Panama i kveld avblåst. Skjelvet ble målt til 7,7 i styrke ifølge USA sitt byrå for geologisk undersøkelse. Det har ikke kommet meldinger om skadde som følge av skjelvet. NRK-reporter Julie Brende Helle i Panama by på ferie og merket godt skjelvet der.
4: Det er nettopp vår et jordskjelv her. Et ganske kraftig, vi får høre. Vi vet ikke helt hva som skjer videre. Vi er blitt evakuert ut på parkeringsplassen. Det er kommet en del nødetater her, og folk står her ganske spørrende. Ikke helt klar over hva som skjer videre. Da selve jordskjelvet inntraff, så var det som å stå på en flytebrygge i kanskje 5-6 sekunder.
0: Fremskrittspartiet og MDG krever svar på Telenor-problemene etter at mobilnettet var nede i over 2 timer i går. MDG varslet at de vil åpne sak i kontroll- og konstitusjonskomiteen dersom regjeringen ikke kommer med gode svar.
5: Det skulle ikke skje igjen. Opposisjonen vil at regjeringen svarer for hvordan de følger opp Telenor etter at mobilnettet sviktet i 2024 og i går.
6: Det er jo helt naturlig hvis svaret fra ministeren ikke er tilfredsstillende og vi ikke blir betrygget at dette blir ivaretatt på en god nok måte når det er så viktige systemer for å ivareta folks trygghet og nasjonal sikkerhet. Det neste skrittet da er jo å be om en kontrollsak i kontrollkomiteen.
5: Digitaliseringsministeren sier at regjeringen i samarbeid med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet jobber for å gjøre mobilnettet mer robust.
27: Dette er et arbeid som pågår nå, og som vi vurderer, men det er komplisert. Telekommunikasjonsnettene våre er blant verdens beste, men de er også komplisert i infrastruktur.
5: Teknologiprofessor Olav Lysne mener vi har gjort oss for avhengige av et mobilnettverk.
7: En opplagt løsning kan jo være at man kan lene seg på mer enn bare én mobilleverandør.
5: Dette er FRP enig i.
8: Når vi kommer til de aktørene som har de samfunnskritiske tjenestene, sånn som politi, brann og helse, de må jo kunne bruke andre løsninger dersom det ene svikter.
5: Regjeringen vil se på forslaget som et mulig alternativ.
27: Det vil nå først Nasjonal kommunikasjonsmyndighet undersøke i sitt tilsyn, og så jobber vi konkret med å utrede hvordan dette kan gjøres, fordi det er alvorlig for samfunnet, for store konsekvenser når mobilnettet faller ned, sånn som skjedde i går.
0: Den sørafrikanske juristen Navi Pillay kaller Nobels fredspris for den største og fineste utmerkelsen hun har fått. Hun dedikerer prisen til alle overlevende etter internasjonale forbrytelser og til dem som arbeider for menneskerettigheter og internasjonal rettferdighet. Pillay har blant annet vært dommer i den internasjonale straffedomstolen og har også ledet en FN-kommisjon som konkluderte med at Israel har begått folkemord i Gaza. Og bare timer etter at det ble kjent at Pillay får fredsprisen, varslet USA nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen ICC, noe som skaper kraftige reaksjoner. EU, Norge og flere andre land lover nå hjelp slik at de som jobber ved domstolen kan fortsette sitt arbeid.
9: Den internasjonale straffedomstolen i Haag sysselsetter rundt 1000 personer og bruker mye teknologi og systemer fra USA, som allerede har innført sanksjoner mot enkeltpersoner her. Nå varsler USA at de innfører sanksjoner mot hele institusjonen.
10: Det er et angrep på den internasjonale rettsordenen. Det er et angrep på ofre for grove overgrep som har ventet i år og 10 år. På at de ansvarlige skal stilles til ansvar.
9: Domstolen har blant annet utstedt arrestordre for Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Vladimir Putin for krigsforbrytelser. USA har aldri fullt ut anerkjent domstolen, og under Trump har forholdet nærmest blitt fiendtlig.
10: Vi vil forby transaksjoner med denne skurkedomstolen. Skjære ned på ressursene deres og stoppe deres evne til å jobbe mot oss.
9: Etter at sanksjonene ble kjent, har mange land varslet at de nå slår ring rundt ICC.
10: Internasjonal rett er det eneste alternativet til hevn. Vi får ikke varig fred uten ansvarlighet.
9: Norge lover også å støtte domstolens videre arbeid, i likhet med blant annet Japan, Storbritannia og Nederland.
25: Budskapet til USA er krystallklart. Vi vil gjøre alt for å beskytte X.
9: USA har signalisert at sanksjonene skal innføres i løpet av en 6 måneder lang overgangsperiode.
0: Martinus Gunnarsen gikk helt til topps i den svenske versjonen av «Skal vi danse» i kveld. Til TV4 sa han etter finalen at han tror han er den som har jobbet hardest. Gunnarsen er kjent fra det norske tvillingduoen Marcus og Martinus. Sammen har de tidligere vunnet både svenske Maskorama og Melodifestivalen. Sport nå. Norge var totalt overlegen i oppgjøret mot Romania. Likevel ble det ikke noe målkalas i omspillskampen om en VM-plass. Norge sløste med sjansene.
11: Norge er rangert som nummer 14 i verden. Romania er nummer 53. Det skulle være rått parti i Bucuresti. Og de norske spillerne tok kontrollen på rumenernes banehalvdel. Etter 10 minutter banker Guro Reiten ballen i det venstre hjørnet. Og det med høyrefoten hun vanligvis ikke skårer med.
12: Det er jo ikke verst.
13: Man ser ikke det så veldig ofte, men oftest venstre.
12: Ja, som regel venstre, men den landet nå nedpå der, og jeg var på riktig sted, så det var bare å prøve. Det var deilig å se at den gikk i mål.
11: Norge fortsetter å ha styringen, og etter en heading av Julie Blakstad og retur fra keeper setter Frida Månen ballen kontant i nettaket. Etter pause fortsetter det norske presset. De skaper sjanse på sjanse, men gang på gang mislykkes de med å få ballen i mål. For kampslutt er Norge registrert med hele 24 sjanser, men kun 2 mål.
14: Vi styrer kampen. Skulle vært noen få mål til, det er jeg enig i, men alt i alt så er det en tøff borteseier.
11: Returkampen spilles på Ullevål på tirsdag.
25: Jeg vil forsikre meg om at vi lærer av disse situasjonene. Men for en bortekamp på en bane som dette, er det et godt resultat.
0: Serieleder Viking var suveren i Vestlandsdarbyet i Bergen i kveld. Det hjalp lite at Brann spilte store deler av kampen med én mann mer. Ingenting beit på gjestene.
15: Det er deilig å heie på Viking for tiden. Og det tok ikke mange minuttene på Brann stadion før de blå kom med et frampek for kvelden. Henrik Heggheim er mann. Og det går bare 9 minutter før vondt går til verre for Brann. Peter Kristiansen fikser 2-0. Så skjer det noe som øker hjemmelagets sjanser for å lykkes. Kristoffer Askelsen sendes av banen med rødt kort etter denne, og Viking må klare seg med 10 mann. Men det gjorde de mesterlig. Brann fikk lite ut av sin ekstra mann. Det var noen solide sjanser, men Vikings keeper Aril Østbø var rett og slett i det suverene hjørnet denne fredagskvelden. Det blir 2-0 til Viking.
16: Vi spilte en av våre beste bortekamper og kontrollerte kampen på en fin måte. Spilte en voksen bortekamp mot et godt Brannlag.
15: Godt, men ikke godt nok for Erik Hornland og co.
17: Det er sånn vedvarende langsiktig utfordring vi står i, og med alt for ustabil og tapper alt for mye fotballkamper i forhold til det som er akseptabelt, og det er noe vi må adressere og komme oss ut av.
0: Da skal vi få med oss et værvarsel.
19: Ja, frosten den har kommet mange steder om natten. Nå venter vi nedbør til store deler av Sør-Norge, og det vil komme som snø flere steder. I vest og sør så blir det bygepreget. Vi kommer da som snø i fjellet. På Østlandet her blir det snø over en ca. 500 meter. Lite nedbør i Trøndelag, og utover ettermiddagen blir det også færre byger i vest. I Nord-Norge enkelte sludd- og snøbyger i de ytre strøkene i nord, og ellers lettskyet eller delvis skyet opphold, og Spitsbergen får også stort sett opphold. På søndag fortsatt noen sludd- og snøbyger i de ytre strøkene i nord først på dagen, ellers opphold og periode med sol, mens det fortsetter med litt regn på Østlandet og litt snø i høyden, men mest nedbør i sør-øst, ellers noen byger nord på Vestlandet, mens resten av Sør-Norge får for det meste opphold og periode med sol.
0: Ja, men det er kveldsnytt slutt. Takk for at du så på.
2: Vi skal tilbake til mysteriet I Grantchester.